0: thứ hai là phải tiên phong đi đầu vào những cái lĩnh vực mà đem lại cái hiệu quả cao để có thể là góp phần tăng trưởng nhanh, đồng thời nâng cao được hiệu quả chung cho cả nền kinh tế. Cái thứ ba là tiên phong kết nối thành cụm, thành chuỗi cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam để có thể đủ sức cộng hưởng, cạnh tranh cũng như là vươn ra toàn cầu.
1: Diễn đàn Doanh nhân tiên phong Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới là một hoạt động trong chuỗi sự kiện được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, kết nối tinh thần đối thoại kiến tạo môi trường phát triển với việc ghi nhận và tôn vinh những doanh nhân tiêu biểu. Thông điệp xuyên suốt là phát huy sức mạnh của nhà nước kiến tạo và doanh nhân tiên phong để tạo dựng nền tảng tăng trưởng nhanh bền vững, nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Tiếp tục với thông tin về tình hình giao thông tại thời điểm này, 7 giờ 5 phút ở thủ đô Hà Nội. Các bạn thân mến, anh Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 báo tin là tại nút giao ngã tư Vạn Phúc, lưu lượng phương tiện tăng cao rồi. Chúng ta di chuyển khó theo các hướng lưu thông qua ngã tư Vạn Phúc. Ở phía cao tốc Bãi Vọt cũng Áng, km số 519, chiều Bắc Nam, có xe tải bị hỏng. Chúng ta cũng hết sức chú ý thông báo này từ phía Cục Đường bộ Việt Nam, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc. Khuyến cáo các lái xe đang lưu thông trên đường chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Đây là vị trí km số 519, chiều Bắc Nam trên tuyến cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng. Ở cầu Nhật Tân, ổn định cả hai chiều, tin mới và tin vui cập nhật từ các thính giả. Cầu Nhật Tân khá là tốt. Chúng tôi cũng nhận được thông tin từ thính giả cho biết là cầu Ngọc Hồi có nhiều bùn đất rơi vãi ra lòng đường gây cản trở giao thông hướng đi về Thường Tín. Và ngay khi nhận được thông tin này từ các thính giả của VOV Giao thông, đơn vị quản lý cũng đã có phản hồi. Ban duy tu của Sở Xây dựng thành phố cho biết là sau khi nhận phản ánh từ các thính giả qua VOV Giao thông, khu vực cầu Ngọc Hồi nhiều bùn đất rơi vãi, thì ban duy tu sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ khắc phục trong thời gian sớm nhất. Các bạn yên tâm và chúng ta rất mừng khi thấy rằng mỗi một phản ánh của thính giả đều được lắng nghe, đều được các đơn vị chức năng đang đồng hành cùng VOV Giao thông tiếp nhận và có hướng xử lý khắc phục kịp thời. Đường Xuân Thủy hướng đi về khu vực cầu Giấy cũng rất đông, lưu thông rất chậm thời điểm này.
3: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
4: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
5: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
3: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
6: iTel, May 79, thật á?
3: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
5: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
3: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
6: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
3: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
7: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
8: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
9: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Morganic Premium có công thức đột phá từ Morganic, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
10: Ok, để tôi dùng luôn.
11: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
10: Nhờ có Morganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
11: Morganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
12: Morganic Premium, bền gan bứt phá.
13: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Morganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chafaco, tự hào 54 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.

0: Một số thông tin gần đây ghi nhận diễn biến giao thông mới. Đường Cổ Linh lên cầu Vĩnh Tuy, mật độ cao, các phương tiện di chuyển có chút khó khăn. Khu vực ngã tư Vạn Phúc, lưu lượng phương tiện tăng cao, đi chậm các hướng. Ở khu vực cầu Nhật Tân thì tốt, đường Xuân Thủy hướng đi về cầu Giấy, chúng ta đang lưu thông chậm. Trước đó có những thông tin cảnh báo như là cầu Ngọc Hồi có nhiều bùn đất rơi vãi ra lòng đường, cản trở hướng đi về Thường Tín. Thông tin này thì bên phía ban duy tu, các công trình hạ tầng giao thông của Sở Xây dựng đã nắm bắt rồi và cho biết là sẽ thông báo chỉ đạo đơn vị chức năng khắc phục sớm nhất. Ở đường Vành Đai 2, đoạn từ nút giao với đường Tôn Thất Tùng đang ùn dài, khó khăn hướng đi về ngã tư Sở. Đường Nguyễn Trác, đây là tuyến đường ở mạn Hà Đông cũ, ra đường ngã tư Lê Trọng Tấn cũng đang ùn khá là dài. Khu vực giao thông phía đường 2,5 Đầm Hồng nút giao với đường Khương Trung, trước đó có thông tin nói về sự khó khăn. Các bạn nếu như quan sát, ghi nhận được chi tiết hơn, vui lòng chia sẻ thêm cùng với chương trình. Ở đường Trường Sa qua Vin Cổ Loa có va chạm hai ô tô cản trở hướng đi cầu Đông Trù. Chúng ta cũng đang ghi nhận giao thông ở khu vực đường Châu Văn Liêm hướng ra đường Lê Quang Đạo ùn dài do có xe ô tô dừng đỗ tại đây. Các bạn đang lưu thông ở đường Hữu Hòa, từ cầu Hữu Hòa ra cầu Tó, không biết là có đang nghe giờ cao điểm không ạ? Ở nút giao hướng này, trên hướng bạn đang đi ra ngã tư cầu Tó mới có biển điều chỉnh tổ chức giao thông. Và nó có hai biển liền, nhiều thông tin nên có thể là với cái thời điểm di chuyển, với cái thời gian ngắn như vậy chúng ta chưa kịp xử lý. Thì Tuyết xin được tóm tắt để thông báo thế này. Theo hai biển thông báo mới ở chỗ ngã tư hướng từ cầu Hữu Hòa ra cầu Tó ấy, thế thì từ hôm nay các bạn sẽ được phép rẽ phải liên tục trong giờ cao điểm sáng và chiều đối với tất cả các xe nhé. Rẽ phải liên tục và chỉ được rẽ phải liên tục thôi, không đi thẳng, không rẽ trái ở đây trong giờ cao điểm sáng và chiều. Còn ngoài giờ đó thì chúng ta vẫn lưu thông theo như phương án trước kia. Đây là những nội dung của các cái báo hiệu đường bộ mới nhất ở hướng từ cầu Hữu Hòa đi ra cầu Tó. Sau rất nhiều những thử nghiệm, sau rất nhiều những cái theo dõi và tiếp thu ý kiến từ phía người tham gia giao thông, chúng ta thấy là lực lượng chức năng cũng đã có những sự điều chỉnh trong phương án tổ chức. Và theo ghi nhận của thính giả, bước đầu ghi nhận là thấy thông thoáng hơn đấy, đi ổn hơn nhiều. Đường Nguyễn Trãi từ hầm Chu Thanh Xuân lên ngã tư Sở đang ùn, các phương tiện di chuyển khó khăn.
1: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
2: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
1: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
2: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
1: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
2: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
2: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
1: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
3: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
2: Sao thế vợ?
3: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
2: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
3: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
2: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
3: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
2: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
3: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
2: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
4: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636578.
0: Các bạn đang đi lại như thế nào trên lộ trình của mình sáng nay tính đến thời điểm này? Có khó khăn nhiều không ạ? Chúng ta có những lưu ý như thế nào về việc đi lại, những cảnh báo rủi ro, những phát hiện mới về phương án tổ chức giao thông mà có thể là nhiều người khác chưa nắm được? Các bạn vui lòng chia sẻ thêm cùng với VOV Giao thông Quốc gia. Đây là cách rất thiết thực để chúng ta không chỉ giúp mình mà giúp cho nhiều người khác cùng có được sự chủ động cao nhất về lộ trình với những thông tin đầy ắp. Ở đường Trần Phú, đoạn từ Đại học Kiến trúc cho đến ngã ba Triều Khúc hướng về ngã Tư Sở, hiện nay giao thông cũng rất đông và đang khó khăn theo như ghi nhận mới đây của thính giả. Đường Trần Phú từ đoạn Đại học Kiến trúc cho đến ngã ba Triều Khúc về ngã Tư Sở. Đường Đỗ Đức Dục, giao thông đang ùn cục bộ hướng đi ra đường Phạm Hùng do có nhiều xe dừng đỗ ghé vào những quán ăn sáng. Ở ngã tư Bạch Mai Thanh Nhàn, thính giả ghi nhận là đèn tín hiệu giao thông ở đây. Đèn thì vẫn hoạt động nhưng mà theo bạn là cái chu kỳ pha đèn chưa hợp lý cho lắm, khiến cho mật độ phương tiện cao và ít khả năng lưu thoát rất thấp qua nút giao này, ngã tư Bạch Mai Thanh Nhàn. Bạn thân mến, chúng tôi tiếp nhận được thông tin sơ bộ của bạn rồi, nhưng nếu được và có thời gian, bạn vui lòng chia sẻ chi tiết hơn nữa để các cơ quan chức năng đang lắng nghe bạn thông qua VOV Giao thông cũng sẽ có được cái hình dung rõ hơn về cái nguyện vọng của thính giả, người tham gia giao thông, xem là nó chưa phù hợp ở chỗ nào và chúng ta có thể điều chỉnh ra sao. Đại diện Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 2 cho biết đường Lương Thế Vinh qua số nhà 409 có cái tấm đan hố ga viễn thông bị vỡ, đề nghị đơn vị chủ quản sớm khắc phục và đảm bảo an toàn. Chúng ta đi qua đường Lương Thế Vinh số nhà 409 cũng chú ý đi chậm lại vòng tránh an toàn trong khi chờ cái tấm đan ga này được khắc phục. Đường Nguyễn Trãi vẫn đông và chậm từ khu vực hầm Chui Thanh Xuân hướng về ngã Tư Sở. Đường Nguyễn Trác đang ùn hướng đi ra khu vực ngã Tư Lê Trọng Tấn và thậm chí chiều ngược lại cũng đông. Đường Châu Văn Liêm hướng ra đường Lê Quang Đạo cũng đang ùn, vừa do đông vừa do có xe dừng đỗ. Lộ trình cầu Vĩnh Tuy từ đường Cổ Linh lên cầu Vĩnh Tuy cũng đông, lưu thông cũng đang khá là chậm rồi. Đây là khu vực đang có thi công hầm chui nữa nên thời gian này và chúng ta cũng đã quen với những áp lực giao thông như vậy. Cảm ơn các bạn, nếu có thêm thông tin mới xin mời bạn tiếp tục chia sẻ. Báo tin cho VOV Giao thông Quốc gia, số điện thoại rất quen thuộc 02437919191 hoặc bạn cũng có thể chia sẻ qua fanpage VOV Giao thông.
5: Giờ cao điểm, đường xá un tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Greenness Standby, bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30.000 cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Greenness em còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Greenness em và trải nghiệm ngay bạn nhé.
6: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nậu qua lửa, hóa sắc gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh, và hôm nay mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quitera. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quitera chắc lọc cảm hứng Chamba Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quitera, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Cotyard by Marriott giúp Quitera kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng, một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quitera, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.
7: Này kiến trúc sư,
8: dạ.
7: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
8: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
7: Ống thép Hòa Phát à? Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
8: Dạ.
7: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
8: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, chúng tôi vẫn đang đồng hành cùng thính giả của VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam về tình trạng bùn đất rơi vãi ở chỗ cầu Ngọc Hồi hướng đi Thường Tín. Thính giả đi qua cho biết là hiện nay chúng ta vẫn đang gặp khó khăn khi lưu thông qua đây. Trước đó, VOV Giao thông đã cập nhật thông tin này trên sóng phát thanh để cảnh báo các thính giả và cũng đã nhận được những phản ánh từ phía, những phản hồi từ phía đơn vị chức năng. Sở Xây dựng thành phố cho biết là đã nắm bắt được thông tin và sẽ cử đơn vị tiến hành kiểm tra, thu dọn. Trong giờ cao điểm thế này, việc đi lại và tiếp cận hiện trường của một cái khu vực có bùn đất rơi vãi cũng mất thời gian các bạn ạ. Và chưa kể là chúng ta cũng sẽ cần phải huy động lực lượng, trang thiết bị để có thể thu dọn nữa. Vậy nên các thính giả cũng thông cảm và chúng ta cũng chủ động khắc phục khi đi qua. Các bạn xác định là sẽ đi chậm lại và vòng tránh để đảm bảo an toàn qua khu vực có đất rơi vãi, bùn rơi vãi tại khu vực cầu Ngọc Hồi. Lưu ý đối với những người đi xe hai bánh qua khu vực này sẽ có thể dễ bị lạng tay lái, bị trượt ngã. Cho nên các bạn lái xe ô tô chủ động đi chậm hơn nữa để chúng ta phòng ngừa những khả năng người đi xe hai bánh có thể bị trượt ngã trước mũi xe của mình và qua đó phòng ngừa rủi ro va chạm giao thông. Đường Bạch Thành Phong hướng đi bến xe Mỹ Đình, các phương tiện chờ trước đèn tín hiệu ùn đến đoạn rẽ vào đường Đại Linh rồi. Đại diện Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng trung tâm sang Long Biên, giao thông ở trên cầu cũng đang ùn cục bộ. Di chuyển chậm từ nhịp số 65 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung do ảnh hưởng của việc rào chắn thi công hầm chui qua nút giao này.
9: Thưa quý vị, Cục Thuế vừa có văn bản gửi thuế các tỉnh, thành phố, chi cục thuế doanh nghiệp lớn và chi cục thuế thương mại điện tử, yêu cầu tăng cường tuyên truyền nhắc nhở, cảnh báo và xử lý vi phạm về thuế. Thực tế cho thấy khi chuyển sang phương thức khai nộp thuế mới, nhiều hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ vẫn lo ngại thủ tục phức tạp, sợ làm sai và bị xử phạt. Để đồng hành hỗ trợ người nộp thuế, đồng thời bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong thực thi chính sách pháp luật thuế, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị chỉ đạo thuế cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng đầy đủ nghĩa vụ, hạn chế rủi ro vi phạm. Cơ quan thuế cần tăng cường tuyên truyền hỗ trợ để người nộp thuế hiểu đúng quy định và tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế. Với những sai sót do chưa nắm rõ quy định, không có dấu hiệu cố ý, cơ quan thuế cần kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn để người nộp thuế điều chỉnh, khắc phục theo quy định. Đồng thời, các đơn vị phải chủ động ra soát, cảnh báo sớm những trường hợp có nguy cơ sai sót, chậm khai, chậm nộp thuế, lưu giữ hồ sơ thông tin về việc đã nhắc nhở, hướng dẫn làm căn cứ để xem xét, xử lý khi cần thiết. Với các trường hợp cố tình khai sai, trốn thuế, gian lận hoặc đã được nhắc nhở, cảnh báo nhưng vẫn tiếp tục vi phạm, cơ quan thuế phải xử lý nghiêm. Việc xử lý phải bảo đảm không bỏ qua vi phạm, đồng thời không xử phạt tràn lan. Bên cạnh đó, cơ quan thuế cần lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, xây dựng tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, phân theo nhóm ngành nghề và quy mô kinh doanh. Đặc biệt, cần chú trọng hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế lớn tuổi ở vùng khó khăn hoặc hạn chế về công nghệ, duy trì đường dây nóng, các kênh hỗ trợ trực tuyến và giải đáp kịp thời đầy đủ, tránh để người nộp thuế phải đi lại nhiều lần.
10: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, tràn tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân gốc 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
11: 50 năm hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10, voucher trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Grango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình. Mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mở lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
12: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
13: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
12: Sao lại thế?
13: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
12: Thế anh chọn gì?
13: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
12: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
14: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
0: Chúng ta có thông tin khu vực giao thông hầm Trung Hòa ùn từ hầm số 2 hướng vào trung tâm thành phố. Đường Nguyễn Xiển qua đoạn Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hướng đi Linh Đàm, giao thông bắt đầu ùn cục bộ. Đây là đường Nguyễn Xiển, đoạn qua nút giao với đường Phạm Tu đấy, hướng đi về Linh Đàm, giao thông bắt đầu ùn cục bộ. Và cũng nhắc đến khu vực giao thông này, chúng tôi xin lưu ý cùng các thính giả thông báo từ phía ngành chức năng thành phố Hà Nội, công ty cổ phần công trình giao thông số 2, đường Phạm Tu mới được tổ chức cấm biển, cấm ô tô rẽ trái vào đường Quang Liệt, giờ cao điểm sáng từ 6 giờ đến 9 giờ, chiều 16 giờ đến 19 giờ 30. Tức là hướng lưu thông của bạn từ phía đường Nguyễn Xiển và đường Phạm Tu thì trong giờ cao điểm chúng ta sẽ không rẽ trái tại nút giao đường Quang Liệt. Các bạn nào mà hay đi lộ trình này lưu ý giúp cho. Nếu bạn đi từ phía đường Nguyễn Xiển và đường Phạm Tu đến nút giao Quang Liệt thì chúng ta sẽ không rẽ trái trong giờ cao điểm sáng và chiều theo phương án phân luồng mới đây, biển cấm đã được cắm rồi. Đây cũng là phương án chúng tôi thấy rằng trên cơ sở tiếp thu những ý kiến của người tham gia giao thông về cái để khắc phục những cái xung đột giao thông xảy ra cũng rất thường xuyên trong thời gian vừa qua ở nút giao này. Đường Mạch Thành Phong hướng đi bến xe Mỹ Đình, xe chờ trước đèn tín hiệu kéo dài đến đoạn rẽ vào đường Đại Linh. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết là hiện nay trên tuyến trời không có mưa. Hiện nay thì đơn vị nhà đầu tư đang tiến hành thi công mở rộng đường ở đoạn từ km 123 đến 244 Yên Bái Lào Cai. Tại khu vực thi công đã lắp đặt biển báo đầy đủ, hướng dẫn giao thông. Các bạn hết sức chú ý để chúng ta tuân thủ đoạn từ km 123 đến 244, chú ý quan sát biển báo, tuân thủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Và chúng ta hãy giảm tốc độ khi đi qua khu vực thi công, quan sát kỹ các phương tiện và tuân thủ làn đường, phần đường. Nếu như xe trục trặc thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng, điểm dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Bật đèn cảnh báo, đặt vật cảnh báo sau xe ít nhất 150m để đảm bảo an toàn. Và khi cần hỗ trợ, chúng ta có thể liên hệ đường dây nóng 1900 545592. Cầu Nhật Tân, cả hai chiều đến giữa cầu đều đang có hiện tượng ùn. Đường Nguyễn Hoàng ra đường Phạm Hùng, ùn rất dài. Đó là một số thông tin mới đây chúng tôi tiếp nhận từ các thính giả. Cũng xin được thông báo ngay để các bạn nắm và chủ động căn chỉnh lộ trình của mình. Sau đây, xin mời bạn dành ít phút đến với chuyên mục An sinh xã hội.
15: Chuyên mục An sinh xã hội.
16: Chuyên mục An sinh xã hội.
9: Quý thính giả đang nghe chuyên mục An sinh xã hội, nội dung do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
17: Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cả nước có gần 22,70 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội. Cùng với việc phát triển người tham gia, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục bảo đảm công tác chi trả, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, được triển khai kịp thời, đầy đủ các quyền lợi của người dân, người thụ hưởng chính sách. Để đảm bảo quyền lợi người bệnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán, vượt tổng mức thanh toán giai đoạn 2018-2022 và vượt dự toán các năm 2023-2024. Đến nay, 33 địa phương có chi phí vượt dự toán vào năm 2024 đã triển khai cấp phát, chuyển kinh phí đến các cơ sở y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục phối hợp tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách để sớm hoàn thành việc thanh toán. Dự kiến luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội sẽ được trình Quốc hội khóa 16 xem xét tại kỳ họp thứ 2 khai mạc vào ngày 17 tháng 10 năm 2026 tới đây. Một trong những nội dung đáng chú ý là mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Dự thảo luật đề xuất bổ sung nhóm người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Việc đưa nhóm này vào phạm vi điều chỉnh được xem là một bước nhằm thu hẹp khoảng trống pháp lý đối với các hình thức lao động mới. Thưa các bạn, sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế là những giấy tờ quan trọng gắn liền với quá trình tham gia và việc bảo đảm quyền lợi an sinh của mỗi người dân. Cùng với việc số hóa những giấy tờ này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang triển khai sử dụng số định danh cá nhân thay thế mã số bảo hiểm xã hội trên các phần mềm nghiệp vụ. Việc chuyển đổi giúp quản lý thông tin thống nhất, giảm thời gian kê khai và tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trước đây, bên cạnh số căn cước, người tham gia còn có một mã số bảo hiểm xã hội để tra cứu quá trình đóng, hưởng và thực hiện các giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội. Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2006, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai chuyển đổi sang sử dụng số định danh cá nhân, cũng là số trên thẻ căn cước công dân của người dân, thay thế mã số bảo hiểm xã hội trên các phần mềm nghiệp vụ. Với người tham gia, việc sử dụng thống nhất một số định danh giúp thuận tiện hơn khi cung cấp thông tin, tra cứu hồ sơ. Chị Lê Thu Hoài ở Hà Nội chia sẻ.
18: Trước đây là mình cần phải nhớ mã bảo hiểm số bảo hiểm xã hội, nhưng thú thực là cũng hay quên. Bây giờ dùng chính số căn cước thì dễ nhớ hơn.
17: Lợi ích của việc chuyển đổi không chỉ giúp cho người dân dễ nhớ mã số. Khi thông tin được đối chiếu xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan bảo hiểm xã hội có thêm cơ sở để quản lý thống nhất hồ sơ, quá trình tham gia và thụ hưởng của từng người. Những thông tin đã có đầy đủ chính xác và đã được xác thực trong hệ thống có thể được khai thác để giảm việc kê khai lại. Cơ quan bảo hiểm xã hội cũng giảm các khâu nhập liệu, đối chiếu thủ công, hạn chế sai lệch thông tin. Với hồ sơ còn thiếu hoặc là chưa khớp dữ liệu, người tham gia cần phối hợp bổ sung điều chỉnh theo hướng dẫn. Nói về lợi ích của việc thống nhất thông tin định danh, ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội nhận định.
19: Việc cơ quan bảo hiểm xã hội sử dụng số căn cước công dân hay là số định danh cá nhân thống nhất với mã số bảo hiểm xã hội sẽ giúp cơ quan bảo hiểm xã hội xác thực thông tin người tham gia chính xác hơn, đồng bộ dữ liệu về quá trình đóng rồi hưởng bảo hiểm xã hội, qua đó là nâng cao chất lượng phục vụ. Còn với người dân thì sẽ không phải kê khai lại những thông tin mà cơ quan bảo hiểm xã hội đã có, qua đó rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục, người dân cũng giảm bớt cái phức tạp và cũng giảm bớt chi phí.
17: Trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, việc kết nối dữ liệu cũng giúp cho người dân giảm số giấy tờ cần phải mang theo. Người tham gia có thể xuất trình căn cước công dân hoặc là sử dụng tài khoản VNEID ở mức độ 2 đã tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế để cơ sở khám chữa bệnh tra cứu. Thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử hoặc là bản giấy cũng được sử dụng theo quy định. Việc thống nhất mã số hỗ trợ tra cứu, đối chiếu thông tin thuận tiện hơn. Tuy nhiên, người bệnh vẫn cần thực hiện thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và cung cấp giấy tờ liên quan theo từng trường hợp, chẳng hạn như là phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh hoặc là phiếu hẹn khám lại. Ông Mạnh Hùng ở Hà Đông, Hà Nội cho biết.
20: Tôi thấy thuận tiện nhất là không phải mang theo nhiều giấy tờ. Khi cần thông tin gì thì mình cũng có thể tra cứu ngay. Còn đi khám mà chỉ cần đọc số căn cước hoặc mở thông tin trên điện thoại.
17: Trên ứng dụng VSSID, người tham gia có thể theo dõi thông tin thẻ bảo hiểm y tế, thời hạn sử dụng, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, mức hưởng và thời điểm tham gia đủ 5 năm liên tục. Việc chủ động kiểm tra giúp cho người dân sớm phát hiện các thông tin cần điều chỉnh, liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn. Tại Hà Nội, theo thông báo vào ngày 6 tháng 10 năm 2006 của Bảo hiểm xã hội thành phố, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện cấp sổ điện tử trong các trường hợp cấp sổ cấp lại do thay đổi thông tin, điều chỉnh nội dung, gộp sổ hoặc là xác nhận bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Người tham gia có thể nhận sử dụng sổ bảo hiểm xã hội điện tử qua các kênh được cơ quan bảo hiểm xã hội hướng dẫn. Sổ bảo hiểm xã hội, bản điện tử và bản giấy có giá trị pháp lý như nhau. Người tham gia vẫn được cấp bản giấy khi có yêu cầu. Đối với những trường hợp chưa được cấp sổ, thẻ điện tử và chưa chuyển đổi mã số theo hướng dẫn tại Hà Nội, sổ bảo hiểm xã hội, tờ rời và thẻ bảo hiểm y tế cũ tiếp tục được sử dụng. Thống nhất mã số và số hóa giấy tờ giúp việc tiếp cận sử dụng các dịch vụ bảo hiểm thuận tiện hơn. Việc chuyển đổi không làm thay đổi quá trình tham gia hay quyền lợi của người dân. Để sử dụng hiệu quả những tiện ích này, mỗi người cần kiểm tra thông tin cá nhân, phối hợp cập nhật khi có sai lệch và thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của cơ quan bảo hiểm xã hội.
9: Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục An sinh xã hội hôm nay cũng đã hết. Nội dung do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục với thông tin về tình hình giao thông ở khu vực phía đường Vũ Tông Phan, đoạn cầu Khương Đình. Tính giải cho biết là đang ùn cục bộ tại đây. Đường Vũ Tông Phan, đoạn cầu Khương Đình đang ùn cục bộ. Nút đèn Trương Dương Độ thì hết đèn xanh, hết dây chuyển sang đỏ, nhưng mà vẫn xanh. Còn hai pha đèn cùng sáng là có cái trục trặc về pha đèn ở khu vực nút đèn Trương Dương Độ. Chúng tôi cũng xin được ghi nhận tiếp nhận ý kiến của thính giả và chuyển đến đơn vị chức năng để kiểm tra xem như thế nào. Nút đèn trương dương độ thính giả báo là đang có dấu hiệu trục trặc, hai pha đèn cùng sáng và hết dây đèn xanh rồi chuyển sang đỏ nhưng mà lại tín hiệu lại vẫn đang xanh, như vậy khiến cho thính giả cũng đang bối rối không biết là phải chấp hành ra sao. Trước hết chúng ta đi chậm lại và nhường đường nhau qua khu vực này các bạn nhé. Và đơn vị chức năng cũng sẽ nhanh chóng có phản hồi thôi. Đường Nguyễn Hoàng ra đường Phạm Hùng đang ùn dài, cầu Nhật Tân đến giữa cầu, cả hai chiều đều đang có những sự khó khăn nhất định. Các bạn thân mến, như VOV Giao thông Quốc gia đã cập nhật thì trong dịp kỷ niệm ngày 10 tháng 10 giải phóng thủ đô lần này, thành phố cũng đã quyết tâm nỗ lực hết sức và đưa vào thông xe kỹ thuật nhiều những cái công trình hạ tầng giao thông trọng điểm. Từ đường Vành Đai 4 vùng thủ đô, những cây cầu vượt sông Hồng đến các tuyến quốc lộ, đường sắt đô thị, rồi các đoạn tuyến đường Vành Đai, trong đó cũng riêng Vành Đai 2,5 là đã thông xe 4 đoạn tuyến. Đoạn tuyến cầu Giấy Dương Đình Nghệ, đoạn tuyến đường Nguyễn Như Con Tum với đường Nguyễn Trãi, đoạn tuyến đường Nguyễn Trãi Đầm Hồng và đoạn tuyến đường Vũ Phạm Hàm, đường Trần Duy Hưng. Trong buổi sáng nay, có thể là các bạn đi qua một số đoạn, thấy rằng người tham gia giao thông cũng đang hơi ngỡ ngàng với những đoạn đường mới được thông xe chúng ta có thể đi liên tục. Và cũng xin được chia sẻ thêm là trong cái thời gian mà chúng ta đã thông xe để xe lưu thông được rồi, nhưng mà những hạng mục hạ tầng kỹ thuật hai bên đường vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện, thế thì cái phương án tổ chức giao thông cũng sẽ cần phải chờ đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. Thế cho nên là chúng ta đi trên những cái tuyến đường mới này, nếu như chưa thấy đầy đủ những cái báo hiệu đường bộ, chúng ta cũng chủ động quan sát và nhường đường nhau để cùng đảm bảo trật tự và an toàn giao thông thông suốt trên những đoạn tuyến này.
1: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
21: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu, tự hào thương hiệu quốc gia Việt Nam. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.

0: nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhóm DinoStar, giải pháp toàn diện nhóm DinoStar, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhóm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Cả nhà mỗi người một nhu cầu, muốn kết nối nhanh, mạnh, mượt mà.
2: Tôi dùng internet wifi VNPT, internet wifi thế hệ mới, siêu tốc độ HDS bong tới 10 gigabit trên giây, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối của cả gia đình.
1: Nhà nhiều không gian, muốn wifi ở đâu cũng mạnh.
3: Đã có internet wifi VNPT, trang bị wifi mesh phủ sóng khắp nhà, kết nối ổn định, mượt mà mọi góc nhà.
1: Muốn an tâm cho gia đình ngay cả khi vắng nhà.
2: Internet wifi VNPT, trang bị camera AI, dễ dàng quan sát dù ở

0: đến 15 tháng 11, đăng ký, gia hạn, nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.
1: Đăng ký gọi 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn. Internet Wi-Fi VNPT, siêu tốc độ, siêu ưu đãi.
2: Chúng ta có thông tin về đường Vũ Tông Phan. Trước đó có thông tin đoạn đường Khương Đình đang khó khăn, đoạn từ cầu Five Star đến cầu đường vành đai 2,5 hướng đi về ngã tư Sở. Có thông tin đường Vũ Tông Phan đang khó khăn ở nút giao với đường Khương Đình, và đường Khương Đình cũng đang khó đoạn từ cầu Five Star cho đến cầu nối với đường vành đai 2,5 đi ra ngã tư Sở. Quốc lộ 18 hướng về Bắc Ninh có một xe container đâm vào giải phân cách đoạn rẽ về Sóc Sơn, tức là chưa đến đoạn cầu Xuân Kỳ đâu, ngay chỗ rẽ về Sóc Sơn có một cái xe container đâm vào giải phân cách. Ngoài ra làn trong cùng thì có đội công nhân đang cắt tỉa cây. Cảm ơn thính giả và những ghi nhận chi tiết này. Đối với đường Võ Chí Công, đoạn từ Lotte cho đến nút giao Nguyễn Hoàng Tôn rất đông và cũng đang nhích từng chút một. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội báo tin cầu Vĩnh Tuy, chúng ta di chuyển ở trên cầu ở hướng trung tâm sang Long Biên thì đang ùn, di chuyển chậm từ nhịp 45 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung do ảnh hưởng của việc rào chắn để thi công hầm chui. Khu vực quốc lộ 6 thì sao? Đoạn km 16 đến km số 17 do ảnh hưởng của dự án mở rộng quốc lộ 6 đang thi công mạnh, cho nên là mặt đường đoạn này cũng tạm thời trong thời gian này khó mà có thể đảm bảo được, khá lầy lội, chúng ta di chuyển khó khăn cả hai chiều. Vậy bạn cũng chủ động nắm trước về cái điều kiện mặt đường để chúng ta cũng căn mức độ khó khăn xem mình có nên đi qua không. Nếu đi qua thì phải tăng mức độ thận trọng. Tin từ anh Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 cho quốc lộ 6 đoạn đang thi công mở rộng km 16 đến 17. Quốc lộ 32 đoạn đối diện nghĩa trang liệt sĩ Phú Thọ có hai quán phở và sáng nào cũng có rất nhiều xe dừng đỗ ghé vào đây cản trở giao thông. Mật độ cao, giao thông khó khăn. Chúng ta cũng, các bạn lái xe ô tô, chúng ta cũng hết sức chú ý tìm kiếm điểm dừng đỗ phù hợp sao cho chúng ta vẫn đảm bảo giờ giấc ăn sáng, nhưng mà tránh ảnh hưởng đến giao thông đi lại của bà con như thế này. Cảm ơn các bạn rất nhiều với những thông tin cập nhật vừa rồi dành cho VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng tôi xin được chuyển qua một thông tin khác từ phía Cục Đường bộ Việt Nam. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài tại một số vị trí thuộc gói thầu XD02 đoạn km số 42 đến km số 69 thuộc dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 28B qua tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra tình trạng sụt trượt mái ta luy và nứt vỡ mặt đường. Cụ thể là vào ngày 7 tháng 10 vừa qua, tại đoạn km số 45 cộng 656 đến km số 45 cộng 753 xuất hiện hiện tượng sụt trượt mái ta luy dương. Cho đến ngày 8 tháng 10 thì lại tại km số 46 cộng 140 đến km 46 cộng 180. Tình trạng hư hỏng diễn biến phức tạp hơn khi vết nứt tại tim đường mở rộng thêm từ 2cm đến 4cm. Lề đường, hệ thống gia cố ta luy âm cùng hệ thống hộ lan bị sụt lún khoảng 0,5m. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Ban Quản lý Dự án Đường bộ Miền Trung đã chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập rào chắn, bố trí biển cảnh báo an toàn và tổ chức đào mở phần đường tạm phía ta luy dương để đảm bảo thông xe tạm thời cho các phương tiện. Đồng thời, nhà thầu đã huy động tối đa máy móc thiết bị và nhân lực tập trung xử lý, thay thế những vị trí mặt đường bê tông xi măng bị nứt vỡ, phấn đấu hoàn thành công tác khắc phục trước ngày 17 tháng 10 năm 2026 này.
0: Là cơ sở chuyên khoa về khám và điều trị bệnh ung bướu, Bệnh viện Ca triển khai nhiều gói khám tầm soát các bệnh ung thư thường gặp như ung thư vú, phụ khoa, ung thư tuyến giáp, gan, phổi, dạ dày, đại trực tràng. Bệnh viện khám từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, có đăng ký khám theo đoàn, theo đơn vị. Với 3 cơ sở khang trang sạch sẽ trên địa bàn thành phố Hà Nội, hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm sẽ giúp bạn hài lòng với dịch vụ khám chữa bệnh. Người bệnh có thể tiết kiệm thời gian, chủ động đến theo lịch hẹn với bác sĩ nếu đăng ký khám theo yêu cầu trước qua tổng đài 1900 886684. Hãy đi khám tầm soát để phòng ngừa ung thư ngay từ bây giờ để bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình. Chi tiết có tại bệnhviệnca.vn hoặc fanpage Bệnh viện Ca.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
3: Dạ, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, thành phố Bắc Ninh đấy sếp.
2: Ngay gần Hà Nội thì ok.
3: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298. Thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì à?
2: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
3: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
2: Cậu lên lịch tôi đi khảo sát ngay.
3: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
4: Khung giờ cao điểm sáng của chúng ta đang ghi nhận một số những thông tin nói về các đoạn đường khó khăn. Bổ sung mới cho những thông tin này, có khu vực hầm chui Phù Đồng, thính giả cho biết hầm chui Phù Đồng cũng đang ùn, di chuyển khó hướng đi Bắc Ninh. Ở đoạn đường 32 đối diện với Nghĩa Trang Liệt sĩ Phú Thọ thì giao thông đang khó khăn, cản trở do có nhiều xe ô tô dừng đỗ. Và cả những xe tải lớn cũng dừng đỗ ở đây, thính giả mô tả như vậy, để ghé vào những cái hàng quán ăn sáng bên đường. Khu vực quốc lộ 6, đoạn đường đang thi công mở rộng từ km 16 đến 17 thì mặt đường lầy lội và giao thông khó khăn cả hai chiều. Chúng tôi cũng lưu ý lại những cái thông tin đã được đơn vị quản lý đường khuyến cáo đến chúng ta. Ở đoạn đường cầu Vĩnh Tuy từ giữa cầu hướng sang Long Biên cũng đang đi chậm do ảnh hưởng của việc rào chắn thi công trong thời gian này. Lộ trình từ đường Võ Chí Công đoạn từ Lotte đến ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn cũng rất đông và đang nhích từng chút một. Ở quốc lộ 18 hướng về Bắc Ninh có xe container đâm vào giải phân cách ngay ở đoạn ngã rẽ về Sóc Sơn, chưa đến cầu Xuân Kỳ đâu. Và lại có một viên đội công nhân đang cắt tỉa cây nữa, các bạn đi qua cũng tăng sự chú ý. Đường Vũ Tông Phan đoạn cầu Khương Đình ùn cục bộ. Rồi khu vực cầu Khương Đình hướng ra đường Nguyễn Trãi, thính giả cho biết cũng đi chậm và khó. Chúng tôi xin nhắc lại phản ánh trước đó của thính giả về đèn tín hiệu giao thông nút đèn Trương Dương Độ, thính giả cho biết là đang có dấu hiệu trục trặc. Cũng đề nghị đơn vị chức năng khắc phục. Đại diện công ty công trình giao thông Hà Nội báo thêm đường vành đai ba trên cao hướng đi cầu Thanh Trì, xe đông, chúng ta đang lưu thông chậm gần như là trên cả hai chiều.
5: Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được công trình Gia Anh. Sản xuất và phát triển từ những năm 2000, Inox Gia Anh, đơn vị sản xuất cung ứng vật liệu thép không gỉ, góp phần kiến tạo hàng ngàn công trình dân dụng, công nghiệp. Sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm, uy tín, chất lượng quốc tế ISO 9001-2015, bảo hành 15 năm. Cần Inox có Gia Anh, gọi ngay 0931717477, website inoxgiaanh.com.vn.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
7: Lại thêm sức lực héo hòn, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
8: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
9: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Giao mùa nắng gió ai ơi, bé ho nghẹt mũi biếng chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay u u.
12: Đã có ngay Otosan từ Italy.
13: Otosan chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình. Gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất co mạch, không corticoid.
11: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ẵm bông, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
13: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
11: Otosan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
13: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng Otosan.
12: Tai mũi họng nhớ Otosan.
13: Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

Bây giờ là 7 giờ 47 phút ở thủ đô Hà Nội, gần 8 giờ sáng rồi. Các bạn đã kịp ăn sáng chưa? Ở đô thị nhiều khi chúng ta tính toán giờ ăn sáng nó cũng hay bị lệch. Nếu như ăn sớm quá thì lại rất khó ăn. Mà nếu như đi đến nơi, đến điểm đến của mình với bắt đầu bữa sáng thì đôi khi nó lại xê dịch rất là xa, tùy thuộc vào điều kiện giao thông. Và rất nhiều người cũng muốn thưởng thức một bữa sáng chất lượng để đảm bảo cho một ngày làm việc, cho nên lựa chọn những địa chỉ quen, những chỗ mà chúng ta tin là ngon. Thế tuy nhiên là nếu mà nó ở mặt đường thì cái việc dừng đỗ xe thì lại cũng không hề dễ. Chúng tôi mong các bạn sẽ bố trí thời gian sắp xếp thật phù hợp để chúng ta không bị ăn sáng trễ quá này, nhưng đồng thời là việc dừng đỗ phương tiện cũng đảm bảo để tránh gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại nói chung trên trục đường mà chúng ta định ghé một cái quán nào đó. Khu vực cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài đang ùn dài. Thính giả vừa báo thông tin này, cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài đang khó khăn. Đường Phan Đình Phùng thông thoáng hướng về phố Hàng Đậu. Một cái thông tin rất là khả quan được thính giả vừa chia sẻ. Ở khu vực giao thông vành đai 3 trên cao thì hướng ra cầu Thanh Trì cũng đang đông và chậm. Hướng đi vào thì tất nhiên nó sẽ đông ở các nút giao như mọi khi, phía Pháp Vân này, rồi phía nút giao Linh Đàm, nút giao Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến. Ở đường Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, lưu lượng phương tiện tăng cao, các phương tiện di chuyển khó khăn, ùn cục bộ tại các nút giao có đèn tín hiệu, tin từ anh Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1. Và chương trình cũng xin được nhắc lại là hầm Chui Phù Đổng đang ùn, di chuyển khó hướng đi Bắc Ninh. Ở đường Phạm Hùng, đoạn qua tòa nhà Sunshine, vừa rồi có va chạm hai ô tô, giao thông ùn, khó hướng đi bến xe Mỹ Đình. Đường dẫn đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao có va chạm hai xe ô tô, một taxi, một xe 16 chỗ. Sự việc đang gây cản trở giao thông theo hướng đi Pháp Vân. Cảm ơn thính giả với thông tin này.

0: mặt quá ông ạ.
1: Lưu thông máu kém rồi.
0: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
1: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
0: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
2: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Sở hữu vị trí kim cương đối diện quảng trường Võ Nguyên Giáp và liên kề trụ sở hành chính tỉnh cùng các sở ban ngành của Thái Nguyên, Central Square Thái Nguyên là một biểu tượng mới của mô hình bất động sản phố đi bộ quảng trường trung tâm. Song tài sản vô cùng quý hiếm với khả năng sinh lời bền vững và tiềm năng tăng giá vượt trội. Bộ sưu tập giới hạn 174 căn shop house được may đo tỉ mỉ, không gian trình diễn 3D mapping kết hợp nhạc nước hiện đại trở thành điểm hẹn giải trí lễ hội sôi động bậc nhất tại lõi trung tâm Thái Nguyên sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31 tháng 10 2026. Central Square Thái Nguyên mang đến nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, chiết khấu lên tới 11%, hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, thanh toán 50% để nhận nhà. Central Square Thái Nguyên, dấu ấn kiêu hãnh, biểu tượng trường tồn, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Taseco Land.
4: Chúng tôi có nhận được một cái tin nhắn thoại từ bạn Đăng Mạnh cho biết là trên tuyến Hà Nội Bắc Giang hướng đi Bắc Giang Bắc Ninh thì hiện nay đang ùn dài đến chỗ cầu Bồ Sơn. Hình ảnh bạn ấy gửi về cũng cho thấy là xe đang xếp hàng dài từ phía xa hướng về phía cầu Bồ Sơn. Xin được cảm ơn bạn với thông tin này. Ở khu vực giao thông, ở khu vực tuyến Hà Nội Bắc Giang, nếu như bạn và các thính giả phát hiện được nguyên nhân nào, xin vui lòng tiếp tục chia sẻ thêm để chúng ta cùng làm rõ. Ở khu vực đầu đường dẫn lên cầu Nhật Tân, mật độ tăng cao, ùn dài. Ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn hướng đi đường Hoàng Quốc Việt cũng đang ùn, di chuyển khó khăn, tin từ phóng viên Hải Hưng của chúng tôi. Đường Bạch Thành Phong hướng ra đường Nguyễn Hữu Thọ, không phải đường Nguyễn Hữu Thọ, Lê Đức Thọ chứ nhỉ, khu vực Mỹ Đình mà. Có nhiều xe đầu kéo di chuyển trong giờ cao điểm. Thính giả có ghi nhận như vậy và cũng lưu ý tới VOV Giao thông để thông báo thông tin này đến các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra xem thế nào. Đường Bạch Thành Phong hướng về phía Mỹ Đình, Lê Đức Thọ có nhiều xe đầu kéo di chuyển trong giờ cao điểm. Đi chung đường với những ô tô to thế này, các bạn lái xe ô tô con chúng ta cũng chú ý giữ khoảng cách. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết là km 184 đến 189 hướng về thành phố Hà Nội có công nhân cắt cỏ lề đường và vệ sinh làn rừng khẩn cấp ở những đoạn mà đang có bụi bẩn. Chúng ta cũng chú ý thêm. Khu vực đường trên cao Vành Đai 3, đoạn dẫn từ đại lộ Thăng Long đi lên đường trên cao, hướng đi Pháp Vân thì có va chạm taxi và xe 16 chỗ. Thông tin này chúng tôi cũng nhận được độ khoảng gần 10 phút đồng hồ. Bây giờ thì diễn biến ra sao? Nếu các bạn có thông tin, vui lòng báo thêm dùng VOV Giao thông, bởi vì đây là cái đoạn kết nối rất quan trọng từ đại lộ Thăng Long lên đường trên cao. Mà nếu nghẽn ở điểm này, nó sẽ dẫn đến ùn liên hoàn cả phần đường Phạm Hùng, Quốc Duy Tiến bên dưới lẫn đại lộ Thăng Long. Ở đường Nguyễn Trác thì đang ùn từ vòng xuyến Lê Trọng Tấn tới hết cầu Dương Nội, đường dẫn lên cầu Nhật Tân có điều gì đáng chú ý không? Chúng tôi đang nhận được tín hiệu kết nối cùng phóng viên Hải Hưng tác nghiệp ở đây. Xin mời anh Hải Hưng.
5: Vâng, cảm ơn chị Kiều Tuyết và thưa các bạn, thì hiện tại thì tôi vừa khảo sát cho mình những cái lộ trình trên đường Võ Chí Công từ ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn để lên cầu Nhật Tân. Hiện tại thì theo cả hai chiều, mật độ giao thông đây đang gia tăng rất đông rồi. Tại đầu đường dẫn lên vào cầu, lên cầu và xuống cầu thì các phương tiện đã bị dồn và xếp hàng lại, hàng dài vẫn di chuyển gặp nhiều khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, thì thời gian gần đây thì cầu Nhật Tân, một tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm Hà Nội với sân bay Nội Bài, liên tục rơi vào trạng thái khó khăn và ùn dài, và điệp khúc cứ lên cầu là tắc diễn ra gần như mỗi ngày, trở thành nỗi ám ảnh lớn của người tham gia giao thông. Và nguyên nhân thì một phần xuất phát từ áp lực lưu lượng quá tải, đặc biệt là lượng phương tiện lớn dồn về từ các tuyến đường lân cận đang trong quá trình thi công. Trong điều kiện mật độ dày đặc, chỉ cần một xe khựng lại thì hiệu ứng domino dừng lập tức lan rộng. Đáng nói là thói quen chủ quan, thiếu quan sát và không giữ khoảng cách an toàn của không ít tài xế đã dẫn đến những va chạm và khi xảy ra là dừng ngay giữa đường, tranh cãi hoặc chờ bảo hiểm. Việc này đã khiến dòng xe phía sau bị cản trở và nhanh chóng bị ùn kéo dài. Và thêm vào đó thì là tình trạng hiếu kỳ quan sát của nhiều tài xế khi di chuyển qua hiện trường đã di chuyển chậm lại và gây cản trở, làm giảm tốc độ giao thông cho các phương tiện đi sau. Và bên cạnh đó thì tại điểm nhập làn và thoát làn như

0: mới dẫn đến cầu và xuống cầu hay xảy ra những xung đột giao thông do tách làn và nhập làn tại nút giao An Dương Vương. Khi lượng phương tiện đông đúc thì hiện thì việc lưu thông qua đây cũng rơi vào tình trạng quá tải, đã ảnh hưởng tới việc lưu thông trên cầu. Các phương tiện từ cầu đổ xuống không thể lưu thông thoát kịp và tạo ra làn sóng ùn ứ dồn ngược trở lại mặt cầu. Và để giải cứu mạch máu giao thông cửa ngõ thủ đô, bên cạnh việc tăng cường điều tiết của lực lượng chức năng thì ý thức của người tham gia giao thông đóng vai trò rất là quyết định. Người lái xe thì cần giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ phân làn và tuyệt đối không tranh cãi tại hiện trường khi xảy ra những va chạm nhẹ. Việc nhanh chóng ghi nhận hiện trường rồi di chuyển xe vào lề là giải pháp văn minh nhất để đảm bảo bảo vệ an toàn cho chính mình và giữ cho dòng chảy giao thông không bị gián đoạn. Và khuyến cáo các phương tiện tham gia giao thông có lộ trình hàng ngày thì hãy chủ động lộ trình và thời gian để lộ trình của mình được thông suốt và an toàn. Còn tình hình giao thông hiện tại thì tại đầu cầu các phương tiện cũng đã ùn và khó khăn rồi. Và khi di chuyển tiếp xuống ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn thì tại đây mật độ giao thông cũng đã gia tăng rất là đông. Hướng đi Hoàng Quốc Việt các phương tiện cũng đã bị dồn kéo dài và di chuyển gặp nhiều khó khăn. Và tôi xin khuyến cáo các phương tiện di chuyển trên lộ trình này thì hãy cố gắng bình tĩnh, kiên nhẫn, đi đúng phần đường của mình. Tuyệt đối nhường nhịn nhau và hãy giữ khoảng cách an toàn. Chú ý quan sát tránh gặp va chạm ảnh hưởng đến tình hình giao thông đấy ạ. Xin mời chị Kiều Tuyết tiếp tục chương trình của mình ạ.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Hải Hưng. Chúng tôi có thể cảm nhận được nhịp gấp gáp của giao thông tại khu vực cầu Nhật Tân với những cái chia sẻ của anh Hải Hưng và cả cái giọng nói của anh ở hiện trường nữa. Không khí giao thông các bạn có thể cảm nhận thấy đang có những sự khẩn trương, cả những sự khó khăn, những sự phức tạp. Có hai điểm mấu chốt mà chúng ta rút ra từ những ý kiến, những trao đổi vừa rồi. Đó là tìm kiếm một cái cách ứng xử, xử lý với nhau rất văn minh khi chẳng may xảy ra va chạm giao thông. Đường đông rồi bám sát nhau quá và lại không quan sát đầy đủ tín hiệu có thể là những cái lý do dẫn đến va chạm không mong muốn. Và trong trường hợp này hãy cố gắng tìm một cái phương án giải quyết thật văn minh, thật văn hóa để vừa là đỡ căng thẳng cho cả hai bên, đồng thời cũng để giảm ảnh hưởng đến mọi người. Và thứ hai là chúng ta cũng chủ động phòng ngừa va chạm từ xa, giữ khoảng cách, chuyển làn có đầy đủ tín hiệu báo trước và đừng chuyển quá gấp để phòng ngừa va chạm, phòng ngừa những cái sự xung đột giao thông dẫn đến tắc đường. Và khi tắc đường rồi, chính bạn là người gặp khó cùng với bao nhiêu người khác. Đối với những tuyến đường khác thì sao? Chúng ta có thông tin là trên tuyến Hà Nội Bắc Giang, cầu Bồ Sơn vừa rồi có va chạm giữa xe bán tải và xe 7 chỗ, mật độ cao, giao thông khó khăn hướng đi Bắc Ninh, Bắc Giang. Một thính giả vừa bổ sung như vậy. Và trước đó bạn Đăng Mạnh cũng có gửi thông tin cho chúng tôi, tin nhắn thoại cũng nói là có va chạm giao thông ở chỗ gần cầu Đại Phúc. Thế và theo quan sát của bạn thì đã có lực lượng chức năng tại hiện trường rồi, đã rời xe vào lề đường để giải quyết. Các phương tiện có thể lưu thông được qua hiện trường của vụ va chạm. Tuy nhiên là lượng xe bị dồn lại lúc trước còn hơi đông, cho nên chúng ta thấy là vẫn còn đi chậm đoạn chỗ cầu Bồ Sơn hướng đi Bắc Giang, Bắc Ninh. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương thì vẫn còn ùn dài, do đông thôi chứ cũng tạm thời chưa ghi nhận thông tin sự cố nào cả. Cầu Thăng Long ùn khó hướng ra sân bay. Quốc lộ 5A hướng đi về Hà Nội có va chạm xe tải và xe 4 chỗ ở đoạn qua tổ dân phố Phan Bôi, phường Đường Hào, Hưng Yên. Cầu Đuống hướng đường Ngô Gia Tự về Từ Sơn thì ngày nào cũng ùn tầm này, các thính giả báo như vậy. Chúng tôi cũng chưa rõ là có cái lý do nào về mặt đường xá, về những yếu tố gây cản trở giao thông. Mà cầu Đuống, đường Ngô Gia Tự hướng về Từ Sơn giờ này ngày nào cũng ùn. Các bạn nếu như nắm được rõ, xin mời bạn chia sẻ thêm với chương trình. Và chúng ta vẫn đang tiếp tục theo sát các diễn biến giao thông của giờ cao điểm.
2: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản. Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Vima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
1: Giờ cao điểm vẫn đang đồng hành cùng chúng ta trên những tuyến đường gần xa, khu vực Hà Nội và các địa phương lân cận, với mong muốn là đưa ra những thông tin cập nhật kịp thời, những chỉ dẫn lộ trình để các bạn có thể nắm được toàn cảnh về tình hình giao thông và lựa chọn được cung đường hợp lý nhất. Bây giờ là 8 giờ sáng tại thủ đô và chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi các diễn biến giao thông. Có những khó khăn ở khu vực cầu Đuống hướng đường Ngô Gia Tự về Từ Sơn, có những đoạn đường chúng ta bị ảnh hưởng bởi va chạm giao thông như là quốc lộ 5A hướng đi về Hà Nội do có va chạm xe ô tô ở đoạn qua tổ dân phố Phan Bôi, phường Đường Hào, Hưng Yên. Rồi cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân hiện nay vẫn đang chậm và khó. Khu vực đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương để vào trung tâm cũng như vậy. Đường vành đai 3 trên cao qua nút Pháp Vân đi về Mai Dịch giao thông thường xuyên ùn giờ cao điểm do có nhiều xe cố tình đi vào làn khẩn cấp với tốc độ cao, đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì lại trở lại làn xe chạy. Và điều này, cái sự đảo làn liên tục như thế này gây những cái tình huống xung đột nguy hiểm và vi phạm quy định về việc lưu thông, làn khẩn cấp không dành cho lưu thông. Các thính giả cũng rất mong lực lượng chức năng có những biện pháp để nhắc nhở xử lý nghiêm tình trạng này. Cảm ơn bạn, chúng tôi xin ghi nhận ý kiến của bạn và chuyển đến cơ quan chức năng. Sau đây mời các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 dự kiến diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11 là cơ hội quan trọng để tháo gỡ rào cản pháp lý, giải phóng nguồn lực và tạo thêm động lực phát triển. Kỳ họp sẽ xem xét nhiều dự án luật quan trọng, trong đó có những dự án tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản. Tại nghị quyết số 312 về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 và hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương, chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương triển khai ngay các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bữa ăn học đường. Việc tổ chức bữa ăn phải bảo đảm an toàn thực phẩm, không để xảy ra tham nhũng tiêu cực. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, chiều cường tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ tiếp tục duy trì ở mức cao trong ngày hôm nay, với mực nước tại nhiều trạm vượt báo động 3. Đây là kỳ chiều cường cao trong năm, người dân cần đề phòng tình trạng ngập úng do mưa lớn kết hợp chiều cường, đặc biệt tại các vùng trũng thấp và khu vực ven sông. Theo cập nhật của hãng tin AFP lúc 22 giờ đêm qua 11 tháng 10 theo giờ Việt Nam, khoảng 45 ngôi nhà đã bị lũ quét cuốn trôi tại Nepal. Lũ quét cũng gây hư hại cho 3 dự án thủy điện và 4 cây cầu. Theo Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Nepal, ít nhất 82 người, trong đó có 9 người nước ngoài, đã được giải cứu khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Hiện vẫn còn 5 người chưa rõ tung tích.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, góp ý dự thảo luật nhà ở sửa đổi, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đánh giá việc gỡ bỏ điều kiện cư trú đối với người mua nhà ở xã hội là rất bất cập. Dẫn chứng tại dự án nhà ở xã hội số 324 đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM, ông Châu cho biết dự án có tổng cộng 1.025 căn hộ, trong đó có 755 căn để bán, 270 căn cho thuê, nhưng thu hút đến hơn 12.000 người đăng ký mua, mua trả góp và thuê. Đáng chú ý, trong danh sách đăng ký có rất nhiều người không sinh sống làm việc tại TP.HCM. Những người đang cư trú tại TP.HCM thì lại làm việc tại các xã phường cách rất xa dự án. Từ thực tiễn này, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị bổ sung trở lại điều kiện cư trú được quy định tại Luật Nhà ở năm 2014 vào dự thảo Luật Nhà ở mới với quy định cụ thể: người mua phải có đăng ký thường trú tại tỉnh thành phố nơi có dự án nhà ở xã hội. Trường hợp không có đăng ký thường trú, người mua phải có đăng ký tạm trú từ 1 năm trở lên tại địa phương đó. Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp ngày 2 tháng 10 và dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 diễn ra vào tháng 10 năm nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Tiếp tục với tin giao thông, bây giờ là 8:05 ở thủ đô Hà Nội. Các bạn thân mến, Trung tâm điều hành cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết trên tuyến km số 218 hướng đi Hà Nội, có đơn vị quản lý đường đang sửa biển hạn chế tốc độ trên giá Long Môn, hạn chế một làn xe. Chúng ta lưu thông trên tuyến Cầu Rẽ Ninh Bình, chú ý để vòng tránh an toàn theo những cái báo hiệu đường bộ và phối hợp với đơn vị thi công chúng ta cùng đảm bảo an toàn. Ngã ba cầu Quang bên đường Kim Giang đang ùn cục bộ. Ngã ba chỗ cầu Quang bên đường Kim Giang, chỗ này là ngay trước đình thờ cụ Chu Văn An đây, đang ùn cục bộ tại đây. Thực ra nó là một cái ngã tư thì đúng hơn, bởi vì là có cái đường đi thẳng vào khu dân cư mà xe ô tô con cũng vào được các bạn ạ. Nó là một cái ngã tư không có đèn tín hiệu ngay chỗ cầu Quang, đường Kim Giang đi qua cầu Quang, giao thông đang ùn cục bộ. Thính giả cũng mong có sự hỗ trợ điều tiết giao thông tại đây. Đường trên cao vành đai ba nút Pháp Vân, từ phía Pháp Vân đi về Mai Dịch, thính giả vẫn tiếp tục phản ánh là có nhiều xe đi vào làn khẩn cấp, thậm chí đi rất nhanh, do đó lại cắt mặt dòng phương tiện khác để tạt trở ra ở nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Phóng viên Trấn Hải của chúng tôi ghi nhận thông tin sau nhiều tháng thi công, cây cầu sắt bắc ngang sông Kim Ngưu đã được đưa vào sử dụng và thêm một cây cầu nữa nối hai bên bờ sông để bà con có thể đi lại thuận lợi hơn. Và trên những tuyến đường khác, bạn đang di chuyển như thế nào? Xin mời bạn chia sẻ. Và chúng tôi báo nhanh là đường Vũ Tông Phan, đường Khương Đình ùn cục bộ do xung đột tại điểm cầu đường 2,5 mới thông, dẫn đến là các cái hướng có những sự xung đột vào nhau. Và thính giả cũng mong sớm có đèn tín hiệu để điều tiết giao thông tại đây. Vâng, các bạn thân mến, trước hết chúng ta cũng chủ động đi chậm lại và phát huy tinh thần nhường đường nhau ở những cái nút giao mới, những đoạn đường mới thông xe.
2: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
3: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
2: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
3: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
2: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
3: Ừ nhờ.
2: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
3: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
2: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
3: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
4: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
0: Ở đường Tam Trinh, chúng ta vừa nhận được thông tin khu vực phía sông Kim Ngưu mới có một cây cầu sắt được bắc ngang đã đưa vào sử dụng. Chúng tôi cũng đang rất là tò mò muốn tìm hiểu thêm về cái vị trí của cầu này và nó có thể giúp ích gì, tăng được cái năng lực thông qua như thế nào khi đưa vào sử dụng đây. Chúng ta sẽ cùng hỏi anh Trấn Hải đang tác nghiệp ở đây xem. Xin mời anh Trấn Hải.
5: Vâng, xin chào chị Diệu Tuyết, xin chào quý bạn. Lúc này thì tôi đang ở trên tuyến đường Tam Trinh. Sau khi mà nhiều tháng thi công thì cây cầu sắt, thêm một cây cầu sắt nữa bắc ngang qua sông Kim Ngưu giữa bên bờ đông và bờ tây này cũng đã được đưa vào sử dụng. Cây cầu sắt này thì cũng nằm cách cái cầu sắt S6 cũ khoảng tầm 50 mét thôi. Như vậy cái vị trí này là sẽ có hai cầu sắt và một cái đoạn đường cũng là khoảng gần một cây số là từ ngã ba Lĩnh Nam Tam Trinh hướng về cầu Đền Lừ. Theo như cái sự đếm của tôi này có 6 dây cây cầu sở hiện nay ở trên cái đoạn đường này. Đây là cái sự mà lựa chọn rất lớn cho người tham gia giao thông khi mà trên tuyến đường Tam Trinh cũng đã đang thi công để mở rộng thì nhiều lúc là sẽ có những cái sự ùn ứ về giao thông. Thì những cái cầu sắt mà bắc ngang như thế này thì đây cũng là những cái giải pháp để cho chúng ta lựa chọn những cái vị trí mà không bị ùn ứ, thì chúng ta có thể lựa chọn những cái cầu sắt này để mà lưu thông. Và cái cây cầu sắt này khi mà mới được đưa vào sử dụng thì cũng nằm sát vào với cái vị trí ở gần ngã ba Tam Trinh với cả Mai Động. Thì những cái sự lựa chọn này giúp cho chúng ta lưu thông trên hai cái bờ đông và bờ tây Kim Ngưu này cũng sẽ được đỡ hơn rất nhiều, mà khi mà cái áp lực về giao thông trên tuyến đường Tam Trinh này cũng giảm đi rõ rệt. Theo như tôi quan sát thì tất cả các cái phương tiện như xe máy, ô tô rồi người đi bộ thì cũng đã có rất nhiều những cái sự lựa chọn của mình để sử dụng các cây cầu sắt này. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay trên tuyến đường Tam Trinh từ cầu Đền Lừ về đến cầu Mai Động thì hiện nay là khá là đông, tuy nhiên chúng ta vẫn di chuyển được, không có cái sự cố nào đâu. Có một cái lưu ý nhỏ thêm là hiện nay rất nhiều cái vị trí ở bên lề phải, tức là hướng từ cầu Đền Lừ đi cầu Mai Động, thì có nhiều các cái bao tải đứng phế thải xây dựng hiện nay đổ thì vẫn đang tràn ra cả đường. Thì những vị trí này chúng ta lưu thông qua chú ý quan sát và không nên vòng tránh cách bất ngờ để có thể gây sự nguy cơ về va chạm giao thông trên tuyến đường Tam Trinh. Trấn Hải đưa tin về tuyến đường Tam Trinh, xin mời chị Diệu Tuyết tiếp tục chương trình.
0: Anh Trấn Hải, đối với cái cây cầu sắt anh vừa mô tả là đã được thông xe thì những cái loại phương tiện nào được đi qua hả anh? Giới hạn tải trọng và chiều cao thế nào?
5: Chiều cao đây thì chỉ rơi vào tầm độ khoảng 2 mét thôi chị Diệu Tuyết ạ. Tức là những cái xe mà chiều cao lớn thì cũng sẽ không được lưu thông qua đây. Và tải trọng ở đây thì là dưới 8 tấn. Và tôi nói thêm luôn một chút là cái cầu sắt S6 và tại cái cầu sắt mới này thì ô tô sẽ phải đi riêng theo hai chiều của mình. Còn xe máy thì sẽ là lưu thông được một cách thoải mái hơn. Ví dụ như cái cầu mới này thì trên bên phía bờ tây của đường Tam Trinh thì ô tô sẽ được phép lưu thông từ bên hướng đấy đi ra đường Tam Trinh. Còn cái hướng đường Tam Trinh thì sẽ ô tô sẽ di chuyển vào cây cầu sắt S6 này, tức là tách biệt luôn giữa hai luồng xe ô tô mà di chuyển ra, không thể các ô tô di chuyển chung trên một cái cầu sắt này đâu.
0: Rồi, cảm ơn anh Trấn Hải, chúng tôi rõ rồi. Như vậy là những cái cây cầu sắt ở khu vực gần với nút giao Mai Động với đường Tam Trinh thì mỗi cây cầu sắt sẽ một chiều ô tô, hai chiều xe máy, nói nôm na là như vậy. Và có giới hạn chiều cao 2 mét, tải trọng là dưới 8 tấn. Các bạn lái xe ô tô lưu ý nhé, để chúng ta cũng có thêm những lộ trình qua lại đôi bên bờ sông Kim Ngưu. Đê Hữu Hồng, đoạn từ trạm bơm Yên Sở đến cổng làng Yên Mỹ, mật độ cao, giao thông khó khăn. Thính giả vừa báo thông tin này, do có một xe tải ben là chở đất đá mà làm đổ rất nhiều đất đá ra đường. Đoạn đường Đê Hữu Hồng từ trạm bơm Yên Sở đến cổng làng Yên Mỹ đang khó khăn do có xe làm đổ rất nhiều đất đá ra đường. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam đưa tin xe con gặp sự cố trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, đoạn km số 734+500 chiều Bắc Nam đã được xử lý xong rồi, giao thông lưu thông bình thường trên cả tuyến. Cầu Phú Đồng thì vẫn đang ùn hướng đi Bắc Ninh. Quốc lộ 5A qua nút giao Tía vừa rồi có va chạm xe tải và xe con ùn hướng về Hà Nội và đã có lực lượng chức năng. Cảm ơn các bạn với tất cả những thông tin cập nhật này. Sau đây chúng ta cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
6: Gõ Cửa Sàn. Gõ Cửa Sàn.
7: Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính nổi bật. Thưa quý vị, chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Lào và Campuchia vừa qua đã thành công rất tốt đẹp, đạt nhiều kết quả quan trọng. Chỉ trong ít ngày, Thủ tướng và đoàn cấp cao Việt Nam đã có nhiều hoạt động quan trọng, chứng kiến lễ ký và trao gần 40 văn kiện hợp tác. Chuyển sang các thông tin khác. Theo Ngân hàng Thế giới World Bank, kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026-2030 của Việt Nam đòi hỏi nguồn vốn rất lớn ở mức 38,5 triệu tỷ đồng, tương đương 1,45 nghìn tỷ đô la. Để đạt được mục tiêu đầu tư, theo World Bank, Việt Nam cần phát triển thị trường trái phiếu trong nước theo chiều sâu, đồng thời xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư phù hợp với kế hoạch của chính phủ đến năm 2030. Chuyển sang thông tin về một chính sách khác để hỗ trợ cho doanh nghiệp ngành ô tô. Đó là Bộ Tài chính đề xuất gia hạn chương trình ưu đãi thuế để sản xuất lắp ráp xe ô tô thêm 5 năm, kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2032. Nội dung này có trong Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Bộ Tài chính ước tính số thuế nhập khẩu dự kiến phải hoàn trung bình 8.000 tỷ đồng mỗi năm. Còn để hỗ trợ dòng vốn chảy vào bất động sản, Ngân hàng Nhà nước cho biết trong những tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước vẫn sẽ tạo điều kiện cho các nhà băng cấp tín dụng đối với một số loại hình bất động sản theo chủ trương chính sách của nhà nước. Tuy nhiên về lãi suất, theo các chuyên gia, Ngân hàng Nhà nước nên quy định rõ biên độ điều chỉnh lãi suất hoặc thiết lập cơ chế kiểm soát mặt bằng lãi suất cho vay, đồng thời yêu cầu các ngân hàng giảm chi phí tuân thủ. Cũng nhắc tới bất động sản, thời gian qua việc quản lý những khoản tiền lên tới hàng chục thậm chí hàng trăm tỷ đồng tại các khu chung cư đang đặt ra yêu cầu tăng cường cơ chế giám sát. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HoReCa vì vậy đề xuất bổ sung quy định về ban kiểm soát nhà chung cư trong dự thảo luật nhà ở. Chuyển sang thông tin từ lĩnh vực thuế, Cục Thuế đặt mục tiêu số hóa 100% hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, tự động xử lý và phân loại rủi ro, hướng tới triển khai chính thức từ năm 2027. Qua đó giúp cơ quan thuế tăng cường phân tích dữ liệu người nộp thuế, chuỗi hóa đơn và giao dịch thay cho việc kiểm tra thủ công từng hồ sơ. Thưa quý vị, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá dầu thế giới tiếp tục tăng và xu hướng neo giữ ở mức giá cao. Dầu WTI và dầu Brent niêm yết ở khung giá từ 92 đến 100 đô la Mỹ mỗi thùng, tăng khoảng 1 đô la Mỹ so với cuối tuần. Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết ở vùng 4.190 đô la Mỹ một ounce, không biến động nhiều so với đóng cửa cuối tuần trước. Với thị trường chứng khoán, áp lực cung thì vẫn chiếm ưu thế trong ngắn hạn, song VN Index đang ghi nhận phản ứng tích cực tại vùng hỗ trợ 1.720 đến 1.730 điểm và đóng cửa trên khu vực này. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, theo SSI Research, nỗ lực cân bằng diễn ra trong bối cảnh thanh khoản gia tăng khi hoạt động cung cầu sôi động hơn. Vùng 1.720 đến 1.730 điểm vẫn là ngưỡng hỗ trợ then chốt và cần được giữ vững để củng cố trạng thái ổn định của chỉ số. Và nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Không biết lộ trình của bạn bây giờ như thế nào, đã được thuận lợi nhiều chưa? Chúng ta có còn phải dừng chờ lâu trước các nút giao có đèn tín hiệu hoặc những đoạn đường đông nữa không? Chúng tôi mong là bạn cũng đã vượt qua được những điểm khó khăn nhất rồi. Và đừng quên chia sẻ kết nối thông tin với chương trình giờ cao điểm của VOV Giao thông Quốc gia trên mỗi đoạn đường bạn đi qua. Đây là cách rất thiết thực để chúng ta cùng giúp nhau và giúp đỡ mọi người có được sự chủ động về lộ trình, tìm kiếm được những cung đường phù hợp nhất. Ở ngã tư Khuất Duy Tiến hướng đi ngã tư Sở, giao thông đang ùn. Và thính giả mô tả là ùn cả ở phần đường bên trên cũng như là dưới hầm chui Thanh Xuân. Dưới hầm Thanh Xuân hiện nay cũng đang khó, cũng đang rất đông. Các thính giả đi ở đường Nguyễn Trãi nhìn chung cũng mô tả là khó khăn, ùn theo hướng đi ngã tư Sở. Đê Hữu Hồng đoạn từ trạm bơm Yên Sở đến cổng làng Yên Mỹ, chúng tôi xin nhắc lại phản ánh mới đây của thính giả là đi lại khó khăn do có một xe tải chở đất đá làm rơi rất nhiều đất đá ra đường chưa được thu dọn. Ở khu vực cầu Phù Đồng ùn hướng đi Bắc Ninh. Ở khu vực đường Lê Trọng Tấn, đường Hoàng Tùng, đường Lê Trọng Tấn cũ, Mạn Hà Đông ạ, km số 5+200 có một xe tét bị hỏng đang đỗ ở trên đường. Chúng ta di chuyển qua đoạn đường này hướng đại lộ Thăng Long đi Hà Đông, chú ý thông tin. Tin cập nhật từ anh Ngọc Dũng, công ty đường Bộ 1. Và trên các đoạn tuyến khác, chúng ta cũng đang ghi nhận liên tục những thông tin cập nhật đưa về từ các thính giả, từ các lực lượng chức năng đồng hành cùng VOV Giao thông Quốc gia. Sau đây chúng tôi xin chuyển qua một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2027, chuẩn nghèo đa chiều sẽ được điều chỉnh theo hướng nâng mức thu nhập và hoàn thiện các tiêu chí đánh giá mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Theo Nghị định số 351 năm 2025 của Chính phủ, trong năm 2026, chuẩn nghèo đa chiều vẫn được áp dụng theo mức hiện hành. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người được xác định ở mức 1,5 triệu đồng một tháng tại khu vực nông thôn và 2 triệu đồng tại khu vực đô thị. Từ năm 2027 đến năm 2030, mức thu nhập này được nâng lên 2,2 triệu đồng một người một tháng ở nông thôn và 2,8 triệu đồng một người một tháng ở đô thị. Cùng với thu nhập, việc đánh giá hộ nghèo sẽ được dựa trên mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, gồm việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin, nước sinh hoạt, vệ sinh và môi trường. Theo quy định mới, hộ nghèo là hộ có mức thu nhập từ ngưỡng nêu trên trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Hộ cận nghèo có mức thu nhập tương tự nhưng thiếu hụt dưới 3 chỉ số. Đáng chú ý là từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, các tiêu chí và quy trình xác định người lao động có thu nhập thấp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 cũng sẽ hết hiệu lực. Việc nâng chuẩn nghèo đa chiều từ năm 2027 sẽ giúp cho việc đánh giá mức sống sát hơn với thực tế, đồng thời mở rộng và xác định đúng hơn nhóm người dân cần được tiếp cận các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội.
8: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Morganic Premium có công thức đột phá từ Morganic kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
9: Ok, để tôi dùng luôn.
10: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
9: Nhờ có Morganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
10: Morganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
11: Morganic Premium, bền gan bứt phá.
12: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Morganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chafaco, tự hào 54 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
13: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, hướng tương lai.
14: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
0: Thông tin gần đây nói về trạng thái giao thông khó khăn, chúng ta có đường Nguyễn Trãi đang ùn, di chuyển khó hướng đi ngã tư Sở, nhất là ở nút giao phía ngã tư đường Nguyễn Trãi, đường Khuất Duy Tiến với đường Nguyễn Xiển. Ở đây thì cả phần đường bên trên cũng như là hầm chui Thanh Xuân cũng đều gặp những sự khó khăn trên cùng hướng đi về ngã tư Sở. Khu vực giao thông phía đê Hữu Hồng như chúng tôi đề cập là có một đoạn đường bị đổ rất nhiều đất đá ra do một xe chở, biết là vương vãi thế nào. và ảnh hưởng từ đoạn trạm bơm Yên Sở cho đến cổng làng Yên Mỹ. Cầu Phú Đồng có còn ùn nữa không? Các bạn di chuyển ở cầu Phú Đồng hướng đi Bắc Ninh có còn gặp phải tình trạng giao thông trở ngại nữa không? Xin mời bạn chia sẻ thêm với chương trình. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại là khu vực phía sông Kim Ngưu thì ngày hôm nay có thêm một cái cầu sắt đã được thông xe đưa vào sử dụng. Khi cầu này thì trong phạm vi từ nút Lĩnh Nam Tam Trinh đến nút Tam Trinh Đền Lừ và nó ở gần với chỗ khu vực Mai Động. Những cái cầu sắt ở đây thì một chiều ô tô, hai chiều xe máy, chiều cao khống chế 2m, tải trọng dưới 8 tấn. Đường Nguyễn Văn Cừ từ số nhà 621 vừa rồi có va chạm hai xe ô tô gây khó khăn theo hướng đi vào trung tâm thành phố. Ngoài ra những tuyến đường khác bạn đang di chuyển như thế nào, đừng quên chia sẻ thường xuyên với giờ cao điểm. Bây giờ chúng tôi xin mời các bạn dành ít phút đến với chuyên mục Chuyện Hôm Nay.
15: Chuyện Hôm Nay.
16: Chuyện Hôm Nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn một tháng sau khai giảng, phần lớn học sinh thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An vẫn chưa đến lớp vì phụ huynh phản đối dồn điểm trường. Điều gì sẽ đưa các em trở lại? Mời quý vị nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến. 6 cây số đến trường.
1: 6-7 cây số là xa hay gần? Với người đi xe máy ở Hà Nội, đó là 15 phút đi làm nếu không tắc. Với một đứa trẻ lớp 1 ở thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An, đó là lý do để ở nhà suốt một tháng đầu năm học. Chuyện là điểm trường lẻ Tiến Sơn có 5 phòng học cấp 4, dựng từ năm 1998. Sau 28 năm, 3 phòng được đánh giá có nguy cơ sập. Ngày 26 tháng 6 năm 2026, trường tiểu học Quỳnh Tam quyết định chuyển học sinh ở đây về điểm trường chính cách khoảng 6 cây số và phân hiệu cách khoảng 7 cây số. Phụ huynh không đồng ý. Khai giảng xong, phần lớn trong số 166 em vẫn không đến lớp. Ngày 1 tháng 10, lãnh đạo tỉnh Nghệ An về xã đối thoại. Xã bố trí 3 xe ô tô đưa đón, hỗ trợ tiền ăn bán trú. Từ ngày 5 tháng 10, công an mời 12 phụ huynh lên làm việc. Các phụ huynh thừa nhận sai, hứa cho con đi học. Một người nói, tôi không làm tròn trách nhiệm của cha mẹ. Đến ngày 6 tháng 10, mới có 42 em đi học. Phải nói ngay, giữ con ở nhà để gây sức ép là sai. Quyền đi học là của đứa trẻ, không phải tấm biển để người lớn giơ lên. Một cô giáo ở trường chính kể, có lớp chỉ 3 em Tiến Sơn đến. Nhiều phụ huynh rời luôn nhóm Zalo của lớp. Thầy hiệu phó Nguyễn Văn Sự, 10 năm gắn bó với điểm lẻ, phải viết tâm thư xin phụ huynh cho các con trở lại. Đáng trách là thế, nhưng tôi không nghĩ họ chỉ đáng trách. Tôi quen một ông xe ôm từ quê lên Hà Nội. Ông nhận đưa đón một cậu bé 7 tuổi, nhà ở Đống Đa, mẹ làm ở Hoàn Kiếm, con học tận Ba Đình, vì đó là trường điểm. Ngày nào cậu bé cũng ngồi xe ôm đi về hơn chục cây số giữa bụi bặm. Chẳng ai bảo quãng đường ấy là xa, vì mẹ cậu trả được tiền xe. Ở Tiến Sơn, bà Đinh Thị Thanh, phụ huynh một học sinh lớp 3, chỉ xin cân nhắc cho những nhà đông con, những hộ nghèo. Phụ huynh còn đề nghị tự góp tiền sửa lại phòng học cũ. Người ta không chống lại ngôi trường mới, người ta sợ một khoản chi mới mà không biết sẽ phải gánh đến bao giờ. 3 chiếc xe của xã là việc tốt, nhưng tôi đọc kỹ các bản tin chưa thấy nói 3 chiếc xe ấy sẽ chạy đến khi nào, ai trả tiền khi hết đợt vận động. Người nông dân đã quen với những khoản hỗ trợ theo đợt, có đợt đến rồi có đợt thôi. Vì thế, xe đưa đón phải là điều kiện chứ không phải món hỗ trợ. Không có xe thì không dồn điểm trường. Cụ thể, khi quyết định giải thể một điểm trường lẻ bậc tiểu học, chính quyền ghi luôn vào quyết định ấy. Xe chạy tuyến nào, đón lúc mấy giờ, ai giám sát và cam kết chạy cho đến khi đứa trẻ nhỏ nhất của thôn học hết lớp 5. Kinh phí lấy từ chính phần tiết kiệm nhờ dồn trường. Bớt một điểm trường là bớt tiền sửa chữa, bớt người trông coi. Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh ra nghị quyết để khoản chi ấy không phụ thuộc vào thiện chí của từng nhiệm kỳ. Giải pháp này không phải ý nghĩ bất chợt của tôi. Ngày 25 tháng 8 năm 2026, Hội đồng Nhân dân ở Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết miễn toàn bộ tiền vé xe buýt đưa đón học sinh ở 3 phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu trong năm học 2026-2027. Khoảng 50 xe buýt điện chạy 6 tuyến, phục vụ chừng 2.000 học sinh. Các em lên xuống xe bằng thẻ điện tử. Hết chuyến có người ra từng hàng ghế để không sót cháu nào. Đó là ở phố. Ở thôn quê, nhu cầu ấy còn cấp thiết hơn. Vướng ở đâu? Ở thói quen làm ngược. Ra quyết định trước, lo chuyến xe sau. Quyết định ở Quỳnh Tam ban hành từ cuối tháng 6. Cuộc đối thoại cấp tỉnh diễn ra khi năm học đã sang tuần thứ tư. Giá như tấm lịch xe được dán ở nhà văn hóa thôn từ mùa hè, có lẽ đã không cần đến những buổi làm việc ở trụ sở công an. 6-7 cây số là xa hay gần? Với cậu bé trường điểm năm 2008, đó là gần, vì có người trả tiền xe. Với lũ trẻ ở Tiến Sơn, nó cũng sẽ gần khi chuyến xe đến trường chắc chắn như tiếng trống trường. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận 6 cây số đến trường của nhà báo Phạm Trung Tuyến.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Bây giờ là 8 giờ 30 phút. Tại thủ đô Hà Nội, giờ này thì học sinh đều đã ở trong lớp rồi. Và những câu chuyện về trường lớp, về chuyện lo cho trẻ con đến trường như thế nào và đảm bảo cho phụ huynh các em có thể yên tâm đưa con đến trường trên những chuyến xe đưa đón của ngành chức năng địa phương tổ chức là câu chuyện mà sẽ còn đọng lại cho chúng ta nhiều khi các bạn nghe bài viết vừa rồi. Trở lại với giao thông trong giờ cao điểm, khu vực cầu Phù Đồng hướng đi Bắc Ninh, thông tin mới nhất thính giả cho biết là vẫn chưa hết khó khăn. Các bạn vẫn còn phải dừng chờ khá là dài trên cầu Phù Đồng hướng đi Bắc Ninh. Chiếc xe tải gặp sự cố trên tuyến cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng ở km số 519 chiều Bắc Nam. Rồi Bãi Vọt Vũng Áng km 519 chiều đi về phía ra đi về các địa phương ở khu vực phía Nam thì chiếc xe này đã được khắc phục rồi và các bạn đã có thể lưu thông được. Các đơn vị quản lý cao tốc vẫn luôn luôn theo dõi cập nhật thông tin, kịp thời báo cho chúng ta khi có sự cố xe và tiến độ giải quyết những sự cố này như thế nào. Khi nào xe khắc phục xong cũng rất chu đáo báo tin lại để các bạn yên tâm. Ở đường Nguyễn Văn Cừ vừa rồi có va chạm hai xe ô tô đoạn số nhà 621 hướng đi vào trung tâm thành phố. Khu vực đường Nguyễn Trãi, tình hình giao thông đã bớt khó hay chưa, nhất là đoạn qua ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Chúng tôi đang chờ thêm thông tin này từ các thính giả.
4: Bố mẹ ơi, con có kết quả thi đại học rồi. Con gái của bố mẹ sắp trở thành bác sĩ tương lai rồi đó ạ.
5: Con gái giỏi quá. Bố mẹ đã hứa với con, thi xong nếu con đạt kết quả tốt thì bố mẹ sẽ thưởng cho con một chiếc xe máy. Thế con đã chọn được chiếc xe ưng ý chưa?
4: Con chọn được rồi ạ. Mẫu xe này đang hot lắm nên ở cửa hàng gần nhà mình chỉ còn một chiếc thôi mẹ ạ.
6: Xe đó bao nhiêu tiền vậy con?
4: Dạ 35 triệu bố ạ.
6: Nhưng giờ tiền mặt nhà mình không đủ, hay là mình mang hai chỉ vàng đi bán em nhỉ?
5: Để em xem đã, nhà mình cũng có ít vàng đây. Có cả vàng ông bà để lại này, rồi cả vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu nữa.
6: Vậy thì mang vàng của ông bà đi bán trước đi em. Vàng Bảo Tín Minh Châu để lại, khi nào cần thì tính.
5: Mình đang cần tiền ngay thì bán vàng của Bảo Tín Minh Châu cho nhanh. Vì vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu không cần phải nấu chảy, thử tuổi mất thời gian. Chỉ cần kiểm tra có đủ dấu thương hiệu, vỉ ép nhãn mác đầy đủ thì họ sẽ mua ngay và trả tiền luôn anh ạ.
6: Thế cơ à? Vậy em đưa để anh đi bán luôn, còn kịp lấy xe cho con.
5: Vâng ạ.
4: Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm ạ. Thế là con kịp mua được chiếc xe mơ ước để đi đại học rồi.
6: Ừ. Vàng rồng Thăng Long, giao dịch mọi nơi, bảo toàn giá trị.

0: Viên ngậm ho bổ phế Bảo Thanh là sản phẩm truyền thống của dược phẩm Hoa Linh với sự kết hợp của các dược liệu quý trên nền tảng triết lý y dược phương Đông. Viên ngậm Bảo Thanh mang tới tác dụng toàn diện, không chỉ phát huy tác dụng tại chỗ giúp làm dịu họng, giảm ho, hóa đờm mà còn bổ phế, góp phần nâng cao sức khỏe hô hấp, giảm cơn ho tái phát. Bảo Thanh có dạng viên ngậm không đường, thích hợp cho người kiêng đường.
1: Bảo Thanh bổ phế trừ ho, hóa đờm khỏe phổi, tốt cho cả nhà. Thuốc có cả dạng siro và viên ngậm tiên dụng.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Chúng tôi vẫn đang tiếp tục quan sát hình ảnh camera giao thông trên những tuyến đường thủ đô Hà Nội. Và thời điểm này, giao thông của chúng ta cũng đã bắt đầu giảm nhiệt đi rồi. Về cơ bản, mọi người cũng đã đến cơ quan, công sở, đến nơi làm việc của mình trong buổi sáng. Những người làm nghề gắn với những cái chuyến đi trên đường thì vẫn đang tiếp tục. Rồi những người làm nghề lái xe dịch vụ vẫn đang tiếp tục hành trình của mình. Về cơ bản, lưu lượng phương tiện giảm đều trên các tuyến đường. Những khu vực mà qua các cổng bệnh viện, các nhà ga, bến xe thì đông hơn, vẫn còn tấp nập. Ví dụ như là khu vực Giải Phóng, Phương Mai, có một loạt những cái bệnh viện ở đây. Rồi khu vực Giải Phóng, Giáp Bát, khu vực Giải Phóng, Đại Từ, Giải Phóng, Nguyễn Hữu Thọ, vân vân. Một số những điểm vẫn còn đông. Trên những trục chính, các tuyến cửa ngõ kết nối với Hà Nội với những địa phương rồi đi vào trung tâm cũng không còn quá đông nữa đâu. Chúng ta theo dõi thêm về các sự cố va chạm giao thông xảy ra mới đây như là ở phía khu vực giao thông phía trên tuyến Hà Nội Bắc Ninh có va chạm chỗ gần cầu Bồ Sơn, cầu Đại Phúc, không biết bây giờ khắc phục xong chưa. Các bạn nếu như nắm bắt được thông tin vui lòng chia sẻ thêm với chương trình, hay như là vụ va chạm giao thông ở đường Nguyễn Văn Cừ qua số nhà 621 mới đây giữa hai xe ô tô trên hướng đi vào trung tâm thành phố. Rồi cầu Phù Đồng hướng đi Bắc Ninh, thính giả báo tin mới đây là vẫn còn khó khăn. Trong buổi sáng nay, chúng tôi không nhận được thông tin nào nói về sự khó khăn ở lộ trình từ cầu Hữu Hòa ra cầu Tó. Sáng nay là đã có cái biển tổ chức giao thông mới rồi. Chúng tôi xin nhắc lại nhé, để các bạn nếu như thường xuyên có cung đường qua đây chúng ta cũng nắm được với biển thông báo mới ở nút giao từ đường Hữu Hòa, cầu Hữu Hòa đi ra cầu Tó, ngay cái đoạn trước đèn đỏ ấy. Thì bây giờ là chúng ta được phép sẽ phải liên tục và cũng chỉ sẽ phải liên tục trong giờ cao điểm sáng và chiều. Ngoài khung giờ này chúng ta vẫn đi theo cái phương án cũ. Vậy là nó sẽ hạn chế được rất nhiều những cái xung đột giao thông giữa các luồng phương tiện như lâu nay. Và quả thực là sáng nay giao thông rất êm ở đó. Quốc lộ 18 gầm cầu quốc lộ 3 có xe container đâm vào giải phân cách làm đổ cột đèn chiếu sáng hướng đi Bắc Ninh đang ùn cục bộ. Cảm ơn các bạn với những thông tin này. Bây giờ chúng ta cùng đến với bản tin kiểm toán.
3: Bản tin kiểm toán.
4: Quý vị đang lắng nghe bản tin kiểm toán, chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với những nội dung chính sau đây.
5: Kiểm toán Nhà nước đang khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị cho hội thảo quốc tế với chủ đề Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới, tầm nhìn, thể chế và đổi mới. Tại cuộc họp ngày 6 tháng 10, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung, trưởng ban tổ chức hội thảo đã chủ trì rà soát tiến độ, thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm trước khi sự kiện diễn ra.
4: Theo báo cáo của Vụ Hợp tác Quốc tế, công tác chuẩn bị đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Đến ngày 5 tháng 10, có 17 cơ quan kiểm toán tối cao và 5 tổ chức quốc tế xác nhận tham dự. Kiểm toán Nhà nước cũng dự kiến tổ chức 11 cuộc làm việc song phương nhằm tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận đã ký kết.
5: Về nội dung, ban tổ chức đang tiếp tục hoàn thiện chương trình, kịch bản điều hành, danh sách diễn giả, tài liệu và các phương án phục vụ hội thảo. Công tác lễ tân, hậu cần và truyền thông cũng được triển khai đồng bộ. Hội thảo được kỳ vọng mang lại những kinh nghiệm quốc tế thiết thực, phục vụ quá trình đổi mới phương pháp kiểm toán và nghiên cứu sửa đổi luật kiểm toán nhà nước.
4: Kết luận cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đánh giá các nhiệm vụ cơ bản đang được triển khai đúng tiến độ, đồng thời yêu cầu từng đơn vị tiếp tục rà soát kỹ công việc, phân công rõ đầu mối phụ trách, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh, đặc biệt chú trọng lịch làm việc song phương, phương án đón tiếp các đoàn quốc tế và các điều kiện tổ chức, bảo đảm hội thảo diễn ra thành công.
3: Con số ấn tượng.
4: Thưa quý thính giả, 22 cơ quan và tổ chức quốc tế là số đơn vị đã xác nhận tham dự hội thảo quốc tế cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới, tầm nhìn thể chế và đổi mới. Tính đến ngày 5 tháng 10, trong đó có 17 cơ quan kiểm toán tối cao và 5 tổ chức quốc tế.
5: Sự tham gia của các đối tác quốc tế mở ra cơ hội để kiểm toán nhà nước Việt Nam trao đổi kinh nghiệm về hoàn thiện thể chế, phương pháp và kỹ thuật kiểm toán. Đây cũng là những nội dung có ý nghĩa thiết thực trong quá trình nghiên cứu sửa đổi luật kiểm toán nhà nước và xây dựng định hướng phát triển ngành trong giai đoạn mới.
4: Đáng chú ý, bên cạnh chương trình hội thảo, Kiểm toán nhà nước dự kiến tổ chức 11 cuộc làm việc song phương với các cơ quan kiểm toán tối cao. Các cuộc gặp nhằm tăng cường tiếp xúc cấp cao, củng cố quan hệ với những đối tác chủ chốt, đồng thời thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký kết.
5: Thông qua các hoạt động trao đổi và hợp tác này, Kiểm toán nhà nước Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận những thông lệ quốc tế và lĩnh vực kiểm toán mới, từ đó nghiên cứu vận dụng vào thực tiễn. Đây cũng là dịp tăng cường quan hệ hợp tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán trong bối cảnh mới.
4: Vâng, vừa rồi là những nội dung nổi bật trong bản tin kiểm toán hôm nay. Xin cảm ơn Kiểm toán nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện chuyên mục này. Hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Mời các bạn cùng tiếp tục với các thông tin về tình hình giao thông trong giờ cao điểm sáng nay, 8 giờ 40 phút sáng ở thủ đô Hà Nội. Quốc lộ 18 đoạn gầm cầu quốc lộ 3 có một xe container đâm vào giải phân cách làm đổ cột đèn chiếu sáng hướng đi Bắc Ninh. Hiện nay giao thông đang ùn cục bộ do ảnh hưởng của sự cố này. Cầu Phú Đồng hướng đi Bắc Ninh thì vẫn đang ùn dài. Đường Nguyễn Văn Cừ, chúng ta có thông tin cũng nhiều phút đồng hồ trôi qua rồi. Về sự cố va chạm hai xe ô tô ở đoạn qua số nhà 621 và từ đó đến nay chúng tôi không nhận được thêm thông tin nào nữa. Hy vọng sự cố cũng đã được giải quyết rồi. Bạn đã lưu thông được thuận lợi ở trên lộ trình đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương và trung tâm hay chưa? Xin mời bạn chia sẻ thêm cùng với VOV Giao thông Quốc gia. Và tương tự như vậy, chương trình cũng đang chờ cập nhật thêm những tin tức liên quan đến đoạn đường Nguyễn Trãi, nơi mà trước đó đã có những thông tin khó khăn ở đoạn qua ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, cả bên trên cũng như là dưới hầm chui theo hướng đi về ngã tư Sở.
6: Tính đưa bố đi chụp CT mạch vành để kiểm tra sức khỏe cho bố, mà em đang băn khoăn không biết nên chọn bệnh viện nào anh ạ.
7: Mình đưa bố đến bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt số 9 Phan Chu Trinh đi em.
6: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt hả anh?
7: Đúng rồi, Quốc tế Thăng Long Lạc Việt là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại miền Bắc, trang bị hệ thống CT phổ 7500 do chính nhà sản xuất Philips xác nhận đấy. Hệ thống CT phổ Philips Spectral CT 7500 có thể thu nhận dữ liệu vùng ngực và vùng đầu trong thời gian dưới 1 giây, vùng thân trên trong thời gian dưới 2 giây. Hỗ trợ bác sĩ thu nhận thêm thông tin hình ảnh phục vụ chẩn đoán.
6: Ui, hiện đại thế cơ.
7: Chưa hết đâu, bệnh viện sở hữu công nghệ cao này còn kết hợp với đội ngũ chuyên gia đầu ngành về ung bướu, tim mạch, đột quỵ nữa, nên em cứ yên tâm đi.
6: Wow.
7: Mà đang có chương trình ưu đãi 30% khi đăng ký trước 30 tháng 12 đấy. Mình gọi đặt lịch để đưa bố đi em nhé.
6: Ok chồng yêu, để em gọi liền.
7: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt, số 9 Phan Chu Trinh, cửa Nam Hà Nội. Hotline 1900 633 119.
8: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 hecta, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hecta, bộ đôi sân gốp 155 hecta, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hecta, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
2: Vừa có thông tin về một vụ va chạm giao thông liên hoàn 3 xe ô tô ở làn trong đường Võ Chí Công đối diện Lotte hướng vào trung tâm thành phố. Va chạm xảy ra ở làn trong cùng đường Võ Chí Công, ngay ở vị trí qua Lotte hướng vào trung tâm trên tuyến đường Võ Chí Công các bạn nhé. Thông tin mới được thính giả cập nhật. Cảm ơn các bạn. Ở đường Nguyễn Trãi thì thính giả phản hồi thông tin cho biết là đoạn phía hầm chui Thanh Xuân đến Khương Đình để đi về ngã tư Sở thì thì vẫn còn chậm và khó. Thế nhưng qua được khu vực Khương Đình rồi thì chúng ta đi lại ổn thôi. Tức là nó khó khăn phạm vi từ nút giao Nguyễn Trãi qua Duy Tiến, hầm Chu Thanh Xuân cho đến đường Nguyễn Trãi qua nút Khương Đình, qua đó thì ổn. Ở các tuyến đường khác chúng ta vẫn đang lưu thông ổn định và trật tự, không có khó khăn nào đáng kể. Chúng tôi vẫn đang ghi nhận những thông tin từ các thính giả, từ các lực lượng chức năng gửi tới VOV Giao thông Quốc gia. Ở trên những cái tuyến đường các bạn đang di chuyển, nếu như có quan sát ghi nhận được các thông tin đáng chú ý cũng vui lòng báo tin cập nhật cùng với giờ cao điểm để chúng ta cùng giúp cho các lái xe khác có được sự chủ động cao nhất. Bây giờ thì VOV Giao thông Quốc gia xin được chuyển đến các bạn một thông tin về công tác đảm bảo giao thông cho các tuyến đường ở khu vực miền Trung Tây Nguyên bước vào mùa mưa bão. Thưa quý vị, mùa mưa bão năm 2026 tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã chính thức bắt đầu với những dự báo thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, cực đoan. Trên các tuyến giao thông huyết mạch như đường Hồ Chí Minh, đường Trường Sơn Đông, quốc lộ 1A, nguy cơ sạt lở, ta luy, đứt đường và ngập lụt cục bộ luôn trực chờ. Để bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của nhân dân và giữ vững thông suốt cho mạch máu giao thông, khu quản lý đường bộ 3 đã chủ động triển khai phương án ứng phó toàn diện ngay từ sớm. Ghi nhận của Hoàng Hà, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia.
9: Thực tế, từ các mùa mưa lũ trước, đặc biệt là cuối năm 2025 đã ghi nhận tổn thất nghiêm trọng với 1.160 vị trí sạt lở ta luy, khối lượng đất đá sụt trượt lên tới 48.000 mét khối, cùng 92 vị trí sạt lở nghiêm trọng gây đứt đường, trôi mố cầu, cống, tập trung chủ yếu trên tuyến đường Trường Sơn Đông và đường Hồ Chí Minh. Để chủ động phòng ngừa và giảm thiểu tối đa thiệt hại trong mùa mưa bão năm 2026, ngay từ tháng 6, khu quản lý đường bộ 3 đã sớm kiện toàn ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do đồng chí giám đốc khu làm trưởng ban. Đơn vị đã xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng khu vực, văn phòng và các đơn vị bảo trì, đồng thời hoàn thiện phương án phân luồng tổ chức giao thông từ xa. Ông Lê Phan Duy, phó giám đốc khu quản lý đường bộ 3 nhấn mạnh.
10: Khu cũng đã chuẩn bị các cái nguồn vật tư dự phòng như rọ thép, các lì dầm, rồi biển báo, phân luồng để tại các hạt và các kho vật tư dự phòng, đặc biệt là các vị trí sung yếu để chủ động trong công tác phòng chống khắc phục thiên tai. Còn khi có thiên tai xảy ra, khi nhận được tin thì lãnh đạo khu chủ động bố trí trực chốt tại các vị trí sung yếu để chỉ đạo khi có thiệt hại xảy ra. Mục tiêu là đảm bảo thông xe nhanh nhất và an toàn để phục vụ đi lại cho người dân.
9: Song song với công tác chuẩn bị vật tư hậu cần, lực lượng chức năng đã chủ động chỉ đạo các đơn vị bảo dưỡng thường xuyên kiểm tra khắc phục kịp thời các vị trí sụt trượt nhỏ, hư hỏng mặt đường mới xuất hiện. Khi thiên tai xảy ra, khu quản lý đường bộ 3 sẽ lập tức thông báo phương án phân luồng chi tiết đến các địa phương và cơ quan báo chí, đồng thời cử lực lượng trực gác 24/24 giờ tại các điểm ngập sâu, sạt lở để ngăn ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện. Sự chuẩn bị bài bản chủ động theo phương châm 4 tại chỗ của khu quản lý đường bộ 3 sẽ là nền tảng vững chắc để giữ vững mạch máu giao thông miền Trung luôn an toàn, thông suốt trong suốt mùa mưa bão năm nay.
2: Vâng, các bạn thân mến, đó là kế hoạch của khu quản lý đường bộ 3 để có thể triển khai ứng phó, phòng ngừa những cái tác động ảnh hưởng của thiên tai đến hệ thống đường bộ khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Và trước đó chúng tôi cũng đã thông tin cùng quý vị thính giả về những cái kế hoạch khắc phục các điểm đường hư hỏng sạt lở ở khu vực qua Lâm Đồng, quốc lộ 28B, gói thầu XD02. Và hiện nay đang có những hiện tượng hư hỏng đang cần phải khắc phục và dự kiến là khắc phục trước ngày 17 tháng 10, 2026, tức là trong tuần này sẽ xong. Và trong thời gian đó các bạn vẫn hết sức chú ý nắm bắt thông tin từ phía các đơn vị chức năng được cập nhật qua VOV Giao thông Quốc gia để chúng ta chủ động lộ trình nếu như bạn có kế hoạch lưu thông công tác ở những địa bàn này. Về tình hình giao thông trên các tuyến đường của thủ đô Hà Nội, gần đây chúng ta có thông tin là va chạm 3 xe liên hoàn ở làn trong cùng đường Võ Chí Công đoạn qua Lotte hướng về trung tâm thành phố và đường Nguyễn Trãi qua khu vực hầm Chu Thanh Xuân cho đến nút giao Khương Đình hướng về Ngã Tư Sở thì vẫn còn khó. Qua được nút Khương Đình rồi, cho đến cầu vượt Ngã Tư Sở chúng ta đi lại ổn định hơn.
11: Anh ơi, em vừa đăng mã đơn lên Facebook, tự nhiên có số lạ gọi bảo em chuyển khoản để nhận hàng.
12: Không.
11: Còn bảo em đọc mã OTP với thông tin ngân hàng.
12: Không.
11: Rồi gửi link bảo bấm vào ngay.
12: Càng không, muốn kiểm tra đơn vào đúng kênh chính thức của Viettel Post nhá.
13: Mã OTP.

0: Mọi chi tiết về thông tin đơn hàng hãy liên hệ Viettel Post qua các kênh chăm sóc khách hàng chính thức như hotline 1900 8095, app Viettel Post, website viettelpost.com.vn.
1: Viettel Post đồng hành cùng bạn bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
2: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
3: Có gì mới thế vợ?
2: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
3: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
2: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
3: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
1: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
3: Hotline 0368 910 998.
4: Mới nhận xe mà đã đi đâu thế ông? Đi

0: phía quốc lộ 18 đoạn gầm cầu quốc lộ 3, xe container đâm vào hướng đi Bắc Ninh và cũng gây ùn ứ giao thông cục bộ. Bây giờ diễn biến như thế nào rồi, sự cố được khắc phục đến đâu và đã có lực lượng chức năng hỗ trợ điều tiết xử lý hay chưa? Chúng tôi cũng xin nhờ thính giả cập nhật thêm giúp cho chương trình. Các hình ảnh camera giao thông đưa tín hiệu về phòng thu lúc này, đa phần các tuyến đường đều đã thông thoáng rồi. Khu vực cầu vượt Odomac bây giờ rất thưa xe, lác đác chỉ có một số chiếc ô tô xe gắn máy đi lại thôi. Ở khu vực giao thông phía đường Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng cũng đã bớt tấp nập. Các bạn cũng có thể đi lại rất thong thả ở khu vực Hào Nam, Đê La Thành và nhiều nút giao thông khác trên địa bàn thủ đô. Các cửa ngõ thì còn hơi đông hơn một chút.
1: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nậu qua lửa, hóa sắc gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió, vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh. Và hôm nay, mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quy Terra. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quy Terra chắc lọc cảm hứng Chamba Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quy Terra, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng, để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Courtyard by Marriott giúp Quy Terra kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng. Một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quy Terra, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.
2: Đi làm, đi công tác hay chỉ đơn giản là đang ở xa, vẫn muốn biết mọi thứ ở nhà có ổn không?
3: Có camera AI thế hệ mới của VNPT, an tâm chăm sóc và bảo vệ gia đình từ xa.
4: Gì, VNPT, dành cho mọi nhà camera AI, an toàn trên hết, hình ảnh sắc.

0: Home Cam của VNPT để nhận ngay thiết bị camera AI miễn phí. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, khi đăng ký, gia hạn, nâng cấp gói cước Internet VNPT, khách hàng sẽ có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung Fold 8 và nhiều giải thưởng giá trị, tổng trị giá 1,6 tỷ đồng. Gọi ngay 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn để được tư vấn lắp đặt. VNPT Camera, mắt thần AI, bảo vệ 24/7.
1: Các bạn thân mến, tạm thời chưa có thêm những thông tin giao thông đáng chú ý nào cả trong ít phút trở lại đây. Và như chúng tôi cũng đề cập là trong những ngày cuối tuần vừa qua, nhân dịp kỷ niệm giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 thì đã có thêm nhiều công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội đã được thông xe kỹ thuật. Từ vành đai 4, những cái cầu vượt sông Hồng cho đến các tuyến quốc lộ, đường sắt đô thị, các dự án đang mở thêm những cái hướng kết nối để tạo dư địa phát triển đô thị và kinh tế vùng, tạo cho thủ đô một diện mạo mới được khang trang và kết nối đồng bộ hơn về mạng lưới hạ tầng. Cụ thể như là trên tuyến đường song hành thuộc dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đoạn từ đê Hữu Hồng đến đại lộ Thăng Long, dài khoảng 15 km đã được thông xe kỹ thuật vào ngày 9 tháng 10 vừa qua sau hơn 3 năm triển khai. Rồi khu vực nội đô thì các đoạn cuối cùng của vành đai 2,5 cũng đã được triển khai và đưa vào thông xe kỹ thuật vào dịp vừa qua. 3 đoạn tuyến với tổng chiều dài là 2,2 km đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Đoạn Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ cũng đã đạt khoảng 90% khối lượng, nhiều đoạn đã thông xe kỹ thuật. Chúng tôi cũng xin lưu ý thêm là đối với những cái đoạn và mới thông xe kỹ thuật thì cái tổ chức giao thông nó chưa được hoàn chỉnh, sẽ còn phải đợi về hoàn chỉnh những cái hạng mục về hạ tầng và các cái hạng mục kỹ thuật khác nữa. Cho nên là các bạn cũng phát huy tinh thần nhường đường nhau, đi chậm, quan sát để đảm bảo giao thông tránh xung đột. Ví dụ như sáng nay thì có những cái đoạn như là từ phía Đầm Hồng, vành đai 2,5 nối với đường Vũ Tông Phan, đường Khương Đình cũng có những cái xung đột giao thông nhất định. Rồi ở khu vực cửa ngõ phía Tây, nút giao khác mức vành đai 3,5 đại lộ Thăng Long có tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng cũng đang được đẩy nhanh các hạng mục. Và dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La Xuân Mai, sáng nay cũng các bạn cũng đã nghe thông tin rồi, cũng đang được gấp rút triển khai trong thời gian này. Vừa thi công vừa khai thác nó cũng khó tránh khỏi những đoạn đường mặt đường không được bằng phẳng, êm thuận, thậm chí là có những vị trí hơi lầy lội. Các bạn đi qua chúng ta cũng chủ động đi thận trọng, và nếu kiếm được cung đường khác vòng tránh chúng ta cũng nên cân nhắc.

Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, 1 dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352 236 034.

0: nàng. Pharma City ưu đãi ngọc trang, nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ, giá cực tốt. Ghé Pharma City ngay.
1: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Chúng ta lưu ý cùng nhau, ở khu vực giao thông phía đường Quang Trung nút giao Văn Khê còn đông và còn chậm. Lộ trình ở đường Nguyễn Trãi thì lúc trước còn đông, nhưng chúng tôi tin rằng là sau độ khoảng 15 phút đồng hồ, áp lực cũng đang dần giảm đều đi rồi. Bây giờ đã gần 9 giờ sáng. Các bạn có chăng còn đi chậm một chút ở chỗ hầm Chu Thanh Xuân và ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thôi. Đến gần nút Khương Đình, đến gần ngã tư Sở thì giao thông cũng đã ổn hơn. Các vụ va chạm giao thông, các sự cố trước đó được giải quyết đến đâu? Quốc lộ 18 gầm cầu quốc lộ 3, nơi mà có xe đâm vào cột đèn, làm đổ cột đèn chiếu sáng và gây ùn hướng đi Bắc Ninh. Hay là vụ va chạm giao thông trên tuyến đường Võ Chí Công, đoạn qua Lotte hướng về trung tâm thành phố. Vụ va chạm trước số nhà 621 đường Nguyễn Văn Cử, bây giờ diễn biến như thế nào? Chúng tôi đang chờ cập nhật tin mới và rất mong nhận được thêm thông tin từ các bạn.
4: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Huy Ma Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Huy Ma Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
5: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu, cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Festa bún mềm, mềm mịn như mây, thử ngay. Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026.
6: Tháng 10 rồi, mua xe thôi, ở đây điều hot gọi mời tôi.

0: mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Các bạn thân mến, tạm thời chưa có thêm tin mới về tình hình giao thông đâu. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại những phương án phân luồng mới mà đã được thông báo trong buổi sáng nay. Đó là khu vực cầu Xuân Mai, theo thông tin từ phía Sở Xây dựng thành phố thì bắt đầu từ 23 giờ đêm nay áp dụng phương án phân luồng giao thông mới. Các bạn chủ động gọi điện đến tổng đài của VOV Giao thông Quốc gia 02437919191 để nắm bắt và thực hiện theo phương án phân luồng này. Rồi hướng từ cầu Hữu Hòa đi ra cầu Tó đã có biển phân luồng mới về giao thông. Theo đó, các xe đi từ Hữu Hòa ra cầu Tó sẽ rẽ phải liên tục tại nút giao này trong giờ cao điểm sáng và chiều, và chỉ rẽ phải thôi, không đi thẳng, không rẽ trái. Ngoài giờ cao điểm, chúng ta thực hiện bình thường theo các phương án giao thông trước đó. Cảm ơn các bạn. Có thêm tin mới, hãy đồng hành cùng VOV Giao thông.
2: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
3: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
2: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
3: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
2: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
4: Có một niềm tin được nuôi dưỡng suốt 25 năm, mọi giá trị vững bền đều khởi sinh từ tâm. Kiến tạo nên hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững cho người Việt. Dạ Hương lan tỏa hạnh phúc đông đầy. Nguyên Xuân tôn vinh nét đẹp truyền thống. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười chắc khỏe. Bảo Thanh trọn vẹn khoảnh khắc sum vầy. Hành trình kiên định, sen trắng vững tâm, nỗ lực bứt phá, vững vàng chất lượng, trí tuệ tận tâm, nâng tầm chất sống Việt tới mọi người, mọi nhà, lan tỏa thương hiệu quốc gia, vươn xa ra thế giới. Dược phẩm Hoa Linh 25 năm, sen trắng vững tâm, nâng tầm chất sống Việt.
5: Sở hữu vị trí kim cương đối diện quảng trường Võ Nguyên Giáp và liên kề trụ sở hành chính tỉnh cùng các sở ban ngành của Thái Nguyên, Central Square Thái Nguyên là một biểu tượng mới của mô hình bất động sản phố đi bộ quảng trường trung tâm, dòng tài sản vô cùng quý hiếm với khả năng sinh lời bền vững và tiềm năng tăng giá vượt trội. Bộ sưu tập giới hạn 174 căn shop house được mây đo tỉ mỉ, không gian trình diễn 3D mapping kết hợp nhạc nước hiện đại trở thành điểm hẹn giải trí lễ hội sôi động bậc nhất tại lõi trung tâm Thái Nguyên, sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31 tháng 10 2026. Central Square Thái Nguyên mang đến nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, chiết khấu lên tới 11%, hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, thanh toán 50% để nhận nhà. Central Square Thái Nguyên, dấu ấn kiêu hãnh, biểu tượng trường tồn, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Taseco Land.
1: Trong khung giờ cao điểm sáng nay, chúng tôi ghi nhận sơ bộ khoảng 5-6 vụ va chạm giao thông xảy ra trên các tuyến đường khác nhau. Tuy nhiên là cũng không có hậu quả nghiêm trọng xảy ra. Va chạm giao thông gần đây được ghi nhận trên các tuyến đường như là trên đường Võ Chí Công đoạn đối diện Lotte hướng về trung tâm thành phố, va chạm liên hoàn ở làn trong cùng, rồi va chạm trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ hướng đi vào trung tâm có số nhà 621. Tuy nhiên cũng đã nhiều phút đồng hồ trôi qua, chưa thấy thính giả nào phản ánh thêm liên quan đến những vụ va chạm giao thông này. Chúng tôi cũng hy vọng là tình hình đã ổn rồi, và nếu chưa được như vậy, các bạn cũng sẽ tiếp tục đồng hành, kết nối, chia sẻ thông tin với chương trình. Đấy cũng là cách để chúng ta báo tin cho các đơn vị chức năng biết và hỗ trợ giải quyết các sự cố va chạm giao thông, kịp thời giúp thông đường trở lại. Ban duy tu Sở Xây dựng thành phố cho biết đường Ngọc Hồi đoạn có đất đá rơi vãi qua bệnh viện nông nghiệp thì bên phía môi trường đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Và các bạn yên tâm lưu thông, đây cũng là kết quả của sự phối hợp thông tin chặt chẽ giữa thính giả, VOV Giao thông Quốc gia và các đơn vị chức năng mà đầu mối là Sở Xây dựng thành phố, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Với những phản ánh của các bạn, đơn vị chức năng đã nắm được, đã báo tin cho đơn vị vệ sinh môi trường tiến hành thu dọn, và bây giờ thì ổn rồi, đi lại rất là thông thoáng, thuận lợi. Đường Ngọc Hồi đoạn lúc trước mà có đất đá rơi vãi bây giờ đã sạch sẽ, yên tâm di chuyển.
6: Hương, em đưa người nhà đi hay là em khám vậy?
7: Dạ,
6: Bệnh viện ca ngay gần nhà nên em vừa kiểm tra gói khám tầm soát các bệnh ung thư thường gặp chị ạ.
7: Khám trong ngày có xong không hả em?
6: Em đăng ký khám trước qua tổng đài 1900 886684, khám theo yêu cầu nên có ngày giờ lịch hẹn với bác sĩ cả. Đến sớm đúng theo hẹn là trong ngày có đủ kết quả trên hệ thống phần mềm rồi.
7: Ôi, thế thì để chị đăng ký sang tuần dành một ngày cho cả nhà đi khám tổng thể luôn.
6: Vâng, bệnh viện ca có 3 cơ sở khang trang sạch sẽ, hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại. Yên tâm nhất là chuyên môn đội ngũ bác sĩ chị ạ. Chủ động tầm soát là nhà nhà khỏe, nhà nhà vui chị ơi.
7: Hãy đi khám tầm soát để phòng ngừa ung thư ngay từ bây giờ để bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình. Chi tiết có tải bệnhviệnca.vn hoặc fanpage bệnh viện ca.
8: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
9: Ô, Thắng sao lại ở đây?
8: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
9: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
8: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn pu, sơn acrylic trên sắc mạ kém, z pen cũng tốt lắm.
9: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
8: Ôi thế thì chuyện thôi. Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
10: 50 năm, hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10, voucher trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Grango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình. Mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mở lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
1: Giao thông của chúng ta tại thời điểm 9:07 sáng đã có phần êm đềm, êm thuận hơn rất nhiều, không có thêm những cái thông tin phản ánh về sự khó khăn nữa. Và chúng tôi rất mừng vì điều này. Cũng xin được nhắc lại cùng các bạn, bắt đầu từ ngày hôm nay 23 giờ đêm nay bắt đầu áp dụng điều chỉnh phân luồng giao thông qua cầu Xuân Mai để phục vụ cho sửa chữa cầu và hạn chế ùn tắc. Cụ thể là các phương tiện sẽ cấm toàn bộ ô tô trừ xe buýt lưu thông hướng Xuân Mai đi Miếu Môn qua cầu này. Toàn bộ ô tô sẽ bị cấm trừ xe buýt lưu thông hướng Xuân Mai đi Miếu Môn qua cầu Xuân Mai. Hướng phân luồng, các bạn đi theo hai lộ trình. Lộ trình thứ nhất là đi quốc lộ 6, phố Gốt, đường Nam Tiến, đường Hồ Chí Minh. Lộ trình này áp dụng với xe dưới 10 tấn. Hoặc lộ trình thứ hai, quốc lộ 6, đường Máng 7, đường tỉnh lộ 419, đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Hồ Chí Minh. Lộ trình này dành cho tất cả các xe. Trừ Miếu Môn đi Xuân Mai lưu thông bình thường. Phương án thực hiện đến dự kiến là đến hết ngày 20 tháng 12. Có thông tin mới chúng tôi sẽ liên tục cập nhật.
11: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
12: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
11: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống an tốt cha pha cô đi.
12: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
11: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống an tốt cha pha cô thôi.
12: Nhưng sao lại là an tốt cha pha cô à bà?
11: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe an tốt cha pha cô có thymo modulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
12: Ôi thế à bà?
11: Chưa hết, trong an tốt cha pha cô còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
12: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ?
11: Quá được ấy chứ. An tốt cha pha cô phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
12: Thế thì để tôi đi mua an tốt cha pha cô cho cả nhà dùng đây.
13: An tốt cha pha cô hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
14: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài cha pha cô miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: A&K Tower, giải pháp nhà ở thực được phát triển bởi OVC Holdings.
1: Và các bạn thân mến, chúng tôi hy vọng rằng lộ trình của bạn đến thời điểm này đã tốt hơn rất nhiều nếu như bạn vẫn đang di chuyển trên cung đường của mình. Công việc của chúng ta gắn với các chuyến đi lại thường xuyên, chúng ta cũng đã có được những cái lộ trình thong dong hơn, không còn phải chen chúc chật chội ở những đoạn đường đông trước đó. Hà Nội chúng ta đã thông được kỹ thuật nhiều đoạn tuyến của vành đai 2,5 và có những cái khu vực mà chúng ta chưa kịp thời hoàn thiện về tổ chức giao thông. Các bạn cũng thông cảm và chúng ta cũng chia sẻ điều này cùng nhau là điều chỉnh lại cái cách đi lại của mình qua những tuyến đường mới, những nút giao mới này chưa có đèn tín hiệu và thậm chí là báo hiệu đường bộ nó cũng chưa kịp đầy đủ và trong một cái tiến độ rất là khẩn trương gấp rút về đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông. Các bạn cũng chủ động đi chậm lại, quan sát kỹ, nhường đường nhau để tránh xảy ra những cái xung đột, tránh xảy ra những cái sự đan cài và đặc biệt là phòng ngừa rủi ro khi đi qua những nút giao chưa có đầy đủ đèn tín hiệu hay là báo hiệu đường bộ. Ví dụ như các đoạn tuyến của vành đai 2,5 trong buổi sáng nay từ Đầm Hồng kết nối ra đường Nguyễn Trãi qua khu vực đường Vũ Tông Phan, qua đường Khương Đình. Đó là những điểm mà chúng tôi ít nhiều trong sáng nay cũng đã nhận được những thông tin phản ánh của thính giả. Do là đường mới quá, mới thông xe nên bà con cũng chưa nắm rõ và đi lại có phần bỡ ngỡ, cộng thêm với thiếu báo hiệu, cho nên cũng có những thời khắc đã xảy ra xung đột giao thông.
2: Dạo này lên doanh nghiệp, bán hàng tốt lên nhưng nhiều thứ phải quản lý thật. Nào là nhận thanh toán, kiểm tra tiền về, theo dõi doanh thu, hóa đơn. Cuối ngày phải đối soát từ phần mềm quản lý bán hàng đến ứng dụng ngân hàng mới xong được.
3: Thế bạn chưa biết đến Direct Shop à?
2: Direct Shop là gì thế?
3: Là tính năng quản lý bán hàng trên ngân hàng số BIDV Direct, hỗ trợ doanh nghiệp nhận thanh toán qua mã QR, theo dõi tình trạng đơn hàng và xuất hóa đơn điện tử ngay trên cùng một nền tảng.
2: Tức là vừa bán hàng vừa kiểm soát dòng tiền luôn.
3: Chính xác. Mở tài khoản Direct Shop xong, bạn sẽ được dùng miễn phí trọn đời, nhận ngay loạt thanh toán tiện lợi, sở hữu tài khoản số đẹp trị giá đến 7 triệu đồng. Giao dịch qua QR lẫn xuất hóa đơn điện tử đều được miễn phí.
2: Đúng thứ tôi cần. Muốn dùng thì làm thế nào?
3: Bạn đăng ký BIDV Direct từ xa qua eKYC, chọn quản lý bán hàng Direct Shop là sử dụng được ngay, không cần thủ tục gì phức tạp.
2: Ui hay đấy, để tôi mở ngay tài khoản cho công ty. Bán hàng giờ phải gọn như thế chứ.
4: BIDV Direct Shop đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình số hóa bán hàng.
5: Quy định về độ tuổi của người hiến còn có những cái bất cập. Thì ví dụ ghép tim chẳng hạn, nếu mà chúng ta chỉ quy định là được hiến độ tuổi 18 tuổi trở lên thì những trẻ em mà bị suy tim không hồi phục thì sẽ mất cơ hội.
6: Người chưa thành niên mà còn đang trong cái quá trình phát triển cả về cái thể chất rồi cả về cái tâm lý, chính vì thế cần phải được đánh giá đầy đủ cái sự tác động trước mắt và lâu dài đối với sức khỏe mà có bị ép buộc để lấy cái mô hiến tạng hay không.
5: Chúng ta sẽ được tăng được cái nguồn hiến từ người chết não cho tuần hoàn. Thực sự là một số đối tượng sẽ được cứu sống nhờ mở rộng cái đối tượng độ tuổi.
7: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Làm thế nào để mở rộng nguồn hiến nhưng vẫn đảm bảo an toàn, tự nguyện, công bằng và nhân văn trong toàn bộ quá trình hiến ghép mô bộ phận cơ thể người? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 12 tháng 10, thứ Tư ngày 14 tháng 10 và thứ Bảy ngày 17 tháng 10 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Sau gần một tháng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, đội K-70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7, K-71 và K-73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm quy tập được 100 hải cốt liệt sĩ.
1: Trong đó, đội K-70 quy tập được 37 hải cốt liệt sĩ, đội K-71 và K-73 lần lượt quy tập được 29 và 34 hải cốt liệt sĩ. Riêng ngày 30 tháng 9, đội K-71 và K-73 tìm thấy thêm 3 hải cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Ban Tê Ây Miêng Chay và Pai Linh.
0: Cục Chính trị Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp với chính quyền và nhân dân Campuchia thu thập xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, từ đó khoanh vùng những khu vực có căn cứ để tổ chức tìm kiếm.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 361 hải cốt liệt sĩ, đạt hơn 60% chỉ tiêu được giao.
0: Những bước chân hành quân tìm đồng đội vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ, quyết tâm vượt mọi gian khổ để đưa các liệt sĩ còn nằm lại nơi đất bạn trở về với vòng tay ấm áp của quê hương.

0: 9 giờ 15 phút rồi và lúc này thì biên tập viên Thúy Linh đã đợi sẵn ngoài phòng thu để sẵn sàng đồng hành cùng các bạn trong chương trình Đời Sống Thị Thành. Giờ cao điểm của chúng ta cũng đã khép lại với những thông tin giao thông rất là êm ả. Và đến đây thì Kiều Tuyết cũng xin được chào tạm biệt các bạn với chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Xin được cảm ơn các lực lượng cảnh sát giao thông của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, các đơn vị của Sở Xây dựng thành phố như là Ban Duy Tu, rồi Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, các đơn vị quản lý đường đã phối hợp thông tin cùng chương trình. Chúng tôi không quên cảm ơn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc cùng Đường bộ Việt Nam đã cập nhật rất kịp thời các thông tin trên các tuyến cao tốc. Cảm ơn các đơn vị quản lý đường, các đơn vị quản lý vận hành cao tốc thường xuyên chia sẻ thông tin, và đặc biệt cảm ơn thính giả. Những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin chúc quý vị thính giả sẽ có những lộ trình giao thông tiếp theo thật an toàn, thuận lợi và một tuần mới tràn đầy năng lượng.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Đời Sống Thị Thành.

Lời đầu tiên thì Linh xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz và xin được cảm ơn biên tập viên Kiều Tuyết đã có lời giới thiệu về đời sống thị thành, tiếp nối chương trình giờ cao điểm buổi sáng đầu tuần ngày hôm nay và một buổi sáng thứ hai bắt đầu, ngày đầu tiên của một tuần mới. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nội dung có trong đời sống thị thành hôm nay để nhìn thành phố từ những câu chuyện rất gần gũi như là chuyện đi lại, chuyện mưu sinh, chuyện ứng xử nơi công cộng và những thay đổi đang diễn ra từng ngày trong đời sống đô thị. Và sáng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng bắt đầu với chúng tôi bằng những thông tin thiết thực, những góc nhìn đa chiều. Và tất nhiên là đừng quên chia sẻ với chương trình những điều mà quý vị đang chứng kiến trên đường phố, trong khu dân cư hay nơi mình đang sống. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thư giãn với giai điệu âm nhạc qua một ca khúc được thể hiện bởi Selena Gomez.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn xây dựng tổ chức thực hiện chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe, cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa. Bộ Y tế đề xuất sau năm thứ nhất của chương trình đào tạo bác sĩ nội trú, học viên phải tham gia kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề, nếu không đạt sau tối đa 2 lần thi liên tiếp sẽ buộc phải thôi học. Những ngày tháng 10 năm nay, cao tốc La Sơn-Hòa Liên đoạn qua địa phận thành phố Huế đã khoác lên mình diện mạo mới sau hơn một năm triển khai mở rộng. Mặt đường được thảm nhựa, kẻ vạch phân làn. Ban đại diện quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư cho biết công tác mở rộng đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục tại nút giao xã Khe Tre và xử lý những vị trí sạt trượt do mưa lũ năm 2025. Phấn đấu hoàn thành toàn bộ hạng mục xử lý khắc phục thiệt hại do bão lũ trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Hôm nay, Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an xã Thuận An đang xác minh xử lý clip trên mạng xã hội phản ánh về vụ việc người đi xe máy đã hành hung tài xế ô tô. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, không để xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hành vi xâm phạm sức khỏe thân thể người khác. Giá dầu tiếp tục đà tăng trong phiên sáng ngày hôm nay trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang sau khi lực lượng Houthi ở Yemen gia tăng các hoạt động quân sự nhằm vào Ả Rập Xê Út. Cùng với việc hai tàu chở dầu bị tấn công vào cuối tuần qua, diễn biến này làm dấy lên những lo ngại về nguồn cung dầu từ khu vực này. Vào lúc 6 giờ 4 phút sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent tăng 76 xu Mỹ lên 105,48 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ đạt 92,44 đô la Mỹ một thùng, tăng 59 xu Mỹ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong lễ truy điệu an táng hải cốt liệt sĩ tìm kiếm và quy tập được tại công viên Lê Thị Riêng vào ngày 14 tháng 10 tới đây, Ban chỉ đạo 515 thành phố Hồ Chí Minh mong người dân trên các tuyến đường mà đoàn đi qua cầm nhành hoa trắng thành kính tiễn đưa 731 các anh về nơi an nghỉ. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng Ban chỉ đạo 515 thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ: Không gian của công viên Lê Thị Riêng và nghĩa trang liệt sĩ không quá lớn để người dân thành phố đến cùng thắp hương và cùng tiễn đưa các anh các chú. Cho nên trong quá trình di chuyển, thành phố mong muốn là người dân dành thời gian và tấm lòng để bày tỏ sự tri ân với các anh hùng đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc cho chúng ta sự hòa bình ngày nay. Nói rõ thêm về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo 515 thành phố cho biết, hiện tại mới là giai đoạn 1. Sau lễ truy điệu, thành phố sẽ tiếp tục tìm kiếm tại khu vực công viên Lê Thị Riêng và các địa điểm khác. Hiện nay, thành phố đã khảo các địa điểm để thu thập tư liệu. Một số địa điểm đã có chất liệu để chuẩn bị việc tìm kiếm, ví dụ như ở Đài Liệt Sĩ Gò Vấp, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Các địa điểm ở Bình Chánh thì đang tiếp tục thu thập xử lý các nguồn thông tin. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với những nội dung có trong đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên là trước khi đến với những nội dung này thì chúng tôi xin được chuyển nhanh một số thông tin giao thông đáng lưu ý được các bạn thính giả gửi về trong ít phút trước đây. Các bạn thính giả cho biết là ở trên vành đai 3 trên cao đoạn cầu Dậu có một xe tải bị gãy trục đang đỗ ở làn 1 cũng đang gây ùn theo hướng đi về phía Mai Dịch ạ. Thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là đơn vị sửa chữa biển báo trên giá Long Môn đoạn km 212-400 và km 212-450 đang hạn chế một làn đường. Các bạn di chuyển qua đây hướng đi Ninh Bình cũng chú ý quan sát. Và thính giả cho biết là đường thôn Quán Vĩ Sóc Sơn cũ dẫn từ quốc lộ 2 vào Xuân Hòa, đầu đường có biển cấm xe 7 tấn nhưng mà hiện nay thì có rất nhiều xe trọng tải lớn chở đất đá di chuyển qua và cũng làm rơi vãi rất nhiều ra đường. Người dân cũng đã báo lên cơ quan cấp xã nhưng mà chưa thấy phản hồi, rất mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý. Trở lại với những nội dung của đời sống thị thành sáng ngày hôm nay, thưa quý vị và các bạn, Một hành trình an toàn không chỉ bắt đầu từ việc chúng ta nắm rõ tình hình giao thông mà còn từ chính trạng thái của người cầm lái nữa. Một cơ thể mệt mỏi, một tinh thần thiếu tỉnh táo thì cũng có thể trở thành rủi ro trên đường. Ngay sau đây là Lái khỏe về nhà bình an, một tiểu mục cùng quý vị cập nhật những kiến thức, kỹ năng và thói quen cần thiết để giữ sức khỏe, sự tỉnh táo và chủ động trong mỗi hành trình. Bởi đi nhanh hay đi xa không quan trọng bằng việc đi khỏe, đi an toàn và trở về bình an.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin sức khỏe hôm nay. Chúng tôi sẽ cập nhật đề xuất mới về phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cảnh báo thuốc cổ truyền giả và những nguy cơ khi bổ sung vitamin C quá liều.
0: Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời hạn sử dụng phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ 10 ngày lên 20 ngày kể từ ngày ký. Đặc biệt, người mắc bệnh mãn tính hoặc cần điều trị dài ngày thuộc danh mục quy định có thể được cấp phiếu chuyển có giá trị 1 năm. Theo dự thảo sửa đổi thông tư số 01/2025, phiếu chuyển và phiếu hẹn khám lại có thể được sử dụng dưới dạng điện tử trên VNEID, hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế hoặc là văn bản điện tử có ký số, phiếu giấy có mã QR cũng được dùng để tra cứu.
2: Dự thảo còn đề xuất tự động nhắc lịch khám lại, hỗ trợ người thân tra cứu lịch hẹn cho trẻ em, người cao tuổi và người phụ thuộc. Việc chuyển người bệnh sẽ căn cứ vào yêu cầu chuyên môn và khả năng điều trị của cơ sở tiếp nhận nhằm giảm thủ tục và đảm bảo tính liên tục trong điều trị.
0: Cũng liên quan đến việc sử dụng thuốc an toàn, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, lưu hành và quảng cáo thuốc cổ truyền, đặc biệt là An Cung Ngưu Hoàng Hoàn, sau khi lực lượng chức năng phát hiện các vụ sản xuất, buôn bán thuốc giả. Các địa phương sẽ phối hợp với công an và quản lý thị trường, truy xuất nguồn gốc, xử lý sản phẩm không rõ xuất xứ hoặc là có dấu hiệu giả mạo.
2: Hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội cũng được giám sát chặt chẽ, nhất là những nội dung thổi phồng công dụng như thần dược phòng ngừa đột quỵ. Sở Y tế khuyến cáo người dân chỉ sử dụng An Cung Ngưu Hoàng Hoàn khi có chỉ định của bác sĩ, mua tại cơ sở kinh doanh dược đủ điều kiện và kiểm tra đầy đủ hóa đơn chứng từ nguồn gốc. Đây là thuốc kê đơn, không được tự ý sử dụng. Cơ quan chức năng cũng tăng cường lấy mẫu, kiểm nghiệm để phát hiện thuốc giả và thuốc không đạt tiêu chuẩn lưu hành.
0: Tiếp theo là những lưu ý khi bổ sung vitamin C. Sử dụng quá nhiều vitamin C, đặc biệt là qua các sản phẩm dạng viên sủi, có thể gây rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, buồn nôn và trào ngược axit. Giới hạn hấp thụ tối đa đối với người trưởng thành là 2.000mg mỗi ngày, tính tổng lượng vitamin C từ thực phẩm và các nguồn bổ sung. Vitamin C làm tăng hấp thụ sắt, vì vậy người mắc các bệnh lý gây tích tụ sắt cần phải thận trọng khi sử dụng liều cao.
2: Bổ sung quá mức cũng có thể làm tăng oxalat trong nước tiểu, góp phần tăng nguy cơ hình thành sỏi thận ở một số người. Các chuyên gia khuyến cáo không tự ý dùng vitamin C liều cao hoặc vượt hướng dẫn trên sản phẩm. Người dân nên ưu tiên bổ sung vitamin C qua rau xanh, trái cây và chế độ ăn cân đối. Người có bệnh nền hoặc tiền sử sỏi thận cần tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi sử dụng thực phẩm bổ sung.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexican do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
2: Thưa quý vị, tăng huyết áp là một trong những vấn đề sức khỏe nhận được sự quan tâm của nhiều người, trong đó có các bác tài. Ước tính tại nước ta, cứ 4 người lớn thì có một người bị tăng huyết áp. Với người lái xe, đây là tình trạng càng không nên chủ quan, bởi tăng huyết áp thường tiến triển âm thầm, nhưng nếu không được phát hiện và kiểm soát tốt, có thể làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch, đột quỵ, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự an toàn khi tham gia giao thông.
0: Và khi nhắc đến những yếu tố liên quan đến tăng huyết áp, chúng ta thường nghĩ ngay đến thói quen ngồi nhiều, ít vận động, tình trạng căng thẳng, thừa cân hoặc là chế độ ăn uống chưa hợp lý. Nhưng bên cạnh đó, có một vấn đề ít được chú ý, đó là tình trạng thiếu hụt canxi, cũng là một trong những yếu tố có thể gây ra tình trạng cao huyết áp, tăng nguy cơ mắc các vấn đề liên quan đến tim mạch.
2: Theo một số nghiên cứu, những người bổ sung đủ canxi có mức huyết áp tâm thu thấp hơn trung bình 2-4mm thủy ngân so với người thiếu canxi. Đặc biệt, những người có lượng canxi hấp thu dưới 300mg một ngày có tỷ lệ mắc bệnh tăng huyết áp cao gấp 2-3 lần so với người bổ sung canxi đầy đủ.
0: Vậy vì sao canxi lại liên quan tới huyết áp? Lý do đó là bởi canxi là khoáng chất tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể, trong đó có co cơ, dẫn truyền thần kinh, hoạt động của tim và sự co giãn của mạch máu. Những hoạt động này đều có liên quan đến việc điều hòa huyết áp.
2: Không chỉ vậy, một số nghiên cứu cũng cho thấy canxi có thể liên quan đến chuyển hóa lipid và sức khỏe tim mạch. Cụ thể, canxi trong đường tiêu hóa có thể gắn với một phần axit béo và axit mật, từ đó ảnh hưởng đến quá trình tạo micelli, một bước cần thiết để cơ thể hấp thu chất béo và cholesterol, góp phần hạn chế bệnh tim mạch.
0: Do đó, điều quan trọng là chúng ta cần bổ sung canxi đúng và đủ để vừa bảo vệ sức khỏe xương khớp lại không gây lắng đọng canxi ở thành mạch. Đủ ở đây, đó là mỗi người trưởng thành, trong đó có các bác tài, nhu cầu canxi cần vào khoảng từ 1.000 đến 1.200 mg canxi một ngày. Vậy còn bổ sung đúng thì sao ạ?
2: Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Thị Yến Thủy, trưởng khoa dinh dưỡng tiết chế Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh, điều quan trọng đầu tiên là chúng ta nên ưu tiên nguồn canxi từ thực phẩm. Tuy nhiên, nếu lịch trình công việc khiến các bác tài ăn uống thất thường, khẩu phần chưa đáp ứng đủ nhu cầu canxi hoặc có yếu tố nguy cơ về sức khỏe xương thì có thể cân nhắc bổ sung qua viên uống theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ.
0: Các loại thực phẩm giàu canxi là sữa, sữa chua phô mai, cá nhỏ ăn cả xương, tép, đậu, rau màu xanh đậm hay một số loại hạt. Ví dụ, lái xe hàng ngày các bác tài có thể mang theo một chút hạnh nhân hoặc là vài hộp sữa để dùng làm bữa phụ. Hoặc là khi dùng bữa ăn tại quán cơm, trạm dừng nghỉ, chúng ta có thể tráng miệng bằng một hộp sữa chua. Ước tính, mỗi hộp sữa chua và khoảng 150g có thể cung cấp vào khoảng 200mg canxi.
2: Để giúp canxi đi thẳng vào mô xương mà không lắng đọng tại thành mạch, quý vị cũng nên chú ý bổ sung vitamin D. Bác tài nên bớt chút thời gian rời khỏi cabin để tiếp xúc ánh nắng nhẹ khoảng 15 đến 20 phút mỗi ngày vào thời gian thích hợp. Ngoài ra, vitamin D còn có trong các loại cá béo, lòng đỏ trứng, dầu gan cá.
0: Đặc biệt, chúng ta không nên tự ý bổ sung canxi liều cao kéo dài, bởi việc tự ý dùng viên uống canxi liều cao kéo dài có thể gây ra một số ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Bác sĩ thường sẽ chỉ định bổ sung canxi cho người có nguy cơ loãng xương, chế độ ăn thiếu hụt hoặc là có kết quả khám cho thấy thiếu canxi.
2: Bên cạnh đó, để phòng ngừa tăng huyết áp, người lái xe nên chủ động nghỉ giải lao 10 đến 15 phút sau mỗi khoảng 2 giờ cầm lái để vận động nhẹ nhàng và giảm căng thẳng. Đồng thời cần duy trì thói quen ngủ đủ giấc, hạn chế thức ăn chứa nhiều muối hay đồ ăn nhanh, kiểm soát cân nặng, tránh xa rượu bia, thuốc lá và khám sức khỏe định kỳ.
0: Mong rằng những chia sẻ trong chuyên mục hôm nay sẽ giúp các bác tài vừa bảo vệ được hệ xương khớp khỏe mạnh, lại vừa phòng ngừa được nguy cơ tăng huyết áp để luôn lái xe an toàn. Chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nectarcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nectarcan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nectarcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nectarcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nectarcan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
5: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
4: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
5: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
4: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necker Can có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
5: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con đi khám sớm cho yên tâm.
6: PM Nectarcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nectarcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nectarcan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
7: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
7: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
2: Thưa quý vị, hở van tim là một chẩn đoán dễ khiến nhiều người lo lắng, nhất là khi công việc hàng ngày đòi hỏi sức khỏe ổn định như các bác tài. Không ít bác tài khi biết mình mắc bệnh sẽ nghĩ ngay đến khả năng phải phẫu thuật, đồng thời băn khoăn liệu tình trạng này có ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt lâu dài hay không.
0: Nhưng để trả lời câu hỏi hở van tim có cần phẫu thuật hay không, thì trước hết cần hiểu thực chất tình trạng này là gì và nó ảnh hưởng đến hoạt động của tim chúng ta ra sao. Đây sẽ là nội dung đầu tiên mà chúng ta cùng tìm hiểu qua phần chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Văn Bửu Đan đến từ bệnh viện Tim Tâm Đức thành phố Hồ Chí Minh.
8: Tim của người bình thường nó sẽ có cái cấu trúc quan trọng là cơ tim. Cơ tim giúp bơm máu đẩy ra nuôi toàn cơ thể. Tuy nhiên, để đảm bảo cái dòng máu nó vận hành đúng chiều thì cần có cái van tim. Van tim nó sẽ giúp cho hướng cái máu đi theo một chiều nhất định. Và nếu mà cái van tim nó bị hở thì nó sẽ ra cái tình trạng là cái máu nó bị dội ngược lại. Lâu ngày nó sẽ đưa đến cái tình trạng là suy tim. Do cái lượng máu bơm ra không đủ, nó gây ứ động lại trong tim. Và từ tim nó sẽ gây ra ứ động lên phổi, đưa đến tình trạng sung huyết phổi. Và nặng hơn nữa, bệnh nhân bị cái tình trạng gan to, tĩnh mạch cổ nổi. Tất cả những cái dấu hiệu đó được gọi là suy tim. Do tất cả đều bắt nguồn từ cái tình trạng cái van tim nó bị đóng không kín, mà chúng ta gọi bằng cái từ chuyên môn là hở van tim.
2: Những ảnh hưởng mà bác sĩ vừa phân tích cũng cho thấy tình trạng hở van tim cần được đánh giá trong cả quá trình hoạt động của tim, chứ không chỉ dừng ở việc phát hiện van tim đóng không kín. Khi lựa chọn hướng điều trị, bác sĩ sẽ xem xét bác tài có xuất hiện triệu chứng hay không, khả năng bơm máu của tim có thể bị suy giảm, cấu trúc tim đã có sự thay đổi hay chưa, cùng với độ tuổi và tình trạng sức khỏe tổng thể.
0: Như vậy, khi hai người cùng được chẩn đoán hở van tim, chưa chắc đã có cùng một hướng xử trí. Có trường hợp cần tiếp tục theo dõi điều trị và đánh giá định kỳ. Nhưng cũng có những trường hợp việc can thiệp cần được đặt ra để tránh những ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến chức năng của tim.
2: Và trong quyết định đó, vị trí van bị tổn thương cũng như mức độ hở van là những căn cứ rất quan trọng. Cụ thể, những trường hợp hở van tim nào thường phải can thiệp? Chúng ta cùng tiếp tục nghe bác sĩ phân tích.
8: Đối với tim của người bình thường thì có 4 cái van, là cái van 2 lá, van động mạch chủ, van 3 lá và van động mạch phổi. Thì hai cái van tim mà hay bị tổn thương nhất và cũng hay cần phải phẫu thuật nhất là van 2 lá và van động mạch chủ. Cái van 3 lá và van động mạch phổi nó cũng có những cái trường hợp hiếm cần phải sửa chữa, tuy nhiên rất ít gặp. Và khi bị cái tình trạng hở van nặng trở lên thì chúng ta cần phải phẫu thuật để sửa chữa cái van tim đó.
0: Như vậy, khi hở van tim đã tiến triển đến mức độ nặng, phẫu thuật có thể được đặt ra trong quá trình điều trị. Với các bác tài, một chỉ định can thiệp như vậy chắc chắn cũng kéo theo nhiều băn khoăn về sức khỏe, thời gian điều trị cũng như khả năng trở lại với công việc. Tuy nhiên, quyết định phẫu thuật ở từng trường hợp vẫn cần dựa trên những đánh giá cụ thể và diễn biến của bệnh.
2: Và thực tế cũng có một tình huống đáng chú ý, đó là có người ban đầu được đánh giá hở van ở mức độ nặng và đã tính đến khả năng phẫu thuật. Nhưng sau một thời gian điều trị nội khoa, chức năng tim và tình trạng hở van lại có những chuyển biến tích cực. Vậy trong thực hành điều trị, các bác sĩ có thường gặp những trường hợp đáp ứng tốt với thuốc và có thể tiếp tục theo dõi mà chưa cần phẫu thuật hay không? Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Văn Bửu Đan cho biết.
8: Trong thực tế chúng tôi cũng đã gặp những ca như vậy. Tức là bị nặng và nghĩ là cần phải mổ. Tuy nhiên khi cho uống thuốc thì bệnh nhân đáp ứng tốt. Thì có thể có nhiều lý do để giải thích chuyện đó. Có thể cái hở van đó nó có nhất là cấp tính, do tình trạng bệnh nhân bị thiếu máu cục bộ cơ tim chẳng hạn. Tuy nhiên khi chúng ta điều trị tốt cái tình trạng cục bộ tim, cho uống thuốc và bệnh nhân tránh những cái hoạt động gắng sức quá mức thì cái van tim bệnh nhân bớt hở hơn và ổn định trong một thời gian dài. Ngoài ra còn có nhiều lý do khác, chẳng hạn như bệnh nhân trước đó uống rượu nhiều. Chúng ta biết uống rượu nhiều là một yếu tố nó đưa đến cái tình trạng suy tim. Và khi suy tim thì cái van nó cũng hở nhiều hơn. Sau khi uống thuốc chúng ta và kiên cử không uống rượu nữa thì từ từ cái tim nó phục hồi, nó nhỏ lại và tình trạng hở van nó cũng giảm đi.
0: Cũng theo bác sĩ, với các bác tài bị hở van tim trong quá trình điều trị cần tái khám đúng hẹn, sử dụng thuốc theo đúng chỉ định và trao đổi với bác sĩ khi xuất hiện triệu chứng mới hoặc là sức khỏe có những thay đổi bất thường. Việc theo dõi đều đặn sẽ giúp bác sĩ đánh giá chính xác diễn biến của bệnh và có những điều chỉnh phù hợp khi cần.
2: Thưa quý vị, hở van tim là bệnh lý cần được quản lý lâu dài, còn phẫu thuật chỉ được đặt ra khi tình trạng thực sự cần đến can thiệp. Vì vậy, thay vì quá lo lắng về một cuộc phẫu thuật, điều cần thiết hơn cả là theo sát tình trạng sức khỏe và để bác sĩ lựa chọn thời điểm điều trị phù hợp. Tư vấn cabin hôm nay xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu vết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm tê thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm tê thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm tê thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Quý vị thính giả thân mến, Hà Nội mỗi sáng lại bắt đầu một ngày mới bằng những âm thanh rất riêng, tiếng còi xe trên phố, tiếng hàng quán mở cửa và tiếng người gọi nhau giữa những con ngõ. Một thành phố tưởng như đã quá quen thuộc, nhưng mỗi ngày lại có thêm một câu chuyện để chúng ta nhớ và để yêu. Ngay sau đây, mời quý vị cùng bước chậm lại một chút, lắng nghe những câu chuyện về con người, góc phố, nếp sống và những điều bình dị làm nên vẻ đẹp của thủ đô trong Hà Nội sống và yêu.
8: Hà Nội sống và yêu.
7: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô

0: với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.
2: Tin yêu.
3: Thưa quý vị, chương trình nghệ thuật 80 năm vang mãi bản hùng ca Hà Nội diễn ra tối ngày 10 tháng 10 tại Vườn Hoa Đền Bà Kiệu, tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang thủ đô qua âm nhạc, múa, hoạt cảnh và tư liệu lịch sử. Chương trình là dịp tri ân các thế hệ cán bộ chiến sĩ, đồng thời lan tỏa niềm tự hào và tinh thần tiếp nối truyền thống Hà Nội.
0: Triển lãm ảnh Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico vừa được khai mạc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội, giới thiệu những tư liệu về vai trò và đóng góp của phụ nữ trong cách mạng Mexico giai đoạn 1910-1920. Triển lãm góp phần tôn vinh tinh thần đấu tranh của phụ nữ và thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam-Mexico. Triển lãm mở cửa đón khách đến ngày 22 tháng 10.
3: Nghề chạm khắc gỗ truyền thống của làng Mộc Ngọc Than đang được đưa đến gần hơn với giới trẻ qua dự án đưa nghề ra phố tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Tại đây, người tham gia được trực tiếp trải nghiệm kỹ thuật đục chạm dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, qua đó khám phá vẻ đẹp nghề thủ công và góp phần gìn giữ di sản trong đời sống hiện đại.
4: Bên dòng thời gian.
3: Quý vị đang nghe series Hà Nội, những người làm nên thành phố. Hà Nội chưa bao giờ là mảnh đất của riêng ai. Như một dòng sông âm thầm ngàn năm, thành phố vẫn mở lòng đón nhận những người từ khắp mọi miền tìm đến. Họ mang theo giọng nói quê hương, những nếp sống, ký ức và cả những ước mơ tuổi trẻ. Hà Nội đổi thay từng ngày không chỉ bằng di sản hay những công trình, mà bằng chính nhịp thở của những người đến và chọn nơi đây làm quê hương thứ hai. Mời quý vị cùng nghe tập 2, Hà Nội của những người đến.
0: Với bất kỳ ai từng rời quê nhà lên thủ đô, những ngày đầu chạm ngõ Hà Nội luôn để lại một cảm giác rất khó quên. Sự ngập ngùng trước một nhịp sống quá đỗi mênh mông, vội vã. Giữa dòng xe cộ ngược xuôi và tiếng còi xe như không bao giờ dứt, thành phố hiện ra như một guồng quay liên tục. Bạn Nguyễn Ngọc Anh, một nhân viên văn phòng đang làm việc tại Hà Nội, nhớ lại khoảnh khắc bỡ ngỡ ấy của những ngày đầu tiên.
5: Thật ra cái mình nhớ nhất chắc là cảm giác Hà Nội rất là đông ấy. Hồi đấy mình mới đến, nhìn đường phố thấy người với xe ở khắp nơi, rồi là tiếng còi xe, tiếng hàng quán, mọi thứ nó cứ xảy ra liên tục ấy. Mọi thứ nó nhanh hơn mình suy nghĩ rất là nhiều luôn. Nó là một cái cảm giác mình bước vào một thành phố lớn rất là xa lạ và mình đang phải tự tìm cách để bắt đầu một cuộc sống của mình ở đó.
0: Cái cảm giác chơi với giữa dòng chảy phố xa ấy không của riêng ai. Nhất là với những người trẻ rời núi rừng lên thủ đô như anh Hùng, người con vùng đất Bắc Cạn, từng có nhiều năm làm công nhân mỏ trước khi xuống Hà Nội mưu sinh. Sự khác biệt không chỉ nằm ở nhịp sống hối hả, mà còn ở áp lực va đập của còi xe và chi phí sinh hoạt đắt đỏ nơi đô thị.
6: Đầu tiên khi mình từ quê mình lên Hà Nội mình rất là bất ngờ. Thứ nhất là rất là đông người, thì giao thông rất là đông đúc. Thứ hai là giá cả đấy rất là chi phí sinh hoạt sống rất là cao. Cái điều mà mình thấy khác biệt rõ nét nhất ở Hà Nội so với quê mình là giao thông rất là đông và đông đúc và rất là đông người. Khi mình mới từ quê xuống Hà Nội thì mình rất là khó khi mình tham gia giao thông, khi mình qua đường hay là bắt xe sang đường rất là khó vì đường rất là đông, mình rất là sợ. Lúc đầu mình rất là sợ khi mình không biết làm thế nào để có thể băng qua đường, mình chờ rất là lâu, và sau một thời gian mình đã quen hơn, mình đã biết cách để mình sang đường, mình tham gia giao thông một cách an toàn.
0: Thế nhưng Hà Nội có một khả năng hấp thụ kỳ lạ. Thành phố vừa đòi hỏi người ta phải uốn mình theo những nếp quen đô thị để hòa nhập, nhưng đồng thời cũng rộng mở đón nhận từng sắc thái riêng biệt mà mỗi người mang tới. Nhìn nhận nhịp vận động ấy dưới góc độ của một người dành trọn đời mình quan sát và ghi chép về Hà Nội, nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Ngọc Tiến khẳng định, đây chính là quy luật.

0: những cái mà nó chưa phù hợp với cái đô thị này.
1: Trong hành trình học cách hòa nhập ấy, người ta không hề đánh mất đi cái gốc quê nhà. Trái lại, chính nỗi nhớ quê đôi khi lại trở thành chiếc cầu nối đưa những nét văn hóa phương xa cập bến và làm giàu thêm cho đời sống ẩm thực đất Kỳ An. Như góc quán nhỏ của anh Hoàng Tính, một người con Cần Thơ đã sống 3 năm tại Hà Nội. Anh mang chiếc bánh xèo đơm đầy hương vị sông nước Nam Bộ ra phục vụ thực khách thủ đô, vừa để nguôi đi nỗi nhớ nhà, vừa gửi gắm cái tỉnh miền Tây vào lòng Hà Nội.
2: Tôi quê ở Cần Thơ, lớn lên với những cái món ăn miền Tây từ nhỏ rồi. Thành ra lúc còn ở quê thì thấy nó rất là bình thường. Nhưng mà khi đi xa rồi thì mới thấy là nhiều khi chỉ cần nghe mùi nước cốt dừa, nghe mùi rau thơm thôi là tự nhiên nhớ nhà dữ lắm rồi. Từ cái nhớ đó mà tôi nghĩ rằng là thôi thì mình thử mang một món ăn quê mình ra Hà Nội. Ra Hà Nội thì tôi đã gia giảm một ít cái gia vị rồi. Như là độ ngọt thì đã giảm xuống, nhưng mà cái hồn của món ăn thì tôi không muốn đổi, bởi vì nếu mà đổi hết rồi thì nó không còn là món quê mình nữa.
1: Thời gian trôi qua, thành phố lạ lẫm năm nào cứ thế nhẹ nhàng đi vào đời sống. Người ta nhận ra mình đã thuộc về Hà Nội lúc nào không hay, qua một góc phố thân thuộc, một hàng cây quen mắt, hay chính sự gắn bó qua những năm tháng thanh xuân vất vả. Nhìn lại hành trình gần 20 năm gắn bó với Hà Nội, từ những ngày đầu còn là chàng tân sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đi xe đạp ngắm phố phường, cho đến khi trở thành một người làm truyền thông trưởng thành, anh Nguyễn Anh Pháp xúc động nhận ra Hà Nội đã thực sự trở thành quê hương thứ hai của mình.
3: Tôi thì gần 20 năm gắn bó với Hà Nội. Tôi cảm thấy đây cũng là một cái quê hương và là cái ngôi nhà thứ hai của mình. Nếu mà những người bình thường thì người ta ấn tượng với những cái món ăn rất là đặc trưng của Hà Nội, ví dụ như là phở Hà Nội. Thế nhưng mà tôi thì tôi lại ấn tượng với, không biết là cái ký ức cái thời vất vả của mình ngày xưa hay sao mà mình nhớ đến những cái gọi là những cái cơm bình dân của Hà Nội. Thì đấy thì là nó gắn bó với những cái người lao động, rồi những sinh viên. Đấy, gì đó nó rất là góc phố, nó rất là bình dân, nó rất là giản dị thôi, nhưng mà mình ấn tượng với cái điều đấy.
1: Sự thuộc về ấy không đến bằng một quyết định bất ngờ, mà là sự lắng đọng chậm rãi qua từng kỷ niệm, để một ngày quay nhìn lại, thấy Hà Nội đã trở thành một phần máu thịt.
4: Thật ra với mình, chắc cái lúc mà mình quen Hà Nội nhất là khi mình bắt đầu có kỷ niệm ở đây. Có quán mình ngồi rất nhiều, một con đường mình hay đi qua, một góc phố gắn với một khoảng thời gian nào đó. Và những thứ đấy đã làm cho thành phố trở nên rất riêng. Bây giờ nghĩ lại, mình thấy Hà Nội không phải kiểu một nơi mà mình quyết định một ngày nào đó là ừ, từ hôm nay mình thuộc về thành phố này rồi. Nó cứ từ từ đi vào cuộc sống của mình như thế. Rồi đến lúc nhìn lại mới thấy là à, hóa ra là mình đã quen với Hà Nội từ lúc nào mà mình cũng chả hay biết ấy.
1: Quý vị và các bạn thân mến, một Hà Nội sâu lắng không chỉ được đắp bồi từ nghìn năm di sản, mà vẫn đang được thắp sáng mỗi ngày bởi vô vàn ngọn lửa ấm từ những con người phương xa tìm đến. Họ mang theo góc nhìn riêng, tình yêu riêng để cùng làm nên một thành phố bao dung và đa sắc. Tập 2 của series Hà Nội những người làm nên thành phố xin được khép lại tại đây. Ở tập tiếp theo, mời quý vị cùng gặp gỡ những gương mặt trẻ, những người đang thổi làn gió sáng tạo và năng lượng mới để định hình nên diện mạo Hà Nội của tương lai trong tập 3 Hà Nội của những người viết tiếp.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, giữa Hà Nội đang đổi thay từng ngày, khách sạn Kim Liên sắp bước vào một diện mạo mới. Nhưng ít ai biết, nơi đây từng là chốn ở của những chuyên gia quân sự Liên Xô, Triều Tiên trong những năm tháng chiến tranh.

0: Ở bài viết sau, mời quý vị cùng nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến ngược dòng ký ức, khám phá những câu chuyện ít biết về một Hà Nội đã xa.
1: Khách sạn Kim Liên ở số 5, số 7 Đào Duy Anh đang triển khai xây tòa tháp đôi 99 tầng. Nơi đây, thập niên 60 của thế kỷ 20, có hai khách sạn là Bạch Mai và Bạch Đằng, là nơi ở cho các chuyên gia xây dựng Triều Tiên giúp đỡ xây dựng khu tập thể Kim Liên. Ngày 12 tháng 5 năm 1961, hai khách sạn sáp nhập lại lấy tên là Bạch Mai. Khách sạn gồm các dãy nhà 4 tầng, mỗi phòng ở như một căn hộ độc lập hơn 20 mét vuông. Tháng 4 năm 1965, chuyên gia quân sự Liên Xô sang giúp Việt Nam đánh máy bay Mỹ được bố trí ở đây, nên người Hà Nội không gọi là khách sạn mà gọi là khu chuyên gia. Tùy theo cấp bậc, chức vụ, có phòng một người, có phòng hai người. Trong phòng có giường gỗ thô sơ, hai chiếc ghế và hai tủ con ở đầu giường. Không có máy giặt để tiết kiệm tiền. Các chuyên gia không thuê nhân viên khách sạn giặt mà họ tự giặt lấy. Hạ sĩ quan và chiến sĩ ở ngay tại đơn vị họ công tác. Khu chuyên gia Kim Liên còn có các chuyên gia quân sự trong khối Warsaw và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Khu chuyên gia Kim Liên cũng là chỗ ở của các sĩ quan đóng quân ở các tỉnh khi về Hà Nội họp hành, nghỉ ngơi. Nhiều chuyên gia lần đầu đến đây vô cùng ngạc nhiên vì thấy bốn góc giường có bốn cọc sắt, bên trên có rèm. Đêm đầu tiên ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy, soi gương không ai nhận ra mình vì các nốt muỗi đốt đầy mặt. Hỏi nhân viên khách sạn thì mới biết bốn cái cọc sắt đó để mắc màn, còn cái rèm chính là màn. Từ đó trước khi ngủ ai cũng dùng đèn pin soi kỹ bắt muỗi. Ở dưới mặt đất có các hầm trú ẩn cá nhân, đào cho chuyên gia Triều Tiên trú nên đường kính hẹp. Khi còi báo động, các chuyên gia Liên Xô chạy ra trú không xoay được người vì họ quá to lớn. Nhiều chuyên gia nghĩ rằng Mỹ biết khách sạn này có người Liên Xô cư trú và rõ ràng là họ sợ xảy ra scandal quốc tế nên không dám ném bom. Thế là từ đó còi báo động rú vang họ cũng mặc kệ, ung dung ngồi trong phòng uống vodka. Ở khu vực các chuyên gia Liên Xô có một căn phòng gọi là góc Lenin, có báo, tạp chí tiếng Nga. Trong phòng còn có máy chiếu phim để chiếu phim do Liên Xô sản xuất. Vì tất cả các sĩ quan Liên Xô đều là đảng viên Đảng Cộng sản, nên ngoài công việc chuyên môn, họ vẫn phải thường xuyên sinh hoạt chi bộ ở đây. Vào dịp kỷ niệm Quốc Khánh, ngày thành lập lực lượng vũ trang Liên Xô, nhà ăn lớn của khách sạn trở thành nơi tổ chức và không bao giờ thiếu các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn. Có tiết mục đồng ca tới gần 100 chuyên gia tham gia với các giai điệu Nga, các bài hát Việt Nam, và không bao giờ thiếu bài Lenin sống mãi. Trong bữa tiệc không thể thiếu những chai vodka, lúa mới, bánh mì đen, trứng cá muối. Trong khi các chuyên gia Liên Xô khá thoải mái trong sinh hoạt, thì chuyên gia quân sự Triều Tiên lúc nào cũng mặc đồng phục màu đen, đeo huy hiệu hình Kim Nhật Thành trên ve áo. Sáng họ xếp hàng tập thể dục dưới sự chỉ huy của người đứng đầu. Sau khi ăn sáng tại nhà ăn lớn, họ lên xe tỏa đi các nơi làm việc. Ngày Quốc Khánh cũng không uống rượu. Chiến tranh chống Mỹ đã kết thúc từ lâu, những dãy nhà 4 tầng cũng không còn, nhưng ký ức về các chuyên gia quân sự Liên Xô, Triều Tiên vẫn sẽ còn mãi trong tâm khảm của người Việt Nam.
0: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ 7 và thứ 2 hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót phát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ôi, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Nước súc miệng Valentine.
3: Kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, chuyển đổi số có thể nghe như một khái niệm lớn, nhưng với người dân, đôi khi nó lại bắt đầu từ những điều rất nhỏ, một chiếc điện thoại thông minh, một tài khoản định danh điện tử và vài thao tác thay cho những lần đi lại, chờ đợi tại cơ quan hành chính. Khi công nghệ thực sự giúp cuộc sống của chúng ta thuận tiện hơn, đó cũng là lúc mà những giá trị của chuyển đổi số được nhìn thấy rõ nhất trong đời sống hàng ngày. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với Đường số mở tương lai, chuyên mục do Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện để tìm hiểu những câu chuyện cụ thể trên hành trình đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân.
8: Đường số mở tương lai.
9: Xin chào quý vị thính giả đang lắng nghe chuyên mục Đường số mở tương lai, chuyên mục do Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
10: Thực hiện định hướng chiến lược của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc phổ cập tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đưa công nghệ vào phục vụ đời sống. Sau một năm triển khai phong trào bình dân học phụ số, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận được những kết quả vô cùng ấn tượng. Thành phố vận hành ổn định ứng dụng công dân số tích hợp VNEID thu hút hơn 6 triệu lượt tương tác và 691.042 người cài đặt. Đồng thời, 546 lớp bồi dưỡng kỹ năng số đã được tổ chức cho 77.741 lượt người. Trong đó, gần 4.000 cán bộ, công chức đã được đào tạo về AI và 82.406 lượt giáo viên được tập huấn. Mạng lưới 5.947 tổ công nghệ cộng đồng với khoảng 29.000 thành viên đang hoạt động tích cực tại cơ sở.
9: Hàng loạt mô hình sáng tạo gắn liền với đời sống như cà phê số, trạm công dân số, chợ 4.0, tổ công nghệ số cộng đồng lưu động cùng các chương trình đại sứ số nhí, đồng hành cùng phụ nữ số được thúc đẩy mạnh mẽ. Đặc biệt, ngày hội điểm chạm số 2026 thu hút hơn 3.000 lượt người tham gia trải nghiệm. Tuy vậy, thực tế khảo sát cũng chỉ ra 73% người dân gặp khó khăn do quên mật khẩu, 63,7% chưa quen dùng smartphone cùng một số hạn chế về hạ tầng kết nối.
10: Vậy chuyển đổi số đã đóng vai trò ra sao trong việc xây dựng chính quyền số và hoàn thiện xã hội số? Người dân Thành phố Hồ Chí Minh cần làm gì để trở thành những công dân số đích thực? Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý vị góc nhìn toàn cảnh về hành trình này.
11: Tụi em vừa được học lý thuyết, vừa được học thực hành trên máy tính. Tụi em sẽ được áp dụng thực tế đó vào việc học. Tụi em sẽ sử dụng AI để tìm kiếm cái lý thuyết để học này. Tụi em làm bao bôi rồi có thể là tự tạo ra một game gì đó để mà áp dụng vào cái phần bài học.
12: Những người cao tuổi, rồi các cụ cựu chiến binh lớn tuổi thì cái việc mà đi lại để thực hiện các thủ tục hành chính thì nó sẽ khó khăn. Nhưng mà có trạm công dân số thì sẽ tiết kiệm được thời gian cũng như là giải quyết những thủ tục hành chính sẽ nhanh chóng hơn.
13: Là thế hệ trẻ của một phường trọng điểm luôn xác định tâm thế là bắt buộc phải ứng dụng chuyển đổi số vào những cái hoạt động công tác của mình. vào những cái sinh hoạt hàng ngày để làm sao cho tiết kiệm thời gian và tiết kiệm công sức, đạt hiệu quả cao nhất.
5: Bây giờ chúng ta chỉ là tải app về và chúng ta có nhiều cái thông tin ở trên đó hơn, rồi phổ biến đến gần hơn bà con hơn.
9: Thưa quý vị, những phản hồi thực tế vừa rồi khẳng định quá trình chuyển đổi số đang thẩm thấu sâu rộng, biến từ người dân thành phố Hồ Chí Minh thành những công dân số chủ động. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Khi người Sài Gòn học cách sống số do phóng viên Huy Hoàng thực hiện.

0: Tại Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, chị Phó Thị Tuyết Loan, bộ phận tuyên giáo nữ công chia sẻ, trước đây chị tốn nhiều thời gian tổng hợp tin tức và lập kế hoạch, nhờ tham gia lớp tập huấn mặt trận số, bình dân học phụ số và ứng dụng các nền tảng trí tuệ nhân tạo AI như Gemini, Notebook LM, những công nghệ đang được Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến khích phổ cập, hiệu suất công việc của chị đã tăng lên rõ rệt.
1: Cùng một thời gian sẽ có rất là nhiều tin tức trong một cái đợt hoạt động á. Thời gian trước á, thì mỗi khi mà mình làm công tác tổng hợp rất là khó, nhưng mà hiện nay với những công cụ AI như thế này thì mình sẽ ra lệnh cho nó tổng hợp những tin tức cho mình trong thời gian nhanh nhất.
0: Phong trào bình dân học phụ số hiện phủ khắp 168 xã, phường, thị trấn. Tại xã Long Sơn, thay vì các lớp học lý thuyết khô khan, tổ công nghệ số cộng đồng linh hoạt áp dụng phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng bè. Ông Trần Văn Tín, bí thư kiêm trưởng thôn Năm, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng xã Long Sơn cho biết.
2: Ưu tiên đến 1 đến 2 người trong hậu dân tiếp cận thông tin công nghệ về bình dân học phụ số. Thì thôn cũng xác định rõ mục tiêu chuyển đổi số trên địa bàn của thôn nói chung và của xã nói riêng, cố gắng để tuyên truyền vận động người dân để tiếp cận thông tin về chuyển đổi số.
0: Không chỉ trong công sở hay đời sống dân sinh, công nghệ số và AI cũng đang mở ra phương pháp dạy và học hoàn toàn mới. Em Võ Thị Khánh Lam, 13 tuổi, học sinh trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ, chủ động dùng Canva, ChatGPT hỗ trợ học tập nhưng vẫn giữ sự chủ động trong tư duy.
3: Nếu mà sử dụng nhiều quá sẽ có thể dẫn đến dựa dẫm vào AI, nhưng mà đối với em á thì nếu mà mình đã có được kiến thức vững, mình sẽ sử dụng AI như một công cụ để mình có thể tìm kiếm sự hỗ trợ chứ không thể nào dựa dẫm vào nó 100% được.
0: Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, giám đốc kinh doanh Smart Education, đánh giá cao trong việc nhúng người học vào môi trường công nghệ thực tế.
4: Và để mà chúng ta có đầy đủ được từ dữ liệu số, từ tất cả những cái mô phỏng cho người học có thể học và tiếp cận được với những cái kiến thức, thì các con cần phải được nhúng mình vào trong thực tế và chính vào công nghệ, trở thành những cái lớp học mà các con được trải nghiệm thực tế bởi những cái tình huống, chứ nó không chỉ còn là bạn đang phấn trắng như bình thường.
0: Tại lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời, bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
5: Ngành giáo dục đào tạo cam kết tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương thức đào tạo, thực hành, thực học, mở rộng cơ hội học tập, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, kết nối giữa nhà trường, gia đình, xã hội và doanh nghiệp.
0: Dù vậy, quá trình chuyển đổi số vẫn đối mặt với không ít thách thức về thói quen và kỹ năng của một bộ phận người dân. Ông Lý Minh Tuân, trưởng phòng công nghệ số, xã hội số, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phân tích.
6: Khoảng 73% nó gặp cái rào cản là quên mật khẩu dưới là căn cước công dân. 63,7% cái người lớn tuổi, tiểu thương là chưa quen với cái việc mà dùng smartphone, cũng như là mọi cái hệ thống dịch vụ công do triển khai toàn quốc có đôi lúc quá tải.
0: Đồng hành cùng chính quyền, các doanh nghiệp công nghệ cũng đã chủ động ra quân hỗ trợ. Ông Huỳnh Duy Thanh, quản lý kinh doanh tập đoàn MISA khu vực phía Nam chia sẻ.
7: Tập đoàn MISA cũng đã có một những cái chiến dịch là ra quân, là cho những nhân viên của MISA tiếp cận đến từng người, hướng dẫn làm sao là cho những cái người dân đó hoàn toàn sử dụng được. Và đặc biệt là tư vấn đầy đủ những cái liên quan về luật pháp và nghị định của Việt Nam hiện nay để họ hiểu và họ áp dụng cho chính xác.
0: Nhằm hiện thực hóa tinh thần đột phá của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về Khoa học và Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, cùng với đề án 06 của Chính phủ, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai hệ thống trạm công dân số. Đây là bước đi cụ thể hóa chủ trương đưa tiện ích công nghệ hiện đại đến tận tay người dân, tích hợp 6 nhóm tiện ích gồm hành chính công, y tế số, an ninh an toàn, tiện ích dân sinh, tra cứu phạt nguội và tài chính ngân hàng. Đại tá Ngô Xuân Thọ, trưởng phòng BC06 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mục tiêu mở rộng 100 trạm công dân số trong năm 2026.
8: Công an thành phố phối hợp với một số đơn vị đồng hành phát triển và nhân rộng trạm công dân số nhằm mục đích là phục vụ tốt nhất cho người dân. Để người dân là trung tâm công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân một cách tốt nhất trong trạm công dân số này, có thể phục vụ kể cả những người dân không có điện thoại thông minh thì vẫn đến đây có thể đạt được tất cả các loại dịch vụ.
0: Nêu bật định hướng chiến lược của đô thị dẫn đầu, tiến sĩ Trương Minh Huy Phụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định:
9: Thành phố nhân văn, thành phố nghĩa tình, vì chắc chắn là có công đoàn số, xóa mù chữ số, mỗi người cũng phải là chỉ

0: học theo từng khóa, mà học theo nhu cầu, mà học theo cái mình hiếu. Và cái tích hợp dữ liệu của cái công dân số sẽ giúp cho chúng ta có một cái nền tảng để chúng ta học theo nhu cầu, học lúc nào cũng được. Bình dân học dân số là tiếp cận đến từng phường, từng xã.
1: Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Huy Hoàng và bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh về những giải pháp căn cơ nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số của thành phố.
2: Vâng, xin chào bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn bà về cuộc trò chuyện ngày hôm nay với VTV Giao thông. Trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện các cái nhiệm vụ thì đâu là những cái thuận lợi và khó khăn mà chúng ta đã gặp phải và chúng ta vượt qua nó như thế nào?
3: Tôi đánh giá thuận lợi của Thành phố Hồ Chí Minh đó là cái sự quyết tâm rất lớn của lãnh đạo thành phố trong cái công tác mà chỉ đạo làm sao để mà công tác chuyển đổi số thật sự là hiệu quả thiết thực, phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Điều đó nó thể hiện thông qua những cái chỉ đạo, những cái nghị quyết, những cái quyết định, kế hoạch của thành phố. Bên cạnh đó là cái nguồn kinh phí để đảm bảo thực hiện. Thành phố có đội ngũ mà chuyên trách là phản một cái bộ phận để triển khai các nền tảng số dùng chung của thành phố này đang do Trung tâm Chuyển đổi số thực hiện, cũng như Thành phố Hồ Chí Minh có đội ngũ các nhà khoa học, kỹ thuật, các doanh nghiệp công nghệ phần lớn nằm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những cái điều kiện mà tự nhiên thuận lợi cho công việc mà ứng dụng rồi triển khai các phong trào liên quan đến ứng dụng chuyển đổi số bên dân vật dụng số. Bên cạnh đó thì tôi cũng nhìn nhận một số cái khó khăn. Thứ nhất là người dân của mình vẫn còn gặp những cái hạn chế nhất định khi mà tiếp cận đến các dịch vụ số, đặc biệt là các cô bác lớn tuổi thì vẫn e dè khi mà sử dụng cái điện thoại thông minh để mà cài đặt các tài khoản mà thanh toán điện tử hoặc là dùng cái tài khoản đó để mà thực hiện đăng ký các dịch vụ số trên mạng. Cái thứ hai, đối với cái địa bàn rộng như Thành phố Hồ Chí Minh có một cái khoảng cách nhất định mà chúng tôi gọi là cái khoảng cách số giữa các phường, các xã, đặc biệt là các xã vùng miền xa. Thì tôi nghĩ rằng đối với bất kỳ công việc nào, đặc biệt là công tác chuyển đổi số, cái vai trò quyết định tại cái người đứng đầu tại một đơn vị đó, tại phường, tại xã, tại trường hay thậm chí tại một trạm y tế, nó sẽ là cái yếu tố quyết định để đưa những cái công nghệ số phục vụ cho các hoạt động của đơn vị của mình thông qua cái việc chúng ta cải tiến quy trình và chúng ta áp dụng công nghệ, trong đó có công nghệ số và dữ liệu.
2: Mục tiêu mà Thành phố Hồ Chí Minh đề ra trong ngắn hạn với cái chương trình công dân số cũng như là ứng dụng công dân số của Thành phố Hồ Chí Minh là gì, và chúng ta dành cái nguồn lực ra sao cho cái chương trình này?
3: Chúng ta hướng đến cái mục tiêu là có 80% cái tỷ lệ hồ sơ của thành phố sẽ triển khai trên cái mô hình mà trực tuyến. Thì đây là một trong những cái chỉ số rất là thích thức để làm sao người dân có thể tiếp cận hết tất cả các chỉ số của thành phố. Và để làm được việc đó thì thành phố dùng cái nguồn lực để mà hoàn thiện đầu tư các nền tảng số dùng chung cũng như tăng cường cái sự liên thông kết nối giữa các cơ sở dữ liệu, đặc biệt là của cơ sở dữ liệu quốc gia với cơ sở dữ liệu thành phố, cũng như là chia sẻ về cho các huyện xã. Và cái điều quan trọng nhất mà thành phố vẫn đẩy nhà mạnh đó là phong trào bình dân một dữ số, phải nâng cao các kiến thức, các kỹ năng để cho người dân dễ dàng tiếp cận với công nghệ số, góp phần nâng cái tỷ lệ người dân sẽ sử dụng các dịch vụ số của thành phố.
2: Cảm ơn bà về cuộc trò chuyện này.
4: Thưa quý vị, các mô hình thực tiễn như trạm công dân số cùng phong trào bình dân hợp vụ số chính là minh chứng sinh động cho thấy chính sách chuyển đổi số khi được soi chiếu bởi tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và sự đồng hành sát sao của Bộ Khoa học và Công nghệ đã đi thẳng vào cuộc sống, mang lại giá trị thiết thực cho từng người dân.
1: Bằng sự chủ động vượt qua khó khăn về hạ tầng và công nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước biến mỗi cư dân thành một công dân số tự tin và năng động, lực lượng nòng cốt để xây dựng một đô thị thông minh, văn minh và phát triển bền vững. Chuyên mục Đường số mở tương lai tuần này xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và...
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam. Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy?
10: Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
11: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
10: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
13: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
14: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
13: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, rồi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
14: Nước súc miệng Valentine.
13: Kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
14: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
15: Thưa quý vị và các bạn, để chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định hay còn gọi là IUU, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra giám sát trên biển, một câu chuyện khác cũng được đặt ra, đó là làm thế nào để những ngư dân không còn đủ điều kiện bám biển có thể tìm được một sinh kế mới và ổn định hơn. Và đó cũng chính là những nội dung mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong tiểu mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Và nội dung này cũng sẽ khép lại đời sống thị thành sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời lượng phát sóng. Hy vọng là những câu chuyện và thông tin vừa chia sẻ đã mang đến cho quý vị những góc nhìn hữu ích về cuộc sống quanh mình, để thêm yêu những giá trị bình dị của thủ đô và thêm trách nhiệm với cộng đồng nơi chúng ta đang sinh sống. Xin chúc quý vị một tuần mới làm việc thật hiệu quả.
16: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
17: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
15: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đợt cao điểm phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã kết thúc, nhưng công tác phòng chống IUU vẫn đang được các địa phương thực hiện nghiêm. Tại tỉnh Khánh Hòa, địa phương này đang tập trung xử lý các tồn tại, kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện xuất bến, góp phần ngăn chặn vi phạm vùng biển nước ngoài. Đây cũng sẽ là nội dung chính của chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Trước tiên sẽ là một số tin tức đáng chú ý về công tác chống khai thác IUU tại các địa phương.
18: Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa chỉ ra một số hạn chế trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn. Đáng chú ý là việc quản lý tàu cá còn nhiều vấn đề, như hồ sơ đăng ký tàu cá mua bán trong tỉnh không có giấy chứng nhận xóa đăng ký, hồ sơ xóa đăng ký tàu cá không có tài liệu thể hiện thời điểm tiếp nhận hồ sơ, không có tờ khai xóa đăng ký tàu cá, không cấp giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá. Trong công tác xử lý vi phạm hành chính, quyết định xử phạt không ghi cụ thể hành vi vi phạm, không ghi cụ thể số tiền phạt đối với từng hành vi vi phạm.
15: Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức phổ biến quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định cho 220 ngư dân tại xã Phước Hải. Tại buổi tuyên truyền, các báo cáo viên tập trung phổ biến trách nhiệm của tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân. Các yêu cầu được nhấn mạnh gồm khai thác đúng vùng biển, duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, ghi chép và báo cáo đầy đủ sản lượng khai thác, tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Đây là những quy định gắn trực tiếp với từng chuyến biển, chủ tàu đảm bảo điều kiện của phương tiện trước khi xuất bến, thuyền trưởng quản lý hành trình, vị trí khai thác và việc ghi chép trên tàu.
18: Trước thực tế, các phương tiện kiểm ngư đã xuống cấp nghiêm trọng. Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch thay mới các phương tiện tàu, xuồng. Trước mắt, đơn vị sẽ tiến hành rà soát tổng thể hiện trạng các phương tiện và lên phương án sửa chữa phù hợp, đồng thời nghiên cứu đề xuất các quy định cụ thể về tiêu chuẩn kỹ thuật, niên hạn sử dụng, chế độ bảo dưỡng và sửa chữa đối với tàu, xuồng kiểm ngư để các địa phương chủ động hơn trong quản lý tài sản, xây dựng kế hoạch đầu tư và sử dụng kinh phí.
1: Thưa quý thính giả, trong đợt kiểm tra lần thứ 5 vừa qua, Ủy ban châu Âu EC đánh giá tỉnh Khánh Hòa là một trong những địa phương có nhiều chuyển biến tích cực về quản lý đội tàu, vận hành hệ thống giám sát tàu cá VMS, cũng như công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Và để duy trì kết quả này một cách bền vững, thời gian qua, địa phương đã đẩy mạnh công tác kiểm soát tàu cá, sản lượng bốc rỡ và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
18: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết liệt của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã cơ bản hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về IUU giao trong chống khai thác IUU, phát triển bền vững ngành thủy sản. Công tác chống khai thác IUU của tỉnh đã được Ban chỉ đạo quốc gia về IUU ghi nhận, đánh giá cao. Tại cảng Hòn Rớ, một trong những cảng cá lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa, công tác kiểm soát tàu cá, giám sát hành trình, khai báo thủ tục xuất nhập bến đang được các lực lượng chức năng thực hiện chặt chẽ. Cùng với đó, ý thức chấp hành các quy định về chống khai thác IUU của ngư dân từng bước được nâng lên, góp phần hạn chế nguy cơ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Ngư dân Trần Ngọc Dương, trú tại phường Nam Nha Trang chia sẻ.
19: Nói chung là kể cả cảng và chi cục với biên phòng là hướng dẫn rất là đầy đủ. Chúng tôi đi theo cái sự hợp tác của các cơ quan ban ngành đấy, là đi trong vùng phạm vi để mà cho nó có sự an toàn để phòng chống IUU.
1: Không chỉ đẩy mạnh giám sát tàu cá từ trước khi xuất bến, tỉnh Khánh Hòa cũng đặc biệt chú trọng công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản. Nhiều vụ việc đã được đưa ra xét xử, như vụ việc của công ty trách nhiệm hữu hạn T&H Nha Trang và công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Hưng. Nhờ vậy, hoạt động truy xuất nguồn gốc thủy sản phục vụ xuất khẩu tại các doanh nghiệp đã được tăng cường, kiểm soát tốt hơn. Ông Lê Đình Khiêm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết.
20: Tàu cá ra vào cảng là cũng có kiểm soát, có biên bản bốc dỡ, có xác nhận cái SC của cảng. Từ các SC đó về đây mà lên chi cục cấp CC thì cũng ra rất là kỹ. Thì tới giờ đảm bảo ổn định để mà truy xuất nguồn gốc để xuất khẩu.
18: Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 5.120 tàu cá chiều dài lớn nhất từ 6 mét trở lên. Tàu có chiều dài từ 6 đến dưới 12 mét là gần 2.670 tàu. Trong tháng cao điểm chống khai thác IUU vừa qua, tỉnh Khánh Hòa đã tập trung xử lý các tồn tại liên quan đến đội tàu VN Fish Bay, VMS và SCDT, truy xuất nguồn gốc, hồ sơ vi phạm và nhóm tàu nguy cơ cao. Việc thực hiện phải tuân theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, lấy kết quả thực tế, dữ liệu điện tử và hồ sơ kiểm chứng làm căn cứ đánh giá. Trong đó, một yêu cầu xuyên suốt là không để tàu cá không đủ điều kiện xuất bến, tham gia khai thác, không để tàu mất kết nối, can thiệp VMS, vượt ranh giới hoặc có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài mà không được phát hiện, cảnh báo, xác minh và xử lý. Thượng úy Chu Đình Tài, trạm trưởng trạm biên phòng Hòn Rớ, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
21: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với trạm kiểm ngư Nha Trang, cảng cá Hòn Rớ, làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân nắm chắc về các hành vi vi phạm IUU và kiểm tra chặt chẽ về người, phương tiện, giấy tờ, về các trang thiết bị đảm bảo an toàn trước khi xuất bến. Và khi phương tiện nhập bến thì cũng phối hợp với các lực lượng chức năng tại cảng làm tốt công tác kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện khi vào làm thủ tục nhập bến và lên cá.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương cũng đang rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm tồn đọng, lập hồ sơ theo dõi riêng đối với các tàu cá và ngư dân có nguy cơ cao. Khánh Hòa cũng đẩy mạnh chuyển đổi số theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, tiến tới mục tiêu một tàu cá, một mã định danh, một hồ sơ điện tử.
18: Theo quy định của luật thủy sản, ngư dân tham gia khai thác thủy sản trên biển phải chấp hành đầy đủ các quy định về giấy tờ, điều kiện phương tiện, vùng khai thác, nghề, ngư cụ, ghi nhật ký và báo cáo sản lượng. Việc nắm rõ và thực hiện đúng các quy định góp phần chống khai thác IUU và giúp ngư dân bảo đảm an toàn khi ra biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và duy trì sinh kế lâu dài. Và trong mục ngư dân cần như hôm nay, chúng ta cùng cập nhật lại những điều mà ngư dân cần phải thực hiện trước mỗi chuyến biển.
0: Theo quy định luật thủy sản, ngư dân tham gia khai thác thủy sản trên biển phải mang theo đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu, gồm giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, sổ danh bạ thuyền viên, bằng thuyền trưởng, máy trưởng, bảo hiểm thuyền viên và căn cước công dân.
18: Ngư dân phải thực hiện việc ghi nhật ký khai thác, báo cáo khai thác và các loại nhật ký liên quan theo quy định. Những thông tin này giúp cơ quan chức năng kiểm soát hoạt động khai thác và phục vụ việc truy xuất nguồn gốc thủy sản.
0: Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, chủ tàu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình được kết nối VMS. Thuyền trưởng có trách nhiệm duy trì thiết bị hoạt động theo quy định trong quá trình khai thác. Chủ tàu và thuyền trưởng không được tự ý tháo, tắt hoặc thực hiện các hành vi làm gián đoạn hoạt động của thiết bị giám sát hành trình.
18: Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m được khai thác ở vùng ven bờ, tàu cá từ 12m đến dưới 15m được khai thác ở vùng lộng, tàu cá từ 15m trở lên được khai thác ở vùng khơi. Việc xác định đúng vùng khai thác giúp ngư dân hạn chế nguy cơ vi phạm trong quá trình hoạt động trên biển.
0: Đối với những chủ phương tiện chưa hoàn thiện hồ sơ, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh khuyến cáo chủ tàu chủ động liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Chủ tàu không được đưa phương tiện ra khai thác khi phương tiện chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.
18: Khi chủ tàu chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, ngư dân khai thác đúng vùng, đúng nghề, sử dụng ngư cụ phù hợp và thực hiện đầy đủ việc ghi chép, báo cáo, hoạt động khai thác thủy sản sẽ từng bước đi vào nền nếp. Đó cũng là cách mỗi ngư dân góp phần chống khai thác IUU, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn sinh kế lâu dài cho chính mình và cộng đồng.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
5: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
22: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
23: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
22: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
23: Dùng cho cả gia đình á?
22: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
23: Để tôi đi mua về luôn.
22: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
24: Ông Sang ơi!
25: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
24: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
25: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
24: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
26: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
27: Chuỗi podcast Biển giữ gì, 22 câu chuyện về thứ nằm dưới lớp bùn. Đón nghe 2 tập mới mỗi tuần vào 9 giờ sáng thứ 3 và thứ 6 trên các nền tảng số Spotify, Apple Podcast, YouTube. Đặc biệt, để đồng hành cùng thính giả trên mọi nẻo đường, chương trình sẽ được phát trên sóng FM vào khung giờ chiều các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần, phủ sóng đồng loạt trên cả 4 hệ thống VOV giao thông khu vực duyên hải, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Mekong. Biển giữ gì? Hiểu biển để giữ tương lai.
28: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
29: Giờ cao điểm.

0: FM 91MHz. 10 giờ 30 phút rồi, đúng thời khắc và chúng tôi thì quay trở lại cùng với khung giờ cao điểm để đồng hành với quý vị trên từng cây số. Mong rằng là những thông tin của buổi trưa ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn có được những lộ trình tốt nhất. Phải nói là thời gian trôi quá nhanh đúng không ạ? Mới lúc nào mới là khoảng thời gian đầu ngày, chúng ta bắt đầu di chuyển với thời lượng của khung giờ cao điểm sáng. Bây giờ thì đã đến lúc mà thời lượng của buổi trưa đến rồi. Với những cái nhu cầu di chuyển sẽ tăng cao hơn thì chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ luôn cẩn trọng trên từng cây số. Và bất cứ những cái thông tin phản ánh nào cần được hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số máy là 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Thưa quý vị thân mến, ngay lúc này đây những cái thông tin mà chúng tôi nhận được đó là từ phía khu vực quốc lộ 21A, đoạn ngay từ Đền Và đến nút giao vòng xuyến cầu Vĩnh Thịnh đang có công trình thi công mở rộng hai bên làn đường, đã có biển cảnh báo rồi, tuy nhiên mật độ vẫn khá là cao. Các bạn thính giả di chuyển qua đây thì cho biết là khá chậm chạp đấy ạ. Xin nhắc lại một lộ trình khởi động cho giờ cao điểm trưa nay đang chậm, đó là quốc lộ 21A đoạn từ Đền Và đến nút vòng xuyến cây cầu Vĩnh Thịnh do là đang có công trình thi công. Chúng tôi cùng với quý vị di chuyển xa hơn một chút qua thông tin của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam từ Bãi Vọt, Vũng Áng, km 487 800 chiều Bắc Nam, xe ô tô con gặp sự cố đấy ạ, đang dừng chiếm một làn xe chạy rồi. Rất mong là các đơn vị liên quan sẽ phối hợp nhanh chóng xử lý và chúng tôi cũng khuyến cáo đến quý vị đang lái xe, lưu thông trên tuyến lộ trình vừa được thông báo, chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Còn bây giờ sẽ là tin từ vành đai 3 trên cao rồi. Đây là một thông tin khá là áp lực vì là đoạn Pháp Vân đi về cây cầu Thanh Trì có xảy ra một cái vụ va chạm giữa hai xe tải. Thôi thì hy vọng là một cái vụ va chạm nhẹ nhàng, qua loa thôi, sau đó các bác tài có thể nhanh chóng di chuyển, không ảnh hưởng quá nhiều đến lộ trình từ phía đoạn nút giao Pháp Vân theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì. Và đặc biệt hơn cả, chúng tôi mong rằng là tất cả các bác tài và đặc biệt là hai bác tài của hai phương tiện vừa xảy ra va chạm sẽ bình an và không ảnh hưởng thiệt hại quá nhiều đến kinh tế ạ. Đó là vành đai 3 nút giao Pháp Vân theo chiều đi về cây cầu Thanh Trì. Thời tiết thì mỗi lúc một nắng nóng và oi hơn, chưa thấy mùa thu mùa đông đâu cả đúng không ạ? Đó là những cái chia sẻ của rất nhiều quý vị thính giả. Còn bây giờ sẽ là chia sẻ của chúng tôi cụ thể hơn về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay.

0: Như đã chia sẻ cùng với quý vị, Hà Nội bắt đầu bước vào khung giờ nắng nóng trong ngày khi nhiệt độ ngoài trời hiện đã tăng lên khoảng 30-31 độ. Trưa và chiều nay, thành phố tiếp tục có nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 31 đến 33 độ. Thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều, chúng ta cần chú ý hơn cho việc bảo vệ sức khỏe khi đi lại hoặc làm việc ngoài trời. Trời ít mây, nắng chiếu trực tiếp khiến cơ thể hấp thụ nhiều nhiệt hơn, trong khi nhiệt độ tăng cao làm mồ hôi thoát ra để điều hòa thân nhiệt. Nếu ở ngoài trời lâu, nhất là khi đi lại hoặc lao động, gắng sức thì cơ thể sẽ rất dễ bị mất nước, mệt mỏi, đau đầu hoặc choáng váng. Thời tiết nắng hanh còn làm độ ẩm trên bề mặt da và môi giảm, gây khô ráp khó chịu. Nếu phải hoạt động ngoài trời thì chúng ta nên mang theo nước uống, lựa chọn trang phục thoáng, che chắn phù hợp và hạn chế đứng lâu dưới nắng trực tiếp. Với người làm việc ngoài trời thì nên bố trí những quãng nghỉ ở nơi râm mát, không cố làm việc liên tục khi cơ thể đã mệt. Còn đến chiều tối thì thời tiết sẽ vẫn khô ráo, không mưa, thuận lợi cho hoạt động đi lại và sinh hoạt ngoài trời. Nếu mà có xuất hiện thêm những yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vậy là hôm nay thì sẽ không có mưa xuất hiện đâu, nắng nóng vẫn là chủ đạo thôi. Những cái thông tin khuyến cáo và quan tâm đến sức khỏe cùng với tất cả quý vị thính giả thì Hồng Nhung và các biên tập viên của chuyên mục Thời tiết cũng đã vừa đồng hành với quý vị rồi. Mong rằng là các bạn đừng chủ quan, lưu tâm hơn một chút. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông, vẫn là phía khu vực Vành Đai Ba trên cao đã bắt đầu áp lực hơn rồi. Từ cây cầu Thanh Trì đến quốc lộ 5 thì chúng tôi cũng chưa thấy có phản ánh gì nhiều. Thế còn với Vành Đai 2 thì Hồng Nhung hy vọng là các bạn vẫn đang có được cho mình những cái lộ trình tốt. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi đang lưu ý với tất cả quý vị thính giả thôi. Còn về cơ bản để quan sát trên những khung hình camera thì chúng tôi chưa thấy có khung hình nào cảm nhận rõ được cái sự áp lực giao thông ở thời điểm hiện tại 10 giờ 35 phút. Còn đối với quý vị thính giả mà các bạn di chuyển từ phía khu vực qua cầu Xuân Mai thì cũng lưu ý là bắt đầu từ ngày hôm nay ngày 12 tháng 10 đấy ạ, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Xuân Mai trên đường Hồ Chí Minh để phục vụ thi công sửa chữa cầu, hạn chế ùn tắc. Theo đó cấm toàn bộ ô tô trừ xe buýt lưu thông hướng Xuân Mai đi Miếu Môn qua cầu. Các phương tiện được phân luồng theo hai lộ trình, quốc lộ 6, phố Gốt, đường Nam Tiến, đường Hồ Chí Minh, áp dụng với xe dưới 10 tấn, hoặc quốc lộ 6, đường Máng 7, tỉnh lộ 419, hướng Nguyễn Văn Trỗi đi đường Hồ Chí Minh, áp dụng với tất cả các phương tiện. Còn chiều Miếu Môn đi Xuân Mai, các bạn có thể lưu thông được bình thường. Phương án dự kiến thực hiện cho đến ngày 20 tháng 12. Đó sẽ là những cái thông tin mà chúng tôi sẽ còn nhắc lại nhiều lần để các bạn chủ động hơn với lộ trình của mình. Còn bây giờ thì hãy đến với những giai điệu âm nhạc của chúng tôi qua ca khúc mang tựa đề Ngày Không Em.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chiêu, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

0: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
2: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
0: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
1: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
0: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Shop is the Car.
1: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Thưa quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì tình hình giao thông vẫn đang giữ được ở mức ổn định, phong độ ổn định ạ. Thì hy vọng là tốc độ lái xe của quý vị cũng vậy, chậm rãi nhưng không bị làm chậm trễ cho công việc mà các bạn đã định cho lộ trình của mình. Về cơ bản thì tình giao thông chưa ảnh hưởng quá nhiều, chúng tôi vẫn đang ghi nhận từ đoạn vành đai 3 trên cao thôi. Đây là nút giao Pháp Vân chiều đi cầu Thanh Trì có xe va chạm, còn cầu Thanh Trì thì hiện là đang vẫn ổn. Ngoài ra thì với những khu vực như là Viện Ca, ngã ba Sa La cũng không thấy có ai báo tin về nhiều đâu, nên các bạn thính giả thì chúng ta cũng bình tĩnh thôi. Và nếu có thông tin từ những khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông thì cũng nhờ các bạn thính giả cập nhật thêm cùng với chúng tôi. Còn quốc lộ 21A thì như đã phản ánh rồi, tại đây thì đang có thi công công trình, vậy nên là các bạn thính giả chúng ta cũng chú ý một chút để di chuyển làm sao cho an toàn, ổn định và tránh xảy ra xung đột giao thông. Nó mà tạo ra những cái nút thắt giao thông thì sẽ còn mất nhiều thời gian hơn, nên rất mong là quý vị tuân thủ theo những cái biển báo của lực lượng chức năng đã có cắm biển tại những cái khu vực thi công, không chỉ riêng ở quốc lộ 21A mà tất cả rất nhiều những cái vị trí cũng đang có những công trình thi công, như là từ cầu Vĩnh Tuy này, thi công đoạn hầm Tứ Liên ở trên đường Âu Cơ nữa. Đó là những cái vị trí mà chúng tôi mong rằng là các bạn sẽ lưu ý hơn.
5: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
6: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
5: Sao lại thế?
6: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
5: Thế anh chọn gì?
6: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
5: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
7: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
8: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
9: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
4: Thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung quay trở lại cùng với những thông tin của giờ cao điểm trưa nay, xin được chia sẻ với lộ trình của tất cả các bạn thính giả. Hướng tới năm APEC 2027, Việt Nam đang tích cực triển khai nhiều công việc, chuẩn bị về hạ tầng giao thông, an ninh và các điều kiện phục vụ sự kiện. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam tăng cường hợp tác và khẳng định vai trò, vị thế trong khu vực. Sau đây là những thông tin đáng chú ý. Mới đây, lãnh đạo tỉnh An Giang yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương rà soát, hoàn thiện tiểu đề án tổ chức các hoạt động tuyên truyền văn hóa về APEC 2027 trong tháng 10, sẵn sàng triển khai ngay sau khi được Trung ương phê duyệt. Các hoạt động dự kiến gồm quảng bá, tham quan dành cho đại biểu và báo chí quốc tế, truyền thông và quảng cáo ngoài trời. Phú Quốc đang tăng tốc thi công tuyến đường tỉnh DT975, đại lộ APEC và tuyến đường sắt nhẹ đô thị ART nhằm phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027, trong đó DT975 dài 19,26 km, lộ giới 62m, quy mô tối đa 10 làn xe, là trục xương sống kết nối cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với khu vực trung tâm và quần thể công trường hội nghị. Việc kết hợp đường bộ với đường sắt nhẹ được kỳ vọng tăng năng lực kết nối, hỗ trợ tổ chức giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại trong thời gian diễn ra sự kiện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực phục vụ APEC 2027 cũng đang được tỉnh An Giang rà soát về tiến độ và điều kiện triển khai. Theo đó, tiểu ban đào tạo, bồi dưỡng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban kế hoạch và xây dựng đề án đào tạo nhân lực phục vụ APEC 2027 được ban chỉ đạo tỉnh phê duyệt. Đề án gồm 4 nhóm nội dung, 17 lớp, dự kiến từ 1.600 đến 2.300 học viên. Nội dung tập trung vào bảo đảm an ninh, phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu, ứng phó với sự cố y tế, an ninh, lễ tân, ngoại giao và tổ chức các sự kiện quốc tế. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật về công tác chuẩn bị cho APEC năm 2027 và chúng tôi thì sẽ còn tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Giờ thì quay trở lại với ngã tư Trần Khát Chân Đại Cồ Việt, chúng tôi vừa ghi nhận một vụ va chạm giữa hai xe ô tô theo hướng đi về xã Đàn. Đó là những cái thông tin ban đầu thôi, còn có tắc, có ùn, có đông hay không thì lại tiếp tục nhờ đến các bạn thính giả chia sẻ thêm cùng với chúng tôi qua số máy là 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông.
10: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 024-37-919191 của chương trình.
11: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Festa bún mềm, mềm mịn như mây, thử ngay. Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Festa bún mềm.
4: Thưa quý vị thân mến, đã có hai vụ va chạm xảy ra rồi và chúng tôi thì rất mong là sẽ liên tục nhận được những cái thông tin phản hồi. Đây là từ ngã tư Trần Khát Chân Đại Cồ Việt như đã vừa cập nhật là một cái vụ va chạm giữa hai xe ô tô hướng xã Đàn. Còn trên vành đai ba trên cao là ngay đoạn nút Pháp Vân chiều đi về cây cầu Thanh Trì cũng xảy ra một cái vụ va chạm giữa hai xe tải. Với cả hai vụ việc trên thì chúng tôi chưa thấy có thêm những cái thông tin khuyến cáo nào khác. Theo Nhung thì chắc chắn cùng với ekip thực hiện chương trình rất quan tâm và lo lắng với những cái khu vực đang xảy ra va chạm. Chúng tôi mong là các bạn thính giả sẽ liên tục cập nhật thêm cùng với chương trình. Còn ngoài ra thì từ các lộ trình như là Thanh Nhàn Kim Ngưu ổn này, rồi phía khu vực Thanh Niên đường Yên Phụ trên cầu vượt chúng tôi cũng không thể có quá nhiều khó khăn đâu. Với tuyến Trần Phú và đường Nguyễn Khuyến khu vực Hà Đông theo cả hai chiều khá ổn. Thậm chí là chúng tôi cũng nhận thấy một cái bức tranh giao thông rất là thông thoáng, những hình ảnh đưa về từ đây. Còn các cây cầu trong buổi trưa ngày hôm nay thì chưa thấy có các bạn thính giả chia sẻ thêm. Chúng tôi đang chờ thêm thông tin từ cầu Thăng Long, rồi cầu Thanh Trì và với khu vực nữa đó là cầu Trương Dương đấy ạ. Nhờ các bạn thính giả phản ánh thêm cùng với chúng tôi sau những giai điệu âm nhạc của chương trình. Sẽ tiếp tục là một bản cover mang tựa đề Tình Thôi Xót Xa. Mời các bạn cùng lắng nghe.

0: chuỗi podcast Biển Giữ Gì, 22 câu chuyện về thứ nằm dưới lớp bùn. Đón nghe 2 tập mới mỗi tuần vào 9 giờ sáng thứ 3 và thứ 6 trên các nền tảng số Spotify, Apple Podcast, YouTube. Đặc biệt, để đồng hành cùng thính giả trên mọi nẻo đường, chương trình sẽ được phát trên sóng FM vào khung giờ chiều các ngày thứ 6 và chủ nhật hàng tuần, phủ sóng đồng loạt trên cả 4 hệ thống VOV giao thông khu vực Duyên Hải, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Mê Công. Biển giữ gì? Hiểu biển để giữ tương lai.
1: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi quay trở lại với những thông tin vừa được quý vị thính giả trợ giúp cho chương trình sau những câu hỏi mà ông Nhung đặt ra. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Đó là cây cầu Trương Dương thoáng theo cả hai chiều. Còn với cây cầu Thăng Long, di chuyển chậm từ giữa cầu cho đến đoạn đang thi công trạm cân. Và đây là theo hướng đi về sân bay các bạn ạ. Đó là cầu Thăng Long. Chúng ta có thêm thông tin từ hai cây cầu rồi. Bổ sung tin để các bạn thính giả yên tâm hơn. Còn với cây cầu Dậu thì... Nhưng mà nó là ở trên vành đai 3, tức là đoạn cầu Dậu đấy ạ, có xe tải gặp sự cố theo hướng đi về Mai Dịch, giao thông cũng có đôi chút cản trở đấy ạ, thưa quý vị. Quay trở lại với vụ va chạm thì không phải là vụ va chạm giữa hai xe tại nút Trần Cát Chân Võ Thị Sáu mà là va chạm liên hoàn giữa 4 chiếc xe. Hiện tại vẫn chưa được giải quyết đâu, mật độ rất khó theo hướng đi về xã Đàn. Đó là lý do mà tại sao chúng ta luôn nhắc nhau với một cái cú pháp, đó là các bạn nên giữ khoảng cách an toàn. Bởi vì khi mà có những cái tình huống xảy ra phía trước, chúng ta chỉ lơ là vài giây hoặc là không kịp vào cái khoảng thời gian và diện tích để có thể xử lý thì ngay lập tức nó sẽ rất dễ dẫn đến thành những cái vụ va chạm liên hoàn. Bởi vậy dù là các bạn đang di chuyển ở đâu với lộ trình nào đi chăng nữa thì cũng rất mong rằng

chúng ta đi đúng phần đường làn đường và có những cái tín hiệu chuyển làn phù hợp, và nhất là việc giữ khoảng cách an toàn, đó là cái điều rất là quan trọng để có được những lộ trình an toàn. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi tiếp tục ghi nhận ít phút vừa qua. Còn bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp, mời các bạn lắng nghe.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Cục Khí tượng Thủy văn dự báo trong thời kỳ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026, trạng thái El Nino có cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 98%. Nhiều khả năng hiện tượng El Nino còn tiếp tục duy trì cho đến các tháng đầu mùa hè năm 2027. Thời điểm bắt đầu nguy cơ xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn trên diện rộng bắt đầu từ đầu mùa khô năm 2026 đến 2027, tức là từ tháng 11 2026 kéo dài đến khoảng tháng 9 năm 2027, tùy từng vùng. Các vùng có nguy cơ ảnh hưởng cao gồm Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Bắc Trung Bộ. Đề án quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt. Theo đề án, Hà Nội hiện có hơn 1.000 tuyến đường, phố với nhiều loại cây xanh khác nhau. Thành phố định hướng mỗi tuyến phố có một loại cây bóng mát chủ đạo, trường hợp đặc thù có thể sử dụng tối đa 2. Việc lựa chọn cây sẽ căn cứ vào chiều rộng đường, vỉa hè, đặc điểm kiến trúc, bản sắc riêng từng tuyến phố, mật độ giao thông và chức năng của từng khu vực. Các đơn vị thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh vừa thử tải thành công toàn bộ tổ hợp gồm kết cấu cầu chính và hệ khung đỡ với tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn, đồng thời chuẩn bị lai sắt về từ Vũng Tàu về vị trí lắp đặt. Theo kế hoạch, cầu đi bộ dự kiến hợp long vào ngày 21 tháng 10 năm 2026. Công tác hợp long được tính toán theo điều kiện thủy văn và mực nước sông Sài Gòn với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng kỹ thuật. Chuyển sang thông tin quốc tế, xung đột tại Iran làm gián đoạn nguồn cung khí đốt, đẩy chi phí năng lượng tại Anh tăng cao. Trần giá năng lượng được dự báo tăng 16% so với vào tháng 1 năm 2027, lên gần 2.000 bảng. Trước sức ép đó, chính phủ phải cân đối giữa trách nhiệm hỗ trợ người dân và giới hạn ngặt nghèo của tài chính công. Thủ tướng Vân Hầm đã miễn thuế VAT đối với hóa đơn điện sinh hoạt, giúp mỗi hộ tiết kiệm trung bình 45 bảng một năm, nhưng khoản ưu đãi này sẽ hết hiệu lực vào tháng 4 năm 2027. Thưa quý vị, hôm nay ngày 12 tháng 10, tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội đặc biệt quan trọng, đánh dấu cột mốc lịch sử, mở ra một chương mới đầy khát vọng trên con đường phát triển của tỉnh. Theo đó, tỉnh Hưng Yên sẽ tập trung hoàn thiện quy hoạch hạ tầng giao thông kết nối với các vùng động lực tăng trưởng của tỉnh và kết nối với các tỉnh, thành phố trong vùng với quy mô tầm nhìn dài hạn. Theo đó, phương án mạng lưới giao thông của tỉnh gồm 6 trục ngang và 3 trục dọc, 4 tuyến đường sắt, 11 tuyến đường chính kết nối với Hà Nội, 9 tuyến đường kết nối với tỉnh Bắc Ninh, 17 tuyến đường kết nối với thành phố Hải Phòng, 13 tuyến đường kết nối với tỉnh Bắc Ninh. Trong đó nổi bật nhất là tuyến đường trục động lực xương sống, tạm gọi là Đại lộ 89, kết nối từ Hà Nội chạy thẳng ra biển với quy mô mặt cắt 180m, vận tốc tối đa 120 km/h, bảo đảm thời gian di chuyển khoảng 1 giờ, và tuyến đường kết nối trung tâm tới sân bay Gia Bình và sân bay thứ 2 của Hà Nội với quy mô mặt cắt là 120m, kết hợp đường sắt, metro. Đây là hai tuyến giao thông huyết mạch để kết nối Hưng Yên với Hà Nội và các địa phương trong vùng, trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội toàn diện, nhất là logistics và kinh tế biển. Theo các chuyên gia kinh tế, việc đặt Hưng Yên ở vị trí trung tâm vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng sẽ giúp tỉnh phát huy được các thế mạnh, thúc đẩy liên kết, tạo sức mạnh cộng hưởng cùng các địa phương. Thời gian qua, thông tin về quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin thời sự dân sinh đến từ bản tin 91. Còn bây giờ sẽ là những cái thông tin giao thông vừa được ghi nhận ít phút vừa qua. Trên tuyến đường Phan Trọng Tuệ đoạn số nhà 380 đang ùn rất dài theo hướng đi về Ngọc Hồi. Chúng tôi chưa rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ tại đây, nhưng Hồng Nhung vẫn khuyến cáo ngay với tuyến đường Phan Trọng Tuệ để các bạn cân nhắc với lộ trình của mình. Một vị trí tiếp theo mà các bạn cần phải lưu tâm và nếu không có quá nhiều thời gian di chuyển, chúng ta nên thay đổi lộ trình từ xa, đó là trên phía khu vực đường Trần Khát Chân, đoạn Võ Thị 6 theo hướng đi về xã Đàn, va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô. ngay đoạn giao cắt với tuyến phố Võ Thị Sáu đấy, trên khu vực đường Trần Khát Chân theo hướng đi về xã Đàn đang ùn dài, và nguyên nhân thì chúng ta biết rồi, có va chạm liên hoàn. Vành đai 3 thì không thấy có ai phản ánh gì về vụ va chạm từ đoạn nút giao Pháp Vân theo hướng cầu Thanh Trì nữa, hy vọng là đã được giải quyết xong rồi. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi tiếp tục phản ánh cùng với quý vị thính giả, và mong là sẽ nhận được sự bổ sung, chia sẻ đến từ tất cả quý vị đang đồng hành cùng với chúng tôi. Bây giờ thì sẽ là chuyên mục Hồ sơ 114, mời các bạn cùng đến với những thông tin của chúng tôi.
2: Hồ sơ 114. Hồ sơ 114. Hồ sơ 114.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
4: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 18 vụ cháy cấp 1. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tổ chức cứu nạn cứu hộ 4 vụ, cứu được 2 người an toàn, tìm kiếm được một thi thể, bàn giao cho lực lượng chức năng. Tuần qua, đoàn chuyên gia của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã có buổi làm việc với phòng PC07 Công an thành phố Hà Nội, tập trung trao đổi kinh nghiệm về tổ chức lực lượng, huấn luyện, phương tiện kỹ thuật và ứng phó các tình huống cháy nổ, sự cố thiên tai, cứu nạn cứu hộ trong điều kiện mới. Ủy ban nhân dân phường Cầu Giấy vừa tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tổ dân phố số 13 nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống cháy nổ tại khu dân cư có ngõ sâu, ngõ nhỏ, xe chữa cháy chuyên nghiệp khó tiếp cận. Cũng trong tuần qua, Ủy ban nhân dân xã Đoài Phương tổ chức diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, qua đó nâng cao khả năng xử lý tình huống và kỹ năng ứng phó cháy nổ ngay từ cơ sở.
3: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
4: Thưa quý vị, thời tiết hanh khô tại các kho xưởng sản xuất, nguy cơ cháy nổ luôn hiện rõ. Vì vậy, thời gian qua, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1, phòng PC07 đã thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở và đưa ra những khuyến cáo nhằm đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với kho xưởng trong khu dân cư.
3: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
4: Ghi nhận trên địa bàn đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội quản lý, gồm phường Việt Hưng và xã Phù Đồng. Qua nhiều đợt kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các kho xưởng, cơ sở sản xuất trong khu dân cư, lực lượng chức năng đã chỉ ra những nguy cơ trực tiếp lẫn gián tiếp có thể dẫn đến cháy nổ với nhóm đối tượng này. Đại úy Đỗ Vương Anh, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1, phân tích.
5: Ở trên địa bàn xã Phù Đồng có cụm công nghiệp Ninh Hiệp là một trong những cụm công nghiệp lớn có nhiều cơ sở kho xưởng sản xuất tồn trữ hàng hóa nguy hiểm cao. Song song với đó thì ban chỉ huy đội phối hợp cơ sở thường xuyên tổ chức tuyên truyền hướng dẫn các kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho cán bộ nhân viên đội phòng cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy cơ sở tại các cơ sở trên địa bàn, hướng dẫn cơ sở về việc tăng cường trang bị phương tiện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy để nâng cao các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa rủi ro. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ ra những tồn tại và hướng dẫn cơ sở khắc phục, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
4: Trực tiếp phụ trách một kho xưởng dược phẩm tại xã Phù Đồng, Hà Nội, bà Đào Thu Phương, đại diện công ty cổ phần sản xuất và thương mại Song Sơn, cho biết.
6: Về hệ thống thì chúng tôi đã trang bị đầy đủ các hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định của nhà nước. Và về con người, công ty chúng tôi đã thành lập một ban về phòng cháy chữa cháy, được phân công nhiệm vụ cho từng người ở trong bộ phận đó, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Các đội viên đội phòng cháy cơ sở của công ty chúng tôi định kỳ hàng năm sẽ được hướng dẫn, tuyên truyền về cái công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở.
4: Từ thực tế nêu trên, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các kho xưởng, cơ sở sản xuất trong khu dân cư, thời gian qua, Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Phù Đồng đã ban hành các kế hoạch thanh tra kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy với loại hình này. Ngoài ra, đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất có các nhà xưởng, kho chứa hàng,

0: ngoài công tác thanh kiểm tra của các cơ quan chức năng, việc tự kiểm tra và duy trì lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở luôn đóng một vai trò rất quan trọng, đáp ứng phương châm 4 tại chỗ. Đưa ra những khuyến cáo trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho các kho xưởng, cơ sở sản xuất, Thiếu tá Lê Đình Đạt, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
1: Thứ nhất là chúng tôi lưu ý là nêu cao cái vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở. Thứ hai là phải thường xuyên thực hiện công tác tự kiểm tra, kịp thời phát hiện những cái thiếu sót tồn tại về mặt phòng cháy cháy. Từ đó đưa ra các giải pháp biện pháp thực hiện cái công tác bảo dưỡng, bảo trì, trang bị lắp đặt các thiết bị phòng cháy cháy cho đảm bảo. Thứ ba là cần phải thường xuyên tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy cháy cho các cái đối tượng làm việc tại đơn vị cơ sở, tại các nhà kho nhà xưởng. Thứ tư là trong cái quá trình kiểm tra thì cần phải chú trọng đến cái việc kiểm tra đối với lại các hệ thống thiết bị sử dụng điện, cần phải chú trọng cái công tác sắp xếp vật tư hàng hóa đảm bảo cho cái lối và đường thoát nạn.
0: Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các doanh nghiệp sản xuất, nhà xưởng, kho chứa hàng cần thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Mỗi bộ phận, phân xưởng có tổ hoặc người tham gia đội phòng cháy chữa cháy. Mỗi ca làm việc bố trí lực lượng thường trực chữa cháy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở phải được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, trang bị phương tiện chữa cháy, cứu người phù hợp với quy mô, tính chất nguy hiểm cháy nổ của cơ sở. Đồng thời, trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy cần thiết, xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu người trong tình huống phức tạp nhất để có thể xử lý kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
2: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hoso114vova@gmail.com.
0: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
3: Mười một giờ tám phút rồi, sau những thông tin của hồ sơ 114 thì chúng tôi nhận thấy rằng là đã rất nhiều những cái lộ trình khác nhau gia tăng về áp lực giao thông. Ngã tư đường Hoàng Tăng Bí giao với Thụy Phương tắc dài theo tất cả các hướng rồi, không rõ là do lưu lượng giao thông gia tăng hay là có xảy ra va chạm, rồi bất cứ những cái thông tin nào các bạn có nắm được dẫn đến tình trạng ùn ứ tại đây thì cũng rất mong là quý vị thính giả chia sẻ thêm cùng với chương trình. Giờ có điểm trưa, thời lượng không dài, tuy nhiên là có rất nhiều những cái vụ va chạm đã xảy ra rồi. Tính đến thời điểm hiện tại thì những cái vụ va chạm mà chúng tôi nhận được đâu đó cỡ chừng 3 đến 4 vụ rồi. Một cái vụ vừa được ghi nhận là trên đường Trường Sa, đoạn trung tâm triển lãm, va chạm giữa hai xe ô tô 7 chỗ, giao thông gặp khó theo hướng đi về cây cầu Đông Trù. Các phương tiện lưu ý khi mà di chuyển qua đây quý vị ạ, đó là một cái vụ va chạm trên đường Trường Sa. Tiếp tục là thông tin từ những cây cầu, cầu Nhật Tân hướng từ Hà Nội sang Đông Anh, ùn tắc kéo dài bắt đầu từ đầu cầu. Vậy thì với những ai mà đang chậm ở cầu Thăng Long, các bạn có định chuyển sang cây cầu Nhật Tân thì với những cái thông tin ngay lúc này chúng tôi cũng khuyên các bạn nên cân nhắc rồi. Cả hai cây cầu để đi đều được hướng về sân bay Nội Bài đều có những cái khó khăn nhất định. Chúng tôi khuyên cáo với quý vị hai cây cầu theo hướng đi về Đông Anh và hướng đi về Nội Bài để tránh việc là nếu các bạn đi ra sân bay mà có những cái chuyến bay sát giờ nó sẽ bị chậm trễ một đôi chút thì chúng ta cũng chủ động hơn. Và nếu được có những cái lộ trình nào thay thế hợp lý hơn cho các bác tài đang chờ khách ra sân bay hay là những quý vị đang trực tiếp lái xe cá nhân đi ra sân bay thì cũng nhờ các bạn thính giả cập nhật thêm với chúng tôi qua số hotline 024-3791-9191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ những giai điệu âm nhạc của chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với ca khúc mang tựa đề Tình Về Nơi Đâu.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Thưa quý vị thân mến, một số những cái thông tin đưa về từ cây cầu Nhật Tân hướng từ Hà Nội sang Đông Anh. Chắc chắn là có ùn có khó nhưng cũng không đến mức là mất quá nhiều thời gian chậm trễ hẳn chuyến bay đâu, trừ khi là các bạn đi quá sát giờ thôi. Nên nếu mà cây cầu Thăng Long vẫn còn quá áp lực thì các bạn cũng phản hồi lại giúp để Hồng Nhung tiếp tục cân nhắc cái việc là nên khuyến cáo quý vị tiếp tục đi cây cầu Thăng Long hay là nên dành thời gian để chuyển hướng sang cây cầu Nhật Tân. Thế thì ở cái thời điểm hiện tại nó vẫn đang làm cái thông tin mà chúng ta cùng nhau cân nhắc một chút quý vị ạ, để làm sao cho tất cả quý vị ai cũng có được những cái lộ trình di chuyển tốt nhất. Từ vụ va chạm đường Trường Sa đoạn trung tâm triển lãm thì Hồng Nhung vẫn đang chờ thêm thông tin đây. Cũng có nhiều quý vị thính giả đã bắt đầu có quá nhiều những cái lo lắng gửi về cho chương trình rồi. Các bạn cứ bình tĩnh thôi, bởi nếu mà xảy ra tình trạng ùn ứ quá nghiêm trọng thì chắc chắn là chúng tôi sẽ liên tục nhận được thông tin rồi. Nhưng về cơ bản thì lúc này chủ yếu là quý vị thính giả vẫn đang cho biết những thông tin đưa về từ phía khu vực đường Trường Sa có xảy ra va chạm theo quan sát của các bác tài thôi. Tiếp theo thì chúng tôi quay trở lại với khu vực trên tuyến phố Trần Khát Chân. Rất nhiều các bạn thính giả, trong đó có thính giả Nguyễn Dung, có nhắn là không hiểu vì sao mà đông đến vậy, ùn tắc rất dài, nhất là phía khu vực dừng chờ nút đèn tín hiệu giao thông. Thế thì cũng trả lời lại với các bạn thính giả là do ở đây có một cái vụ va chạm liên hoàn xảy ra cũng được một cái khoảng thời gian rồi, cộng thêm với việc là lưu lượng giao thông gia tăng nên khiến cho lộ trình từ đường Trần Khát Chân theo hướng đi về xã Đàn không thể nào mà dễ dàng được đâu. Vậy nên là chúng tôi vẫn tiếp tục khuyến cáo để nếu được thì quý vị thính giả nên thay đổi lộ trình từ xa nếu có định di chuyển theo hướng xã Đàn trên phía khu vực đường Trần Khát Chân quý vị ạ. Cầu Nhật Tân không những là khó vì do nhiều phương tiện chuyển hướng mà còn có những cái nút đang có thi công nữa. Vậy nên là một lần nữa thì chúng tôi khuyến cáo lại với quý vị thính giả từ phía khu vực cây cầu Nhật Tân ạ, các bạn cũng không nên quá chủ quan nếu đang không có nhiều thời gian để di chuyển. Còn về cơ bản thì trong khu vực nội đô, cầu Trương Dương, đường Nguyễn Văn Cử vẫn còn khá là ổn đấy ạ. Ở khu vực Trần Đại Nghĩa, Đại La không thấy có những cái khó khăn nào cả. Kim Ngưu, cầu Mai Động các bạn di chuyển được bình thường. Từ hầm chui Lê Văn Lương và quanh phía vực Quất Duy Tiến cũng vẫn làm cái lộ trình tốt. Thế thì trong Nhung hỏi nhớ luôn thông tin từ tuyến đường Phạm Hùng ạ. Các bạn có tin hay có bất cứ điều gì cần khuyến cáo thì có thể chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Tiếp tục quay trở lại với những dòng thông tin của giờ cao điểm trưa nay. Thưa quý vị, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, thông qua hệ thống camera trí tuệ nhân tạo vận hành liên tục 24/24 giờ, Phòng Cảnh sát Giao thông đã ghi nhận hàng chục nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong một tháng. Đáng chú ý, qua rà soát dữ liệu, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp tái phạm nhiều lần. Cá biệt có phương tiện vi phạm tới 43 lần trong năm 2026. Con số kỷ lục này đã đặt ra câu hỏi, vì sao một phương tiện lại có thể tái phạm liên tục nhiều lần như vậy? Ngay sau đây thì mời các bạn cùng tìm hiểu thông tin của chúng tôi qua những chia sẻ đến từ phóng viên Hoàng Hà.
4: Nguyên nhân đầu tiên xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật kém và thói quen di chuyển cố định hàng ngày của người điều khiển phương tiện. Nhiều tài xế khi đi làm, đi học trên các cung đường quen thuộc thường mang tâm lý chủ quan, cho rằng không có lực lượng cảnh sát giao thông cắm chốt trực tiếp nên thản nhiên đi ngược chiều, vượt đèn đỏ hay không đội mũ bảo hiểm. Dữ liệu từ Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho thấy, ngoài một xe máy vi phạm 43 lần, hệ thống còn ghi nhận một xe khác vi phạm 39 lần và một xe vi phạm tới 33 lần. Khác với phương thức kiểm tra thủ công, hệ thống camera AI vận hành liên tục 24/24 giờ, tự động phát hiện và lưu trữ dữ liệu mọi hành vi vi phạm trên tuyến. Chỉ riêng trong tháng 9 năm nay, hệ thống đã ghi nhận 18.512 trường hợp vi phạm. Trong đó, xe mô tô, xe gắn máy chiếm tới 16.510 trường hợp. Việc giám sát liên tục khiến những hành vi vi phạm diễn ra hàng ngày bị hệ thống cộng dồn thành con số rất lớn. Một yếu tố khác khiến vi phạm kéo dài là quy trình phạt nguội đòi hỏi thời gian xác minh, kiểm duyệt trước khi gửi thông báo. Về quy trình xử lý vi phạm qua hệ thống camera AI, Trung tá Bùi Thị Thơm, cán bộ đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông giải thích chi tiết.
5: Khi một phương tiện đi qua một ngã ba, ngã tư có đèn tín hiệu giao thông thông minh, đèn sẽ tự động ghi nhận lại các hành vi vi phạm của phương tiện đó, đồng thời gửi về máy chủ và từ các máy chủ thì sẽ hiện lên tổng số các cái phương tiện vi phạm trong ngày. Căn cứ vào những cái phương tiện vi phạm mà đã được camera ghi lại, bộ phận kiểm duyệt vi phạm sẽ kiểm duyệt lại toàn bộ những cái hành vi vi phạm mà camera đã ghi lại, sau đó sẽ tiến hành các bước tiếp theo để gửi thông báo đến cho người vi phạm.
4: Do chưa nhận được thông báo phạt nguội ngay lập tức, kết hợp với việc sử dụng xe chưa sang tên đổi chủ, nhiều tài xế vẫn tiếp tục duy trì thói quen vi phạm hàng ngày mà không hề hay biết mọi hành vi đã bị camera AI lưu trữ. Việc đưa hệ thống gần 5.000 camera AI vào vận hành đã trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an, giúp nâng cao tính minh bạch, khách quan trong xử lý phạt nguội, đồng thời hỗ trợ hiệu quả công tác điều tra tai nạn và chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn giao thông trên địa bàn thủ đô.
3: Thưa quý vị, đó là những thông tin đưa về từ phóng viên Hoàng Hà. Còn tiếp theo thì chúng tôi quay trở lại khuyến cáo ngay với một lộ trình khác nữa, đó là đường Ngọc Hồi. Đoạn qua ngõ 15 hướng đi về bến xe nước ngầm đang ùn rất là dài. Nguyên nhân thì các bạn thính giả có quan sát được là chủ yếu do việc lưu lượng giao thông gia tăng và cái việc dừng chờ cũng như đèn tín hiệu giao thông tại đây quá lâu mà đèn xanh thì lại có một chút thôi. Chính vì thế mà các xe vẫn đang nối đuôi nhau xếp hàng dài chờ cho tới lượt di chuyển của mình. Cũng có thể nói là hôm nay là cái khung giờ cao điểm trưa cũng khá sôi động đấy ạ. So với những cái khung giờ cao điểm gần đây nhất buổi trưa mà Hồng Nhung có đồng hành cùng với quý vị. Vậy nên là rất mong là khi các bạn còn đang lái xe, chưa hoàn tất lộ trình của mình, chưa bước xuống xe thì hãy cùng nhau giữ tần số FM 91 MHz để Hồng Nhung có thể hoàn thành tốt công việc của buổi trưa ngày hôm nay, chia sẻ được nhiều thông tin hơn nữa đến với tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe giờ cao điểm của chúng tôi. Chương trình đang được trực tiếp trên tần số FM 91 MHz của kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đó là những cái thông tin về giao thông. Những cái con đường cũng đang có nhiều áp lực mà tổng hợp nhanh, đó là vành đai 3, đó là cầu Nhật Tân, đó là cây cầu Thăng Long, rồi đó là đường trên phía khu vực đường Trần Khát Chân trên tuyến Võ Thị Sáu theo hướng đi về xã Đàn, rồi đường Phan Trọng Tuệ cũng đang ùn dài, đường Ngọc Hồi thì cũng đã vừa chia sẻ với quý vị rồi, những con đường đang gặp khó khăn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau di chuyển qua một con đường mang tên là Hạnh Phúc và những giai điệu âm nhạc của chúng tôi.

0: gia đình có một diện tích là hơn 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường nó đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản là đã hoàn thành toàn bộ rồi, bây giờ chỉ còn chuyển công tác và đi ra đi và thi công.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.

Thưa quý vị thân mến, chúng tôi nhận được thông tin từ anh Bùi Tuấn Phong, công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết là hiện tại đơn vị đã sửa chữa xong hàng rào phân làn trên cây cầu Nhật Tân. Thông báo để các phương tiện qua đây được biết ạ. Chúng tôi xin nhắc lại là phía anh Bùi Tuấn Phong cập nhật với thông tin để các bạn có thể yên tâm hơn từ phía hàng rào phân làn trên cây cầu Nhật Tân. Còn về lưu lượng trên cây cầu Nhật Tân thì chúng ta vẫn cần phải lưu ý hơn ở thời điểm hiện tại 11 giờ 31 phút rồi. Trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai chiều đường Lào Cai đi Hà Nội, phía khu vực IC7, km 49 đến km số 0 đang có đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước di chuyển, có xe cảnh sát giao thông phát tín hiệu ưu tiên dẫn đường, khuyến cáo đến tất cả các bác tài đang di chuyển trên tuyến chú ý quan sát, khi thấy có đoàn xe có cảnh sát dẫn đoàn thì khẩn trương giảm tốc độ, đi sát vào phần đường bên phải, nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Đó là thông tin đưa về từ Cục Cảnh sát giao thông, xin được phối hợp đưa tin để các bạn thính giả lưu ý hơn. Trở lại với khu vực thủ đô Hà Nội thì ngã tư đường Hoàng Tăng Bí giao với Thụy Phương, chúng tôi vẫn nhận thấy về áp lực giao thông tại đây. Các bạn lưu ý đường Hoàng Tăng Bí. Và một cái điểm nóng giao thông mà vẫn chưa được giải quyết xong đó là từ phía trên phía đường Trần Khát Chân, đoạn giao với lại tuyến phố Võ Thị Sáu, do là có va chạm liên hoàn giữa 4 chiếc xe ô tô và đi qua những cái điểm dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông ở đây, thì thời điểm hiện tại mà để đi được theo xã đàn thì các bạn sẽ phải cộng khá nhiều thời gian đấy ạ. Nên quý vị thính giả chúng ta cũng nốt thêm và giúp chồng Nhung thêm một cái địa chỉ nữa mà chúng ta cần phải cân nhắc nếu có định di chuyển qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông mà Hồng Nhung tiếp tục gửi đến với quý vị thính giả. Còn trở lại với những chia sẻ các thông tin thời sự dân sinh, những cái thông tin nóng thì chúng tôi cập nhật từ phía khu vực thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hiện tại thì thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh đưa công nghệ vào chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, quản lý các hợp tác xã nông nghiệp. Nhiều hợp tác xã trên địa bàn đã chủ động ứng dụng công nghệ cao như nhà màng, hệ thống tưới tiêu tự động, nhật ký điện tử và mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đồng thời tích cực đưa nông sản và sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, các hợp tác xã hiện nay vẫn đang gặp nhiều khó khăn về vốn, liên kết chuỗi và hạ tầng kỹ thuật. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Hồng Lĩnh.

0: được vinh danh là một trong 32 nông dân tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. Đối với ông Mai Văn Khánh, giám đốc hợp tác xã rau Raza Food, đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là nguồn động lực lớn lao để mạnh dạn đưa khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đô thị. Thế nhưng với ông, bước đi trên con đường số hóa và làm nông nghiệp một cách tử tế, bền vững chưa bao giờ là dễ dàng. Khi hợp tác xã chủ động xây dựng các kênh thương mại điện tử để minh bạch hóa quy trình cung ứng và tiêu thụ sản phẩm, một rào cản lớn đã xuất hiện. Đặc thù của rau xanh là không thể bảo quản dài ngày, khiến việc giao nhận đến tay người tiêu dùng qua nền tảng số cũng gặp không ít những hạn chế.
1: Thật sự là cái mùa mưa này thì nó ảnh hưởng rất là lớn về cái vấn đề phát triển cái rau, trồng rau trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cái thứ nhất là cái lượng nước nó quá nhiều, nó dẫn đến làm cho các cái luống rau nó bị ngập úng. Khi mưa đến thì nó làm cho phân bón nó bị trôi đi, dẫn đến là cái công tác canh tác nó rất là khó khăn. Trong thời gian qua thì cái lượng rau của chúng tôi ngập úng rất là nhiều. Chính vì vậy mà chúng tôi cái sản lượng ra thị trường nó giảm đi khoảng 10 đến 20%.
0: Khởi đầu vào năm 2019, từ một tổ hợp tác trồng rau thủy canh an toàn, khiêm tốn chỉ 1.000 mét vuông với 7 thành viên và số vốn 200 triệu đồng tại phường Long Trường. Đến nay, diện tích sản xuất rau thủy canh của hợp tác xã Tuấn Ngọc đã tăng lên 10.000 mét vuông, với năng suất trung bình đạt khoảng 25 tấn rau một tháng. Trong bối cảnh sức tiêu thụ thị trường lớn, nhưng quỹ đất sản xuất lại hạn chế, việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao đã góp phần nâng cao giá trị nông sản tại địa phương. Tuy nhiên, hợp tác xã Tuấn Ngọc cũng gặp một số điểm nghẽn. Anh Lâm Tuấn Ngọc, giám đốc hợp tác xã chia sẻ, năng suất tăng cao đi kèm với đó là áp lực về chi phí đầu tư công nghệ. Thêm vào đó, việc quản lý thiết bị thông minh còn gặp khó khăn ở những lao động lớn tuổi.
2: Khi mà thị trường lên thì nông dân lại không chịu bán cho hợp tác xã. Nhưng mà khi mà thị trường xuống thì hợp tác xã lại giảm thu mua. Đó là một cái mà khó khăn liên kết giữa người nông cũng như là hợp tác xã. Thì chúng tôi cũng mong muốn làm sao được các cơ quan chính quyền, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như Hội Nông dân và Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh có thể ngồi lại với nhau xem những cái cơ chế nào có thể thúc đẩy ưu tiên nguồn vốn quỹ đất để giúp cho hợp tác xã có thể yên tâm mà phát triển được cái nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trong tiến trình sắp xếp và phát triển không gian mới của thành phố Hồ Chí Minh, nông nghiệp đô thị đang đứng trước những cơ hội bứt phá mạnh mẽ nhưng cũng không ít thách thức. Tính đến tháng 7 năm 2026, toàn thành phố có 429 hợp tác xã đăng ký, 319 hợp tác xã đang hoạt động và 110 hợp tác xã tạm thời ngừng hoạt động chờ giải thể. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ toàn diện cho người nông dân trong sản xuất và kinh doanh, Hội Nông dân các cấp tại thành phố đang từng bước đóng vai trò là cầu nối vững chắc giúp bà con vượt qua khó khăn. Ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Trong thời gian qua thì Hội Nông dân thành phố đã tập trung vào triển khai các cái chương trình công tác trọng tâm của năm 2026 cũng như là nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó thì chúng tôi tập trung vào thực hiện cái phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và chú trọng trong cái vấn đề về liên kết sản xuất. Và cụ thể ở đây thì chúng tôi đã ban hành chương trình liên kết 6 nhà trong cái nâng cao cái chuỗi giá trị nông sản của thành phố. Chương trình đồng hành cùng nông sản sạch đã hình thành được các cái điểm cung ứng nông sản an toàn trên địa bàn các cái phường. Chúng tôi cũng đã có trên 15 cái hợp tác xã nông nghiệp tham gia đồng hành. Bên cạnh đó thì cũng còn rất là nhiều doanh nghiệp cùng tham gia với chương trình.
0: Tại hội nghị kết nối cung cầu giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành năm 2026 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 10 do Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái nhấn mạnh, với vị thế là thị trường tiêu dùng lớn và trung tâm kết nối kinh tế của cả nước, thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu trong liên kết vùng, tạo động lực để các sản phẩm OCOP, nông sản đặc sản và sản phẩm công nghiệp chế biến của các địa phương tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế. Thứ trưởng đề nghị thành phố và các địa phương cần tập trung nâng cao chất lượng kết nối cung cầu, phát triển chuỗi cung ứng xanh, đẩy mạnh chuyển đổi số và thương mại điện tử.
4: Hy vọng là thành phố cùng kết nối với các địa phương, với các doanh nghiệp, với các nhà đầu tư và các phần tham gia thị trường để chúng ta cùng nhau xây dựng một cái chuỗi cung ứng xanh bền vững, là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và thương mại điện tử trong kết nối thị trường. Rõ ràng thì chuyển đổi số, thương mại điện tử là những cái xu hướng lớn và chúng ta không thể đứng ngoài những cái xu hướng này. Và đây cũng là những bước đi cần thiết để chúng ta tăng cái tính linh hoạt và khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng chúng ta.
0: Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý đề án phát triển kinh tế tập thể, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp đến năm 2030 và đề án cơ giới nông nghiệp và chế biến, bảo quản nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030. Theo định hướng giai đoạn 2025-2030 của Thành phố Hồ Chí Minh, chủ trương phát triển kinh tế tập thể, chuyển đổi từ hỗ trợ dàn trải sang hỗ trợ theo hiệu quả thực tế. Tập trung nguồn lực mạnh mẽ cho những hợp tác xã có năng lực thực sự để làm đầu mối liên kết chuỗi giá trị, tạo động lực phát triển nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh bền vững.
5: Quý vị thân mến, chúng tôi có thông tin phản hồi từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc của Đường bộ Việt Nam sau những chia sẻ vừa rồi của các phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, phóng viên Hồng Lĩnh. Thì thông tin giao thông lại bắt đầu tiếp tục quay trở lại qua Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc cùng Đường bộ Việt Nam. Xe ô tô gặp sự cố trên cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng, km 487 800 chiều Bắc Nam đã xử lý xong rồi. Các bạn có thể yên tâm hơn khi di chuyển qua đây. Nhưng chúng ta cũng không thể chủ quan được, hãy luôn giữ cho mình khoảng cách an toàn, di chuyển đúng làn, đúng tốc độ quý vị nhé. Đó là từ tuyến cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng, km 487 800. Còn những áp lực từ phía khu vực cây cầu Nhật Tân vẫn chưa hạ. Rồi nhất là ở đoạn trên phía khu vực tuyến phố Trần Khát Trân. Lúc này đây thì Hồng Nhung vẫn nhận thấy những cái sự khó khăn được các bạn thính giả phản hồi. Tiếp theo là đường Ngọc Hồi đi bến xe nước ngầm, cũng là một cái lộ trình còn khá nhiều những khó khăn ở thời điểm hiện tại. Bây giờ đã là 11 giờ 40 phút rồi. Chúng tôi thì vẫn đang đồng hành và chia sẻ những khó khăn cùng với quý vị trong khung giờ cao điểm trưa nay, đầu tuần đấy ạ. Và hy vọng rằng là xuyên suốt tuần thì các bạn cũng sẽ có được những cái kế hoạch làm việc thật là tốt, đạt được hiệu quả trong công việc. Và cái việc mà các bạn di chuyển được ổn thì nó cũng góp một cái phần nào đấy vào những cái năng suất và hiệu quả trong công việc của quý vị. Vậy nên Hồng Nhung sẽ luôn đồng hành và lắng nghe các bạn qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Bây giờ mời các bạn đến với bản tin 7 ngày sôi động.
6: Bảy ngày sôi động.

0: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động đầu tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Vòng 3 V-League, Hà Nội FC chấm dứt chuỗi 3 trận thất bại liên tiếp. Manchester City giành chiến thắng trước Liverpool ngay tại sân vận động Anfield. Tại ngoại hạng Anh, đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, vòng 3 V-League năm nay đã chứng kiến nhiều kết quả bất ngờ. Đáng chú ý, Hà Nội FC chấm dứt chuỗi 3 thất bại liên tiếp bằng chiến thắng sát nút 1-0 trước Bắc Ninh nhờ bàn thắng của Andrew Dung sau đường tiến tạo của Hải Long. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai thắng SHB Đà Nẵng 3-0 và cũng là chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Ở nhóm đầu bảng, Ninh Bình hòa Thép Xanh Nam Định 1-1, lần đầu đánh rơi điểm số sau hai vòng toàn thắng. Thể Công Viettel tiếp tục gây thất vọng khi để thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, còn Hải Phòng thất thủ 1-2 ngay trên sân nhà trước Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh qua đó có chiến thắng thứ 2 liên tiếp, đồng thời tạm vươn lên top 4. Ở trận đấu còn lại, Sông Lam Nghệ An hòa Công an Thành phố Hồ Chí Minh 1-1, tiếp tục duy trì thành tích bất bại với 7 điểm sau 3 vòng và tạm xếp thứ 3. Tuyển U17 nữ Việt Nam đã đánh bại U17 nữ Kyrgyzstan với tỷ số 2-0 vào tối ngày hôm qua đó giành ngôi đầu bảng D và có tấm vé dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027. Huyền Trang mở tỷ số ở phút thứ 25 sau đường chuyền của Hà Vi, trước khi chính Hà Vi đánh đầu nhân đôi cách biệt vào phút thứ 55. Thầy trò huấn luyện viên Masahiko Yokiyama khép lại vòng loại với thành tích toàn thắng cả 3 trận, giành được 9 điểm, ghi 28 bàn và không để thủng lưới. Trước Kyrgyzstan, đội tuyển U17 nữ Việt Nam lần lượt thắng Palestine 6-0 và quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 20-0. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Manchester City đã đánh bại Liverpool 3-0 ngay tại sân Anfield, tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng sau 6 vòng ở ngoại hạng Anh. Bước ngoặt đến ở phút thứ 62 khi Ryan Gravenberch nhận thẻ vàng thứ hai khiến cho Liverpool chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân. Erling Haaland mở tỷ số vào phút 65 trước khi Jeremy Doku lập siêu phẩm nhân đôi cách biệt 3 phút sau đó. Ở phút thứ 78, Ryan Cherki ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách. Kết quả này giúp cho Manchester City giữ vững ngôi đầu, trong khi đó Liverpool tụt xuống vị trí thứ 9. Manchester United sẵn sàng cân nhắc bán trung vệ trẻ Leny Yoro nếu như cầu thủ người Pháp không thể giành suất đá chính thường xuyên. Yoro đang gặp phải khó khăn vì sự cạnh tranh ở hàng thủ và phải thi đấu trái sở trường tại vị trí hậu vệ phải. Ngoài phương án bán đứt, Quỷ Đỏ cũng cân nhắc cho mượn cầu thủ này trong tháng 1 nhằm giúp cho Yoro tích lũy thêm kinh nghiệm. Paris Saint-Germain được cho là một trong những đội bóng đang quan tâm đến trung vệ 20 tuổi này. Trong một diễn biến khác, dù Manchester United chưa có kế hoạch sa thải Carrick ngay lập tức, nhưng thượng tầng Manchester United được cho là đang cân nhắc các phương án thay thế huấn luyện viên này nếu như thành tích không cải thiện. Theo truyền thông Anh và Italia, Eddie Howe và Antonio Conte là hai cái tên nằm trong tầm ngắm của ban lãnh đạo Quỷ Đỏ. Trong đó, Eddie Howe được cho là đang quan tâm đến khả năng dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford cao hơn. Nhà cầm quân 48 tuổi đã từng hai lần giúp cho Newcastle giành vé tham dự Champions League, nổi bật với lối chơi pressing cường độ cao. Chelsea đang quan tâm đến Jules Kounde, hậu vệ người Pháp thuộc biên chế của Barcelona. Đáng chú ý, Barcelona cũng được cho là không loại trừ khả năng bán hậu vệ này sau khi đã từng cân nhắc chia tay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Diễn biến này mở ra cơ hội để Chelsea xúc tiến thương vụ nếu như quyết định tăng cường hàng thủ. Juventus đã để hòa Cagliari 1-1 tại vòng 6 Serie A. Đội chủ nhà mở tỷ số ở phút thứ 19 nhờ công của Daniele Maldini trước khi Cannavaro Muani đánh đầu gỡ hòa cho Juventus vào phút thứ 81. Dù tung ra tới 22 cú sút, Juventus cũng không thể giành trọn vẹn 3 điểm và qua đó đứng thứ 6 với 11 điểm sau trận hòa này. Đáng chú ý, huấn luyện viên Luciano Spalletti đã phải nhận thẻ đỏ sau khi trận đấu kết thúc vì tranh cãi với người đồng nghiệp là Fabio Pisacane bên phía Cagliari, đồng nghĩa với việc không thể trực tiếp chỉ đạo Juventus trong trận gặp Lazio sắp tới. Ở một trận đấu khác, AC Milan đã để hòa Sassuolo với tỷ số 1-1. Adrian Rabiot mở tỷ số cho AC Milan ở phút thứ 63, tuy nhiên Sassuolo gỡ hòa đúng 2 phút sau đó. Tại La Liga, Racing Standard đã để hòa Valencia 2-2 trong trận đấu thuộc vòng 8 La Liga. Valencia khởi đầu thuận lợi khi Dani Rabah ghi bàn ở phút thứ 2, Yassi Jabri gỡ hòa cho đội chủ nhà vào phút thứ 32 và hai đội hòa nhau 1-1 trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Martin đưa Racing Standard vượt lên dẫn 2-1 vào phút 47. Tuy nhiên, David Otobi đã nhanh chóng lập công ở phút thứ 65, qua đó ấn định tỷ số hòa 2-2. Hai đội đều có cơ hội giành chiến thắng trong những phút cuối song không thể ghi thêm bàn thắng và chấp nhận chia điểm. Phần cuối của bản tin thể thao chuyện này là những diễn biến đến từ giải quần vợt Thượng Hải Master. Ở giải đấu này, Alcaraz đã đánh bại Juan Manuel Cerundolo với tỷ số là 6-3 và 6-3 trong hai set trong trận ra quân. Đáng chú ý, tay vợt người Tây Ban Nha không phải đối mặt với breakpoint nào và giành được 86% số điểm khi giao bóng 1. Đây là màn trình diễn tích cực về khả năng giao bóng sau khi Carlos Alcaraz trở lại thi đấu sau chấn thương. Thử thách tiếp theo của tay vợt người Tây Ban Nha sẽ là tay vợt người Bỉ Zero Burst. Tay vợt người Đức Zverev đã giành chiến thắng 6-4, 6-7 và 6-3 trong cuộc đối đầu tại vòng 3, qua đó vượt qua đối thủ từng khiến anh phải thi đấu tới 5 set trong hành trình đăng quang ở Mỹ mở rộng vừa qua. Tay vợt hạt giống số 1 của giải đã giành break sớm ở set đấu đầu tiên và set đấu thứ 3, xen giữa là thời điểm anh bỏ lỡ tới 2 match point trong loạt tiebreak ở set 2. Đây là lần thứ 3 Zverev giành được 60 trận thắng trong một mùa giải sau năm 2018, khi anh kết thúc mùa giải với đúng 60 trận thắng, và năm 2024 với 69 chiến thắng. Đối thủ tiếp theo của Zverev ở vòng 4 sẽ là Alexander Bublik, hạt giống số 19. Tay vợt người Kazakhstan đã giành chiến thắng 6-7, 6-3 và 7-6 trước Brandon Nakashima, tay vợt hạt giống số 16 của giải. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: Cảm ơn biên tập viên Anh Tuấn với những thông tin thể thao đầy sôi động cho buổi trưa ngày hôm nay. 11 giờ 47 phút rồi, các bạn đang di chuyển ở lộ trình nào đấy ạ? Có ổn hay không, hay là cũng đang gặp phải những cái trạng thái ùn tắc như là từ phía khu vực tuyến phố, đó là từ đoạn Khuất Duy Tiến này, cũng đông đây này. Rồi Trần Khát Chân thì như đã chia sẻ rồi, vụ va chạm liên hoàn vẫn chưa được các bạn thính giả phản hồi lại những cái thông tin mới đâu. Chúng tôi thì cũng mong là khu vực này sẽ sớm được giải quyết xong để các bạn có thể di chuyển được bình thường. Còn tiếp theo là những khu vực mà chúng tôi đang nhận thấy trên camera, nhưng về cơ bản thì vẫn là những cái lộ trình mà đang được các bác tài gửi về khá là hài lòng. Từ đoạn giải phóng Phương Mai này, một nhịp đèn thôi, các bạn đi được rồi, theo tất cả các chiều. Rồi phía khu vực đường Nguyễn Văn Cử ổn định đấy chứ ạ, không quá nhiều khó khăn đâu. Các bạn mà đi từ đoạn Trần Khát Chân thì khó thôi, chứ nếu mà đến được xã Đàm và Kim Liên thì trên camera của chúng tôi có những cái góc máy từ trên cao view xuống vẫn thấy khá là ổn định, không quá là ngột ngạt đâu. Hà Đông thì trưa nay, gọi là trưa nay đi, thì không thấy có quá nhiều phản ánh về tình hình giao thông tại đây. Còn với một cái thông tin mà chúng tôi vẫn nhắc lại để các bạn khán giả chủ động với lộ trình của mình, đó là trên tuyến cầu Xuân Mai, từ hôm nay thì sẽ có những cái phương án tổ chức phân luồng giao thông qua cầu Xuân Mai trên đường Hồ Chí Minh để phục vụ thi công sửa chữa cầu, hạn chế ùn tắc. Theo đó thì sẽ cấm toàn bộ ô tô trừ xe buýt lưu thông hướng Xuân Mai đi Miếu Môn qua cầu. Các phương tiện phân luồng theo hai lộ trình như sau: quốc lộ 6 phố Cốt, đường Nam Tiến, đường Hồ Chí Minh áp dụng đối với xe dưới 10 tấn, hoặc quốc lộ 6 đường Máng 7, tỉnh lộ 419, khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Hồ Chí Minh áp dụng với tất cả các phương tiện. Chiều Miếu Môn đi Xuân Mai lưu thông bình thường, phương án dự kiến thực hiện cho đến ngày 20 tháng 12, và nếu có thông báo mới thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp để chia sẻ cùng với quý vị. Giờ thì tiếp tục thư giãn với những giai điệu âm nhạc của buổi trưa ngày hôm nay, một bản cover mang tựa đề Ngày Xưa Em Đến.

Đó là Ngày Xưa Em Đến, một giai điệu rất là nhẹ nhàng dành tặng đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Mong là tình hình giao thông thì cũng sẽ mỗi lúc một dịu dàng như vậy, để tất cả quý vị thính giả cùng với các bác tài đang di chuyển cùng với chúng tôi sẽ có được những cái lộ trình tốt hơn trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cả những cái thông tin thời sự dân sinh nữa chúng tôi cũng sẽ liên tục tổng hợp trên từng cây số, để các bạn vừa lái xe mà lại vẫn có thể có được cho mình những cái thông tin tốt nhất trên từng chặng đường. Và bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp, mời các bạn cùng lắng nghe.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, từ hôm nay, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai khai thác thường xuyên 3 đôi tàu khách mỗi ngày, gồm SP15, SP16, SP3 trên SP4 và SP7 trên SP8, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và du lịch tăng cao. Các chuyến tàu được bố trí cả ban ngày và ban đêm, tạo thuận lợi cho hành khách đến Lào Cai và Sapa. Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu làm rõ người đứng tên mua và người trực tiếp sử dụng nhà ở xã hội, kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Riêng tại phường Kiến Hưng, cơ quan chức năng phải xác minh 2 trường hợp nghi vấn, báo cáo kết quả trước ngày 15 tháng 10 năm 2026. Quảng Ngãi ghi nhận 135 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại phường Cẩm Thành. Tính đến 7 giờ 30 phút sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, ngành y tế tập trung điều trị bệnh nhân và tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm. Trẻ em di cư một mình đến châu Âu đang đối mặt với nguy cơ bị buôn người, bắt cóc và bóc lột. Theo Liên Hợp Quốc, năm 2025, khoảng 31.100 trẻ em di cư đến châu Âu qua đường biển và đường bộ, trong đó 67% không có cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng. Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia tăng cường bảo vệ nhóm trẻ em dễ bị tổn thương này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Phó Thủ tướng yêu cầu lấy người dân làm trung tâm, đưa các hoạt động văn hóa về cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng. Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động hưởng ứng sẽ có các chương trình nghệ thuật, triển lãm, tuần phim và công bố nền tảng bản đồ số văn hóa Việt Nam. Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc mở rộng không gian văn hóa, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa trên cả nước để phục vụ người dân.
1: Mở rộng tối đa không gian văn hóa để phục vụ nhân dân, phát huy đồng bộ tất cả hệ thống bảo tàng, thư viện, nhà hát, điện ảnh, di tích, danh lam thắng cảnh, thiết chế văn hóa, rồi các cái thiết chế du lịch, vui chơi giải trí, khuyến khích mở cửa rộng rãi và kéo dài trong thời gian phục vụ, và có miễn giảm phí phù hợp, phải lấy hiệu quả thực chất, cái sức lan tỏa và có giá trị bền vững làm thước đo. Và sau ngày hội phải để lại một cái sự gắn kết cộng đồng sâu sắc hơn, những giá trị văn hóa được lan tỏa và những sản phẩm mô hình nếp sống văn hóa tốt đẹp tiếp tục được duy trì và phát huy.
0: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao

0: và du lịch hoàn thiện hướng dẫn tổ chức trước ngày 15 tháng 10. Các địa phương chủ động lựa chọn hoạt động phù hợp với bản sắc và điều kiện thực tế, tránh trùng lập, bảo đảm thiết thực để ngày hội thực sự trở thành hoạt động văn hóa của toàn dân. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Hành cùng với chúng tôi. Thay cho những người thực hiện chương trình thì ngay sau đây Hồng Nhung xin được gửi đến quý vị một giai điệu ngọt ngào. Cũng là một cái giai điệu mà Hồng Nhung nghĩ rằng là trong cái khoảng thời gian tới đây giúp cho các bạn sẽ di chuyển nhẹ nhàng hơn, mang tựa đề là giai điệu tình yêu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe thay cho những lời chào của những người thực hiện chương trình. Đến đây thì giờ cao điểm của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình Hoài Nam, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải, sở xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, trung tâm kỹ thuật và công nghệ đường bộ phía Bắc, cục đường bộ Việt Nam, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2, trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Đặc biệt cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn có những lộ trình thật an toàn.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Như Ngọc.
3: Vâng, Hồng Nhung và thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa cập nhật hai kịch bản lạm phát của năm nay trong khoảng 4,5% và 4,8%. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự báo lạm phát bình quân năm nay tăng trong khoảng 4,5-5%. Các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam tăng khoảng 4,2-5,5%.
2: Trong khi đó, kịch bản với thị trường bất động sản những tháng tới có vẻ vẫn chưa khả quan đúng không ạ?
3: Đúng vậy đấy ạ, các dự báo thị trường cũng cho thấy thanh khoản nhà đất khó bật tăng mạnh trong ngắn hạn. Chứng khoán MBS ước tỷ lệ hấp thụ bất động sản giảm 10 điểm phần trăm vào khoảng 40-50% trong nửa cuối năm, trong khi đất xanh service cho rằng tỷ lệ này có thể dưới 20% nếu lãi suất Hà Nội vẫn duy trì ở mức từ 13-15%.
2: Và cũng trong những tháng cuối năm, nhiều doanh nghiệp đang có những khó khăn trong việc giữ đơn hàng. Biên tập viên Như Ngọc nghĩ sao về điều này?
3: Vâng ạ, bước vào những tháng cuối năm thì không phải doanh nghiệp nào cũng có lượng đơn hàng dồi dào. Chính vì vậy mà loạt doanh nghiệp dệt may trong nước đối mặt với tình trạng vừa lo giữ đơn hàng khách hàng, vừa bảo đảm hiệu quả sản xuất. Trong khi đó, đơn hàng lớn thưa dần, chi phí tăng, khiến nhiều doanh nghiệp phải tính toán lại cách sản xuất trong mùa cao điểm cuối năm. Có đơn vị nhận cả đơn hàng lãi thấp để giữ việc làm cho công nhân. Còn cập nhật những diễn biến từ thị trường vàng, sáng nay vàng SJC được giao dịch trên mốc 144,8 triệu đồng mỗi lượng. Mặc dù giá vàng thế giới tăng nhanh nhưng vẫn rẻ hơn giá vàng trong nước gần 10 triệu đồng mỗi lượng, không bao gồm thuế phí.
2: Còn giờ sẽ là những thông tin mới từ phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần.
3: Phiên sáng nay thì nhóm ngân hàng dẫn đầu thanh khoản với VPB, SHB, TCB, HDB đều tăng. Dòng tiền duy trì vị thế mua tại nhóm ngân hàng nhằm giữ nhịp thị trường. Nhóm bất động sản chịu phân hóa sâu sắc. VIC, VHM giảm do áp lực bán xả cổ phiếu vốn hóa lớn. Ngược chiều, NVL, COO tăng. Nhóm năng lượng ghi nhận sắc đỏ đồng loạt do giá dầu thế giới giảm mạnh với PVT, BSR, PLX, PVP giảm từ 2-3%. VN Index nhận hỗ trợ từ nhóm kéo tăng gồm VPB, SHB, HVN, HDB. Nhóm đè giảm chỉ số gồm VIC, VHM, GAS, VPL. Riêng VIC tạo áp lực giảm chiếm phần lớn biên độ rơi của chỉ số chung. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm gần 6 điểm, tạm khép lại ở 1.729 điểm. Và thông tin này cũng đã kết thúc nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, âm nhạc Việt hôm nay đang chứng kiến nhiều nghệ sĩ mang chất liệu dân gian bước vào hơi thở đương đại bằng những màu sắc rất mới. Từ dân ca, ca dao đến âm hưởng vùng miền quen thuộc, tất cả được làm mới qua pop, indie, electronic hay world music để trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ. Trong dòng chảy ấy, những giai điệu mang hồn quê không còn chỉ nằm trong ký ức mà đang tiếp tục sống bằng một diện mạo mới, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc và tinh thần Việt Nam. Hôm nay, chúng ta mời quý vị thính giả cùng đến với chủ đề Giai điệu từ quê nhà. Một hành trình âm nhạc từ những ca khúc dân ca xưa cũ đến dòng chảy âm nhạc dân gian đương đại. Thú thật với mọi người thì Thanh rất là thích những cái giai điệu mang âm hưởng quê hương, nên 30 phút âm nhạc sắp tới Thanh sẽ mang đến cho các bạn những thanh âm vừa thân thuộc vừa mới mẻ, nơi truyền thống và hiện đại gặp nhau bằng âm nhạc.

0: chẳng yên.
1: Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, dân ca không chỉ là ký ức văn hóa mà còn là dòng chảy cội nguồn được gìn giữ và tái hiện qua nhiều thế hệ nghệ sĩ. Đặc biệt trong dự án Folk Songs of Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy cùng các giọng ca như Phương Oanh, Phạm Thúy Hoang, Quỳnh Hạnh đã sưu tầm và chuyển soạn nhiều làn điệu dân gian ba miền, đưa những chất liệu âm nhạc truyền thống vào những sản phẩm nghệ thuật của mình, giữ trọn tinh thần mộc mạc của âm sắc quê hương. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng trở về với không khí lễ hội dân gian qua hát hội trăng rằm, một ca khúc rộn ràng gợi nhắc những đêm trăng rằm, nơi tiếng hát, tiếng trống và niềm vui hòa vào nhau trong không gian hội làng đầy sắc màu. Và tiếp nối mạch cảm xúc ấy sẽ là Đò Đưa, một làn điệu dân ca quen thuộc mang đậm chất trữ tình vùng miền, nơi tiếng hát như nhịp chèo khẽ khàng đưa người nghe trở về với hình ảnh sông nước, bến đò và những câu chuyện tình quê giản dị, sâu lắng.

Tiếp tục với giai điệu từ quê nhà, mời quý vị cùng đến với những làn điệu dân ca Việt Nam được làm mới trong tinh thần đương đại, nơi ký ức truyền thống được giữ lại nhưng được khoác lên một diện mạo âm nhạc gần gũi hơn với người nghe hôm nay. Đó chính là hai điệu Lý, Lý Kê Ổi và Lý Chèo Đưa Cá Ông, hai lát cắt tiêu biểu cho xu hướng đưa dân ca bước vào hơi thở mới. Lý Kê Ổi vốn xuất phát từ hệ thống dân ca Nam Bộ, mang tính đối đáp và sinh hoạt cộng đồng, thường gắn với đời sống miệt vườn giản dị, nơi lời ca là cách bày tỏ tình cảm rất tự nhiên, mộc mạc. Khi được làm mới trong các bản phối hiện đại, ca khúc giữ lại tinh thần dân gian nhưng được mở rộng về không gian âm thanh, tạo cảm giác vừa thân quen vừa mới lạ cho khán giả trẻ. Trong khi đó thì Lý Chèo Đưa Cá Ông lại mang đậm dấu ấn văn hóa ngư dân miền biển, gắn với tín ngưỡng thờ cá ông, vị thần hộ mệnh của người đi biển. Ca khúc là lời kể về niềm tin, sự gắn bó giữa con người và biển cả, nơi âm nhạc trở thành một phần của đời sống tâm linh và

Còn bây giờ tiếp tục với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, cua nhạc có thanh. Mời quý vị cùng đến với một sân khấu mang đậm tinh thần giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, nơi một làn điệu dân gian quen thuộc được đánh thức bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, tạo nên hiệu ứng bất ngờ trên sân khấu của anh trai vượt ngàn chông gai. Đó là Trống Cơm, tiết mục từng gây sốt khi được thể hiện bởi nghệ sĩ nhân dân Tự Long cùng Subin và Cường Seven trong đội Nhà Sao Sáng. Bản phối vẫn giữ lại tinh thần dân gian của một làn điệu quen thuộc, còn phần trình diễn thì được làm mới bằng sự kết hợp đa tầng, tiếng trống mang màu sắc nghi lễ, đàn bầu gợi chất tự sự và rap hiện đại tạo điểm nhấn trẻ trung. Chính sự đan xen ấy đã giúp Trống Cơm không còn là một ký ức xa xưa mà trở thành một cuộc đối thoại giữa truyền thống và đương đại trên cùng một sân khấu. Ngay bây giờ, chúng ta mời quý vị cùng lắng nghe lại Trống Cơm, nơi âm nhạc dân gian được thổi một luồng sinh khí mới đầy sáng tạo và nhiều cảm xúc.

và cũng sẽ là một cái sản phẩm âm nhạc đến từ sân khấu của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đào Liễu mang âm hưởng chèo Bắc Bộ, gợi lại không khí hội làng xưa với những câu hát giao duyên giàu bản sắc. Trong phiên bản sân khấu hiện đại, ca khúc được làm mới với hòa âm trẻ trung và sự kết hợp rap của Binzy, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại. Từ làn điệu dân gian quen thuộc, Đào Liễu đã trở thành một cuộc gặp gỡ giữa ký ức và hiện tại, nơi âm nhạc dân gian tiếp tục được làm mới và lan tỏa đến khán giả hôm nay.

Còn bây giờ sẽ là một giai điệu đang được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội thời gian qua, ca khúc Xưa Dòng Cửu Long của Nguyễn Diệu Kim. Với chất liệu dân ca Nam Bộ được làm mới trong hơi thở hiện đại, bài hát mang đến cảm giác vừa gần gũi, vừa tươi mới, gợi nhắc hình ảnh sông nước miền Tây mộc mạc và giàu cảm xúc. Ca khúc gây chú ý bởi giai điệu bắt tai, với tinh thần trẻ hóa dân ca, đưa âm nhạc quê hương đến gần với khán giả trẻ hôm nay. Xưa Dòng Cửu Long là một câu chuyện về tình yêu quê hương được kể lại bằng góc nhìn của một nghệ sĩ trẻ đang tìm cách làm mới chất liệu truyền thống. Nghe rất là dễ thương luôn.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thùy Linh xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Và trước khi đến với nội dung tiếp theo trên làn sóng FM 91MHz, chúng tôi xin được chuyển đến các bạn một thông tin giao thông đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 km 283 hướng vào Nam, ít phút trước có người đi xe máy rồi người đi bộ vào cao tốc. Và cho đến thời điểm hiện tại này thì lực lượng chức năng tại khu vực này cũng đã xử lý những xe máy rồi người đi bộ đi vào cao tốc. Giao thông qua khu vực này đã trở lại bình thường. Cảm ơn những thông tin đến từ phía Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Và xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay 12 tháng 10, tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội đặc biệt quan trọng, đánh dấu cột mốc lịch sử, mở ra một chương mới đầy khát vọng trên con đường phát triển của tỉnh. Theo đó, tỉnh Hưng Yên sẽ tập trung hoàn thiện quy hoạch hạ tầng giao thông, kết nối các vùng động lực tăng trưởng của tỉnh và kết nối với các tỉnh thành trong vùng với quy mô và tầm nhìn dài hạn. Phương án mạng lưới giao thông của tỉnh gồm 6 trục ngang và 3 trục dọc, 4 tuyến đường sắt, 11 tuyến đường chính kết nối với Hà Nội, 9 tuyến đường kết nối với tỉnh Bắc Ninh, 17 tuyến đường kết nối với thành phố Hải Phòng, 13 tuyến đường kết nối với tỉnh Ninh Bình. Trong đó nổi bật nhất là tuyến đường trục động lực xương sống, tạm gọi là đại lộ 89, kết nối từ Hà Nội chạy thẳng ra biển với quy mô mặt cắt 180m, vận tốc tối đa 120 km/h, đảm bảo thời gian di chuyển khoảng 1 giờ, và tuyến đường kết nối trung tâm tới sân bay Gia Bình và sân bay thứ 2 của Hà Nội với quy mô mặt cắt 120m, kết hợp đường sắt Metro. Đây là hai tuyến giao thông huyết mạch để kết nối Hưng Yên với Hà Nội và các địa phương trong vùng, trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội toàn diện, nhất là logistics và kinh tế biển. Theo các chuyên gia kinh tế, việc đặt Hưng Yên ở vị trí trung tâm vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng sẽ giúp tỉnh phát huy được các thế mạnh, thúc đẩy liên kết, tạo sức mạnh cộng hưởng cùng các địa phương.

0: Thời gian qua, thông tin về quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn. Còn tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung khác trên tần số FM 91MHz.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu luôn là chủ đề muôn thuở để các nhạc sĩ sáng tác. Tình yêu tựa làn mây bay, tựa dòng thời gian trôi đi không thể tìm lại. Nhưng mỗi người vẫn mong muốn một chút tình nhỏ nhoi, từng có bên nhau là mãi mãi. Từ cảm giác hạnh phúc khi chạm vào yêu, sự chờ đợi hy sinh để có được hạnh phúc, và từ cảm giác mất đi niềm tin vào hạnh phúc đến một niềm tin vào một tình yêu bền vững. Những cảm xúc đó luôn được âm nhạc truyền tải. Đường tình ca hôm nay sẽ dành để gửi tới những bản tình ca với chủ đề Tình yêu muôn thuở.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Ngỡ Như Tình Đã Quên Mình, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà với phần thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm. Âm nhạc của nhạc sĩ Lê Hữu Hà luôn là một âm nhạc mang tính dự báo, những bài hát vui tươi yêu đời, hát về một tình yêu, một đời người. Mãi sau này, nhạc sĩ Lê Hữu Hà chuyển sang viết tình ca, và Ngỡ Như Tình Đã Quên Mình mà chúng ta vừa nghe là một ví dụ khiến cho người hâm mộ luôn yêu mến những bản nhạc của ông. Với Tình Bơ Vơ của nhạc sĩ Lam Phương và Nối Lại Tình Xưa của Vinh Sử, hai ca khúc nằm trong album Như Mưa Ngày Nào của nhóm O Plus, một phong cách rất mới lạ, trẻ trung, dễ nghe mà vẫn không mất đi tinh thần vốn có của hai bài hát. Dù câu chuyện tình yêu của Tình Bơ Vơ và Núi Lại Tình Xưa là một tia ánh sáng hạnh phúc nhỏ nhoi, không phải vì câu chuyện tình yêu bị chia cắt bởi hoàn cảnh đưa đẩy, cũng không phải sự tiếc nuối mỗi lần nhớ về người xưa. Đó là một bức tranh khi cặp đôi yêu nhau trở về với nhau bởi cả hai vẫn còn vương vấn mối tình cũ. Một câu chuyện tình được kể lại với phong cách hiện đại, giọng hát mượt mà kết hợp an ý của O Plus để đôi trẻ trở về bên nhau cùng thêu dệt tương lai tươi đẹp, hứa hẹn nhiều niềm vui. Chim én về xôn xao, ta thấy đời còn có nhau.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Hầu như ai trong chúng ta cũng đã có nhiều lần ngoái lại nhìn về thời hoa mộng của những ngày tháng không bao giờ quay trở lại, không bao giờ tìm được. Có chăng chỉ trong dòng hoài niệm đôi khi nhớ về, và cũng có chăng khi nghe tâm tình mình luyến tiếc những ngày xanh, như khi nghe giai điệu của bài hát Những Ngày Thơ Mộng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Tìm đâu những ngày thơ ấu qua, tìm đâu những ngày xinh như mộng, tìm đâu những ngày thơ, tìm đâu những chiều mơ, tìm đâu biết tìm đâu bây giờ. Những ngày thơ mộng ngày xưa đã trôi đi cùng với thời gian, nhưng vẫn còn ở lại mãi trong tâm tưởng của người tha hương, xa tiếng chuông chùa, tiếng hồn quê, xa cánh đồng bao la tuổi thơ ngào ngạt thơm hương lúa. Mỗi lần nhớ về những ngày tháng êm đềm thanh bình ấy, lại tiếc nuối. Hay như khi nhạc sĩ Bảo Trấn viết Chút Tàn Phai, là một ca khúc viết cho bộ phim truyền hình Hàn Mặc Tử. Ca khúc đã nhanh chóng thoát ra khỏi cái khung làm nhạc nền cho phim để có một đời sống riêng. Chút Tàn Phai giúp ta thấy được phần nào đó của bức tranh lãng đãng suy tư. Khi mùa mưa về, răng phố cũ chập trùng, nghe vọng từ nơi ấy bài hát tình nồng. Em về gọi chiều hôm câu hát, thơm chút hương tàn úa, chút đêm tàn phai. Hình ảnh vầng trăng và khung cửa cùng những lời van xin cầu khẩn âm thầm từ đáy lòng của thi nhân. Giai điệu nhẹ nhàng nhưng có nỗi buồn day dứt, làm nên ca khúc ám ảnh và lay động hơn về người nghệ sĩ tài hoa. Với Chút Tàn Phai, nhạc sĩ Bảo Trấn đã mang đến cho người nghe những xúc cảm của sự đồng điệu với nỗi đau và sự cô đơn trong cuộc đời của Hàn Mặc Tử.

Có những bài hát thật vui nhưng cũng có những bài hát thật buồn, rất buồn. Những bài hát giấu trong đó câu chuyện đầy nước mắt trong những tháng năm của tuổi trẻ. Chạy trời xa khỏi nắng là ca khúc nằm trong dự án của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường kết hợp với ca sĩ Nguyên Hà. Ca khúc là những nỗi buồn mang nhiều tính suy tư. Tháng ngày cứ mong chờ, dẫu tình vẫn ơ thờ, cố tìm điều bất ngờ, bỗng thấy ta dại khờ. Hay để chọn đời thương nhớ của nhạc sĩ Đức Chí là câu chuyện tình mà trong đó tình yêu của chàng trai thể hiện thì thầm tràn ngập xúc cảm. Ở ca khúc này, người nghe cảm nhận được người viết thực sự là người tình lãng mạn, yêu cháy mình, nhớ cũng cuồng dại. Giọng hát của Lam Trường giản dị, bản năng, ít lạm dụng kỹ thuật đã rất thành công cho những lời ca dịu dàng ấy.

Chuyện lần đầu mới kể. Yêu là nghe tình dâng cao như sóng chiều dâng ngập hồn nhung nhớ, vỗ về bờ bến hoang liêu. Ngoài kia gió nghiêng ngả hàng phi lau, còn ngọn gió tình thì thổi vào lòng yêu sao xác, nỗi mong chờ. Lời ca giai điệu thật da diết, nhẹ nhàng nhắc về những ngày tươi đẹp, mong rằng những ngày tình nồng thắm còn mãi và sẽ không nhanh chóng trở thành kỷ niệm. Thôi yêu dấu mà chi, ngày vui xế bóng đôi lòng chia xa. Từ bài hát yêu của nhạc sĩ Văn Phụng mà mỗi câu hát có thể coi là một triết lý, một châm ngôn về tình yêu. Hay về một bài hát mà ít người biết đến với một cái tên rất lạ, Tóc Xưa của Ngô Thụy Miên. Lạ vì bài hát này được sáng tác vào năm 2014 khi nhạc sĩ Ngô Thụy Miên bước vào những năm tháng cuối đời. Ca khúc viết về một câu chuyện có thật đầy lãng mạn của một cặp vợ chồng khi đã chia lìa nhau vì bệnh tật. Người chồng thương nhớ người vợ của mình khi cô ấy đi xa, và một lần thấy được sợi tóc trên gối mà thêm nhớ, viết nên những câu thơ. Chính những vần thơ đó đã được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên viết thành giai điệu đẹp nhưng cũng buồn đau đớn. Ngày nào nhặt tóc quanh đây, sợi nằm bên gối, sợi bay ra vườn, sợi dài buộc mối yêu thương, sợi ngắn cột lấy nỗi buồn xa.

Nhìn những mùa thu đi được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết năm 1963, dựa trên cảm xúc thật của ông về chuyện tình đơn phương dành cho một cô gái xứ Huế khi ông còn là một chàng trai sinh viên đa sầu đa cảm ở tuổi 24. Ca khúc được xem như một bản tình ca dang dở của đôi trai gái. Dù vẫn có những đau thương, nhưng vẫn đẹp, đáng được trân trọng trong mắt của gã trai si tình. Với chất buồn mang mác của cuộc tình không thành, bên cạnh những chiêm nghiệm của cuộc đời và tình yêu, đã khiến bài hát cho đến tận bây giờ vẫn được yêu thích và được rất nhiều các ca sĩ trẻ thể hiện bằng những phong cách của riêng mình. Ca sĩ trẻ Mỹ Anh đã thổi vào bản tình ca sự tươi mới mang bản sắc Gen Z với phong cách jazz cổ điển. Mỹ Anh vẫn thể hiện rõ trong bản thu những nét trầm lắng, nhẹ nhàng và lãng đãng hơn. Sự dung hòa tạo thành phiên bản Nhìn Những Mùa Thu Đi vừa giữ lại nỗi buồn man mác, da diết, nhưng hơi hướng tối giản mọi thứ để phù hợp hơn với những người yêu nhạc ngày nay.

Bây giờ tháng mấy và Đà Lạt hoàng hôn là hai ca khúc trong 6 ca khúc của album Khẽ hát tình xưa của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức. Nếu như Đà Lạt hoàng hôn của nhạc sĩ Minh Kỳ mà chúng ta vẫn nghe, luôn cảm nhận được một phố núi với sương mù bảng làng, quẩn quanh nơi chân mây xanh biếc, có những đồi thông, những đèo dốc quanh co và những câu chuyện tình yêu buồn da diết, thì bản thu âm của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh lại mang một hơi thở thời đại nhưng vẫn thể hiện được tinh thần bài hát của nhạc sĩ Minh Kỳ, vẫn cuốn hút chạm được trái tim người nghe. Hay ca khúc Bây giờ tháng mấy của nhạc sĩ Từ Công Phụng có sự góp giọng đặc biệt của con gái 3 tuổi, bé Minh Anh của họ cùng dàn đồng ca là điểm nhấn độc đáo của bài hát.

này theo một sắc nhà thờ ở phần cuối ca khúc. Album Khẽ Hát Tình Xưa của Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức với những ca khúc nhạc xưa nhưng vẫn thể hiện được chất riêng của hai người với cách hòa âm phối khí, dễ nghe, nhẹ nhàng, tươi sáng. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe hai ca khúc Bây Giờ Tháng Mấy của nhạc sĩ Từ Công Phụng và Đà Lạt Hoàng Hôn của nhạc sĩ Minh Kỳ qua phần thể hiện của Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, đợt nắng nóng từ cuối tháng 9 đầu tháng 10 đã thiết lập 51 kỷ lục nhiệt độ tại miền Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino mạnh đến rất mạnh có thể khiến cho mùa đông năm nay ít đợt không khí lạnh hơn, số ngày rét đậm, rét hại giảm. Từ ngày hôm nay, thì Hà Nội sẽ đưa 11 xe buýt điện vào thay thế toàn bộ xe chạy dầu diesel trên tuyến số 33, lộ trình cụm công nghiệp Thanh Oai, Xuân Đỉnh. Đồng thời, tuyến cũng điều chỉnh thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 21 giờ 15 phút, với tần suất là sẽ từ 10 đến 24 phút mỗi chuyến, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và thúc đẩy giao thông xanh. Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ được hợp long vào ngày 21 tháng 10 năm 2026 sau khi thử tải thành công với kết cấu cầu chính. Công trình hiện đại khoảng 90% khối lượng thi công. Thưa quý vị, công trình hiện tại thì đạt khoảng 90% khối lượng thi công, kết nối với khu vực bến Bạch Đằng, khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần tạo thêm không gian công cộng và điểm nhấn cảnh quan cho thành phố. Thái Lan tăng cường an ninh tại Bangkok, chuẩn bị đón hơn 15.000 đại biểu từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới diễn ra từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 10, đồng thời triển khai phương án bảo vệ địa điểm tổ chức và điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho sự kiện này. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay tiếp tục chương trình phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027, đồng thời thảo luận về dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất. Theo báo cáo của Chính phủ, tăng trưởng GDP 9 tháng của năm nay đạt là 9,01%. Mức cao nhất kể từ năm 2011. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ để duy trì tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Trình bày các nhiệm vụ trọng tâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh mục tiêu:
1: phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, an ninh năng lượng, tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng lực nội tại, tính độc lập, tự chủ, sức chống chịu của nền kinh tế, phát triển đồng bộ, hiện đại, kết cấu hạ tầng chiến lược, các dự án quan trọng, trọng điểm, liên vùng, tạo đột phá thực chất về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
0: Chiều nay, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến về công tác dân nguyện, việc giải quyết kiến nghị của cử tri và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Kênh Giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui
3: trên mọi nẻo đường.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị, chúng ta đang đến với chuyến xe trên mọi nẻo đường đồng hành cùng với Tấn Phú và VOV Giao thông. Thưa quý vị, bây giờ không gian của chuyến xe cũng đã được sẵn sàng phục vụ tất cả quý vị hành khách trong chuyến xe trưa nay rồi. Nếu như mà chúng ta đang di chuyển trên bất kỳ những chặng đường nào, bất kỳ những cái gọi là mảnh đất nào của đất nước Việt Nam, thì quý vị chúng ta có thể nhấc điện thoại lên và đồng hành cùng với Tấn Phú theo những cách sau đây. Thứ nhất đó chính là quý vị chúng ta có thể tương tác trực tiếp cùng với fan. Thứ hai là chúng ta nhấc điện thoại lên và gọi trực tiếp về để mà có thể đăng ký thông qua số hotline, đó chính là 0283991991. Tấn Phú xin được nhắc lại về số hotline của chương trình để mà quý vị chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau, vẫn là 0283991991 quý vị nha. Và trong cái chặng hành trình buổi trưa ngày hôm nay thì không biết là quý vị chúng ta đã di chuyển đến đâu, diễn biến giao thông ở cái khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì như thế nào, hoặc là đầu khởi đầu tuần mới thì có cái năng lượng đặc biệt nào, câu chuyện gọi là thú vị nào muốn chia sẻ cùng với chương trình hay không, thì quý vị chúng ta cũng tranh thủ nha. Số hotline của chương trình đã sẵn sàng, Tân Phú cũng đã sẵn sàng, vậy cái chương trình cũng đã sẵn sàng rồi, để chờ quý vị chúng ta đăng ký về đông đủ rồi mình bắt đầu mình vặn chìa khóa xe ra, đề ga, mình lên ga mới bắt đầu mình vi vu thôi, đúng không ạ? Và bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được chia sẻ qua đến quý vị thính giả trong chặng hành trình buổi trưa ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ như thường lệ từ bắt đầu từ được đầu tháng 10, những cái ngày đầu tháng 10 đến thời điểm hiện tại thì có cái sự đồng hành đến từ BDV, đúng không ạ? Khi mà quý vị chúng ta gọi là hoàn thành xong hai cái chặng kết nối bất kỳ chặng nào thì chúng ta cũng sẽ có cái cơ hội nhận về cho mình những cái phần quà nữa. Và cụ thể như sau, một thông tin thú vị để mà quý vị thính giả chúng ta có thể nắm đến từ ngân hàng BDV. Thưa quý vị, BDV đã triển khai tính năng ví trả sau trên ứng dụng VETC, giúp cho các bác tài chúng ta qua trạm một cách thuận tiện mà không cần nạp trước, không mất thời gian chờ nạp tiền và không phát sinh chi phí. Và ngày hôm nay thì bên cạnh những phần quà của chương trình nha, thì ngân hàng BDV sẽ dành tặng riêng cho quý vị thính giả của Trên Mọi Nẻo Đường. Cụ thể, BDV sẽ tặng 200.000 đồng vào tài khoản thu phí không dừng VETC cho hai thính giả kết nối thành công. Nếu như mà quý vị chúng ta gọi là chưa sử dụng VETC thì BDV cũng sẽ tặng một thẻ cào điện thoại trị giá là 50.000 đồng. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 10 cho đến hết ngày 9 tháng 11 năm 2026 quý vị nha. Ngoài ra thì BDV còn có chương trình đặc biệt khác dành cho các bác tài mở ví trả sau của BDV. Theo đó thì 1.000 bác tài đầu tiên khi mà mở ví trả sau BDV thành công sẽ được tặng một gói cứu hộ toàn quốc 24/7 của VETC, giúp cho chúng ta có thể an tâm trên mọi hành trình, rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và chương trình tặng gói cứu hộ sẽ áp dụng đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2027 quý vị nha.

Cái bác tài chúng ta có thể truy cập vào ứng dụng VATC ngay ngày hôm nay để không bỏ lỡ tính năng ví trả sau và những cái ưu đãi từ BTV thưa quý vị. Và đó là một vài cái thông điệp đến từ nhà tài trợ, người bạn đồng hành cùng với tất cả quý vị khán giả trong buổi trưa ngày hôm nay. Với cả hai cái chặng hành trình thì như vậy thì chúng ta nếu như mà không có gì thay đổi mà trọn vẹn thì chúng ta có thể nhận về cho mình cái phần quà lên đến là 250.000 đồng, đúng không ạ? Một phần quà từ chương trình như bình thường, một cái thẻ cào, một cái thẻ nạp 200.000 đồng của BDV để có thể gửi tặng trực tiếp vào cái tài khoản thu phí không dừng của tất cả quý vị. Bây giờ thì chắc là chúng ta cũng đã có cho mình khá là nhiều những cái chặng cái lượt đăng ký kết nối và đồng hành cùng với nhau, chỉ chờ đợi quý vị lên xe và đủ thôi. Bây giờ thì trong thời gian chờ đợi quý vị chúng ta lên xe đủ nha, thì chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc Đen Vô, Giang Phạm và Triple D, Ngày Khác Lạ. Món quà âm nhạc đầu tiên chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay ạ.

ca, để ta biết rằng những ngày còn trẻ sẽ trong giây lát vút qua. Anh chỉ muốn đi cho xa và anh không hề muốn đi cho nhanh, để kịp giữ lại từng khoảnh khắc, những điều em khắc ghi cho anh. Vì chúng ta bằng da bằng thịt, không phải sắt đá hay đồng thau, nên anh mong vì chuyến đi đó và hai đứa mình sẽ phải

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: 10 ngàn, 10 ngàn.
3: Rau xanh 10 ngàn một bó đây.

0: ngàn, được không chị?
1: Còn anh ơi, 9 ngàn, giờ mua được gì mà...
0: 9 ngàn mua được máy nước nóng đó nha.
1: Thiệt á?
0: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9 ngàn đồng mỗi ngày.
1: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
0: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
1: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
0: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Peroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
1: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
2: Nước non ngàn dặm,

0: Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã bắt đầu đến với cái trạm dừng chân đầu tiên mang tên Nước Năng Ngàn Dặm. Nên mà Tấn Phú cũng sẽ cùng với tất cả quý vị hành khách của chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường, chúng ta đi khám phá những nẻo đường đất Việt. Ngày hôm nay thì Tấn Phú cũng thấy là mọi người có cho mình nhiều những cái phong trào, những cái sự kết nối trong cái việc là luyện tập thể thao rất là nhiều. Và Tấn Phú cũng sẽ mời quý vị, chúng ta sẽ đi bắt đầu cùng với Tấn Phú với một cái môn thể thao mà bản thân Tấn Phú cũng đã có cái không phải là thường xuyên nhưng mà cũng đã có trải nghiệm rồi. Và nó cũng rất là thú vị, rất nhiều điều thú vị. Và đâu đó thì quý vị thính giả đang nghe đài, đâu đó là những cái bác tài chúng ta di chuyển trên đường thì cũng gọi là đâu đó thì cũng có nhiều bác tài gọi là thích cái môn này. Nhiều thì chắc không nhiều đâu, nhưng mà cũng sẽ có người thích đúng không ạ? Rồi, nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng mở cửa xe ra và chào đón một vị hành khách đầu tiên bước lên xe. Nhưng mà trước hết thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật một cái thông tin về tình hình giao thông trước ạ. Tấn Phú có cập nhật tại khu vực đó chính là cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng, đoạn qua km số 515 hướng Bắc vào Nam, có một cái ô tô gặp sự cố chiếm một làn xe chạy. Khuyến cáo quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Thông tin chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Bây giờ thì mở cửa xe ra quý vị ha, chào đón vị hành khách đầu tiên bước lên xe nào. Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến người bạn đầu tiên ạ.
1: Chào Tấn Phú nha.
0: Dạ em chào anh. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Mình chắc được gặp Tấn Phú hai lần rồi đó.
0: Hai lần, là lần này lần thứ hai hay là lần này lần thứ ba?
1: Lần thứ ba.
0: Thứ ba rồi.
1: Chắc là mới 3-4 năm rồi đấy.
0: 3-4 năm, ủa cho gì hả? Anh đi đâu mà bỏ chương trình lâu dữ vậy anh?
1: Mình chuyến này mình về nhà mình quản lý sửa, nên ra mình không đi xe nữa, nên ra mình ít đi xe đấy. Ít nghe.
0: Là trước đó là anh lái xe gì?
1: Đi xe tải Tấn Phú.
0: Lái xe tải là cái lộ trình anh thường đi từ đâu đến đâu?
1: Mình chỉ đi giao hàng quanh quanh trong tỉnh thôi.
0: Đó là trước đó, còn bây giờ thì về nhà làm xưởng ha anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Về xưởng là về gì anh?
1: Mình làm nhựa nano ở Tân Phú.
0: Nhựa nano. Nên làm tự gia đình của anh làm luôn hả? Hay là mình làm như theo kiểu như nào?
1: Không, mình làm cũng làm cho doanh nghiệp tư nhân thôi.
0: Như là nhưng mà làm là ở gần nhà anh đúng không?
1: Đúng rồi, gần nhà.
0: Dạ. Mà với cái đặc thù công việc này so với cái việc cầm lái trước đó cách đây cũng vài năm nữa, thì anh thấy những cái công việc nào thì nó thoải mái hơn cho mình về cả đầu óc nè, về cả thu nhập nè, cũng như là về cái mức độ mình gắn bó với công việc ạ?
1: Nói chung là mỗi công việc nó có cái hay riêng của nó. Trước mình đi xe thì là tức là mình phải đi xe nhiều hơn á, thì công việc mình phải trên xe, không phải xếp hàng đi xe thì tục thế. Còn lúc mình chuyển về xưởng này thì mình chỉ việc ra hàng ở xưởng thôi. Cũng có xe vào xe ra, thì mình xem xe nào vào lấy cần lấy đồ gì mình giao hàng cho xe thôi. Mình điều xe vào chỗ đứng xong mình giao thế thôi.
0: Nghe là anh dạng như là điều phối gọi là cái phần hàng hóa đúng không?
1: Đúng rồi, nói chung là mình cũng dạng đấy Tân Phú.
0: Nhưng mà công việc này là anh chuyển là được bao năm rồi?
1: Mình chuyển được tầm gần 2 năm này rồi.
0: Gần 2 năm. Còn trước đó mà anh làm bác tài, cái thời gian đơm vô lăng là được bao nhiêu năm?
1: Thì cũng mới được tầm 5 năm. Mình chuyển luôn.
0: Em thì thấy cũng nhiều người mà đam mê nghề tài xế lắm. Nhưng mà thật ra thì đam mê nó cũng sẽ có nhiều những cái gọi là cái sự bền vững và gắn bó đấy. Nhưng mà hơn hết thì để mà bền vững mà gắn bó thì nó cũng phải là nhìn vào cái yếu tố mà chân thực đúng không ạ? Trong cái việc để chúng ta gắn kết với nghề, về thu nhập, về công việc, về áp lực khi di chuyển trên đường nữa cũng nhiều lắm. Quan trọng là các bác tài phải chịu được cái áp lực đó.

0: ngon.
1: Dạ, nhưng
0: Mà
1: mà
0: công
1: có
0: việc
1: khi
0: này
1: nào là
0: lương
1: anh
0: nó
1: nhớ
0: cao
1: nghề
0: hơn
1: không?
0: à? Công việc
1: Anh...
0: công việc à, nghề này mới nhớ, thỉnh thoảng mình mới đi xe con lấy hàng mà.
1: Dạ, thỉnh thoảng thì đi xe con lấy hàng, nhưng mà
0: Đúng rồi.
1: về cái việc mà di chuyển trên các cái chặng đường xa, đi đây đi kia như trước đó, đặc biệt lái xe khách nữa, đúng không? Đó,
0: Không, mình
1: thì dạ,
0: lên xe tải.
1: xe tải, dạ, đi đây đi kia thì cũng nhiều nữa, thì chắc hẳn rằng
0: Đúng rồi.
1: cũng sẽ có
0: Vẫn
1: cho
0: nhớ,
1: mình nhiều những
0: nhớ,
1: cái
0: nhớ,
1: luyến
0: nhớ.
1: lưu chứ.
0: Nhớ, nhớ, nhớ lắm.
1: Ừ. Cái điều mà anh thích nhất mà lúc lái xe là gì anh?
0: Là mỗi lần đợi đến 1:30 ạ.
1: Ủa vậy luôn hả?
0: Ừ, chỉ thế thôi, chỉ lúc muốn đi
1: Như là
0: xe chỉ thế
1: chuyển
0: thôi, chờ đến 1:30 mình nghe nhạc, nghe kênh VOV thôi.
1: ừ.
0: Mà thích nhất là gặp, phải nói là idol nhất là gặp Hồng Nhung á.
1: Hồng Nhung, dạ
0: Đúng
1: Hồng Nhung
0: rồi,
1: thì nhiều
0: nó cứ bắt
1: người người
0: tại ai thích
1: mê
0: gặp Hồng
1: lắm,
0: Nhung.
1: dạ. Nhưng mà em không hiểu sao nha, chị Nhung thì có một cái gì đó nó đặc biệt lắm, đặc biệt lắm. Đó, nhiều khi lên bác cứ cái bác tài là cứ gọi là phản ánh em không biết, như là lên thì cứ gọi là lái xe thì gác rồi gây chóng mặt rồi lạng lách
0: Đúng
1: tùm
0: rồi,
1: lum hết trơn đó, lái thì
0: say nhanh
1: cũng
0: chóng.
1: nhưng mà cứ phải lên, muốn lên cứ thích lên,
0: Đúng rồi, say say say say thì say mới đi lên xe Hồng Dung.
1: cứ say xe miết, mà các bác tài không biết có say xe không hay là say tình không biết nữa.
0: Khả năng là cả hai, tôi cũng cả hai á.
1: Khả năng là cả hai đúng không? Nhưng
0: Cả hai đó.
1: mà cái quan trọng nhất nó không phải là em nghĩ nó không phải là dừng lại với cái việc là câu hỏi hay là quà cáp đâu, mà cái mà mọi người muốn muốn muốn gọi là đồng hành đó là lên gặp Hồng Nhung đúng không ạ?
0: Đúng
1: Đó, gọi
0: rồi.
1: là có cho mình những cái niềm vui, có một cái
0: Đúng rồi.
1: sự gọi là kết nối với một cái người bạn mình yêu thích yêu mến thì cũng là một cái điều tuyệt vời. Nhưng mà nó gặp
0: Đúng
1: anh chị
0: rồi.
1: Nhung lần nào chưa?
0: Mình thì được gặp Hồng Nhung 3 lần rồi,
1: Trời ơi,
0: thua cả 3.
1: thua cả ba luôn hả?
0: Nhưng mà mình cứ trả lời đúng Hồng Nhung lãi, mình trả lời sai.
1: Ủa, là sao nhỉ?
0: Trả lời mình chọn phương án đúng rồi, nhưng Hồng Nhung lãi phương án khác, nên là mình này lại nghe theo Hồng Nhung nhưng mình sai.
1: Trời ơi, bởi vì người ta mới gọi là trồn con
0: Không lươn,
1: tim
0: không
1: hay
0: lươn.
1: là nghe lý trí. Chắc là anh
0: Không,
1: Toàn anh
0: đúng
1: nghe
0: rồi.
1: theo con tim không á. Giọng Hồng
0: Người ta
1: Nhung cứ
0: gọi
1: ngọt ngào quá rồi, cứ dễ bị dụ quá đúng không?
0: đúng rồi, Nhung, người ta gọi Nhung lươn mà.
1: Trời ơi, đã biết gọi là lên cả ba lần mà cả ba lần sai. Em nói em mà biết ai mà lừa em một lần thôi là không có lần thứ hai đâu. Anh là nhẹ dạ cả tin quá hay sao nè, hay
0: Nhưng
1: là mê Nhung Lương
0: mà
1: quá rồi, cứ nói làm sao nghe vậy nhờ.
0: mặc dù biết biết là mình sai nhưng mình vẫn thích nghe. Đấy,
1: Cứ như tình
0: cứ
1: yêu
0: sai
1: nhỉ.
0: thế. Biết là sai rồi vẫn thích nghe Hồng Nhung dẫn,
1: Như tình yêu
0: vẫn
1: đúng
0: thích
1: không,
0: nghe
1: mà
0: Hồng
1: mình
0: Nhung
1: nói là
0: lãi.
1: biết sai nhưng mà vẫn cứ đâm đầu đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Rồi, thấy thường quá, thấy thường quá. Tôi muốn nghĩ rằng là ở đây quý vị thính giả nghe chương trình không riêng diện mình anh Hiếu đâu đúng không, mà đâu đó thì cũng có những người bạn mà giống giống với cả anh Hiếu, không phải giống, có những người nữa mà là nhiều người nữa giống anh Hiếu, là nhiều khi là cũng lên là cũng ok, đáp án đúng rồi đó. Nhưng mà gọi là nghe cái tiếng ngọt ngào của chị Nhung nói thì sao mà cứ phải đổi cái đáp án ra đi.
0: Đúng rồi, mặc dù mình chọn ăn đúng rồi nhưng Nhung luôn bảo sai thì vẫn nghe.
1: Vẫn nghe, cái hay của chị Hồng Nhung là như thế. Tại bên Tấn
0: Đúng
1: Phú
0: rồi, biết này gọi Nhung
1: mà
0: luôn mà.
1: nhưng mà Tấn Phú cũng nhiều khi gọi là cũng cũng lái theo đáp án mà xong bác tài không nghe không hiểu.
0: Sao mà giọng Tân Phú cũng là Nhung Nhung luôn. Giọng Nhung luôn nghe hay lắm.
1: Trời ơi, thì bởi vậy sao mà bằng được đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Rồi bây giờ thì để xem coi là ngày hôm nay thì ví dụ như mà anh chọn đúng rồi em đá lại sai thì thử coi anh có thay đổi đáp án không anh nhé.
0: Được,
1: Thử mình test
0: để
1: luôn.
0: nghe.
1: Dạ. Bây giờ thì sẽ đến với cái địa điểm ngày hôm nay. Em hỏi thăm anh Hiếu chút xíu là bên cạnh cái thời gian dành cho công việc thì anh có tham gia cái môn thể thao hay là tập thể dục như thế nào không anh ạ?
0: Không, mình thi bóng đá, mình thi bóng đá.
1: Bóng đá, thích bóng đá. Chà. Bữa
0: Đặc
1: nay thì
0: biệt
1: em
0: ngoài
1: sẽ
0: anh Anh,
1: cùng với anh
0: đặc biệt
1: chơi một
0: ngoài
1: cái
0: anh
1: môn thể
0: Anh.
1: thao theo đúng cái môn anh yêu thích luôn. Nhưng
0: Ui, thế
1: mà
0: thì mình nắm chắc phần thắng
1: ở
0: rồi.
1: nắm chắc phần thắng à. Trời ơi, biết vậy em đổi, em đổi. Mình không chơi với bóng đá. Em sẽ chuyển sang trekking đi, mình sẽ leo núi anh ha.
0: Leo núi chịu chết đấy.
1: Leo núi được không ạ? À?
0: Leo núi chịu chết. Bóng
1: Dạ
0: đá là
1: rồi,
0: nghe
1: ok.
0: leo
1: Rồi.
0: núi chịu chết.
1: Rồi rồi. Chết rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ leo một cái ngọn núi mà không với gần anh nữa mà xa anh lắm. Tại
0: Rồi.
1: khu vực Đồng Nai đó,
0: Rồi.
1: đó là núi Chứa Chan. Miền Bắc
0: Rồi
1: mình thì
0: rồi.
1: núi đồi nhiều hơn, nhưng mà miền Nam tại khu vực phía Nam thì gọi là núi đồi thì lại ít hơn, và núi Chứa Chan là một trong những ngọn núi mà rất là nổi tiếng tại khu

0: khu vực phía Nam. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với anh có nghe về núi Chứa Chan chưa anh?
1: Cô cũng nghe rồi đấy.
0: Ừ, người ta thường kêu là Chứa Chan Gia Lào đấy, đúng không ạ?
1: Cô cũng nghe núi Chứa Chan rồi đấy.
0: Rồi rồi, bây giờ thì sẽ mời anh Hiếu chúng ta sẽ thắt dây an toàn vào, sau đó chúng ta sẽ cùng đến với cái điểm đến ngày hôm nay. Sau một vài những cái thông tin Tuấn Phú chia sẻ thì chúng ta sẽ cùng đến luôn với thử thách anh ha.
1: Rồi, ok.
0: Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với Tấn Phú mà mình đi núi Chứa Chan. Nhưng mà cả nhà ơi, ngày hôm nay thì không phải là chúng ta sẽ đi cáp treo một mạch lên núi đâu, mà Tấn Phú muốn cùng với tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng trekking, như là mình đi từ dưới chân núi lên đỉnh núi đi bằng bộ quý vị nha, để thử xem cảm giác như thế nào. Xin mời.
2: Tọa lạc tại Xuân Lộc, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100 cây số, núi Chứa Chan hay còn gọi là núi Gia Lào, Gia Rây, được ví như là nóc nhà của Đồng Nai với chiều cao ấn tượng 837 m, xếp thứ hai tại khu vực Đông Nam Bộ. Nơi đây đã từ lâu trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những tín đồ đam mê xê dịch và trekking, nhờ sở hữu cung đường vượt uốn lượn tuyệt đẹp và bầu không khí trong lành mát mẻ. Không chỉ thu hút bởi thiên nhiên hoang sơ với thảm thực vật phong phú, ngọn núi mang hình dáng với ngôi chùa Gia Lào linh thiêng nằm ấn mình giữa vách đá. Du khách đến đây có thể lựa chọn thử thách bản thân qua các cung đường mòn trekking ngắm biển mây bồng bềnh, hoặc thảnh thơi trải nghiệm hệ thống cáp treo hiện đại để thu trọn vào tầm mắt bức tranh phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, khoáng đạt. Đây thật sự là chốn bình yên tuyệt vời để gác lại những xô bồ mệt mỏi của nhịp sống đô thị.
0: Anh Hiếu ơi, anh Hiếu ơi, anh Hiếu ơi, xuống núi anh
1: chịu
0: Hiếu
1: chết
0: ơi.
1: rồi,
0: Dạ,
1: núi Chứa
0: dạ.
1: Chan chịu chết rồi.
0: Chết rồi. Tập trung với ba câu hỏi mà chương trình mang đến cho anh. Và thứ nhất là em sẽ hỏi anh thêm một câu nữa là anh có sử dụng VTC không ạ?
1: Về vách, vách à?
0: VTC dạ đúng rồi, đúng rồi.
1: Có tốt không hả?
0: Dạ, có tài khoản không ạ?
1: Không, không.
0: Không có, rồi. Nếu như mà không có thì phần quà ngày hôm nay anh có thể mang được về đó chính là 100.000 đồng nếu anh trả lời đúng theo cái hình thức là thẻ cào anh ha.
1: Rồi, ok.
0: May mắn. Dạ rồi. Bao gồm là 50.000 đồng từ chương trình, một thẻ cào từ chương trình và một thẻ cào từ nhà tài trợ BDV anh nha.
1: Rồi rồi rồi.
0: Tập trung. Ba câu hỏi dành cho anh như sau, nhớ là phải trả lời đúng trên 50%, có nghĩa là ít nhất là đúng 2 câu. Câu hỏi đầu
1: rồi.
0: Tiên. Với độ cao 837 m, núi Chứa Chan được mệnh danh là gì? A. Nóc nhà Đông Nam Bộ. B. Nóc nhà Đồng Nai. C. Tiên cảnh miền Đông.
1: Mình chọn đáp án A đi.
0: A. Đó chính là nóc nhà của Đông Nam Bộ, đúng không ạ?
1: Đúng không?
0: Nóc nhà Đông Nam Bộ, đó chính là đáp án của anh Hiếu và đáp án đã được chốt. Và đáp án của chương trình là B, nóc nhà Đồng Nai anh ha.
1: Rồi.
0: Tại vì Nam Bộ còn có một cái ngọn núi cao hơn, đó chính là núi Bà Đen. À, núi Bà Đen ở Tây Ninh đúng không ạ? Anh có nghe về núi Bà Đen không?
1: Rồi rồi rồi rồi.
0: Rồi rồi rồi, hơi nhầm lẫn xíu đúng không?
1: Đúng
0: dạ, thì núi Bà Đen mới gọi là nóc nhà của
1: cao nhất,
0: của
1: cao nhất.
0: Dạ, dạ đúng rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2, tập trung anh nha.
1: Rồi.
0: Theo đánh giá, núi Bà Đen, Tây Ninh và núi Chứa Chan Gia Lào thì núi nào mà leo lên khó hơn? Chưa chắc là cái núi mà nó thấp hơn là nó dễ hơn đúng không? Chưa chắc cái núi cao hơn thì nó lại khó hơn. Đó.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ, rồi, như vậy đáp án của anh là núi Bà Đen hay là núi Chứa Chan, đoạn nào leo sẽ khó hơn?
1: Núi Bà Đen đi.
0: Bà Đen sẽ khó hơn đúng không ạ?
1: Rồi.
0: Dạ. Như lúc nãy Tấn Phú cũng có chia sẻ thì trong cái địa hình của núi Chứa Chan thì quý vị sẽ thấy là hình cái chén úp đúng không ạ? Cũng là khá là bầu tròn, nhưng mà núi Bà Đen thì gọi là địa hình nó có thể là nó dốc hơn, cho nên núi Bà Đen leo sẽ khó hơn là một đáp án chính xác. Chúc mừng anh.
1: Dạ. Trời ơi, cô đầu mà đúng là ăn lúa rồi.
0: Ăn lúa rồi, bây giờ mới là áp lực nè, tập trung vô câu số 3 nè nha.
1: Rồi.
0: Được ăn cả ngã về không? À, ngã về cũng có không. Hôm nay là mình cũng có quà nhà tài trợ.
1: không có quà đúng không?
0: Dạ. Nếu như mà anh trả lời sai á thì anh sẽ nhận được một cái phần quà từ nhà tài trợ BDV, có nghĩa là anh hoàn thành xong thì được quà rồi. Đó, một thẻ cào thôi. Còn nếu mà anh trả lời đúng luôn á thì anh sẽ nhận được hai thẻ cào từ cả BDV và từ cả chương trình nữa.
1: Rồi,
0: tập trung anh nha. Địa điểm tâm linh nào nổi tiếng ẩm ẩn mình trên sườn núi Chứa Chan thu hút đông đảo du khách thập phương? A. Chùa Hang, B. Chùa Gia Lào, C. Chùa Linh Phước, D. Thiền Viện Trúc Lâm. Hết.
1: Có được gợi ý giúp tên Vũ?
0: Dạ, em sẽ đọc lại một lần nữa sau đó em gợi ý cho anh nha.
1: Rồi,
0: A. Chùa Hang, B. Chùa Gia Lào, C. Chùa Linh Phước hay là D. Thiền Viện Trúc Lâm? Và Tấn Phú sẽ có một cái gợi ý nhẹ nhẹ cùng với anh. Cái tên chùa này nó gắn liền với cái địa danh tại đây. Bên cạnh đó thì sẽ loại đi giúp anh một cái đáp án. Đó chính là đáp án D. Bỏ đi câu D, đó chính là Thiền Viện Trúc Lâm. Còn lại ba câu: A là chùa Hang, B là chùa Gia Lào, hay là C chùa Linh Phước?
1: Chùa Gia Lào, Tấn Phú ơi.
0: A, B hay C ạ? À?
1: Chùa Gia Lào.
0: Chùa Gia Lào. Anh chắc chưa?
1: Tôi phút đọc lại ba phương án thế nào.
0: Chùa Hang, A là chùa Hang, B là chùa Gia Lào, hay là C chùa Linh Phước?
1: Tên Phú gợi ý, tên Phú đọc lại gợi câu gợi ý thế nào.
0: Dạ. Gợi ý của em là em đã bỏ đáp án D rồi đó anh. Thiền Viện Trúc Lâm, em loại trừ đáp án giúp anh rồi đấy.
1: Không, cái gợi ý tên Phú mà đọc lên tức là ở cái địa danh này á, là có cái gì á.
0: Dạ. Em gợi ý với anh đó là cái tên của cái chùa này gắn liền với cái địa danh ở đây. Đó.
1: Địa danh.
0: Ừ.
1: Rồi tôi phút đầu lại ba phương án này để chốt nào.
0: Chùa Hang, Gia Lào, Linh Phước.
1: Chùa Gia Lào.
0: Gia Lào.
1: Ok, chùa Gia Lào.
0: Vẫn rất là quyết đoán đúng không ạ? Và em đã cho anh cơ hội để mà anh có thể thay đổi đáp án rồi. Nhưng mà anh không thay đổi. Và đáp án có thay đổi không ạ?
1: Không thay đổi, vẫn
0: không thay đổi. Đáp án đã được chốt. Và đáp án của chương trình: đây là một cái tên thường quen thuộc với tất cả mọi người. Đó chính là chùa Gia Lào, hay còn gọi là Vũ Quang Tự. Chúc mừng anh. Yeah. Chắc là giọng em không ngọt ngào mà chị Hồng Nhung, cho nên anh không quay đầu xe nhờ.
1: Nếu Hồng Dương đem thì cái đầu xe đúng Hồng Dương luôn á.
0: Trời ơi, thiệt luôn á đúng không? Rồi, Tấn Phú thì thường gọi là... Tấn Phú thì ngược lại anh. Thường là em sẽ giúp cho mọi người là gọi là quay đầu xe lại. Mà đúng cái kiểu mà quay đầu là bờ luôn á. Chứ không phải là quay đầu là vực thẳm đâu. Dạ. Chứ không ai ngờ là vực thẳm đúng không ạ? Rồi, chúc mừng anh vì đã chắc chắn nhận cho mình một cái phần quà trong buổi trưa ngày hôm nay. Sau khi hoàn thành xong thử thách thì anh thấy cảm giác như nào? Có khó quá không anh?
1: Mình nếu mà hôm nay mà lúc mà nghe từ đầu ạ, bình tĩnh thì khả năng mình trả lời được cả câu đầu tiên luôn.
0: Ừ, nó hơi rối rối một xíu đúng không? Với lại cũng lâu rồi mới lên sóng lại. Ừ. Câu hỏi thì chắc là cũng không quá khó, giống như anh nói là nếu như mà đủ bình tĩnh chút xíu thì trả lời luôn đã cả được câu đầu tiên đó. Để cả nhà thấy là
1: chất lòng một tí.
0: Không sao, cứ trật đường ray thì mình cứ chỉnh nó lại ngay thôi, cuối cùng là mới là cái đáp án nữa. Vẫn nhận được quà anh ha, chúc mừng anh. Dạ. Yeah.
1: Rồi ok, cảm ơn tên Phú nha.
0: Rồi, bên cạnh
1: khả năng bị sai đó.
0: Dạ. Yeah. Bên cạnh cái phần quà từ chương trình, những cái nụ cười mà chúng ta gửi trao, thì có một cái phần quà nữa gửi tặng anh, một món quà âm nhạc. Anh muốn yêu cầu bài gì ạ?
1: Bạn cho bạn này Mưa Tuyết đi.
0: Bài gì anh?
1: Mưa Tuyết.
0: Mưa Tuyết hả?
1: Đúng rồi.
0: Xin nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra cho Tấn Phú bài hát Mưa Tuyết ạ. Rồi. Bài hát Mưa Tuyết đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Ừ, dạ. Yeah. Với món quà âm nhạc này thì anh có muốn gửi tặng ai, có muốn nhắn gửi điều gì không ạ?
1: Thì mình muốn nhắn gửi cho tất cả các bác tài trong ngày hôm nay, những ngày hôm nay được một ngày di chuyển là bình an, đi nơi về chốn, hạnh phúc trên mọi cung đường.
0: Dạ, cảm ơn rất là nhiều.
1: Gặp nhiều may mắn.
0: Dạ. Dù ít đồng hành với các cái chặng hành trình trên mọi đường nữa, nhưng mà em cũng chúc cho anh sẽ có nhiều sức khỏe, và khi mà lái xe thì lúc nào cũng luôn an toàn, và đặc biệt thì công việc cũng luôn thuận lợi anh ha.
1: Rồi, cảm ơn tên Phú nha.
0: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Và em cũng chúc cho anh mọi điều thuận lợi ạ. Xin chào anh. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với người

người bạn thính giả đầu tiên anh Hiếu ở khu vực Phú Thọ, và anh cũng có yêu cầu một cái bài hát để gửi tặng tất cả quý vị. Và Tấn Phú cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả những cái thông tin về diễn biến giao thông khu vực cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình qua km số 212+400 hướng đi Ninh Bình. Có đơn vị thi công sơn vạch kẻ đường ghi nhận hạn chế một làn xe, các phương tiện di chuyển về đây thì cũng cần lưu ý. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết là hiện tại thì trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa to. Khuyến cáo quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần có cho mình những cái sự lưu ý về khoảng cách an toàn, tránh và vượt đúng quy định, và chúng ta cần đi đúng phần đường làn đường của mình quý vị nha, và không chạy vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc ạ. Nếu như mà xe gặp sự cố thì có thể liên hệ về số hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ, nhắc lại với số hotline 1900 8099. Bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà anh Hiếu yêu cầu gửi tặng.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân thứ hai. Bây giờ thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn với một cuộc gặp gỡ với một người bạn tiếp theo quý vị nha. Hola, alo, Tân Phú xin chào người bạn đồng hành tiếp theo ạ.
1: Chào anh Thanh Phúc.
0: Dạ chào anh, giới thiệu nửa tiếng đồng hồ về mình nè.
1: Em tên Thành, quê ở Ninh Bình, hiện tại giờ đang sinh sống công tác ở quận 8 Hồ Chí Minh.
0: Dạ anh vào Nam là bao nhiêu năm rồi ạ?
1: Mình cũng mới vào vào năm 2016.
0: 16 giờ là kỷ niệm 10 năm rồi.
1: Dạ, 10 năm.
0: Cũng lâu rồi, một hành trình khá là lâu rồi đấy. Anh vào trong đây thì anh làm công việc gì anh Thành?
1: Mình đang chạy công nghệ.
0: Xe công nghệ. Dạ rồi. Ở khu vực quận 8. Dạ thì bình thường cái lộ trình mình di chuyển thì chắc là nó cũng tùm lum hết trơn đúng không? Đây là khách bút ở đâu là mình chạy đi đó.
1: Đúng rồi, căn cứ công nghệ thì nó không có bến bãi như taxi truyền thống.
0: Dạ.
1: Thường thì mình chạy theo app, bút đi đâu là mình đi đó.
0: Mà có khi nào mà đi xa ơi là xa không anh?
1: Có luôn căn cứ.
0: Xa nhất
1: Anh
0: anh
1: Bình là
0: từng
1: khách
0: đi
1: đi
0: là
1: đâu
0: đâu?
1: đi đó đó. Cà Mau, Đà
0: Cà
1: Lạt,
0: Mau luôn
1: Lâm
0: hả?
1: Đồng, Nha Trang, Phú Yên,
0: À.
1: nói chung là đi hết.
0: Nhưng mà đi cái chuyến đấy thì chắc là xác định đi về xe không hả?
1: Thường thì đi xa thì sẽ là khách 2 chiều.
0: À, nghĩa là người ta bút đi rồi bút về luôn đúng không?
1: Đúng rồi, khách đặt trước. Chứ nếu mà qua app mà đi 1 chiều như vậy thì
0: Có nghĩa
1: thường
0: lúc đó là mình đi Đá Lòng Nghèo riêng đúng
1: thường mình sẽ hỏi khách
0: không?
1: là ví dụ như mà anh chị đi ra thì cái nhu cầu của anh chị có về lại không, sau bao lâu, nếu mà nhắm được thì mình nhận kèo, mà nếu không ok thì mình nhận kèo lại cho nhau.
0: Chứ mà em cứ cứ đang suy nghĩ về cái vấn đề mà mình bút mà lượt đi không mình lượt về mà mình về xe không thì nó uổng lắm, nhiều khi là gọi là lỗ tiền tiền xăng nữa đấy.
1: Đúng rồi, Tân Phú, với cái hiện tại bây giờ cái giá xăng bây giờ và cái cầu đường như cao tốc rồi tùm lum hết cả thì chắc là không có lời nếu
0: Dạ
1: mà đi
0: không có
1: một
0: lời
1: chiều.
0: chắc chắn. Dạ tại vì hầu hết các cái tuyến đường về miền Tây cũng thế, hay là anh đi ra miền miền miền miền Đông, cả về Đà Lạt cũng thế, tuyến nào thì chúng ta cũng phải di chuyển cao tốc hết, hay đi đường ngoài thì lại còn vừa xa hơn đó, bất tiện hơn.
1: Đúng rồi,
0: Dạ
1: lại mua đường bán mật ong luôn.
0: mua đường mấy mật ong luôn đúng không, rồi bị tiểu đường luôn, cỡ nào cũng ngọt. Dạ rồi. Bình thường anh di chuyển trên các cái chặng hành trình thì anh có thường nghe chương trình không anh?
1: Mình nghe thường á, gần như là một ngày mình chạy tầm 8 đến 10 tiếng thì chắc là 8 10 tiếng mình bật đài FM cũng VOV luôn.
0: Dạ 8 đến 10 tiếng là lên xe là cứ bật VOV giao thông hết.
1: Tại là mình thấy thế này, ví dụ như mình có chở khách ấy, thì khách có mỗi người mỗi ý, nói chung là mình kiểu như làm cho trong họ dịch vụ á. Ví dụ bây giờ mình bật nhạc bolero thì có những người họ lại không phải gu của họ. Còn nếu mình bật gầm thì cũng lại không có phải gu của những người già. Cho nên là mình cứ VOV thấy là không gay chứ.
0: Trên đây thì thể loại nào được nhiều khi cũng được phát hết đúng không?
1: Đúng rồi. Còn có thể nghe tin tức rồi
0: Lại có tin tức.
1: tùm lum thứ nữa.
0: Chính
1: Dạ đúng
0: xác,
1: rồi.
0: chính xác. Vừa tin tức giao thông vừa đọc tin nóng liên tục đúng không ạ? Có cái
1: Nên là
0: bất
1: nói
0: kỳ
1: chung
0: thông
1: là
0: tin
1: nó
0: nào trên toàn quốc thì cũng gọi là cập nhật liên tục. Nhiều khi cái bắt tai, nhiều khi quý vị chúng ta di chuyển trên xe thì cũng ít sử dụng điện thoại, ít cập nhật tin tức, nó là như thế.
1: đúng rồi. Có cái VOV thì nhiều khi mình có những cái thông tin đó cộng thêm khách có thể đi theo thì nhiều khi khách cũng cảm thấy ok. Có những thông tin mà khách không có biết mà nghe VOV biết.
0: Hay quá. Em cũng hy vọng rằng các bác tài công nghệ mà các anh mà đang nghe chương trình nè, mà lâu lâu nghe thì mình bật thường lên lên xíu. Thì Tấn Phú thấy cái điều mà anh Thành nói là cũng hợp lý đúng không? Hả?
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Tại
0: Cảm ơn anh
1: như
0: Thành
1: vậy
0: rất là
1: đó
0: nhiều.
1: thì khách ý kiến nhiều hơn.
0: Với lại cái đó thì VOV Giao thông cũng hướng tới một cái nền tảng gọi là kết nối mọi người mà đa thế hệ, nhiều lứa tuổi đó, thông qua nhiều cái chương trình khác nhau đúng không? Đó. Mỗi chương trình hướng tới một cái đối tượng khán giả, thính giả khác nhau. Cho nên là cứ
1: Thật
0: như
1: ra
0: thế mà thu hút được nhiều người.
1: mình thấy Tân Phú cái VOV thì thấy nó đa dạng về thông tin nhất. Gần như là nó kiểu như là mình nắm bắt được cái khá nhiều cái thông tin từ chính phủ rồi giao thông rồi thông tin xã hội, nói chung là hơn rất nhiều các kênh. Nói chung là trước đây là mình cũng nghe một số kênh rồi nhưng mà thật ra thì mình không bao giờ mình nghe quá 15 phút, nghĩa mình thử
0: Mình cũng
1: cái VOV mình gắn kết nhiều nhất.
0: có nhiều những cái sự lựa chọn đúng không, nhưng mà quan trọng là mình cũng cảm
1: Nó
0: nhận
1: đa
0: được,
1: dạng hơn.
0: cảm nhận được cái sự đa dạng cũng như là thông tin gọi là chính thống nữa, vừa đa dạng mà lại vừa chính thống nữa của VOV Giao thông, thì gọi là anh Thành có thể an tâm rồi ha.
1: Yeah,
0: bây
1: rồi.
0: Giờ thì sẽ cùng đến với một câu hỏi luôn đi, thử thách luôn đi. Nếu như mặn lát nữa thì chúng ta có cái thời gian thêm chúng ta chia sẻ thêm. À, trước hết
1: Ok.
0: thì em cũng hỏi anh Thành là anh có sử dụng VTC không ạ?
1: À, mình có.
0: Có
1: Mình
0: đúng
1: dùng
0: không?
1: VTC.
0: Rồi. Có thì một cái dấu cộng ưu tiên cho anh, dấu sao ưu tiên cho anh ngày hôm nay. Nếu anh Thành trả lời đúng, gọi là hoàn thành xong thử thách không cần đúng hay sai, thì chắc chắn là anh sẽ nhận được về cho mình. À, đó chính là một cái gọi là một cái cú twist vào cái tài khoản của mình đó, là 200.000 đồng vào tài khoản VTC anh ha.
1: Dạ ok, cảm
0: Rồi
1: ơn chú.
0: thứ hai là nhà tài trợ chính của cái trạm dừng chân thứ hai này đây, với cái mini game trả lời ngay với một câu hỏi đơn giản thôi đó. À, câu hỏi về một cái đặc sản tại Nam Định cũ, nay là Ninh Bình, và nếu như mà
1: Ninh
0: anh
1: Bình.
0: trả lời đúng á, thì anh sẽ nhận thêm một cái phần quà nữa nè, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của nhà tài trợ Sao Thái Dương anh ha.
1: Ok,
0: dạ, phần quà này cũng rất là hấp dẫn, nhà tài trợ ở trợ chính của cái trạm dừng chân thứ hai này đây. Bây giờ thì sẵn sàng chưa ạ?
1: Mình sẵn sàng.
0: Ừ, anh nhớ là có một câu thôi nha.
1: Ok.
0: Đâu là tên của một cái loại củ thường được biết đến là đặc sản trời ban tại tỉnh Nam Định cũ, có bề ngoài rất giống như là củ sả. A. Củ niễn. B. Củ triền.
1: Củ gì ta? Bên cô nhắc lại không?
0: A. Củ niễn. B. Củ triền.
1: Củ thứ hai là củ gì?
0: Riền, riền, riền. RIENG nha. IEN yên, R yên riêng, quyền riền. Ừ. Còn A là củ niễn. IE ng yên, N yên niên, ngã niễn. Đó. Nghe hai từ giống giống với nhau, nó đều bằng yên cho nên dễ lộn nha, nó vui. Đánh vần luôn cho nó kỹ. Dạ.
1: Yeah. Đặc sản hả?
0: Đặc sản trời ban. Đó. Tại Nam Định cũ. Bề ngoài thì giống củ sả.
1: Bề ngoài thì giống củ sả.
0: Ừ.
1: Mà bên trong thì lại là
0: kích thước cũng to. À, đó, và thường được chế biến vào những cái món ăn dân dã.
1: Món ăn của nó có phải là cái phụ gia không hay là nó là món
0: dạ
1: ăn
0: nó là một cái vừa là một cái món mà được chế biến thành một cái món ăn dân dã, và thường là được xào với trứng vừa với thịt bò đó, hoặc là xào tươi hoặc là nấu canh được luôn đó. Nhưng mà gần anh luôn mà, dù là ở Nam Định cũ nhưng mà bây giờ là sáp nhập vô là thành quê anh luôn rồi đó.
1: Nói thật với Tân Phú luôn là
0: nhưng mà anh biết củ riền không?
1: Củ riền là biết, cái
0: củ riền
1: là nấu củ riền là thường là để dùng để nấu giả cầy đó.
0: Rồi cái củ này nó khác củ riền.
1: À vậy chắc là củ miếng rồi đó.
0: Trời ơi. Trời, bây giờ cứ lần đứng Phú công bố đáp án không nhờ.
1: Ok. Chốt củ miếng nhà Tân Phú.
0: Thì nếu như mình không biết cái đúng hay sai thì mình loại trừ đúng không anh? Giống như cái Tân Phú vừa hỏi đúng không ạ?
1: Đúng rồi, tại sao có hai cái nhưng mà loại trừ từng củ riêng.

0: cái tác phẩm của Miễn.
1: Trời ơi, phải thêm một đáp án nữa là hơi khó đúng không?
0: Đúng
1: chính
0: rồi.
1: Xác rồi anh à, chúc mừng anh nha. Củ niễn, thưa quý vị, củ niễn là một trong những cái đặc sản nổi tiếng của Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình. Bề ngoài thì giống với củ sả nhưng mà kích thước lại to và màu sáng hơn, và giống như Tấn Phú chia sẻ là được chế biến thành những cái món ăn như là niễn xào trứng, là niễn xào thịt bò, niễn xào tươi, canh niễn. Này Tấn Phú nghe và đọc câu hỏi nhà tài trợ thôi nhưng mà thật sự là Tấn Phú cũng chưa có ăn cái củ này cho nên là nhiều khi nãy anh hỏi em cho nên là em cũng không có nắm được hết đó, nên là như thế anh ha.
0: Khi nãy là tính hỏi Tấn Phú là Tấn Phú đã thử cái món này chưa chứ.
1: Dạ, có dịp mà về quê của anh là em ăn liền đó, ăn liền để mà tìm hiểu. Tại vì em thích thưởng thức ăn đặc sản, thích thưởng thức mọi nơi như thế đó. Nhưng mà cái này là điểm trừ cho anh Thành tại vì gần quê anh đúng không, dù là tuy là mới sáp nhập vào nhưng mà cũng gần quê anh mà đó. Còn, mà anh lại không biết nha.
0: Ngày xưa cũ là Hà Nam Ninh đó, là đã từng là chung rồi đó.
1: Dạ dạ, thì bởi vậy mới tặng anh dấu trừ, nó là như thế. Dạ rồi, em hỏi một chút xíu nào, số điện thoại của anh cuối có phải là 5253 không ạ?
0: Đúng rồi, Tân Phú.
1: Dạ rồi, em sẽ cập nhật thông tin của anh và gửi cho nhà tài trợ anh ha.
0: Ok.
1: Cảm ơn anh Thành rất là nhiều vì đã dành thời gian kết nối với trên mặt đường trưa nay. Chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, mọi điều được thuận lợi. Có thời gian rảnh thì cứ đăng ký kết nối chương trình anh nha.
0: Rồi, cảm ơn Tân Phú.
1: Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh Thành.
0: Tất cả anh em bác tài bằng vòng bình an, chúc Tân Phú nhiều sức khỏe.
1: Dạ, cảm ơn một lần nữa và chào anh, chúc anh mọi lộ trình thuận lợi ạ. Và thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với anh Thành mà cũng có một cái thông điệp từ nhà tài trợ cũng muốn chia sẻ cùng với quý vị. Khi mà thời tiết bước sang mùa hanh khô mà se lạnh chút xíu thì là cũng là cái lúc mà cái mái tóc chúng ta có thể gọi là mất cân bằng độ ẩm. Những cái tình trạng như là khô nè, sơ nè, gãy rụng thường xảy ra, gọi là thường hơn nếu như mà chúng ta không chăm sóc tóc đúng cách. Một giải pháp giúp chăm sóc tóc mà quý vị có thể tham khảo đó chính là yoga dược liệu Thái Dương Gold. Yoga dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Ngoài ra thì có các loại khác như là yoga dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Yoga dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua các sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và thưa quý vị, còn rất nhiều những phần quà đang chờ đợi tất cả quý vị vào các phần mini game trả lời ngay qua liền tay vào các ngày tiếp theo. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương và dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và Tấn Phú cũng xin được ưu tiên một cái thông tin về tình hình giao thông tại trục Lê Đức Anh đoạn qua trạm biến áp Phú Lâm đến giao lộ Hồ Học Lãm, phường An Lạc. Xe đang đông di chuyển chậm trên cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, hướng từ Phan Thiết đi Vĩnh Hảo tại km số 181+200 thì có một cái phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Và tại trục đường Trường Chinh đoạn hướng đi từ mũi tàu Cộng Hòa về Trường Chinh, phường Tây Thạnh, xe cũng đông di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Còn bây giờ thì lúc nãy bộ phận đưa ý cũng có cập nhật cái món quà âm nhạc mà anh Thành gửi tặng cùng với chương trình Việt Nam hướng về tương lai qua phần thể hiện của Tùng Dương. Và đây cũng là món quà âm nhạc cuối khép lại không gian của Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với Tân Phú về cái chương trình nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Hồng Nhung rất vui khi được quay trở lại cùng với FM chiều nay để cập nhật cùng với quý vị những thông tin, trước tiên là ưu tiên cho tình hình giao thông, sau là những thông tin thời sự dân sinh và các chuyên mục rất quen thuộc của chúng tôi rồi. Sẽ đồng hành cùng với quý vị cho đến 16h30 phút chiều nay. Cùng với những người thực hiện chương trình, một lần nữa chúc tất cả quý vị thính giả sẽ có một ngày đầu tuần làm việc thật nhiều niềm vui và những ngày trong tuần công việc sẽ thật thuận lợi hiệu quả. Và luôn lái xe an toàn cùng với những chia sẻ đến từ Ban VOV Giao thông Quốc gia. Để mở đầu cho chương trình thì chắc chắn rồi, như thường lệ chúng tôi sẽ vẫn gửi đi những giai điệu âm nhạc thật sôi động. Chúc các bạn một chiều nhiều niềm vui và số điện thoại để tương tác cùng với chương trình. Tại Hà Nội là 02437919191, tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông.

0: Thưa quý vị thân mến, thời điểm hiện tại là 14:38 ạ. Nếu các bạn có gặp khó khăn ở bất cứ lộ trình nào thì đừng quên chia sẻ cùng với ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi xin được chuyển sang những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang đẩy mạnh ứng dụng hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, ghi nhận, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Song song với việc xử lý vi phạm qua camera, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, nhất là tại khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là địa bàn có nhiều khu điểm du lịch biển, nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp cuối tuần, lễ Tết và mùa du lịch. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về cơ chế đặc thù xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án, trong đó có tổ hợp chung cư Vạn Dân HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt liên quan đến ông Lê Thanh Thản vừa được đưa ra. Trong trường hợp phải di rời, người dân có thể thỏa thuận để nhận tiền bồi thường, đổi nhà tương đương hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Từ ngày 16 tháng 10, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có nhà cách trường học từ 4 km sẽ được hưởng chính sách bán trú hoặc được cấp miễn phí đồ dùng cá nhân đối với các trường dân tộc nội trú. Đây là quy định mới vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành về quy định khoảng cách, địa bàn làm căn cứ xác định học sinh, học viên không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày. Quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân và học phẩm cho học sinh dân tộc nội trú tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Thế giới Giao thông chiều nay, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật cuộc đua sạc siêu nhanh của hãng xe điện Trung Quốc. Tiếp đó là câu chuyện ngập lụt lịch sử tại Bangkok, những thách thức đối với hạ tầng và giao thông đô thị, cùng với các giải pháp chống ngập dài hạn. Từ thực tế của Thái Lan, đâu là bài học cho các đô thị ở Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm giao thông thông suốt? Mời các bạn cùng đến với chuyên mục Thế giới Giao thông chiều nay.
1: Thế giới Giao thông.
2: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới Giao thông, được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như thường lệ, mở đầu sẽ là phần tin tức.
3: Không còn hài lòng với thời gian sạc khoảng 30 phút, các hãng xe Trung Quốc như Geely, BYD và Li Auto đang chạy đua để đạt tốc độ sạc tương đương với một lần dừng đổ xăng trong khoảng 5 phút. Theo hãng tin Reuters, cuộc đua tốc độ sạc này đang góp phần khơi lại nhu cầu tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới, trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng chậm lại trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, sạc siêu nhanh cũng đặt ra nhiều thách thức về nhiệt độ, độ bền pin và khả năng chịu tải của lưới điện.
2: Hãng hàng không British Airways sẽ triển khai khoang hạng thương gia, được tuyên bố là lớn nhất thế giới trên dòng máy bay 2 tầng Airbus A380 sau nâng cấp, trong bối cảnh các hãng hàng không đang đẩy mạnh khai thác phân khúc hành khách cao cấp để gia tăng doanh thu. Quyết định đầu tư hàng triệu đô la Mỹ để cải tạo đội bay A380 đưa British Airways đi ngược xu hướng của nhiều hãng hàng không trên thế giới, vốn đang dần từ bỏ dòng máy bay khổng lồ sử dụng 4 động cơ này để chuyển sang các máy bay 2 động cơ nhỏ hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tôi đã mất tất cả sau trận lụt, những thứ có giá trị trong nhà như là tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, tất cả đều bị cuốn đi. Trong nhà giờ chỉ còn toàn bùn. Tới năm 2030, theo dự đoán của chúng tôi, nếu không có bất cứ hành động nào được triển khai, 96% diện tích của Bangkok sẽ đối diện với nguy cơ ngập lụt. Thiệt hại về mặt kinh tế ước tính sẽ vào khoảng 500 triệu bạt Thái, tương đương với 10 đến 20% GDP cả nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, Thái Lan đang phải trải qua một đợt lũ lịch sử. Vào ngày 26 tháng 9 vừa qua, chính quyền thủ đô Bangkok ban bố tình trạng thảm họa trên toàn bộ 50 quận của thủ đô khi nhiều khu vực ngập sâu do mưa liên tiếp trong nhiều ngày. Nhiều tuyến đường chính bị ngập, nhiều phương tiện bị nước nhấn chìm một phần. Người dân buộc phải lội qua những khu vực có mực nước cao đến thắt lưng khi mà lượng mưa đã đạt tới mốc 300mm chỉ sau 48 giờ.
2: Tôi đã mất tất cả sau trận lụt, những thứ có giá trị trong nhà như là tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, tất cả đều bị cuốn đi. Trong nhà giờ chỉ còn toàn bùn.
3: Hôm qua tôi chẳng thể chớm mắt chút nào, cũng chẳng ăn uống gì cả. Tôi thấy căng thẳng bởi lo rằng nước sẽ không rút, lại còn thấp thỏm không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cứ hễ trời mưa là tôi lại ngồi ngoài hiên để canh chừng.
2: Theo cơ quan giao thông Bangkok, sáng ngày 27 tháng 9, thành phố ghi nhận 109 điểm ngập tại 30 quận với nhiều tuyến đường phải đóng cửa hoặc hạn chế xe nhỏ lưu thông. Trên phạm vi cả nước, đến ngày 28 tháng 9, 228 vị trí trên mạng lưới đường cao tốc bị ngập, trong đó 56 vị trí không thể lưu thông. chính quyền phải tổ chức các tuyến xe buýt hỗ trợ, đồng thời kéo dài thời gian sử dụng miễn phí một số tuyến đường cao tốc để tạo điều kiện cho người dân đi lại và tránh các khu vực ngập lụt.
3: Lũ lụt cũng làm gián đoạn hoạt động tại sân bay Suva Nabumi, có thời điểm khoảng một nửa nhân viên hãng hàng không Thai Airways không thể tới nơi làm việc, khiến hàng nghìn kiện hành lý bị tồn đọng và một số chuyến bay phải hủy. Nhiều trường học đóng cửa, trong khi giao thông tại phần lớn thủ đô rơi vào tình trạng đình trệ.
2: Bài toán ngập lụt tại Bangkok không chỉ là chuyện mưa lớn, nước thoát không kịp, mà là sự cộng hưởng từ địa hình, vấn đề đô thị hóa và biến đổi khí hậu. Thành phố vốn nằm ở hạ lưu đồng bằng sông Chao Phraya, nơi mà nhiều khu vực chỉ cao từ 1 đến 2 mét so với mực nước biển. Thành phố lại nằm gần vịnh Thái Lan, nên chịu đồng thời tác động của nước sông và thủy triều. Trước khi đô thị hóa mạnh, Bangkok có rất nhiều kênh rạch, vùng đất ngập nước và vùng trữ nước tự nhiên. Những khu vực này giúp nước mưa và nước lũ có không gian để lưu trữ tiêu thoát ra sông và biển.
3: Nhưng quá trình đô thị hóa đã làm thay đổi cấu trúc đó, nhiều kênh bị lấp, thu hẹp hoặc bị công trình lấn chiếm. Các vùng đất tự nhiên có khả năng chứa nước cũng dần được chuyển thành khu dân cư, đường xá và khu công nghiệp. Ông Suti Changcharon, đại diện cộng đồng người dân khu vực ven biển Bangkhun Thiam, được ví là lối ra biển duy nhất của thủ đô Bangkok, chia sẻ.
2: Mọi thứ ngày nay đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Nhiều khu vực vốn từng là nơi sinh sống của người dân này đã chìm trong nước, trở thành biển. Diện tích rừng ngập mặn cũng kéo dài ra khoảng 3 đến 400 mét.
3: Những dự báo về một tương lai không mấy khả quan đã được đưa ra. Theo đó, vào năm 2050, phần lớn diện tích thủ đô Bangkok sẽ nằm dưới mực nước biển nếu không có những biện pháp cải thiện. Còn ngay trong vài năm tới, theo ông Tara Buakamsi, chuyên gia thuộc Tổ chức Môi trường Phi Chính phủ Quốc tế Greenpeace, tình hình ngập lụt sẽ trở nên tồi tệ hơn so với hiện nay.
2: Tới năm 2030, theo dự đoán của chúng tôi, nếu không có bất cứ hành động nào được triển khai, 96% diện tích của Bangkok sẽ đối diện với nguy cơ ngập lụt. Thiệt hại về mặt kinh tế ước tính sẽ vào khoảng 500 triệu bạt Thái, tương đương với 10 đến 20% GDP cả nước.
3: Hiện chính phủ Thái Lan đã phê duyệt dự án kênh thoát lũ Chai Nap Vasak, vịnh Thái Lan với tổng kinh phí 165 tỷ bạt, tương đương khoảng 5 tỷ đô la Mỹ. Dự án dự kiến triển khai trong 8 năm, từ 2027 đến 2034, nhằm tăng khả năng tiêu thoát lũ cho miền Trung, Bangkok và các tỉnh lân cận. Đáng chú ý, hệ thống kênh này không chỉ giúp giảm ngập và tích trữ nước phục vụ mùa khô, mà còn có thể được khai thác làm tuyến vận chuyển nông sản. Đây là hướng tiếp cận kết hợp giữa quản lý nguồn nước và phát triển giao thông đường thủy, qua đó hỗ trợ lưu chuyển hàng hóa tại những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ.
2: Ngoài ra, chính quyền đô thị Bangkok cùng chính phủ Thái Lan cũng đồng loạt triển khai chiến dịch ứng phó kết hợp công nghệ cứu hộ hiện đại với các giải pháp hạ tầng lâu dài. Trọng tâm dài hạn là xây dựng các đường cao tốc thủy lợi dưới dạng hầm thoát nước ngầm quy mô lớn. Hệ thống này sẽ dẫn dòng trực tiếp từ các điểm ngập nặng ra sông lớn, đồng thời các dự án hầm mới kết nối sông nhỏ với hồ điều hòa lớn để xử lý triệt để tình trạng ngập kéo dài, đặc biệt là tại khu vực phía đông thành phố. Những công trình này được kỳ vọng không chỉ giảm tình trạng ngập kéo dài tại các khu vực trũng thấp mà còn hạn chế gián đoạn giao thông trên các tuyến đường chính, tạo điều kiện để xe buýt, phương tiện cứu hộ và hoạt động vận chuyển hàng hóa duy trì ổn định hơn trong mùa mưa. Với một đô thị có mật độ giao thông cao như Bangkok, khả năng rút nước nhanh và sớm khôi phục lưu thông là một trong những thước đo quan trọng về hiệu quả của các giải pháp chống ngập.
3: Thưa các bạn, bài toán ngập lụt của Bangkok đến năm 2050 cũng đặt ra những cảnh báo đáng chú ý đối với đô thị Việt Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng ngập do mưa lớn và chiều cường đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực thoát nước, đảm bảo lưu thông trên các trục giao thông trọng yếu. Trong khi đó, Hà Nội cũng cần tính đến nguy cơ mưa cực đoan, tình trạng bê tông hóa và thu hẹp không gian trữ nước trong quy hoạch giao thông và phát triển đô thị.
2: Kinh nghiệm Bangkok cho thấy chống ngập không chỉ là nhằm bảo vệ nhà cửa, mà còn là điều kiện để duy trì hoạt động của toàn bộ mạng lưới giao thông. Việc đầu tư hệ thống thoát nước đồng bộ, bảo vệ hồ điều hòa và chủ động tổ chức giao thông khi xảy ra ngập sẽ góp phần hạn chế gián đoạn đi lại, giảm thiệt hại kinh tế và nâng cao khả năng chống chịu của các đô thị Việt Nam trước biến đổi khí hậu. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại ở những chuyên mục tiếp theo.
4: Ô, bạn với nhau.
5: Ông bạn ơi,
6: ôi tôi đây,
5: tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết diệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
5: Nước xúc miệng Valentine,
4: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch.

0: gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: 10 ngàn,
5: rau xanh 10 ngàn một bó đây.
6: 9 ngàn, được không chị?
5: Công anh ơi, 9 ngàn, giờ mua được gì mà?
6: 9 ngàn, mua được máy nước nóng đó nha.
5: Thiệt á?
6: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9 ngàn đồng mỗi ngày.
5: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
6: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
5: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
6: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Peroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
5: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Cubi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng thế bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung quay trở lại cùng một thông tin giao thông đưa về từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết, km 212+400 hướng đi Ninh Bình có đơn vị thi công sơn vạch kẻ đường, hạn chế một làn xe. Các bác tài đi từ xa lưu ý chúng ta giảm tốc và chuyển làn để đảm bảo cho sự an toàn tại vị trí km 212+400. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, xe gặp sự cố trên cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng đoạn km 515+000 hướng Bắc Nam thì đã được xử lý rồi. Giao thông ổn định trở lại, di chuyển bình thường, quý vị có thể yên tâm, nhưng chúng ta cũng đừng chủ quan. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi ghi nhận ở thời điểm hiện tại. Và nếu do Hồng Nhung có bỏ sót bất cứ những cái thông tin nào và những cái phản ánh mà các bạn cần cập nhật cùng với chương trình thì đừng quên hai số điện thoại của chúng tôi. Tại Hà Nội là 02437919191, tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ sẽ là ít phút dành cho thời lượng của bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động chương trình Thanh âm Việt Nam, giai điệu cuộc sống, kêu gọi người dân chia sẻ những âm thanh, giai điệu mang bản sắc Việt Nam. Chương trình kéo dài đến hết ngày 30 tháng 11, hướng tới xây dựng ngân hàng giai điệu và bản đồ âm nhạc Việt Nam. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa đề xuất xử lý khoảng 3,7 triệu tấn rác tồn lưu tại khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn nhằm cải thiện môi trường và giảm ô nhiễm khu vực. Phương án được nghiên cứu theo hướng sử dụng công nghệ đốt để xử lý rác cũ, từng bước cải tạo khu vực bãi chôn lấp thành không gian cây xanh. Hôm nay, 5 trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giờ tan học cho học sinh về sớm 30 phút đến 2 tiếng để tránh chiều cường gây ngập, nguy hiểm khi di chuyển. Đỉnh chiều dự báo xuất hiện trong khoảng 16 đến 18 giờ, mực nước tại một số trạm có thể vượt báo động 3. Chính phủ Na Uy đề xuất tạm thời cấm sử dụng kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo tại một số địa điểm công cộng như trường học, bệnh viện và phòng thay đồ. Động thái nhằm ngăn chặn việc ghi hình, ghi âm người khác khi chưa được đồng ý, bảo vệ quyền riêng tư trước sự phát triển của công nghệ AI.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm nay đội cảnh sát giao thông Bến Thành thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát giao thông Bến Thành đã phát hiện 9.755 trường hợp vi phạm qua camera, trong đó có hơn 9.000 ô tô và 738 mô tô. Tính đến hiện tại mới có 3.313 trường hợp chấp hành quyết định xử phạt, chiếm gần 34%, hơn 6.400 trường hợp còn lại chưa chấp hành. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm dừng, đỗ xe nơi có biển cấm, vượt đèn tín hiệu, sử dụng điện thoại khi lái xe và đi xe trên vỉa hè. Cơ quan chức năng đã gửi thông báo đến các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời chuyển thông tin phương tiện vi phạm đến cơ quan đăng kiểm để cảnh báo theo quy định. Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành luật giao thông, đồng thời có thể cung cấp hình ảnh, video vi phạm qua VNeID, VNeTraffic và các kênh tiếp nhận theo quy định, góp phần bảo đảm an toàn giao thông. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì Hồng Nhung quay trở lại với những thông tin giao thông. Tổ điều hành giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trên tuyến đường Đỗ Mười đấy ạ, đoạn qua giao lộ Bế Văn Đàn, đông chậm ở thời điểm hiện tại 15 giờ 5 phút. Còn chúng tôi quay trở lại với tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Trung tâm điều hành cao tốc cho biết km 219+500 hướng Ninh Bình có đơn vị sơn vạch kẻ đường hạn chế một làn xe. Còn km 212+400 cũng là theo hướng đi về Ninh Bình đấy ạ, cũng hiện tại đang có đơn vị thi công cũng hạn chế một làn xe. Các phương tiện lưu ý chúng ta giảm tốc từ xa để giữ khoảng cách an toàn. Quốc lộ 32 tại km 16+600 làn bên trái, đơn vị thi công đang sửa chữa đường. Các phương tiện lưu thông qua đây chú ý đi chậm lại một chút ạ. Đó là những khuyến cáo đưa về từ anh Khuất Duy Khiển, đường bộ Hà Nội cho biết thông tin vừa rồi. Nếu Nhung có bỏ sót thông tin thì các bạn đừng quên bổ sung thêm ạ, để chúng ta có thể tiếp tục đồng hành với nhau trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ thì sẽ là những cái thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý khác. Trong tháng 9 năm 2026, camera AI Hà Nội ghi nhận hơn 18.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý có phương tiện xe máy vi phạm 9 lần. Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn giao thông. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các trường học không ép buộc học sinh tham gia chương trình liên kết giáo dục dưới bất kỳ hình thức nào. Nội dung trên được nêu trong quy định liên kết giáo dục với nước ngoài trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục phải công khai thông tin về chương trình liên kết trước khi tuyển sinh và cập nhật khi có thay đổi trong quá trình triển khai. Ủy ban Nhân dân phường Nhiêu Lộc, thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra mắt tuyến phố chuyên doanh gốm sứ Nguyễn Phúc Nguyên. Tuyến phố dài gần 500m, nằm trên trục đường nối ga Sài Gòn với vòng xoay dân chủ, tập trung 17 cơ sở kinh doanh gốm. Đây là bước đầu để xây dựng hình ảnh, nhận diện chung, tăng sức hút cho khu vực thương mại lâu năm này. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi. Đáng chú ý là đề xuất người dưới 18 tuổi được hiến tế bào hoặc mô tái sinh khi còn sống để điều trị cho thành viên gia đình. Được hiến mô, bộ phận cơ thể của mình sau khi chết não, chết tuần hoàn nếu đã đăng ký hiến. Quy định này đặt ra những vấn đề yêu cầu gì để vừa tôn trọng quyền tự quyết, vừa bảo vệ của người chưa thành niên. Ngay sau đây mời các bạn cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi. Đáng chú ý là đề xuất người dưới 18 tuổi được hiến tế bào hoặc mô tái sinh khi còn sống để điều trị cho thành viên gia đình, được hiến mô bộ phận cơ thể của mình sau

0: khi chết não, chết tuần hoàn nếu đã đăng ký hiến. Quy định này đặt ra những yêu cầu gì để vừa tôn trọng quyền tự quyết, vừa bảo vệ người chưa thành niên? Hãy cùng tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay hôm nay.
1: Thưa các bạn, dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi do Bộ Y tế soạn thảo gồm 7 chương 39 điều. Một trong những đề xuất nhận được nhiều sự quan tâm là người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được hiến mô tái sinh khi còn sống để điều trị cho người là thành viên gia đình khi không có người hiến trưởng thành phù hợp. Sau khi được tư vấn và được người đại diện theo pháp luật của người đó và người hiến đồng ý, trừ hiến máu và các thành phần máu. Người dưới 18 tuổi được hiến mô bộ phận cơ thể của mình sau khi chết não, chết tuần hoàn nếu đã đăng ký hiến. Trường hợp chưa đăng ký hiến thì phải có nguyện vọng trước khi chết, thể hiện bằng lời nói hoặc bằng văn bản và được người đại diện theo pháp luật đồng ý.
0: Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất mở rộng nhiều trường hợp hiến mô bộ phận cơ thể người gồm lấy mô bộ phận cơ thể người sau khi chết đối với người đã được xác định là chết tuần hoàn. Người từ đủ 18 tuổi trở lên được hiến bộ phận cơ thể người khi còn sống cho người là thành viên gia đình. Trường hợp cho người không phải là thành viên gia đình thì người hiến phải là người từ đủ 25 tuổi trở lên. Hiến bộ phận cơ thể người trong trường hợp bộ phận cơ thể đó bị tổn thương hoặc bệnh lý mà không thể tiếp tục sử dụng được cho chính người hiến. Người hiến máu, thành phần máu phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên và tại thời điểm hiến không quá 65 tuổi. Người hiến, người nhận tinh trùng, noãn, phôi, lấy tinh trùng, noãn, phôi, mô tinh hoàn, mô buồng trứng của người dưới 18 tuổi để bảo tồn khả năng sinh sản khi có chỉ định y khoa.
1: Dự thảo cũng lược bỏ một số quy định và cắt giảm, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính, trong đó có bỏ yêu cầu bắt buộc phải có chuyên gia giám định pháp y trong thành phần hội đồng xác định chết não.
0: Dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi đang được Bộ Y tế hoàn thiện trước khi chỉnh Quốc hội xem xét và thông qua, dự kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16.
2: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, vì sao Bộ Y tế đề xuất mở rộng nhiều trường hợp hiến mô bộ phận cơ thể người? Phóng viên Minh Hiếu đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế.
3: Xin ông cho biết về sự cần thiết ban hành luật này ạ.
4: Qua 20 năm thi hành luật, thì luật đã tạo hành lang pháp lý rất là quan trọng cho sự phát triển cái ghép mô bộ phận cơ thể người. Việt Nam cũng đã gần như đã ghép được toàn bộ những cái cơ quan theo những cái tiến bộ của thế giới. Tuy nhiên, chúng ta chưa mở rộng thêm được cái nhóm đối tượng hiến cái bộ phận cơ thể sau khi chết tuần hoàn. Và trong khi đó thì đây cũng là cái nguồn hiến chiếm tỷ trọng lớn tại các quốc gia. Cái thứ hai là quy định về độ tuổi của người hiến còn có những cái bất cập. Ví dụ như là người dưới 18 tuổi không được hiến mô bộ phận cơ thể người của mình sau khi chết. Độ tuổi từ 18 tuổi trở lên được hiến bộ phận cơ thể khi còn sống thì chưa đủ chặt chẽ, dễ phát sinh cái vấn đề mà mua bán. Ví dụ người dưới 18 tuổi thì ví dụ ghép tim chẳng hạn, nếu mà chúng ta chỉ quy định là được hiến ở độ tuổi 18 tuổi trở lên thì những trẻ em mà bị suy tim không hồi phục thì sẽ mất cơ hội. Ngoài ra thì còn một số cái trường hợp như là ghép tủy từ anh chị em mà trong những người lớn mà không thể tương hợp được, thì nếu không có cái nguồn từ cái anh chị em mà ở dưới 18 tuổi thì sẽ không thể tiến hành được. Cái thứ ba là một số cái điều kiện đối với cơ sở ghép thì không còn phù hợp. Ví dụ như là vấn đề điều kiện cơ sở ghép là phải có đơn vị ghép thực nghiệm. Với hơn 30 cơ sở đã được cấp phép, cái việc chuyển giao kỹ thuật hiện nay nó đã rất là thuận lợi và có thể hoàn toàn không cần phải cái cơ sở ghép thực nghiệm. Rồi vấn đề cần phải cái giám định viên về pháp y để tham gia vào quá trình đánh giá chết não, chết tuần hoàn thì thực sự là hiện nay thì cái điều kiện này nó không cần thiết, bởi vì các chuyên gia thuộc lĩnh vực thần kinh, chẩn đoán hình ảnh, về hồi sức, tim mạch, các cái chuyên gia về lâm sàng hoàn toàn có cái đủ khả năng để có thể đánh giá được. Vấn đề thứ tư là còn những cái khoảng trống về pháp lý liên quan đến máu, tế bào, các sản phẩm từ mô và tế bào. Hiện nay thì mới chỉ có một vài cái quy định liên quan đến chuyên môn của Bộ Y tế, nhưng mà những vấn đề lớn cần phải quy định trong luật thì chưa có hành lang pháp lý. Thứ năm đó là vấn đề về quy định liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hệ thống thông tin quản lý cũng cần có những cái quy định

0: mang tính chất khung để hướng dẫn được các cái văn bản chi tiết. Vấn đề nữa là cái cơ chế về tài chính cho các cái hoạt động về truyền thông, tư vấn, vận động, đánh giá, xác định người có khả năng hiến, bảo quản, vận chuyển, điều phối. Trong đó có cả về vấn đề quỹ hiến tạng thì cái điều kiện nó còn chưa bảo đảm. Chính vì thế mà trong luật thì cần phải khắc phục và bổ sung thêm những cái điều khoản này để làm sao chúng ta có thể tăng được cái nguồn hiến, đặc biệt là nguồn hiến từ người chết não, chết tuần hoàn, và chúng ta hạn chế được những cái vấn đề mà có nguy cơ phát sinh ra vấn đề mua bán tạng.
1: Vâng, ban soạn thảo kỳ vọng gì vào dự án luật này nếu được ban hành ạ?
0: Thứ nhất là chúng ta sẽ được tăng được cái nguồn hiến từ người chết não, chết tuần hoàn. Cái thứ hai là cái cơ hội khi mà có thêm được bảo đảm cái nguồn về tài chính, hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm, từ ngân sách, rồi từ các cái quỹ khác nhau thì cái cơ hội của người được ghép nó sẽ tăng lên. Cái thứ ba, thực sự là một số đối tượng sẽ được cứu sống nhờ mở rộng cái đối tượng độ tuổi. Tất nhiên thì trong luật sẽ có những cái nội dung mà chúng ta cũng phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng, đó là cái nguyên tắc về nhân đạo, về tính tự nguyện, bảo đảm cái sự công bằng, khách quan, minh bạch trong quá trình điều phối và hiến ghép, để làm sao mà cái hoạt động này nó đảm bảo cái tính nhân đạo, nhân văn, đồng thời cũng là một cái điều kiện để phát triển chuyên môn kỹ thuật.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của người hiến, đặc biệt là người chưa thành niên, đồng thời đảm bảo công bằng trong phân bổ mô, bộ phận cơ thể người? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc phỏng vấn với đại biểu Quốc hội Lý Anh Thư, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang về nội dung này.
1: Sự thảo luật đề xuất người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được hiến tế bào hoặc mô tái sinh khi còn sống để điều trị cho người là thành viên gia đình. Theo bà, quy định này cần được đánh giá kỹ lưỡng như thế nào ạ?
3: Người chưa thành niên mà thì còn đang trong cái quá trình phát triển cả về cái thể chất và cả về cái tâm lý. Chính vì thế cần phải được đánh giá đầy đủ cái sự tác động trước mắt và lâu dài đối với sức khỏe mà của cái người chưa thành niên và cái sự phát triển của người hiến. Phải xem xét cái nguy cơ cái người chưa thành niên này họ có bị ép buộc để lấy cái mô hiến tạng hay không, hay là họ có bị lợi dụng cái vấn đề đó hay không. Các em cần phải được tư vấn thật là kỹ lưỡng, phù hợp với cái độ tuổi của các em. Trong cái tư vấn này, mình phải nói rõ cái lợi ích khi hiến tạng, nói cho các em hiểu rõ, đồng thời cũng phải nói về cái rủi ro. Chúng ta cần phải có cái sự đồng ý của cái người đại diện theo pháp luật, nhưng cái người đại diện theo cái pháp luật này thì không có được thay thế được cái ý chí của cái người hiến. Các em cũng phải được bày tỏ cái ý kiến, cái tâm tư, cái nguyện vọng của mình và phải lắng nghe. Các em cũng có phải có quyền từ chối và rút lại trước khi lấy đi cái mô này. Bản thân tôi đề nghị chỉ cho phép trong những cái trường hợp đặc biệt và các phạm vi người nhận phải được xác định cụ thể và chặt chẽ. Tôi thì đề xuất là chỉ được cha mẹ đẻ hoặc là anh chị em ruột, chứ không có cho thêm ngoài đối tượng này. Đặc biệt là cái người đại diện cho các em mà người đó có lợi ích trực tiếp từ cái việc hiến, mình phải xem xét hết sức kỹ lưỡng và cũng đặt ra cái tình huống là khi cái người đại diện và người hiến không có thống nhất về quan điểm thì lúc đó mình sẽ giải quyết như thế nào, rồi phải xác định rõ được cái trách nhiệm chăm sóc theo dõi sức khỏe sau khi các em được hiến. Tôi đề nghị những cái vấn đề này phải quy định rõ trong luật để bảo vệ được các em ở độ tuổi vị thành niên.
1: Vâng ạ, còn đối với công tác điều phối phân bổ một mô, bộ phận cơ thể người, theo bà cần dựa vào những tiêu chí nào ạ?
3: Tiêu chí đầu tiên đó là tiêu chí chuyên môn, mà trước hết phải dựa vào cái mức độ khẩn cấp này, cái sự tương thích giữa người hiến và người nhận, cái khả năng ghép an toàn và cái hiệu quả điều trị dự kiến, cái khả năng dự đoán và cái thời gian chờ ghép cũng cần phải được xem xét từng loại mô, bộ phận cơ thể và tình trạng của bệnh có phù hợp hay không. Còn đối với những trường hợp mà tương đồng về chuyên môn thì phải có cái nguyên tắc xác định rõ ràng cái thứ tự áp dụng tiêu chí và cái chính sách ưu tiên đối với từng nhóm đối tượng. Cái thứ hai là tránh cái việc làm giảm cái cơ hội của những người bệnh mà đang trong tình trạng khẩn cấp, làm sao tạo được cái sự công bằng giữa những người bệnh với nhau, mà không có được phân biệt điều kiện kinh tế hay là nơi cư trú hay là quan hệ cá nhân. Phải công khai, phải minh bạch ở danh sách chờ ghép trên quốc gia hệ thống phải thống nhất với nhau, và dữ liệu cập nhật phải chính xác, rồi tiêu chí phải được công khai rõ ràng, quy định điều phối cái cơ thể kiểm tra giải trình, rồi bảo vệ cái thông tin cá nhân của người hiến, rồi người được nhận được bảo vệ chặt chẽ.
1: Nếu luật này được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào ạ?
3: Thì trước tiên là luật tạo được cái khung hành lang pháp lý đầy đủ hơn. Đối với tôi thì cái giá trị lớn nhất đó là nối dài được sự sống cho người dân. Khi mà đảm bảo được cái quyền lợi của con người thì củng cố được niềm tin của nhân dân đối với cái hoạt động hiến và ghép mô tạng. Và khi luật ban hành thì luật sẽ thúc đẩy được về chuyên môn y tế, lan tỏa được giá trị tinh thần chia sẻ trong cộng đồng. Trong ngành y tế chúng ta cũng phải chuẩn bị đồng bộ nguồn lực của nhân lực, hệ thống thông tin và các văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể rõ ràng, công khai minh bạch. Chúng ta phải kiểm soát thật là chặt chẽ về cái nguy cơ ép buộc và mua bán trục lợi, và chúng ta phải tạo được cái phân bổ công bằng trong cái hiến tạng. Và chính sách hỗ trợ cho người hiến, người gia đình người hiến giữ đúng cái bản chất nhân đạo như mà luật đã ban hành.
1: Xin cảm ơn bà.
2: Thưa quý vị và các bạn, dù tỷ lệ tạng hiến từ người chết não đã tăng từ dưới 5% trước năm 2023 lên 18,9% năm 2025, nhưng nguồn hiến vẫn còn thiếu hụt nghiêm trọng so với nhu cầu ghép ngày càng lớn. Bên cạnh đó, những bất cập về điều kiện hiến tặng, quy trình xác định chết não, cơ chế điều phối và phân bổ mô tạng cho thấy cần sớm sửa đổi luật hiến lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác để đáp ứng thực tiễn y học, hoàn thiện hành lang pháp lý, mở rộng nguồn hiến, đồng thời bảo vệ quyền và sự tự nguyện của người hiến, phòng ngừa trục lợi, đảm bảo công bằng, minh bạch trong phân bổ, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và lan tỏa giá trị nhân văn trong xã hội.
1: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi? Nếu luật được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình Dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Nước xúc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên

0: đang mở mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Nhà chức trách thông báo.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Thưa quý vị, đó là nhạc hiệu của bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay ngày 12 tháng 10. Cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình giảm tốc độ tối đa xuống còn 100 km/h. Hà Nội sẽ điều chỉnh phân luồng qua cầu Xuân Mai bắt đầu từ hôm nay. Tuyến đường sắt Hà Nội Lào Cai tăng lên 3 đôi tàu khách mỗi ngày và nhiều thông tin hữu khác sẽ có trong những thông tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, tốc độ khai thác tối đa trên các làn, đoạn tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đang áp dụng mức 120 km/h sẽ được điều chỉnh xuống còn 100 km/h từ hôm nay ngày 12 tháng 10. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc điều chỉnh nhằm phù hợp với điều kiện khai thác thực tế, bảo đảm đồng bộ tổ chức giao thông đối với các đoạn cao tốc liền kề. Quy định mới có hiệu lực khi hệ thống báo hiệu được điều chỉnh và đưa vào sử dụng. Người lái xe cần chú ý biển báo, tuân thủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Bắt đầu từ hôm nay ngày 12 tháng 10 đến ngày 20 tháng 12 năm 2026, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Xuân Mai, đường Hồ Chí Minh để phục vụ sửa chữa cầu và đường đầu cầu. Theo đó, cấm toàn bộ ô tô trừ xe buýt theo hướng từ Xuân Mai đi Miếu Môn qua cầu. Ô tô từ quốc lộ 6 đi đường Hồ Chí Minh có thể rẽ tại km 30+800 qua phố Gốt, đường Nam Tiến, áp dụng với xe dưới 10 tấn, hoặc rẽ tại km 22+120 qua đường Máng 7, tỉnh lộ 419, đường Nguyễn Văn Trỗi. Chiều Miếu Môn đi Xuân Mai lưu thông bình thường, người lái xe chú ý biển báo, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Mưa lớn kéo dài gây sụt lún, nứt mặt đường tại km 46+100 quốc lộ 28B, đoạn qua đèo Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Theo cơ quan chức năng, tuyến đường còn ghi nhận 2 vị trí sạt lở, hư hỏng ta luy khác. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khuyến cáo hạn chế phương tiện tải trọng lớn qua khu vực nguy hiểm. Người tham gia giao thông cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Từ ngày 10 tháng 10, tuyến đường sắt Hà Nội Lào Cai tăng lên 3 đôi tàu khách chạy thường xuyên mỗi ngày, gồm SP15 trên SP16, SP3 và SP4, SP7 và SP8. Theo trạm kinh doanh vận tải đường sắt Lào Cai, chuyến SP15 đầu tiên đến ga Lào Cai sáng hôm qua ngày 11 tháng 10 chở 205 hành khách, chủ yếu là khách quốc tế. Việc bổ sung đôi tàu giúp tăng lựa chọn đi lại, tạo thuận lợi cho du khách đến Lào Cai và Sapa. Tiếp theo là thông tin quan trọng cho thuyền trưởng, máy trưởng đường thủy. Từ ngày 15 tháng 11, quy định mới về cấp lại và chuyển đổi chứng chỉ thuyền viên đường thủy nội địa có hiệu lực. Theo đó, thời hạn giải quyết hồ sơ là 5 ngày làm việc nếu tra cứu được dữ liệu xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp không tra cứu được, thời hạn là 30 ngày. Đáng chú ý, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn quá hạn từ 9 tháng đến dưới 18 tháng. Người đề nghị phải thi lại lý thuyết và thực hành. Quá hạn từ 18 tháng trở lên phải học và thi lại toàn bộ. Cảng hàng không Cà Mau dự kiến khai thác thương mại trở lại từ ngày 29 tháng 11 tới đây. Đường bay Cà Mau Thành phố Hồ Chí Minh và chiều ngược lại do Vietnam Airlines khai thác hàng ngày bằng máy bay Airbus A321. Chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh khởi hành lúc 12 giờ 50, chiều từ Cà Mau khởi hành lúc 14 giờ 50. Giá vé niêm yết từ 924.000 đồng cho đến 964.000 đồng trên một lượt. Hiện dự án nâng cấp mở rộng sân bay đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Nhà ga, hành khách đã hoàn thành hơn 95% khối lượng xây lắp. Thưa quý vị, đó là những thông tin đáng chú ý của bản tin nhà chức trách thông báo và chúng tôi sẽ còn tiếp tục quay trở lại sau những giai điệu âm nhạc. Nhưng trước hết thì trong Nhung cập nhật một số những thông tin về tình hình giao thông như sau. Chúng tôi có tin từ đoạn đường Lê Khả Phiêu qua đoạn Hưng Nhơn hướng về Dương Đình Cúc, xã Tân Nhật, đông chậm. Tiếp theo là thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trên tuyến đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga hướng đi giao lộ Vườn Lài phường An Phú Đông cũng đang trong trạng thái khá là đông. Còn trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết như sau: hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết lưu lượng di chuyển ổn định, hướng Phan Thiết đi Vĩnh Hảo km 181+200 có xe gặp sự cố, hiện đã đang được đội tuần tra cao tốc hỗ trợ xử lý, còn lưu lượng giao thông thì có thể di chuyển được ổn định đấy ạ. Còn quay trở lại với thông tin chúng tôi ghi nhận về tình trạng ùn ứ trên giao lộ Đỗ Mười, thì Tổ điều hành giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là hiện có sự cố giao thông và đã có mặt tại đây để phân luồng điều tiết giao thông rồi. Tình hình thì vẫn còn khá là chậm chạp. Một thông tin từ khu vực thủ đô Hà Nội, ngã tư Tam Trinh Đỗ Mười ùn dài theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì. Chúng tôi chưa rõ nguyên nhân nhưng khuyến cáo ngay để các bạn thính giả lưu ý.
0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Thưa quý vị, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại cùng với rất nhiều những thông tin giao thông mới như sau. Chúng tôi có thông tin từ phía tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục phản hồi từ giao lộ Đỗ Mười đường số 17 có sự cố giao thông đông đúc và chậm chạp. Còn trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết như sau, hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết km 215+600 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý, lưu lượng phương tiện vẫn có thể di chuyển được ổn định. Chiều ngược lại km 181+200 cũng có xe gặp sự cố rồi thưa quý vị, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tình hình giao thông. Chúng tôi có thông tin từ bạn thính giả 4 số máy cuối là 8372 cho biết mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa hiện đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông và di chuyển rất là chậm chạp đấy ạ. Và đó là những cái thông tin mà chúng tôi mới ghi nhận. Thế còn trước đó thì tại thủ đô Hà Nội có một thông tin từ ngã tư Tam Trinh Đỗ Mười, giao thông đang ùn ứ theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì, cũng mong là các bạn chúng ta lưu ý hơn với lộ trình này. Thưa quý vị và các bạn, chi phí logistics cao, đường bộ quá tải đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải phát huy hiệu quả vận tải thủy nội địa. Vậy đâu là những điểm nghẽn về hạ tầng, cơ chế và liên kết vùng cần tháo gỡ? Và Nghị quyết 27 sẽ tạo động lực đột phá như thế nào? Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội qua chuyên mục Đối thoại.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị thính giả, chi phí logistics tại Việt Nam hiện đang neo ở mức rất cao, từ 16% đến 20% GDP. Dù Nghị quyết 20 của Trung ương đã đặt mục tiêu kéo giảm con số này xuống dưới 12% vào năm 2030, nhưng thực tế cho thấy gánh nặng vận tải vẫn đang dồn cả lên hệ thống đường bộ, ngày một quá tải. Làm thế nào để vận tải thủy nội địa, một phương thức siêu rẻ, thực sự được đánh thức và gánh vác một phần trong định hướng vận tải đa phương thức? Và tại sao Nghị quyết 27 lại được nhắc đến như một xung lực đột phá về mặt chủ trương? Xung quanh câu chuyện này, phóng viên Chu Đức có cuộc đối thoại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Thưa ông, Việt Nam có gần 27.000 km đường thủy nội địa, cước phí thì rẻ hơn đường bộ rất nhiều. Thế nhưng đường thủy hiện nay mới chỉ gánh vác được chưa tới 20% khối lượng hàng hóa. Dưới góc nhìn của ông thì đâu là điểm nghẽn lớn nhất khiến cho vận tải thủy nội địa hiện nay chưa thể phát huy được lợi thế?
4: Tôi cho rằng là ở thời điểm này, chi phí vận tải thủy thì chỉ bằng khoảng cỡ 1/3 đến 1/5 đường bộ. Thì lợi thế chi phí là có thật, nhưng mà doanh nghiệp thì chưa chọn đường thủy. Bởi vì một chuyến hàng không chỉ có cái chặng giữa, tức là hàng phải được gom từ nhà máy ra bến, rồi xếp lên xà lan đi qua các cây cầu rồi vào các cảng biển. Và cái điều quan trọng nhất là nếu mà chỉ cần một mắt xích bị đứt, tức là toàn bộ cái lợi thế chi phí bị triệt tiêu bởi cái chi phí truyền tải và thời gian chờ đợi và rủi ro trễ tàu. Hải Phòng cũng là một cái nơi mà tôi ứng cử đại biểu Quốc hội để có thể lấy làm một cái ví dụ rất là rõ cái ý này. Chúng ta có cảng cửa ngõ Lạch Huyện tiếp nhận được tàu lớn nằm giữa cái mạng lưới sông dày đặc của đồng bằng sông Hồng. Nhưng mà theo cái số liệu được công bố gần đây thì khoảng cỡ trên 95%, khoảng 96-97% cái lượng container qua cảng Hải Phòng ấy thì vẫn chuyển bằng đường bộ. Điều đó cho thấy là nếu chúng ta có cảng tốt, có sông tốt nhưng chưa có một hệ thống tốt thì cái việc mà phát huy cái vai trò giảm cái chi phí logistics chưa đạt được.
3: Ông vừa nhắc tới từ hệ thống, thực tế thì nhóm phóng viên chúng tôi đi khảo sát thấy rằng có tình trạng địa phương này thì muốn làm cảng, nâng cầu nhưng địa phương kế bên thì lại không mặn mà, vì thấy không có lợi cho mình. Phải chăng tư duy địa giới hành chính đang bóp nghẹt chuỗi cung ứng liên vùng, thưa ông?
4: Đúng, chính xác. Tôi cho rằng là vẫn cần có một cái quy hoạch và đặc biệt là cái đầu tư theo cái địa giới hành chính, trong khi mà cái dòng hàng chảy theo cái hành lang kinh tế. Một cái tuyến sông mà đi qua 3-4 cái địa phương, cái cây cầu mà có tĩnh không thấp thì nằm ở địa phương này, nhưng lại lợi ích khi nâng tĩnh không lại rơi vào cái khu công nghiệp của địa phương khác và cảng biển của một địa phương thứ ba. Đây là một cái bất cập mà thực tế nhìn thấy. Trong cái cấu trúc đó thì không có một địa phương nào mà có đủ cái động lực mà vừa bỏ vốn này và lại kết quả lại không ai làm. Nếu mà chúng ta không làm mà không có cái sự kết nối thì cái chính sách nó sẽ không hiệu quả. Thêm vào đó thì nhiều năm qua cái vốn ngân sách cho hàng hải và đường thủy nội địa thì chỉ chiếm cỡ khoảng 2-4% cho tổng vốn đầu tư cho giao thông vận tải. Nếu xét về cái tỷ lệ đầu tư thì đó không tương xứng với vai trò xương sống mà chúng ta đang kỳ vọng.
3: Vậy để phá vỡ sự cắt cứ này thì Nghị quyết 27 của Trung ương về phát triển các vùng kinh tế xã hội có vai trò như thế nào trong việc tạo ra bước đột phá, thưa ông?
4: Về cơ bản thì Nghị quyết số 27 của Trung ương về phát triển các vùng thì đã xác định được cái cơ chế liên kết điều phối mạnh này rồi. Nhưng mà thực chất thì là khâu đột phá và chuyển từ tổ chức không gian phát triển trên địa giới hành chính sang cái tổ chức theo chức năng, tiềm năng và lợi thế. Do vậy thì tôi rất kỳ vọng là Quốc hội sẽ sớm cái thể chế hóa cái tinh thần này theo các cái hướng. Theo tôi thì có thể có ba hướng. Cái thứ nhất là luật hóa cái khái niệm hành lang logistics đường liên vùng. Như hiện nay những cái hành lang lớn như là đồng bằng sông Hồng, Hải Phòng, Quảng Ninh hay đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh hay là cái mép Thị Vải thì phải được quy hoạch, đầu tư và khai thác như một cái chỉnh thể, xác định rõ là cảng trung tâm này, cảng vệ tinh này, cảng cạn này, luồng tuyến và tĩnh không cầu này có một cái đầu mối chịu trách nhiệm cho toàn tuyến, không chia cắt theo từng đoạn hành chính. Cái thứ hai là có cơ chế tài chính dùng chung, tức là ý là những cái công trình mà mang lợi ích liên vùng như là nâng tĩnh không cầu mà nạo vét luồng chính thì cần phải được ưu tiên vốn trung ương, hoặc là có cái cơ chế đóng góp theo một mức hưởng lợi giữa các địa phương thay vì trông chờ vào địa phương nơi có công trình. Và cái thứ ba cần phải tập trung hơn, đó chính là cái phân cấp phải đi kèm theo cái chuẩn chung. Bởi khi có một cái chuẩn chung ấy thì 1.500 km tuyến đường thủy nội địa quốc gia mà đang chạy qua 6 cái địa phương thì đây là một cái hướng đi đúng. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có một cái tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất và trách nhiệm giải trình theo tuyến, nó sẽ dẫn đến một cái việc là chúng ta dễ phân cấp thành chia cắt.
3: Rõ ràng chúng ta không thể quy hoạch hạ tầng giao thông dựa trên ranh giới của một tờ bản đồ hành chính. Nếu nhìn từ góc độ địa phương thì họ cần phải thay đổi cách tiếp cận như thế nào khi muốn xin mở bến thủy nội địa hay quy hoạch trung tâm logistics ạ?
4: Nếu mà chúng ta không thay đổi theo cái cách mà có đất thì bố trí cảng mà không phải bắt đầu từ dòng hàng, tức là hàng ở đâu, khối lượng bao nhiêu, đi đâu, bằng phương tiện gì và kết nối với cảng biển như thế nào thì sẽ là sai lầm ngay. Chúng ta phải thay đổi cái cách tiếp cận, phải bắt đầu từ dòng hàng, quy hoạch bến gom hàng phải gắn với quy hoạch khu công nghiệp. Cái tĩnh không cầu phải được quy hoạch theo cấp tuyến. Trên một hành lang vận tải chính ấy, thì chỉ cần một cây cầu thấp là cả tuyến bị khống chế.
3: Vâng, để khép lại cuộc trao đổi ngày hôm nay thì nếu được tóm gọn lại thông điệp lớn nhất của Quốc hội, Chính phủ và các địa phương thì cần quán triệt để khơi thông điểm nghẽn logistics quốc gia thì ông sẽ chia sẻ điều gì ạ?
4: Tôi xin muốn nhấn mạnh lại là phải chuyển từ cái tư duy quản lý từng phương thức vận tải sang cái quản trị hành lang logistics. Vì quốc gia biển mặn không chỉ bắt đầu ở cái ngoài khơi, mà tôi cho rằng bắt đầu từ những cái bến sông, những cây cầu và những dòng dữ liệu trong nội địa. Chúng ta phải có cơ sở, phải có đủ dữ liệu thì chúng ta mới làm được. Và khi đường thủy nội địa được kết nối thực chất với cảng biển, với các cảng cửa ngõ, thì lúc đó chúng ta mới mở rộng được vùng hậu phương hành lang hàng hóa. Và đặc biệt là như vậy thì cái lợi thế hơn 3.200 km bờ biển cùng với hệ thống sông ngòi dày đặc như hiện nay ở Việt Nam mới thực sự chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh. Và đặc biệt nó mới giúp cho giảm tải cái vận tải đường bộ và giảm cái chi phí logistics. Và lúc đó mới đạt được cái mục tiêu là đưa kinh tế biển trở thành động lực chung của nền kinh tế.
3: Một đúc kết rất hay. Quốc gia biển mạnh không chỉ bắt đầu ở ngoài khơi mà bắt đầu từ những bến sông trong nội địa. Xin trân trọng cảm ơn đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn về cuộc trao đổi tâm huyết này.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
2: Thưa quý vị thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin đáng chú ý. 7 dự án cầu vượt sông Hồng tại Hà Nội đang được triển khai đồng loạt. Cầu Hồng Hà và Mễ Sở đạt hơn 45% khối lượng, còn cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát và Vân Phúc tiếp tục tăng tốc thi công, hướng tới hoàn thành trong năm 2027. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa có quyết định về nội quy tiếp công dân. Nội quy nêu rõ công dân phải xuất trình giấy tờ tùy thân theo quy định. Nếu là người đại diện, người được ủy quyền thì xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp. Đáng chú ý, quy định yêu cầu công dân không được tự ý ghi âm, ghi hình phát trực tiếp tại nơi tiếp công dân khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Trên vành đai 1 Hà Nội, cầu vượt Láng Hạ - Giảng Võ đạt 65% khối lượng, trong khi cầu vượt Nguyễn Chí Thanh tiếp tục triển khai các hạng mục kết cấu. Để đẩy nhanh tiến độ, đơn vị duy trì khoảng 70 đến 80 công nhân, tổ chức thi công liên tục 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ cuối tuần và dịp lễ. Mục tiêu được đặt ra là hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối tháng 12 năm 2026. Vừa rồi là những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý, còn bây giờ mời các bạn tiếp tục quay trở lại với những giai điệu âm nhạc chiều nay.

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những thông tin đến từ Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi quay trở lại với những thông tin cập nhật. Thưa quý vị, theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, từ ngày 21 đến 24 tháng 11 năm 2026, tại không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026. Điểm nhấn là chương trình diễu hành di sản kết hợp biểu diễn nghệ thuật, tái hiện hành trình phát triển của Thăng Long Hà Nội qua các thời kỳ. Bên cạnh đó, người dân và du khách có thể trải nghiệm các loại hình nghệ thuật dân gian, tìm hiểu di sản thông qua công nghệ số, thực tế ảo và thực tế tăng cường. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trường hợp chủ động sắp xếp giờ ra về, khu vực đón trả học sinh và phối hợp lực lượng chức năng để hạn chế ùn tắc trước cổng trường. Với trường có khuôn viên hẹp hoặc đường vào nhỏ, nhà trường phối hợp chính quyền địa phương xác định điểm đón trả an toàn, kiến nghị bổ sung biển báo vạch kẻ đường. Sở cho biết đang tổng hợp số trường đã bố trí chỗ dừng cho phụ huynh. Với trường để ùn tắc kéo dài trước cổng, sở sẽ kiểm tra nguyên nhân và thực hiện phương án. Quảng Ninh đã tổ chức tiêu hủy hơn 8.000 bình khí cười bị thu giữ trong các vụ vi phạm nhằm ngăn chặn việc kinh doanh, vận chuyển trái phép loại khí này. Lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và sức khỏe cộng đồng. Đó là những thông tin tiếp tục được cập nhật của buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn thính giả đã luôn lắng nghe và đồng hành. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục quay trở lại.

0: Thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với thời lượng của FM 91 chiều nay. Thưa quý vị, chuỗi sự kiện được mong chờ nhất dành cho các hộ kinh doanh, ngày an tâm sổ sách đã chính thức quay trở lại trong tháng 10 này với hàng loạt giải pháp tài chính và đặc thù thiết thực, từ hoàn tiền nộp thuế, đổi loa thông báo số dư hệ mới cho đến tạo mã voucher hoàn tiền và combo quà tặng siêu hấp dẫn. Làm thế nào để các tiểu thương vừa thành thơi quản lý, vừa bứt phá doanh thu cuối năm? Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, chương trình đồng hành cùng hộ kinh doanh do PPBank triển khai định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, phát chính vào 16 giờ chiều thứ hai hàng tuần. Mời các bạn cùng đến với chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách.
1: Thưa quý vị, cuối năm là thời điểm các hộ kinh doanh hàng tiêu dùng vừa cần nguồn vốn dồi dào để quay vòng nhập hàng, vừa cần giải pháp tài chính gọn gàng để tối ưu từng khoản chi phí. Bên cạnh đó, việc làm sao để thu hút khách ghé tiệm mà không tốn quá nhiều chi phí truyền thông cũng là bài toán khiến nhiều chủ hộ đau đầu. Như trường hợp của chị Hương, một chủ hộ kinh doanh hàng tiêu dùng tại Hà Nội. Điều chị quan tâm nhất lúc này là làm sao vừa tiết kiệm được chi phí, vừa kéo thêm khách vào mùa cao điểm cuối năm. Chị Hương chia sẻ.
2: Hôm trước xem trên livestream thì tôi thấy có chương trình hoàn tiền khi nộp thuế qua eTax Mobile. Thì tôi thấy cũng khá thiết thực vì nộp thuế là cái việc mà bất kể hộ kinh doanh nào cũng phải làm. Mà nộp còn được hoàn 300.000. Nay tôi thấy có báo chương trình ưu đãi quay lại nên là tôi đăng ký ngay. Ngoài ra thì tôi còn thử tạo mã ưu đãi cho khách ngay trên ứng dụng của VPBank. Khách mua hàng thì sẽ được hoàn tiền nên khá là thích. Mà cửa hàng thì cũng đông khách hơn. Mình không phải bỏ thêm nhiều chi phí quảng cáo mà lại có khách quay lại nữa.
1: Không chỉ riêng ngành hàng tiêu dùng, các quán ăn dịch vụ sầm uất cũng đối mặt với thách thức lớn vào giờ cao điểm. Khách đông, các chủ quán như anh Huy Tuấn luôn lo nơm nớp việc sót đơn, nhầm hóa đơn hoặc không kịp kiểm tra tiền về. Chiếc loa báo thanh toán cũ gặp trục trặc hay báo chậm càng làm việc bán hàng thêm vất vả. Mong muốn lên đời một trợ lý âm thanh to, chuẩn, nghe rõ chính là lý do khiến anh Tuấn tìm đến chương trình đợt này. Anh Tuấn, chủ quán ăn tại Hà Nội chia sẻ.
3: Quán tôi đông nhất vào buổi trưa và buổi tối, nhiều lúc không tiện kiểm tra điện thoại, liên tục xem khách đã chuyển khoản hay chưa. Tình cờ tôi lướt mạng, thấy quảng cáo chương trình thu loa cũ tặng loa mới cho khách, thấy chỉ cần mở tài khoản hộ kinh doanh là được tham gia. Nên tôi tìm hiểu, loa nhìn khá bắt mắt, âm thanh lại to rõ, báo tiền về ngay tức thì giúp tôi yên tâm hơn.
1: Những chia sẻ vừa rồi đã minh chứng sức hút cũng như giá trị thực tế mà chuỗi sự kiện mang lại. Để tháo gỡ toàn diện các rào cản tài chính và tối ưu quy trình vận hành cho bà con tiểu thương, trong đợt trở lại tháng 10 này, VPBank mang đến bộ giải pháp chuyên biệt cùng các chính sách hỗ trợ thiết thực, giúp hộ kinh doanh tiết kiệm tối đa chi phí nghĩa vụ. Ông Trần Minh Hiếu, chuyên gia phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank chia sẻ về các giải pháp tối ưu dòng tiền và thiết bị vận hành.
4: Thực ra là sau một cái quá trình đồng hành rất là dài cùng với các hộ kinh doanh thì chúng tôi nhận thấy là những cái tháng cuối năm sẽ là một cái thời điểm mà nhiều tiểu thương chịu áp lực về chi phí và vận hành nhất. Vì vậy là trong cái tháng 10 này thì chúng tôi sẽ tập trung vào các cái thiết thực hỗ trợ như là hoàn 10% tiền khi nộp thuế qua eTax Mobile và đặc biệt là cái chương trình thu cũ đổi mới 50.000 loa thông báo biến động số dư giúp cho bà con kinh doanh quản lý dòng tiền và giao dịch một cách là thuận tiện hơn trong quá trình bán hàng.
1: Không dừng lại ở các ưu đãi vận hành và giảm chi phí, ngân hàng còn đưa ra công cụ độc quyền thúc đẩy doanh số bán hàng trực tiếp cùng những đặc quyền hấp dẫn trong phiên livestream chuyên đề. Thông tin thêm về hai ưu đãi trọng tâm còn lại, ông Trần Minh Hiếu cho biết.
4: Trước đây thì tiệm ăn hay là quán ăn mà muốn làm một cái chương trình voucher khuyến mại để thu hút khách hàng ấy thì cá nhân tôi thấy là rất là rắc rối mà lại còn vừa tốn kém nữa. Nhưng mà nay thì với tính năng tạo mã voucher hoàn tiền Thịnh Vượng ở trên ứng dụng VPBank Neo thì chúng ta có thể là tự tạo mã ưu đãi riêng cho tiệm mình một cách cực kỳ đơn giản. Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là có thể tạo ngay xong một cái mã rồi và mình có thể dán ngay tại bàn hoặc là gửi qua Zalo cho khách. Ví dụ như là khách tới ăn một tô phở đi hay là mua một gói hàng thì lúc thanh toán chỉ cần dùng ứng dụng VPBank Neo quét mã đó là sẽ được hoàn ngay một chút tiền tài lộc. Khách thì rất là thích vì được giảm giá, còn chủ tiệm thì đông khách tới ủng hộ liên tục, vừa dễ dùng lại vừa thu hút thêm rất nhiều khách hàng. Đặc biệt là duy nhất tại phiên livestream ngày an tâm sổ sách ngày 14 tháng 10 tới đây thì VPBank chúng tôi sẽ mang đến cơ hội cho 1.000 khách hàng may mắn nhất nhận combo voucher bi trị giá lên tới 100.000 đồng, hỗ trợ được cả nhu cầu giao hàng lẫn di chuyển, phục vụ cho hoạt động kinh doanh hàng ngày của chủ hộ.
1: Thưa quý vị, thời lượng của chuyên mục ngày an tâm sổ sách đến đây là kết thúc. đồng hành cùng hộ kinh doanh bằng những giải pháp thiết thực. Chương trình kỳ vọng sẽ giúp các tiểu thương quản lý hiệu quả hơn và tự tin tăng tốc kinh doanh trong những tháng cuối năm. Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ thêm thông tin, quý vị vui lòng liên hệ hotline VPBank 1900 545415. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo trên sóng VOV Giao thông.
5: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những thông tin đến từ VPBank. Và quý vị thân mến, trong chuyên mục cuối cùng như thường lệ thì Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình vẫn luôn dành thời lượng để quan tâm đến việc là chúng ta lái xe như thế nào cho an toàn, nhưng vẫn phải nhớ quan tâm chăm sóc sức khỏe của chính bản thân mình. Và đó sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an, cũng sẽ là chuyên mục cuối cùng để khép lại cho thời lượng của FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và đồng hành. Chúc các bạn một buổi chiều thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Lái khỏe về nhà bình an.
7: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin sức khỏe hôm nay. Chúng tôi sẽ cập nhật đề xuất mới về phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cảnh báo thuốc cổ truyền giả và những nguy cơ khi bổ sung vitamin C quá liều.
0: Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời hạn sử dụng phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ 10 ngày lên 20 ngày kể từ ngày ký. Đặc biệt, người mắc bệnh mãn tính hoặc cần điều trị dài ngày thuộc danh mục quy định có thể được cấp phiếu chuyển có giá trị 1 năm. Theo dự thảo sửa đổi thông tư số 01/2025, phiếu chuyển và phiếu hẹn khám lại có thể được sử dụng dưới dạng điện tử trên VNEID, hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế hoặc là văn bản điện tử có ký số, phiếu giấy có mã QR cũng được dùng để tra cứu.
2: Dự thảo còn đề xuất tự động nhắc lịch khám lại, hỗ trợ người thân tra cứu lịch hẹn cho trẻ em, người cao tuổi và người phụ thuộc. Việc chuyển người bệnh sẽ căn cứ vào yêu cầu chuyên môn và khả năng điều trị của cơ sở tiếp nhận nhằm giảm thủ tục và đảm bảo tính liên tục trong điều trị.
0: Cũng liên quan đến việc sử dụng thuốc an toàn, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, lưu hành và quảng cáo thuốc cổ truyền, đặc biệt là An Cung Ngưu Hoàng Hoàn, sau khi lực lượng chức năng phát hiện các vụ sản xuất, buôn bán thuốc giả. Các địa phương sẽ phối hợp với công an và quản lý thị trường, truy xuất nguồn gốc, xử lý sản phẩm không rõ xuất xứ hoặc là có dấu hiệu giả mạo.
2: Hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội cũng được giám sát chặt chẽ, nhất là những nội dung thổi phồng công dụng như thần dược phòng ngừa đột quỵ. Sở Y tế khuyến cáo người dân chỉ sử dụng

0: ăn cung nghiêu hoàng hoàn khi có chỉ định của bác sĩ, mua tại cơ sở kinh doanh dược đủ điều kiện và kiểm tra đầy đủ hóa đơn chứng từ nguồn gốc. Đây là thuốc kê đơn, không được tự ý sử dụng. Cơ quan chức năng cũng tăng cường lấy mẫu, kiểm nghiệm để phát hiện thuốc giả và thuốc không đạt tiêu chuẩn lưu hành.
1: Tiếp theo là những lưu ý khi bổ sung vitamin C. Sử dụng quá nhiều vitamin C, đặc biệt là qua các sản phẩm dạng viên sủi, có thể gây rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, buồn nôn và trào ngược axit. Giới hạn hấp thụ tối đa đối với người trưởng thành là 2.000mg mỗi ngày, tính tổng lượng vitamin C từ thực phẩm và các nguồn bổ sung. Vitamin C làm tăng hấp thụ sắt, vì vậy người mắc các bệnh lý gây tích tụ sắt cần phải thận trọng khi sử dụng liều cao.
0: Bổ sung quá mức cũng có thể làm tăng oxalate trong nước tiểu, góp phần tăng nguy cơ hình thành sỏi thận ở một số người. Các chuyên gia khuyến cáo không tự ý dùng vitamin C liều cao hoặc vượt hướng dẫn trên sản phẩm. Người dân nên ưu tiên bổ sung vitamin C qua rau xanh, trái cây và chế độ ăn cân đối. Người có bệnh nền hoặc tiền sử sỏi thận cần tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi sử dụng thực phẩm bổ sung.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexican do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
0: Thưa quý vị, tăng huyết áp là một trong những vấn đề sức khỏe nhận được sự quan tâm của nhiều người, trong đó có các bác tài. Ước tính tại nước ta, cứ 4 người lớn thì có 1 người bị tăng huyết áp. Với người lái xe, đây là tình trạng càng không nên chủ quan, bởi tăng huyết áp thường tiến triển âm thầm, nhưng nếu không được phát hiện và kiểm soát tốt, có thể làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch, đột quỵ, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự an toàn khi tham gia giao thông.
1: Và khi nhắc đến những yếu tố liên quan đến tăng huyết áp, chúng ta thường nghĩ ngay đến thói quen ngồi nhiều, ít vận động, tình trạng căng thẳng, thừa cân hoặc là chế độ ăn uống chưa hợp lý. Nhưng bên cạnh đó, có một vấn đề ít được chú ý, đó là tình trạng thiếu hụt canxi, cũng là một trong những yếu tố có thể gây ra tình trạng cao huyết áp, tăng nguy cơ mắc các vấn đề liên quan đến tim mạch.
0: Theo một số nghiên cứu, những người bổ sung đủ canxi có mức huyết áp tâm thu thấp hơn trung bình 2-4mm thủy ngân so với người thiếu canxi. Đặc biệt, những người có lượng canxi hấp thu dưới 300mg một ngày có tỷ lệ mắc bệnh tăng huyết áp cao gấp 2-3 lần so với người bổ sung canxi đầy đủ.
1: Vậy vì sao canxi lại liên quan tới huyết áp? Lý do đó là bởi canxi là khoáng chất tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể, trong đó có co cơ, dẫn truyền thần kinh, hoạt động của tim và sự co giãn của mạch máu. Những hoạt động này đều có liên quan đến việc điều hòa huyết áp.
0: Không chỉ vậy, một số nghiên cứu cũng cho thấy canxi có thể liên quan đến chuyển hóa lipid và sức khỏe tim mạch. Cụ thể, canxi trong đường tiêu hóa có thể gắn với một phần axit béo và axit mật, từ đó ảnh hưởng đến quá trình tạo micelli, một bước cần thiết để cơ thể hấp thu chất béo và cholesterol, góp phần hạn chế bệnh tim mạch.
1: Do đó, điều quan trọng là chúng ta cần bổ sung canxi đúng và đủ để vừa bảo vệ sức khỏe xương khớp, lại không gây lắng đọng canxi ở thành mạch. Đủ ở đây, đó là mỗi người trưởng thành, trong đó có các bác tài, nhu cầu canxi cần vào khoảng từ 1.000-1.200mg canxi một ngày. Vậy còn bổ sung đúng thì sao ạ?
0: Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Thị Yến Thủy, trưởng khoa dinh dưỡng tiết chế Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh, điều quan trọng đầu tiên là chúng ta nên ưu tiên nguồn canxi từ thực phẩm. Tuy nhiên, nếu lịch trình công việc khiến các bác tài ăn uống thất thường, khẩu phần chưa đáp ứng đủ nhu cầu canxi hoặc có yếu tố nguy cơ về sức khỏe xương thì có thể cân nhắc bổ sung qua viên uống theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ.
1: Các loại thực phẩm giàu canxi là sữa, sữa chua phô mai, cá nhỏ ăn cả xương, tép, đậu, rau màu xanh đậm hay một số loại hạt. Ví dụ, lái xe hàng ngày các bác tài có thể mang theo một chút hạnh nhân hoặc là vài hộp sữa để dùng làm bữa phụ. Hoặc là khi dùng bữa ăn tại quán cơm, trạm dừng nghỉ, chúng ta có thể tráng miệng bằng một hộp sữa chua. Ước tính, mỗi hộp sữa chua và khoảng 150g có thể cung cấp vào khoảng 200mg canxi.
0: Để giúp canxi đi thẳng vào mô xương mà không lắng đọng tại thành mạch, quý vị cũng nên chú ý bổ sung vitamin D. Bác tài nên bớt chút thời gian rời khỏi cabin để tiếp xúc ánh nắng nhẹ khoảng 15-20 phút mỗi ngày vào thời gian thích hợp. Ngoài ra, vitamin D còn có trong các loại cá béo, lòng đỏ trứng, dầu gan cá.
1: Đặc biệt, chúng ta không nên tự ý bổ sung canxi liều cao kéo dài, bởi việc tự ý dùng viên uống canxi liều cao kéo dài có thể gây ra một số ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Bác sĩ thường sẽ chỉ định bổ sung canxi cho người có nguy cơ loãng xương, chế độ ăn thiếu hụt hoặc là có kết quả khám cho thấy thiếu canxi.
0: Bên cạnh đó, để phòng ngừa tăng huyết áp, người lái xe nên chủ động nghỉ giải lao 10-15 phút sau mỗi khoảng 2 giờ cầm lái để vận động nhẹ nhàng và giảm căng thẳng. Đồng thời cần duy trì thói quen ngủ đủ giấc, hạn chế thức ăn chứa nhiều muối hay đồ ăn nhanh, kiểm soát cân nặng, tránh xa rượu bia, thuốc lá và khám sức khỏe định kỳ.
1: Mong rằng những chia sẻ trong chuyên mục hôm nay sẽ giúp các bác tài vừa bảo vệ được hệ xương khớp khỏe mạnh, lại vừa phòng ngừa được nguy cơ tăng huyết áp để luôn lái xe an toàn. Chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nexcan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nexcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexcan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
6: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
5: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
6: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
5: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nexcan có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể, kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
6: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
7: PM Nexcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexcan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
8: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
2: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin.
8: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
0: Thưa quý vị, hở van tim là một chẩn đoán dễ khiến nhiều người lo lắng, nhất là khi công việc hàng ngày đòi hỏi sức khỏe ổn định như các bác tài. Không ít bác tài khi biết mình mắc bệnh sẽ nghĩ ngay đến khả năng phải phẫu thuật, đồng thời băn khoăn liệu tình trạng này có ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt lâu dài hay không.
1: Nhưng để trả lời câu hỏi hở van tim có cần phẫu thuật hay không thì trước hết cần hiểu thực chất tình trạng này là gì và nó ảnh hưởng đến hoạt động của tim chúng ta ra sao. Đây sẽ là nội dung đầu tiên mà chúng ta cùng tìm hiểu qua phần chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Văn Bửu Đan đến từ Bệnh viện Tim Tâm Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
9: Tim của người bình thường nó sẽ có cái cấu trúc quan trọng là cơ tim. Cơ tim giúp bơm máu đẩy ra nuôi toàn cơ thể. Tuy nhiên, để đảm bảo cái dòng máu nó vận hành đúng chiều thì cần có cái van tim. Van tim nó sẽ giúp cho hướng cái máu đi theo một chiều nhất định. Và nếu mà cái van tim nó bị hở thì nó sẽ ra cái tình trạng là cái máu nó bị dội ngược lại. Lâu ngày nó sẽ đưa đến cái tình trạng là suy tim. Do cái lượng máu bơm ra không đủ, nó gây ứ động lại trong tim. Và từ tim nó sẽ gây ra ứ động lên phổi, đưa đến tình trạng sung huyết phổi. Và nặng hơn nữa, bệnh nhân bị cái tình trạng gan to, tĩnh mạch cổ nổi. Tất cả những cái dấu hiệu đó được gọi là suy tim. Do tất cả đều bắt nguồn từ cái tình trạng cái van tim nó bị đóng không kín, mà chúng ta gọi bằng cái từ chuyên môn là hở van tim.
0: Những ảnh hưởng mà bác sĩ vừa phân tích cũng cho thấy tình trạng hở van tim cần được đánh giá trong cả quá trình hoạt động của tim, chứ không chỉ dừng ở việc phát hiện van tim đóng không kín. Khi lựa chọn hướng điều trị, bác sĩ sẽ xem xét bác tài có xuất hiện triệu chứng hay không, khả năng bơm máu của tim có thể bị suy giảm, cấu trúc tim đã có sự thay đổi hay chưa, cùng với độ tuổi và tình trạng sức khỏe tổng thể.
1: Như vậy, khi hai người cùng được chẩn đoán hở van tim, chưa chắc đã có cùng một hướng xử trí. Có trường hợp cần tiếp tục theo dõi điều trị và đánh giá định kỳ. Nhưng cũng có những trường hợp việc can thiệp cần được đặt ra để tránh những ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến chức năng của tim.
0: Và trong quyết định đó, vị trí van bị tổn thương cũng như mức độ hở van là những căn cứ rất quan trọng. Cụ thể, những trường hợp hở van tim nào thường phải can thiệp, chúng ta cùng tiếp tục nghe bác sĩ phân tích.
9: Đối với tim của người bình thường thì có 4 cái van, là cái van 2 lá, van động mạch chủ, van 3 lá và van động mạch phổi. Thì hai cái van tim mà hay bị tổn thương nhất và cũng hay cần phải phẫu thuật nhất là van 2 lá và van động mạch chủ. Cái van 3 lá và van động mạch phổi nó cũng có những cái trường hợp hiếm cần phải sửa chữa, tuy nhiên rất ít gặp. Và khi bị cái tình trạng hở van nặng trở lên thì chúng ta cần phải phẫu thuật để sửa chữa cái van tim đó.
1: Như vậy, khi hở van tim đã tiến triển đến mức độ nặng, phẫu thuật có thể được đặt ra trong quá trình điều trị. Với các bác tài, một chỉ định can thiệp như vậy chắc chắn cũng kéo theo nhiều băn khoăn về sức khỏe, thời gian điều trị cũng như khả năng trở lại với công việc

0: Tuy nhiên, quyết định phẫu thuật ở từng trường hợp vẫn cần dựa trên những đánh giá cụ thể và diễn biến của bệnh.
1: Và thực tế cũng có một tình huống đáng chú ý, đó là có người ban đầu được đánh giá hở van ở mức độ nặng và đã tính đến khả năng phẫu thuật. Nhưng sau một thời gian điều trị nội khoa, chức năng tim và tình trạng hở van lại có những chuyển biến tích cực. Vậy trong thực hành điều trị, các bác sĩ có thường gặp những trường hợp đáp ứng tốt với thuốc và có thể tiếp tục theo dõi mà chưa cần phẫu thuật hay không? Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Văn Bửu Đan cho biết.
2: Trong thực tế chúng tôi cũng đã gặp những ca như vậy. Tức là bị nặng và nghĩ là cần phải mổ. Tuy nhiên khi cho uống thuốc thì bệnh nhân đáp ứng tốt. Thì có thể có nhiều lý do để giải thích chuyện đó. Có thể cái hở van đó nó có nhất là cấp tính, do tình trạng bệnh nhân bị thiếu máu cục bộ cơ tim chẳng hạn. Tuy nhiên khi chúng ta điều trị tốt cái tình trạng cục bộ tim, cho uống thuốc và bệnh nhân tránh những cái hoạt động gắng sức quá mức, thì cái van tim bệnh nhân bớt hở hơn và ổn định trong một thời gian dài. Ngoài ra còn có nhiều lý do khác, chẳng hạn như bệnh nhân trước đó uống rượu nhiều. Chúng ta biết uống rượu nhiều là một yếu tố nó đưa đến cái tình trạng suy tim. Và khi suy tim thì cái van nó cũng hở nhiều hơn. Sau khi uống thuốc chúng ta và kiên cử không uống rượu nữa thì từ từ cái tim nó phục hồi, nó nhỏ lại và cả hở van nó cũng giảm đi.
0: Cũng theo bác sĩ, với các bác tài bị hở van tim trong quá trình điều trị, cần tái khám đúng hẹn, sử dụng thuốc theo đúng chỉ định và trao đổi với bác sĩ khi xuất hiện triệu chứng mới hoặc là sức khỏe có những thay đổi bất thường. Việc theo dõi đều đặn sẽ giúp bác sĩ đánh giá chính xác diễn biến của bệnh và có những điều chỉnh phù hợp khi cần.
1: Thưa quý vị, hở van tim là bệnh lý cần được quản lý lâu dài, còn phẫu thuật chỉ được đặt ra khi tình trạng thực sự cần đến can thiệp. Vì vậy, thay vì quá lo lắng về một cuộc phẫu thuật, điều cần thiết hơn cả là theo sát tình trạng sức khỏe và để bác sĩ lựa chọn thời điểm điều trị phù hợp. Tư vấn cabin hôm nay xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: nhóm tài xế công nghệ họ cần thiết phải tự tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, còn lâu dài nó là về hưu mất sức lao động. Cái vai trò của bảo hiểm xã hội đối với nhóm đối tượng này là hoàn toàn quan trọng.
1: Cái nhóm lao động này trong thời gian vừa qua thì bị tổn thương rất là nhiều, cơ hội để các cái bên có liên quan có thể hỗ trợ giúp sức cho cái nhóm lao động này cũng rất là hạn chế.
2: Cần đưa tài xế công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đây là đề xuất của nhiều chuyên gia, nhà khoa học khi góp ý vào dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các nền tảng phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp. Chuỗi podcast Biển giữ gì, 22 câu chuyện về thứ nằm dưới lớp bùn. Đón nghe 2 tập mới mỗi tuần vào 9 giờ sáng thứ 3 và thứ 6 trên các nền tảng số Spotify, Apple Podcast, YouTube. Đặc biệt, để đồng hành cùng thính giả trên mọi nẻo đường, chương trình sẽ được phát trên sóng FM vào khung giờ chiều các ngày thứ 6 và chủ nhật hàng tuần, phủ sóng đồng loạt trên cả 4 hệ thống VOV Giao thông khu vực Duyên Hải, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Mê Công. Biển giữ gì? Hiểu biển để giữ tương lai.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Giờ cao điểm.

0: Kính chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với thời lượng dành cho giờ cao điểm trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức giao thông mới nhất trên từng con đường tuyến phố. Ở chiều ngược lại, chúng tôi hy vọng chính quý vị thính giả cũng sẽ là những nguồn tin cực kỳ quý báu để đồng hành với VOV Giao thông phác thảo nên những nét vẽ trong một bản đồ tin tức về tình hình giao thông chi tiết và cụ thể nhất. Nếu có thông tin, mời quý vị cùng gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông để báo tin mới. Chúc quý vị sẽ luôn có được cho mình những lộ trình bình an trong giờ cao điểm chiều nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Trước khi đến với những diễn biến giao thông thì yếu tố thời tiết ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng cho lộ trình di chuyển của tất cả chúng ta. Trời vào thu nhưng hôm nay không phải là một ngày quá mát mẻ, thậm chí là có quãng thời gian oi nóng xuất hiện trong ngày. Liệu rằng dự báo trong tối đêm nay cũng như là sang đến ngày mai, thời tiết có những biến động ra sao? Câu trả lời sẽ đến với quý vị trong bản tin dự báo thời tiết ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sau một buổi sáng ít mây, nắng lên từ sớm và nhiệt độ tăng nhanh về trưa, đến chiều nay thủ đô Hà Nội có sự thay đổi khi mây nhiều lên và đan xen với nắng. Nắng vì thế dịu hơn so với buổi trưa, song độ ẩm tăng lên khiến cảm giác oi bức hơn. Lúc này nhiệt độ ở nhiều nơi dao động trong khoảng 31 độ C, trời nhiều mây. Bước sang chiều tối, thời tiết vẫn khô ráo, không mưa, thuận lợi cho các hoạt động đi lại và sinh hoạt ngoài trời. Đêm nay trời không mưa, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 22 đến 24 độ C, không khí mát dịu hơn so với ban ngày. Sang đến ngày mai, thời tiết Hà Nội chưa có nhiều thay đổi. Trời có mây, ban ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Với mức nhiệt này, quý vị cần chú ý bảo vệ sức khỏe khi đi lại hoặc làm việc ngoài trời trong khung giờ giữa trưa và đầu giờ chiều. Nên che chắn phù hợp, hạn chế đứng lâu dưới nắng trực tiếp và uống đủ nước, không nên đợi đến khi khát mới uống. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Như vậy là trạng thái thời tiết mát mẻ chỉ đến với chúng ta trong quãng thời gian sáng sớm và đến muộn thôi. Trong ngày thì ánh nắng vàng của mùa thu phần nào sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy hơi oi một chút quý vị ạ. Thời tiết đã vậy, còn với tình hình giao thông, nếu quý vị và các bạn di chuyển trên nhiều con đường tuyến phố lúc này thì chắc hẳn cũng đã cảm nhận được dấu hiệu rõ nét của giờ cao điểm, nhất là trên những tuyến đường mà đoạn qua các cổng trường khi mà đến giờ tan trường của các cháu học sinh. Việc dừng đỗ xe đón con em mình sẽ gây ra sự cản trở trên nhiều lộ trình. Bạn Duy Thành thì lưu ý với chúng ta ở vành đai 3. Gần khách sạn Mường Thanh có xe tải gặp sự cố gần giải phân cách giữa, sát giải phân cách giữa, giao thông gặp cản trở hướng đi cầu Thanh Trì. Vành đai 3, đoạn gần khách sạn Mường Thanh có xe tải gặp sự cố ở làn sát giải phân cách và giao thông gặp cản trở theo hướng đi cầu Thanh Trì. Với quốc lộ 5 thì các thính giả cho biết qua các điểm giao cắt như ngã tư Thạch Bàn, Sài Đồng, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm hướng đi Hải Phòng. Quốc lộ 5 qua các nút giao như ngã tư Thạch Bàn, Sài Đồng, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm theo hướng đi Hải Phòng. Tiếp đó chúng tôi có thông tin đưa về với lộ trình di chuyển ở khu vực cầu Vĩnh Tuy, giao thông cũng đang chậm hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Cầu Vĩnh Tuy, giao thông cũng đang có trạng thái đông đúc và chậm chạp hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Xin được nhắc lại, nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, đừng ngần ngại, quý vị hãy cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
2: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách

0: Hòa Phát, Nam Châu gật đầu.
1: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
2: Như quý vị cũng đã nghe đấy, nãy chúng tôi có đề cập một cái xe gặp sự cố ở vành đai 3 đoạn khách sạn Mường Thanh, gây cản trở giao thông theo hướng đi cầu Thanh Trì, xe thì lại nằm ở làn sát với giải phân cách giữa, nên các bác tài chúng ta lại càng phải chú ý chuyển làn từ xa. Vành đai 3 gần khách sạn Mường Thanh có cái xe đang gặp sự cố sát giải phân cách giữa và khiến cho giao thông cũng đang chậm lại tương đối nhiều hướng đi cầu Thanh Trì. Một cái xe khác cũng đang gặp sự cố ở cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn, khu công nghiệp Quang Châu và giao thông gặp cản trở theo hướng Hà Nội đi Bắc Ninh. Xin được nhắc lại, cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn qua khu công nghiệp Quang Châu có xe con gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng Hà Nội đi Bắc Ninh. Với lộ trình lưu thông ở các con đường tuyến phố trung tâm, mới đây một bác tài đi vào ngõ 57 Nguyễn Khánh Toàn thì thấy là có xe dừng đỗ hai bên đường, giao thông gặp cản trở rất nhiều đoạn qua ngõ 57 Nguyễn Khánh Toàn. Nhắc tới khu vực Bưởi Đào Tấn Nguyễn Khánh Toàn thì tại đây cũng có tương đối nhiều trường học, nên các bác tài mà đi lại giờ này, đến giờ các cháu học sinh tan trường mà thấy chậm thì chúng ta vui lòng nhường nhịn nhau, tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Có tin mới thì chương trình sẽ quay trở lại ngay.
3: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
4: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
5: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
6: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
5: Để ông xem, tôn lạnh Hòa Phát màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE SPE PVD, chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa Phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đất, xà gồ cường độ cao. Ông cứ Hòa Phát mà lựa chọn cho tôi.
6: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn Hòa Phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn Hòa Phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
5: Chính xác, tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
7: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình Giờ Cao Điểm. Thời điểm này là 4 giờ 40 phút chiều, nhìn chung là trong khoảng 10 phút khởi động cùng giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, áp lực giao thông đang gia tăng rõ nét ở những lộ trình như là vành đai 3 trên cao, đoạn này thì vắng mới là lạ chứ còn đông thì lại quá là bình thường luôn. Và sự đông đúc đó đang hiện hiện rõ nét nhất là theo hướng đi cầu Thanh Trì, bởi chúng ta vướng một cái xe gặp sự cố ở vành đai 3, đoạn gần khách sạn Mường Thanh, xe thì đang nằm sát giải phân cách giữa, các bác tài chúng ta lưu ý. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về từ khu vực tuyến đường Nguyễn Trãi. Các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Đường Nguyễn Trãi theo cả hai chiều, giao thông cũng đang có trạng thái đông đúc và chậm chạp hơn đáng kể. Về những cái xe gặp sự cố thì không chỉ vành đai 3, đoạn gần khách sạn Mường Thanh có xe gặp sự cố đâu, mà cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn, khu công nghiệp Quang Châu có xe con gặp sự cố. Các bác tài mà xuất phát từ Hà Nội ra đến khu công nghiệp Quang Châu thì cũng lưu ý để lách qua cái xe gặp sự cố trên tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn. Cầu Thanh Trì thì giao thông khá là ổn ở trên cầu, còn hai đầu cầu thì hơi đông và hơi chậm. đường dẫn từ Lĩnh Nam lên cầu Thanh Trì chúng ta cũng đang phải di chuyển hơi chậm một chút rồi. Nếu quý vị gặp khó bất cứ lộ trình nào, chương trình hy vọng sẽ nhận được thông tin trợ giúp từ tình hình giao thông của tất cả quý vị.
3: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành với mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
2: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ít phút vừa qua, chúng tôi lại vừa nhận được thông tin về một vụ va chạm, quý vị ạ. Cụ thể thế này, có thính giả đi qua ngã tư Nguyễn Chánh, Dư Đình Nghệ thì thấy có va chạm giữa hai xe ô tô. Giao thông đang gặp cản trở qua đây rồi. Xin đánh nhắc lại, ngay nút giao Nguyễn Chánh, Dư Đình Nghệ có va chạm giữa hai xe ô tô và theo như các thính giả mô tả, giao thông ngay lập tức gặp cản trở qua nút giao đông đúc này. Chỉ mong là va chạm mà nhẹ thôi và hai chủ phương tiện sẽ mau chóng tìm được tiếng nói chung. Chưa hết, bạn Bá Hoàng cho biết hầm chui Thanh Xuân hướng Nguyễn Trãi đi Trần Phú cũng có hai xe va chạm và ngay tắt lự, giao thông gặp cản trở rất nhiều vì vụ va chạm này. Các bác tài mà có đi từ Nguyễn Trãi Roy City, chúng ta đừng vội xuống hầm chui Thanh Xuân. Thôi thì cố gắng chờ đèn qua ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến Nguyễn Xiển vậy, bởi hầm chui Thanh Xuân hướng từ Nguyễn Trãi đi Trần Phú có vụ va chạm giữa hai xe. Mà nếu vụ va chạm này không nhanh được giải quyết thì rất dễ xảy ra trạng thái tắc, thậm chí là tắc nặng ở khu vực hầm chui Thanh Xuân. Hai vụ va chạm chỉ trong ít phút vừa qua, ngã tư Nguyễn Chánh, Dương Đình Nghệ va chạm giữa hai xe ô tô, hầm chui Thanh Xuân hướng Nguyễn Trãi đi Trần Phú cũng có va chạm giữa hai xe.
8: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
9: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
8: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
9: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
8: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
9: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
8: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
9: Thôi được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
10: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
11: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nậu qua lửa, hóa sắc gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh, và hôm nay mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quy Terra. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quitera chắc lọc cảm hứng Champa Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quitera, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng, để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Courtyard by Marriott giúp Guitera kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng. Một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Guitera, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.
12: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636578.
2: Chắc hẳn các bác tài cũng đã bắt đầu cảm nhận rõ nét những dấu hiệu của giờ cao điểm khi chúng ta di chuyển qua các trục đường chính, những tuyến đường xuyên tâm, rồi những ngã ba, ngã tư trọng điểm lúc này, việc dừng chờ đèn cũng đã lâu hơn rồi. Chương trình xin nhắc lại thông tin về hai vụ va chạm gần đây nhất mà chúng tôi nhận được thông báo từ các thính giả khi đi ở nút giao Nguyễn Chánh Dương Đình Nghệ, va chạm giữa hai xe. Hầm Chui Thanh Xuân hướng từ Nguyễn Trãi đi Hà Đông cũng có va chạm giữa hai xe. Hai vụ va chạm đều xảy ra ở những lộ trình rất đông đúc và tấp nập trong các giờ cao điểm. Vì vậy, chúng tôi hy vọng là hai vụ va chạm này sẽ không mất quá nhiều thời gian để giải quyết, bởi cứ chậm phút nào thì các bác tài bị dồn nén ở phía sau lại phải dừng chờ thêm những phút đó. Xin nhắc lại, hầm Chui Thanh Xuân hướng từ Nguyễn Trãi đi Hà Đông có va chạm giữa hai xe, và nút giao Nguyễn Chánh Dương Đình Nghệ cũng có va chạm giữa hai xe. Với vành đai 3 thì quý vị đừng quên là đoạn khách sạn Mường Thanh, gần khách sạn Mường Thanh có cái xe tải gặp sự cố sát giải phân cách giữa và gây cản trở giao thông cho các phương tiện theo hướng đi cầu Thanh Trì đấy quý vị nhé. Trên cầu Thanh Trì thì giữa cầu ổn nhưng mà đầu cầu thì vẫn còn hơi đông và vẫn còn hơi chậm. Một lần nữa chúng tôi hy vọng nếu quý vị ghi nhận bất cứ những diễn biến giao thông nào đáng chú ý, cần phải chia sẻ, cần phải cập nhật, cần phải cảnh báo, mời quý vị cùng với chúng tôi báo tin bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
13: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông, giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền.

0: dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, trạng ngàn sắc xanh.
1: Hey, tính đưa bố đi chụp CT mạch vành để kiểm tra sức khỏe cho bố, mà em đang băn khoăn không biết nên chọn bệnh viện nào anh ạ.
2: Mình đưa bố đến bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt số 9 Phan Chu Trinh đi em.
1: Bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt hả anh?
2: Đúng rồi, quốc tế Thăng Long Lạc Việt là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại miền Bắc, trang bị hệ thống CT phổ 7500 do chính nhà sản xuất Philips xác nhận đấy. Hệ thống CT phổ Philips Spectral CT 7500 có thể thu nhận dữ liệu vùng ngực và vùng đầu trong thời gian dưới 1 giây, vùng thân trên trong thời gian dưới 2 giây, hỗ trợ bác sĩ thu nhận thêm thông tin hình ảnh phục vụ chẩn đoán.
1: Ui, hiện đại thế cơ.
2: Chưa hết đâu, bệnh viện sở hữu công nghệ cao này còn kết hợp với đội ngũ chuyên gia đầu ngành về ung biếu, tim mạch, đột quỵ nữa, nên em cứ yên tâm đi.
1: Wow.
2: Mà đang có chương trình ưu đãi 30% khi đăng ký trước 30 tháng 12 đấy. Mình gọi đặt lịch để đưa bố đi em nhé.
1: Ok chồng yêu, để em gọi liền.
2: Bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt số 9 Phan Chu Trinh, cửa Nam Hà Nội, hotline 1900 633 119.
3: 5:10 chiều, quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM91. Ngoài việc nghe qua radio, quý thính giả và các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hoặc là tải ứng dụng VOV Media Online về các thiết bị di động. Mới đây có thính giả báo là đầu cầu Nhật Tân phía Võ Chí Công lại đang có xe taxi xanh gặp sự cố sát làn xe máy, giao thông gặp cản trở hướng đi sân bay rồi. Đầu cầu Nhật Tân, tức là chúng ta đi từ Võ Chí Công chuẩn bị lên cầu, có xe taxi gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi sân bay. Còn vượt qua cái xe gặp sự cố này lên cầu, tình hình giao thông sẽ dần ổn. Nhưng bây giờ thôi, chứ còn bất cứ một cái sự cố nào ở cầu Nhật Tân thì đều sẽ để lại những hệ lụy cho các bác tài phía sau. Nên nếu cái xe này mà còn án ngữ ở trên đường lâu hơn thì chắc chắn, chúng tôi tin chắc là sẽ kéo theo những cái sự cản trở nhiều hơn. Trước mắt là đầu cầu Nhật Tân phía trung tâm sát làn xe máy, có xe taxi gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi sân bay. Vượt qua cái xe này lên đến giữa cầu thì chúng ta có thể lưu thông được ổn định. Nhắc tên cầu Nhật Tân thì cũng không thể bỏ qua được cầu Thăng Long, nơi mà các bác tài vừa cho biết đoạn đầu cầu Thăng Long phía đường Võ Văn Kiệt giao thông tiếp tục chậm chạp theo cả hai chiều do vướng công trình thi công. Đầu cầu Thăng Long bên phía Võ Văn Kiệt giao thông tiếp tục có trạng thái chậm chạp theo cả hai chiều do vướng một cái công trình thi công. Một mong mỏi nữa từ ekip thực hiện chương trình là những vụ va chạm trước đó sẽ mau chóng được giải quyết. Có hai địa điểm mà có va chạm ở nút giao Nguyễn Chánh Dương Đình Nghệ và ở hầm chui Thanh Xuân theo hướng Nguyễn Trãi đi Hà Đông. Nếu quý vị và các bạn mà có thêm những diễn biến giao thông mới nào tại đây, chương trình hy vọng sẽ nhận được thông tin trợ giúp kịp thời từ tất cả quý vị.
4: Bản tin chỉ đạo điều hành.
5: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Kiểm soát thủ tục hành chính ngay từ khâu đề xuất chính sách, hướng tới hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bảo đảm an sinh tối thiểu cho mọi người dân và chuyển trường cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc về thành phố Quảng Ninh quản lý. Đây là những nội dung đáng chú ý trong bản tin chỉ đạo điều hành hôm nay. Bảo đảm mọi người dân có mức an sinh tối thiểu, không để người yếu thế bị bỏ lại phía sau là định hướng xuyên suốt trong kế hoạch phát triển hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế. Mục tiêu đến năm 2030 là cơ bản hình thành hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, số hóa, bảo đảm sán an sinh tối thiểu cho tất cả người dân. Đến năm 2045, hệ thống an sinh xã hội hướng tới chuẩn mực của các nước phát triển có thu nhập cao, với dịch vụ chất lượng, tài chính bền vững, quản trị minh bạch và khả năng ứng phó nhanh trước các rủi ro. Thủ tục hành chính sẽ được kiểm soát ngay từ khâu đề xuất chính sách thay vì chỉ rà soát khi văn bản đã ban hành hoặc trong quá trình thực hiện. Quy định này được nêu tại Nghị định số 385 ban hành ngày 9 tháng 10 vừa qua của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký. Nghị định yêu cầu việc kiểm soát phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính và cải cách hành chính. Cá nhân, tổ chức và các bên liên quan cũng được bảo đảm tham gia vào quá trình xây dựng, thực hiện và đánh giá thủ tục. Đáng chú ý là những thủ tục không phù hợp, phức tạp, gây phiền hà phải được kịp thời phát hiện để bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung. qua đó kiểm soát thủ tục hành

0: để thành công. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Đã gần 5 giờ chiều rồi quý vị ơi, và tất nhiên như mọi buổi chiều thôi, quãng thời gian sau 5 giờ sẽ đánh dấu một cái bước chuyển mình về tình hình giao thông, đường xá đông đúc hơn, tấp nập hơn, rồi việc đi lại của chúng ta được nhận định là cũng sẽ khó khăn hơn khi chinh phục cột mốc 5 giờ chiều. Về vụ va chạm ở hầm chui Thanh Xuân ý, thì các thính giả cho biết đây là một vụ va chạm giữa xe con và xe taxi xanh. Nên trước mắt là các bác tài mà lưu thông qua đây, chúng ta vẫn vướng vụ va chạm ở hầm chui Thanh Xuân hướng từ Nguyễn Trãi để đi Hà Đông, do hầm chui Thanh Xuân có va chạm giữa xe con và taxi xanh. Trước đó là đầu cầu Nhật Tân bên phía Võ Chí Công cũng có một cái taxi xanh gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi sân bay. Đường Trần Phú từ ngã tư cầu Trắng để xuôi về phía Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến thì cơ bản là chúng ta dừng chờ đèn qua các điểm giao cắt. Đường Trần Phú đi Nguyễn Trãi cơ bản là chúng ta dừng chờ đèn qua các điểm giao cắt, chứ không có khó khăn hay áp lực giao thông ở mức quá đáng trên tuyến đường này. Còn từ Nguyễn Trãi để đi Trần Phú thì mới là hướng đường mà chúng ta bị cản trở do vụ va chạm ở hầm chui Thanh Xuân. Nếu quý vị đi gần đến cửa hầm chui Thanh Xuân mà thấy khó quá thì chúng ta chịu khó đi tiếp và dừng chờ đèn ở ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển vậy quý vị nhé. Chương trình sẽ cố gắng dõi theo những cái nhịp đập từ tình hình giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi và nhiều con đường tuyến phố khác để thông tin ngay với tất cả quý vị. Và sau đây sẽ là ít phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương đẩy nhanh thủ tục giải thể doanh nghiệp. Theo đó, cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ, gửi thông tin đến cơ quan thuế trong một ngày làm việc. Nếu sau 2 ngày không nhận được phản hồi, sẽ cập nhật trạng thái doanh nghiệp theo quy định. Hà Nội định hướng mỗi tuyến phố ưu tiên một loài cây xanh chủ đạo, tối đa 2 loài với trường hợp đặc thù. Theo đề án quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên vườn hoa, mặt nước được thành phố phê duyệt, mục tiêu là tạo cảnh quan đồng bộ, mang bản sắc riêng và bảo tồn những hàng cây lâu năm của thủ đô. Còn thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hệ số bồi thường 1,1 lần diện tích căn hộ cũ từ tầng 2 trở lên và 1,3 lần với căn hộ tầng trệt khi nhà nước chỉ định nhà đầu tư cải tạo chung cư. Đề xuất nằm trong dự thảo nghị quyết về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư. Thành phố hiện có 474 khu chung cư cũ cần cải tạo. Nghiên cứu đăng trên tạp chí The Lancet xác định 17 mối đe dọa lớn đối với sức khỏe toàn cầu, trong đó có béo phì, huyết áp cao, ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu và việc sử dụng trí tuệ nhân tạo gây hại. Các chuyên gia kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế nhằm kiểm soát những nguy cơ này, hạn chế bệnh tật và tử vong sớm. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, chiều qua tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau hợp nhất quy hoạch định hình không gian phát triển mới, tập trung vào công nghiệp, đô thị, giao thông, logistics và kinh tế biển, hướng tới đưa Hưng Yên trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực phía Bắc. Theo quy hoạch, tỉnh định hình 3 vùng phát triển chiến lược, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông liên vùng, phát triển công nghiệp công nghệ cao và các dự án động lực. Tỉnh cũng đặt mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố trước năm 2030. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh quy hoạch chỉ phát huy hiệu quả khi được triển khai bằng những chương trình dự án cụ thể gắn với kết quả phát triển thực chất. Thủ tướng yêu cầu Hưng Yên tăng cường liên kết vùng, huy động hiệu quả các nguồn lực và tránh tình trạng điều chỉnh quy hoạch để chạy theo dự án. Để tỉnh Hưng Yên triển khai hiệu quả quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị
1: tổ chức thực hiện quy hoạch với tư duy tích hợp, thống nhất và tầm nhìn dài hạn, thực sự hình thành một không gian phát triển chung của tỉnh sau hợp nhất, khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch thành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án cụ thể và xác định thứ tự ưu tiên, lộ trình và nguồn lực, tích hợp kết nối các không gian phát triển, xác định rõ vai trò chức năng của từng khu vực, từng trung tâm,

0: hành lang kinh tế, tuyệt đối không để tình trạng hợp nhất về địa giới hành chính nhưng vẫn phân tán trong tổ chức phát triển, tăng cường công khai, minh bạch và số hóa dữ liệu quy hoạch, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tránh tư duy nhiệm kỳ, đầu tư dàn trải, điều chỉnh cục bộ, chạy theo từng dự án. Quy hoạch phải đi trước một bước, mở đường và dẫn dắt phát triển, không để quy hoạch chạy theo dự án, không điều chỉnh quy hoạch chỉ để hợp thức hóa những lợi ích trước mắt.
1: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng đề nghị Hưng Yên phát triển công nghiệp xanh, công nghệ cao, logistics và kinh tế biển, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ công và đời sống nhân dân. Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh khai thác hiệu quả không gian phát triển mới. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thời điểm này là hơn 5 giờ chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm của VOV Giao thông. Như chúng tôi đã đề cập thì sau 5 giờ sẽ có những bước chuyển tiếp theo về tình hình giao thông, đường xá đông đúc hơn và từng vòng quay bánh xe của chúng ta chắc chắn là cũng sẽ lăn chậm hơn. Và cái sự chậm chạp đó đang hiện hữu rất rõ nét ở hầm Chui Thanh Xuân, nơi mà mới đây các thính giả cho biết vụ va chạm giữa hai xe ở hầm Chui Thanh Xuân chưa được giải quyết xong đâu. Nãy thì cản trở, còn giờ thì thính giả này đã dùng từ khó khăn để mô tả cho tình hình giao thông tại đây rồi. Hầm Chui Thanh Xuân va chạm giữa hai xe chưa được giải quyết xong, giao thông tiếp tục gặp cản trở hướng từ Nguyễn Trãi đi Hà Đông. Bạn Hoàng Minh là người vừa cập nhật thông tin này về cho chúng tôi. Một bác tài khác thì cho biết về quốc lộ 5 đường Nguyễn Văn Linh, xe tiếp tục phải di chuyển chậm chạp hướng đi Hải Phòng. Phía quốc lộ 5 đường Nguyễn Văn Linh qua các điểm giao cắt như khu vực gầm cầu Thanh Trì, rồi công ty May 10, ngã tư Thạch Bàn, Sài Đồng, giao thông đều đang có trạng thái chậm chạp theo hướng đi Hải Phòng. Thêm một thông tin nữa về sự chậm chạp được các thính giả báo về cho chúng tôi. Từ Chùa Bộc, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, xe đều đang phải xếp hàng và di chuyển chậm lắm. Từ phía Chùa Bộc, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, xe xếp hàng và di chuyển rất chậm. Cắt ngang Huỳnh Thúc Kháng là phía đường Nguyễn Chí Thanh, qua ngã tư Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh Chùa Láng, rồi Nguyễn Chí Thanh La Thành, giao thông cũng đang chậm. Từ Ngọc Khánh ra đến Giảng Võ La Thành, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang tương đối ì ạch rồi. Từ Ngọc Khánh Giảng Võ để ra tới La Thành, giao thông cũng đang có trạng thái tương đối ì ạch. Về Vành Đai 3, mới đây bạn Khắc Quân cho biết về một cái xe 4 chỗ gặp sự cố gần khách sạn Mường Thanh. Xe thì đang dừng ở làn khẩn cấp, giao thông gặp cản trở thôi chứ không gây tắc đường. Vành Đai 3, đoạn gần khách sạn Mường Thanh, xe 4 chỗ gặp sự cố đã đưa gọn vào làn khẩn cấp. Trước mắt thì giao thông chỉ gặp cản trở thôi chứ không đến mức là tắc đường. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình vừa báo tin km 219 đang sửa chữa biển báo, hạn chế một làn. Các bác tài chúng ta lưu ý, cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình với thông tin vừa được trung tâm điều hành tuyến cao tốc này nhờ VOV Giao thông báo cho các bác tài, km 219 cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, cơ quan chức năng đang tiến hành sửa chữa biển báo, choán mất một làn đấy ạ, nên các bác tài lưu thông qua đây chúng ta hết sức lưu ý và quan sát kỹ lưỡng. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
3: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
4: Sao thế vợ?
3: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
4: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
3: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
4: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
3: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
4: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
3: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
4: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
5: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
4: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
5: Sao lại thế?
4: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
5: Thế anh chọn gì?
4: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
5: Chấn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
6: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
7: Này kiến trúc sư.

0: Dạ.
1: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
2: Dạ, có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
1: Ống thép Hòa Phát à?
2: Vâng.
1: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
2: Dạ.
1: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
2: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
3: Đúng là sau 5 giờ, sự sôi động về trạng thái giao thông cũng đã hiện hữu tương đối là rõ nét, kéo theo đó là sự chậm chạp trên những cung đường mà quý vị đang đi qua. Với khu vực ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, các thính giả cho biết là giao thông đang phải chờ đèn lâu và xe xếp hàng dài di chuyển chậm theo trục dọc Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến. Cả hai hướng đường, trục dọc Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến đều đang có trạng thái đông chậm và dừng chờ đèn lâu. Bên dưới là vậy, còn bên trên với Vành Đai 3 thì bạn Nguyễn Sơn cho biết từ chung cư báo Công an Nhân dân đến ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến hướng đi Mai Dịch cũng đang rất chậm. Vành Đai 3 từ chung cư báo Công an Nhân dân đến nút giao Nguyễn Trãi hướng đi Mai Dịch, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm. Trở lại với những đường dẫn lên các cây cầu, chúng tôi vừa nhận được thông tin là đường dẫn từ Trần Nhật Duật từ đê Hồng Hà lên cầu Trương Dương, xe xếp hàng dài di chuyển chậm. Từ đê Nguyễn Khoái, đường Minh Khai để lên cầu Vĩnh Tuy, giao thông cũng đang chậm. Đường dẫn lên những ngạch cây cầu đều đang có trạng thái đông đúc và chậm chạp. Về cái xe gặp sự cố ở đường dẫn Võ Chí Công lên cầu Nhật Tân ý, thì không gây tắc đường đâu, chỉ khiến cho giao thông gặp cản trở đôi chút thôi, các bác tài đừng quá lo. Xin nhắc lại, cái xe taxi xanh gặp sự cố ở đầu cầu Nhật Tân hướng từ Võ Chí Công đi lên thì cũng không gây ra trạng thái tắc đường đâu, chỉ có đôi chút sự cản trở tại đây. Các bác tài cứ yên tâm là trên cầu Nhật Tân tình hình giao thông vẫn đang ổn theo cả hai chiều. Còn đường Võ Chí Công thì cũng đã bắt đầu đông hơn và chậm hơn qua các điểm giao cắt như Võ Chí Công Xuân La, Võ Chí Công giao cắt với Nguyễn Hoàng Tôn. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút dành cho một số thông tin khác.
4: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, đông đảo người dân đang bày tỏ sự quan tâm đến yêu cầu tài khoản mạng xã hội tại Việt Nam phải liên kết xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID theo Nghị định 320 năm 2026 của Chính phủ. Ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam ủng hộ quy định này và cho rằng những ý kiến lo ngại về việc ảnh hưởng quyền riêng tư bị thu thập dữ liệu cá nhân, theo dõi hay kiểm soát hoạt động trên mạng là không có căn cứ. Bởi môi trường số và môi trường thực về bản chất hành vi là như nhau, mọi cá nhân tổ chức đều có quyền và trách nhiệm đối với thông tin, bình luận, chia sẻ của mình.
5: Không gian thực và không gian số ấy, thì nó chỉ khác nhau về cái hình thức của hành vi thôi. Thì theo tôi là trách nhiệm pháp lý nó sẽ là như nhau đối với tất cả các cá nhân và tổ chức. Đầu tiên tức là phải đảm bảo cái chính danh trên mạng xã hội. Bất cứ ai cũng thế thôi, khi mà tham gia vào một cái khu vực công cộng là anh đều phải chính danh, để nếu không chính danh thì ẩn chứa những cái điều bất cẩn phải sau. Và để đảm bảo tính chính danh thì nó có liên quan đến định danh, và định danh thì cũng phải là liên kết được và tham chiếu được với lại pháp danh, tức là VNeID đấy. Thế thì cái định danh đó mới đảm bảo cái tính pháp lý.
4: Cũng theo ông Vũ Hoàng Liên, để việc xác thực tài khoản mạng xã hội qua VNeID được triển khai hiệu quả, cần làm rõ quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quản lý, nhà cung cấp dịch vụ và người dùng, đồng thời có giải pháp công nghệ, cơ chế xử lý vi phạm phù hợp, cùng với việc tăng cường truyền thông, hướng dẫn để người dân thực hiện thuận lợi. Theo Cục An ninh mạng, Bộ Công an, việc liên kết xác thực tài khoản mạng xã hội với tài khoản định danh điện tử nhằm góp phần nâng cao độ tin cậy của danh tính trên môi trường số, loại bỏ nick ảo, tăng cường trách nhiệm của người sử dụng và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Người dân cần tỉnh táo, nhận diện các thủ đoạn phát tán thông tin sai sự thật, sử dụng tiêu đề giật gân, thông tin chưa kiểm chứng để gây hoang mang dư luận. Những ngày gần đây cũng đã xuất hiện thủ đoạn lừa đảo, lợi dụng thông tin về Nghị định 320, giả danh cơ quan chức năng để gọi điện yêu cầu phụ huynh xác thực tài khoản mạng xã hội định danh điện tử cho con. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, không truy cập đường link lạ hoặc làm theo hướng dẫn của các đối tượng không rõ danh tính.
3: Vâng, thưa quý vị, bên cạnh những lưu ý vừa rồi thì chúng tôi cũng có thêm những lưu

0: quý về tình hình giao thông nữa muốn gửi ngay tới quý vị đây trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, 5 giờ 10 phút chiều. Chương trình có thông tin vẫn là từ phía quốc lộ 5, đường Nguyễn Văn Linh. Các thính giả cho biết là qua ngã tư Huỳnh Tấn Phát, giao thông tiếp tục gặp nhiều khó khăn hướng đi Hải Phòng. Đường Nguyễn Văn Linh qua ngã tư Huỳnh Tấn Phát, giao thông tiếp tục gặp nhiều khó khăn theo hướng đi Hải Phòng. Và không chỉ có nút giao Huỳnh Tấn Phát, từ phía qua Hồ Sài Đồng này hay là qua ngã tư Thạch Bàn rồi qua công ty May 10, sự chậm chạp cũng đều đang hiện hữu. Đoạn đường quốc lộ 5, đường Nam Cũ, nơi tập trung tương đối nhiều anh em lái xe tải và các phương tiện xe khổ lớn, nên cứ mỗi một đoạn nào chậm là chúng ta lại phải dừng chờ lâu. Mà như quý vị cũng đã biết là đi xe to thì đâu phải là cứ như xe nhỏ đâu, bảo là ga một cái là sẽ đi được đâu, đằng sau là có khi cả tấn hàng, nên là việc dừng chờ lâu rồi cứ phải dừng đi liên tục thì chắc chắn là khiến cho các bác tài cảm thấy tương đối là khó chịu. Đó là những diễn biến tâm lý mà chúng ta cũng cần phải cố gắng vượt qua khi mà lựa chọn khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 5, đoạn qua các nút giao theo hướng đi Hải Phòng. Trước mắt thì chúng tôi chưa nhận được thông tin về sự cố va chạm đâu. Phải chăng đó là do áp lực giao thông tăng cao nên là các bác tài chờ lâu thôi từ phía đường Nguyễn Văn Linh. Nếu không có sự cố va chạm nào thì chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở nút giao Nguyễn Chánh, Dương Đình Nghệ, va chạm giữa hai xe chưa được giải quyết đâu. Bạn Tiến Đạt vừa nhắc lại thông tin này. Nãy thì chúng tôi đã cập nhật là diễn biến từ vụ va chạm này xảy ra cỡ khoảng hơn 4 rưỡi chiều cho đến thời điểm này hơn 5 giờ, vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Va chạm ở gần nút giao Nguyễn Chánh, Dương Đình Nghệ, va chạm giữa hai xe. Cũng là va chạm giữa hai xe chính là vụ xảy ra hầm chui Thanh Xuân. Ít phút trước các thính giả cũng cho biết là chưa được giải quyết triệt để, giao thông gặp cản trở hướng từ Nguyễn Trãi đi Hà Đông. Hai vụ va chạm đều chưa được giải quyết, một vụ ở hầm Thanh Xuân, một vụ ở gần nút giao Nguyễn Chánh, Dương Đình Nghệ. Thêm một thông tin nữa từ các thính giả mô tả trạng thái đông đúc ở quanh khu vực vòng xoay Bixi. Vòng xoay Bixi, các phương tiện cũng đang phải đối mặt với tình trạng đông đúc hơn rồi. Phía ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, hướng đi Mai Dịch thì ổn. Còn hướng từ Tôn Thất Thuyết để đi Nguyễn Hoàng, giao thông đang có trạng thái chậm chạp hơn. Vẫn là sự chậm chạp từ phía Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, đông chậm do chờ đèn. Áp lực giao thông đang tiếp tục gia tăng ở mức cao trên nhiều con đường tuyến phố. Nếu còn gặp khó tại đâu, quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật nhé.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
4: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
3: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
4: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
6: Ok, để tôi dùng luôn.
7: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
6: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
7: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
8: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
9: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Boganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800-6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chafaco, tự hào 54 năm, đồng hành cùng sức khỏe Việt.
0: Từ đầu giờ cao điểm đến giờ thì chúng tôi nhắc tên vành đai 3 tương đối nhiều. Hướng đi Mai Dịch thì bị chậm đoạn từ chung cư báo Công an Nhân dân ra tới nút giao Nguyễn Trãi. Hướng đi cầu Thanh Trì thì cũng bị vướng một cái xe gặp sự cố đoạn gần khách sạn Mường Thanh. nhắc tên vành đai 3 thì nghe chừng các thính giả chuẩn bị đi vành đai 2 thì cũng thấy hơi tị nạnh, hơi tủi thân một chút. Thế vành đai 3 gọi thì vành đai 2 không biết là trả lời như nào đây. Có bác tài nào đi ở vành đai 2, nhất là những hướng đường mà chúng ta thường xuyên gặp khó như là hướng xuống ngã tư Sở này, như là hướng đi cầu Vĩnh Tuy này, không biết là các bác tài có ổn không, tình hình giao thông như thế nào. Nếu quý vị đang trực tiếp đi lại ở vành đai 2 và kể cả đường bên dưới nữa, phía Trường Chinh, Minh Khai, Đại La, mà nếu có bất cứ những diễn biến giao thông nào cần lưu ý, cần phải cảnh báo, chúng tôi cũng đang chờ đợi những thông tin thêm từ tất cả quý vị. Xin được nhắc lại, có một vài bác tài anh em lái xe đang băn khoăn về tình hình đi lại ở khu vực vành đai 2, xem là các bác tài đang đi trên tuyến đường này có thấy dễ chịu không, có thấy ổn không. Quý vị hãy thông tin thêm với chúng tôi nhé. Liên quan đến vụ va chạm hầm chui Thanh Xuân thì mới đây đồng chí Nguyễn Ngọc Tú, đội cảnh sát giao thông số 7 cho biết cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ va chạm này. Mong là tình hình giao thông sẽ sớm ổn định. Còn nếu các bác tài nào mà đang đi chậm từ Nguyễn Trãi hay thậm chí là từ cầu vượt ngã tư Sở do vụ va chạm hầm chui Thanh Xuân thì hy vọng là các bác tài cứ bình tĩnh kiên nhẫn, bởi đội cảnh sát giao thông số 7 cho biết đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ va chạm giữa hai xe ô tô tại hầm chui Thanh Xuân. Thêm một thông tin nữa từ vành đai 3, bạn Viết Hà cho biết từ đại lộ Thăng Long đến Pháp Vân tình hình giao thông chỉ đông thôi chứ không tắc đâu. Vành đai 3 từ đại lộ Thăng Long đến Pháp Vân tình hình giao thông chỉ đông thôi chứ không tắc đâu. Phần nào chúng ta có thể yên tâm. Với khu vực Nguyễn Chánh giao cắt với Dương Đình Nghệ thì như chúng tôi đã đề cập có va chạm nên là giao thông vẫn đang gặp cản trở theo cả các hướng đường từ Nguyễn Chánh, Dương Đình Nghệ để xuôi về nút giao qua ngã tư Nguyễn Chánh, Dương Đình Nghệ có va chạm và vẫn chưa được giải quyết đâu. Vành đai 2 gọi thì, vành đai 3 gọi thì vành đai 2 trả lời đấy ạ. Bạn danh sự cho biết vành đai 2 trên cao từ ngã tư Sở đến đầu cầu Vĩnh Tuy thì ổn. Nhưng mà trên cầu Vĩnh Tuy càng gần xuống đến cổ Linh Đàm Quang Trung thì chúng ta sẽ càng phải di chuyển với tốc độ chậm. Bạn Nguyễn Sắc đi từ Minh Khai Tham City cũng cho biết là giao thông tương đối chậm. Vành đai 2 từ Minh Khai Tham City để lên cầu Vĩnh Tuy giao thông cũng tương đối chậm chạp. Rồi D Nguyễn Khoái để đi lên cầu Vĩnh Tuy giao thông cũng đang chậm. D Nguyễn Khoái để đi lên cầu Vĩnh Tuy giao thông cũng tiếp tục có trạng thái chậm chạp. Cảm ơn các bác tài, chúng tôi đã nắm rõ thông tin từ vành đai 2. Với đường Láng thì bạn Trung Kiên cho biết cũng đang phải di chuyển chậm và dừng chờ lâu qua các điểm giao cắt. Đường Láng xe cũng đang phải xếp hàng, di chuyển chậm, dừng chờ lâu qua các điểm giao cắt. Rất cảm ơn sự hợp tác thông tin cực kỳ nhiệt tình, chặt chẽ. Và thực sự là cũng chúng tôi hay nói là các bác tài nhiệt tình số 2 thì không ai số 1. Khi mà chương trình bày tỏ sự băn khoăn thì ngay lập tức có được câu trả lời từ rất nhiều các bác tài và anh em lái xe. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển tới quý vị sau ít phút.
10: Giao mùa nắng gió ai ơi, bé ho nghẹt mũi biếng chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay u u.
11: Đã có ngay Otosan từ Italy.
12: Otosan chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình. Gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất co mạch, không corticoid.
13: Xịt mũi xịt.

0: đường, khắp nơi nhà thuốc, phố phường gần bên.
1: Otosan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
0: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng Otosan.
2: Tai mũi họng nhớ Otosan.
0: Không dùng cho các trường hợp bất cả với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
3: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
4: Lại thêm sức lực héo hòn, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
5: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hiêu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Quý vị đang nghe giờ cao điểm của VOV Giao thông. Gần đây thì chúng tôi xin nhắc lại thông tin để các bác tài yên tâm. Với khu vực hầm chui Thanh Xuân ý, thì đội cảnh sát giao thông số 7 cho biết đã giải quyết vụ va chạm rồi. Hy vọng là sẽ phần nào giúp cho việc đi lại của chúng ta quanh khu vực Nguyễn Trãi, hầm chui Thanh Xuân trở nên sớm ổn định và khả quan hơn. Nhưng với một tuyến đường đông đúc và tấp nập như đường Nguyễn Trãi thì trong giờ cao điểm hơi khó để có được hai chữ thông thoáng. Thực sự là đi chậm thôi cũng là một điều có thể chấp nhận được rồi. Nên nếu các bác tài mà vẫn còn đi chậm ở quanh khu vực ngã tư Sở, rồi đường Nguyễn Trãi hay là ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển thì chúng ta vui lòng bình tĩnh và kiên nhẫn. Mới đây có thính giả chia sẻ là đường Minh Khai từ gầm cầu Vĩnh Tuy để ra tới trường kinh doanh công nghệ, các phương tiện đang phải di chuyển rất khó khăn. Đường Minh Khai qua trường kinh doanh công nghệ cũng như là phía ngõ 622 Minh Khai rồi gầm cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Nguyên nhân là do hôm nay trường kinh doanh công nghệ có tổ chức sự kiện. Xin được nhắc lại, quanh khu vực đường Minh Khai, trường kinh doanh công nghệ, rồi phía ngõ 622 Minh Khai cũng như là gầm cầu Vĩnh Tuy, các thính giả cho biết các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái khó khăn do trường kinh doanh công nghệ tổ chức sự kiện. Vẫn là khu vực vành đai 3 nút giao Mai Dịch, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Vành đai 3 nút giao Mai Dịch, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Vành đai 2 thì bạn Quang Việt cho biết từ Tham City ra đến ngã tư Sở cơ bản là ổn, nhưng mà gần xuống đến ngã tư Sở thì chúng ta sẽ phải lưu thông chậm. Vành đai 2 trên cao gần lối xuống ngã tư Sở, các phương tiện sẽ phải di chuyển với trạng thái chậm trả một chút đấy ạ. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
2: Nếu giao thông là một trong những yếu tố quan trọng tạo động lực phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn, thì thu phí không dừng góp phần khơi thông dòng chảy hàng hóa, giúp những chuyến xe lưu thông nhanh chóng, góp phần tiết kiệm chi phí, nhiên liệu và nâng cao hiệu quả vận tải. Với kinh tế nông thôn, mỗi hành trình thuận lợi hơn là thêm cơ hội đưa nông sản từ ruộng đồng đến thị trường, kết nối vùng sản xuất với các đầu mối tiêu thụ, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khi chi phí lưu thông được tối ưu, hàng hóa có thêm lợi thế cạnh tranh, người nông dân và các hộ kinh doanh có thêm cơ hội nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế. Thu phí không dừng, tối ưu vận chuyển, thúc đẩy sản xuất, thêm cơ hội vươn lên thoát nghèo.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân gốc 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội Vin Wonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
6: Trông, sao trông anh mệt mỏi thế?
7: Đau đầu quá. Hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmoling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
6: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
7: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
6: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn đấy anh ạ.
7: Vậy anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.
1: Thời điểm này là gần 5:30, tất nhiên rồi, cứ sau 5 giờ cho đến 5:30 luôn là những lúc mà giao thông có trạng thái đông đúc và tấp nập. Cứ mỗi phút trôi qua thì chúng tôi nhận thấy mỗi vòng quay bánh xe của các bác tài đang chậm lại. Và sự chậm chạp đó thì lại càng dễ nhận ra khi mới đây, đoạn khu công nghiệp Ninh Hiệp ở cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn, không hiểu sao lại có một người điều khiển xe máy đang bị thương và giao thông gặp khó theo hướng Hà Nội đi Bắc Ninh quý vị ạ. À, nếu có thể thì chúng tôi mong quý vị giúp đỡ cho người bị nạn hoặc liên hệ với cơ quan chức năng, cơ sở y tế gần nhất. Chúng tôi xin được nhắc lại lưu ý này. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn ngay đoạn khu công nghiệp Ninh Hiệp, một người điều khiển xe máy bị thương và giao thông đang gặp cản trở theo hướng Hà Nội đi Bắc Ninh. Trước đó là vành đai 3 trên cao cũng có thêm những thông tin về sự chậm chạp. Như qua nút giao Mai Dịch, vành đai 3 chúng ta lưu thông chậm, hay là từ phía chung cư báo Công an Nhân dân để đi ra Nguyễn Trãi, giao thông cũng bị chậm hướng đi Mai Dịch. Hướng ngược lại vành đai 3 khách sạn Mường Thanh để đi Pháp Vân thì giao thông cũng đông chậm, đoạn khách sạn Mường Thanh đi Pháp Vân có một cái xe con gặp sự cố tại đây. Mới đây các thính giả cho biết là quanh khu vực Dương Văn Bé các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Đến giờ tan trường của các cháu học sinh là y như rằng phía đường Dương Văn Bé các phương tiện di chuyển khó khăn. Trước thì có 3 ngôi trường mầm non cấp 1, cấp 2 Vĩnh Tuy. Đợt vừa rồi sau sắp nhập thì trường mầm non Vĩnh Tuy đổi tên thành trường mầm non Họa Mi, rồi trường cấp 1, cấp 2 Vĩnh Tuy thì đổi tên thành trường cấp 1, cấp 2 Tân Khai. Thế nên đến giờ tan trường của các cháu học sinh quanh khu vực Dương Văn Bé giao thông lại đang khó rồi. Đó là còn chưa kể phía ngoài đường Minh Khai. Chiều nay thì đoạn qua trường Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, nhà trường cũng tổ chức một cái sự kiện. Thế nên là quanh khu vực đường Minh Khai, qua ngõ 622, qua gầm cầu Vĩnh Tuy, qua trường Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, hắt ra phía Dương Văn Bé, giao thông đều đang gặp nhiều khó khăn đấy quý vị ạ. Tiếp đó, chương trình nhận được thêm thông tin đưa về từ gầm cầu vượt Mai Dịch, các phương tiện cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Gầm cầu vượt Mai Dịch, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Về người điều khiển xe máy bị thương ở cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn đoạn khu công nghiệp Ninh Hiệp, mới đây bạn Văn Dũng cho biết người điều khiển xe máy đang bị thương khá nặng. Lúc này thì chúng ta bắt buộc phải chờ xe cứu thương đến hiện trường thôi. Mặc dù rất nhiều người cũng đang dừng lại để hỏi han và cố gắng giúp đỡ cho người bị nạn, nhưng với tình trạng bị thương rất nặng thì chúng ta buộc phải chờ tới sự trợ giúp của cơ quan chức năng, nhân viên y tế thôi. Xin để nhắc lại. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn đoạn khu công nghiệp Ninh Hiệp có người điều khiển xe máy đang bị thương tương đối nặng và giao thông gặp cản trở theo hướng Hà Nội đi Bắc Ninh. Nếu có những diễn biến giao thông nào mới, chương trình hy vọng quý vị có thể dành ít phút để cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật.
8: Có một niềm tin được nuôi dưỡng suốt 25 năm, mọi giá trị vững bền đều khởi sinh từ tâm. Kiến tạo nên hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững cho người Việt. Dạ Hương lan tỏa hạnh phúc đông đầy. Nguyên Xuân tôn vinh nét đẹp truyền thống. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười chắc khỏe. Bảo Thanh trọn vẹn khoảnh khắc sum vầy. Hành trình kiên định, sen trắng vững tâm, nỗ lực bứt phá, vững vàng chất lượng, trí tuệ tận tâm, nâng tầm chất sống Việt tới mọi người, mọi nhà, lan tỏa thương hiệu quốc gia. Vươn xa ra thế giới, dược phẩm Hoa Linh 25 năm, sen trắng vững tâm, nâng tầm chất sống Việt.
9: Đừng để lộ mã đơn, bảo vệ thông tin, bảo vệ hành trình. Bạn có biết, chỉ một lần vô tình công khai mã đơn hàng cùng các thông tin cá nhân lên mạng xã hội cũng có thể khiến thông tin đơn hàng bị kẻ gian lợi dụng. Vì vậy, khi đơn hàng phát sinh vấn đề, hãy liên hệ trực tiếp các kênh chăm sóc khách hàng chính thức của Viettel Post để được kiểm tra và tiếp nhận phản ánh đúng quy trình. Gọi ngay 1900 8095 để được hỗ trợ về trạng thái đơn hàng, tra soát, khiếu nại và các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Bạn cũng có thể tra cứu, nhận hỗ trợ trên website viettelpost.com.vn, ứng dụng Viettel Post, nhóm Facebook, cộng đồng sử dụng.

0: Viettel Post, fanpage Viettel Post có tích xanh. Mỗi thông tin được bảo vệ đúng cách là thêm một bước an toàn cho hành trình đơn hàng. Viettel Post luôn đồng hành cùng khách hàng, bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
1: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
2: Có gì mới thế vợ?
1: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
2: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
1: Đúng rồi chồng ạ, khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
2: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
3: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
4: Hotline 0368 910 998.
5: Hơn 5 rưỡi chiều, mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin từ bạn Tiến Đạt đang đi ở tuyến đường Trần Duy Hưng thì thấy là tương đối vất vả đấy quý vị ạ. Đường Trần Duy Hưng trong buổi chiều nay sự khó khăn vất vả lại đang hiện hữu rồi. Vẫn là những nút giao quen thuộc thôi, từ phía Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh Láng hay là khu vực Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám hay là hầm chui Trung Hoa để đi lên Trần Duy Hưng đều là những nút thắt mà để có thể gỡ được những nút thắt này thì thực sự là chỉ có sự bình tĩnh kiên nhẫn của quý vị thôi, hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro va chạm có thể xảy ra. Chứ còn thực sự là đông đúc tấp nập như là trục dọc Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng đi chậm thôi cũng là may rồi. Chúng ta cố gắng đừng bám sát đuôi nhau rồi cố gắng nhường nhịn nhau qua các nút giao để hạn chế những sự cố quý vị nhé. Xin nhắc lại đường Trần Duy Hưng, các thính giả cho biết các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Với đại lộ Thăng Long km 18 hướng đi Hòa Lạc có một cái xe chở bình ga đang gặp sự cố. Theo như bạn Ngọc Khánh báo tin thì chiếc xe gặp sự cố từ 4 giờ chiều vẫn chưa được khắc phục. Đại lộ Thăng Long km 18 hướng đi Hòa Lạc có một cái xe tải chở bình ga gặp sự cố từ chiều đến giờ vẫn chưa được giải quyết. Mà cái xe gặp sự cố ở làn số 1 nên quý vị lại càng cần phải lưu ý và cẩn trọng hơn. Đại lộ Thăng Long km số 18 hướng đi Hòa Lạc, làn tốc độ cao nhất đang có một cái xe chở ga gặp sự cố tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Xin được nhắc lại một lần nữa về một sự vụ xảy ra ở cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn ngay khu công nghiệp Ninh Hiệp. Có một người điều khiển xe máy đang bị thương nặng và đang chờ xe cứu thương tới để hỗ trợ. Trước mắt thì giao thông gặp cản trở theo hướng Hà Nội đi Bắc Ninh. Mong là tất cả những sự cố va chạm sẽ mau chóng được giải quyết. Còn về áp lực giao thông thì sự đông đúc chậm chạp vẫn đang hiện diện ở nhiều con đường tuyến phố. Nếu quý vị có gặp khó ở đâu, nếu quý vị đối mặt với trạng thái ách tắc ở đoạn đường nào, chương trình hy vọng sẽ nhận được thêm thông tin trợ giúp từ tất cả quý vị.
6: Sàn nhà không sợ nước, SPC V-Floor. Sàn nhà độ bền cao, SPC V-Floor. Sàn nhà chống trơn trượt, SPC V-Floor. Sang trọng là sàn nào, SPC V-Floor. Sàn SPC Van Gogh V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không qua ngót, mối mọt trà thua, chống nồm cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC Van Gogh V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
7: Trước đây các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
8: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây loét miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu tự hào thương hiệu quốc gia Việt Nam. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
9: Bạn tìm kiếm mặt bằng thương mại khai thác hiệu quả với nguồn khách tiêu dùng hiện hữu và tăng trưởng bền vững. Tìm hiểu ngay sàn thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, nơi các thương hiệu nổi tiếng sẽ lấp đầy hệ sinh thái dịch vụ. Nằm trên mặt đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, trung tâm thương mại sở hữu vị trí trung tâm tại đô thị TOD đắc địa, bốn mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, đa tầng kết nối thuận tiện. Rock Tower Goma City mang đến cơ hội khai thác tối ưu với 5 tầng trung tâm thương mại đang vận hành sôi động và hưởng chọn nguồn khách tại chỗ từ 9 tòa chung cư và tháp văn phòng hạng A, mang đến đa nhịp cao điểm kinh doanh liên tục mỗi ngày. Rock Tower Goma City là giải pháp tài sản thông minh giúp tối ưu hiệu quả khai thác, đón đầu tăng trưởng và kiến tạo dòng tiền bền vững trong tương lai. Trung tâm thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Smart Biz, siêu tài sản,

0: Đỉnh Sinh Lời.
1: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi có thêm thông tin từ quốc lộ 6, cầu Tuân đến đê Yên Nghĩa. Các xe đang phải di chuyển với tốc độ rất chậm theo cả hai chiều. Cũng biết đây là một điểm nóng giao thông bởi những công trình thi công dở dang, cơ sở hạ tầng thì còn nhiều bất cập. Nhưng quý vị cũng phần nào yên tâm khi mà lực lượng chức năng cũng đã và đang có mặt ở những nút thắt, ở những đoạn khó nhất trên tuyến quốc lộ 6 để điều tiết phân luồng, cầu Tuân, đê Yên Nghĩa, bến xe Yên Nghĩa hay là khu vực cầu Mai Lĩnh. Thế nên nếu quý vị có đang phải xếp hàng đi chợ ở quốc lộ 6 từ cầu Tuân đến đê Yên Nghĩa, chúng ta vui lòng bình tĩnh, tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Lại thêm một khó khăn nữa từ bác tài tên là Hải vừa báo về cho chúng tôi, quanh khu vực dốc Lã Ninh Hiệp hướng đi cầu Đuống đang gặp nhiều khó khăn. Quanh khu vực dốc Lã Ninh Hiệp để đi cầu Đuống, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Trước đó hẳn quý vị còn nhớ là ngay đoạn khu công nghiệp Ninh Hiệp, cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn, có người điều khiển xe máy bị thương nặng sau một vụ va chạm, và lúc này thì các phương tiện đang đối mặt với sự cản trở theo hướng Hà Nội đi Bắc Ninh. Rồi cầu Thanh Trì để đi vào trung tâm, mới đây các thính giả cho biết giao thông cũng đang bị chậm rồi. Cầu Thanh Trì để đi vào trung tâm, giao thông cũng đang có trạng thái chậm chạp. Và tất nhiên, rất nhiều sự chậm chạp khác cũng đang hiện hữu ở nhiều con đường tuyến phố trung tâm. Còn đoạn nào khó nữa thì chương trình hy vọng sẽ nhận được thêm thông tin trợ giúp từ tất cả quý vị. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương liên kết chuỗi của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam, Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam BSR và Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas vừa tổ chức buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất định hướng phối hợp trong thời gian tới. Thời gian qua, BSR và PVGas đã triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực trọng yếu. Cụ thể, BSR duy trì cung cấp LPG liên tục cho PVGas theo hợp đồng bao tiêu với sản lượng hơn 12.000 tấn mỗi tháng kể từ khi nhà máy lọc dầu Dung Quất đi vào vận hành. Bên cạnh đó, trong các đợt bảo dưỡng tổng thể, BSR hỗ trợ cho PVGas thuê cảng Jetty để nhập LPG với mức phí ưu đãi, góp phần bảo đảm nguồn cung cho thị trường miền Trung. Mới đây, BSR và đơn vị thành viên của PVGas cũng ký hợp đồng cung cấp khí thiên nhiên cho nhà máy lọc dầu Dung Quất, giúp từng bước thay thế nhiên liệu đốt truyền thống, giảm phát thải và tối ưu hóa chi phí vận hành. Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo hai đơn vị khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong chia sẻ cơ sở hạ tầng, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực. Việc đẩy mạnh hợp tác chuỗi giữa BSR và PVGas không chỉ tối ưu hóa nguồn lực và lợi thế của mỗi bên, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của Petro Việt Nam.
2: Giờ cao điểm, đường xá un tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Greenness Standby. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30.000 cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Greenness em còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Greenness em và trải nghiệm ngay bạn nhé.
1: Thưa quý vị, đông đúc, tấp nập và di chuyển chậm vẫn đang là những cụm từ để chúng ta mô tả cho tình hình giao thông. Tính đến thời điểm này là hơn 5 rưỡi chiều. Chưa phải là những phút giây mà chúng ta có thể di chuyển với một tốc độ ưng ý đâu. Giao thông thì vẫn còn đông lắm. Rồi thậm chí là trên một vài con phố tuyến đường còn có những sự cố xảy ra hay là những vụ va chạm choáng mất một phần đường khiến cho lộ trình di chuyển của chúng ta gặp cản trở. Chúng tôi muốn một lần nữa nhắc lại thông tin về người điều khiển phương tiện xe máy bị thương khá nặng sau vụ va chạm xảy ra ở cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn, đoạn khu công nghiệp Ninh Hiệp, vẫn đang gây cản trở cho giao thông hướng Hà Nội đi Bắc Ninh. Lúc này thì do người điều khiển phương tiện xe máy vẫn đang bị thương khá là nặng nên nhiều người muốn giúp cũng e là không thể và sẽ phải chờ xe cứu thương tới hiện trường. Nên nếu quý vị di chuyển qua đây, chúng ta tránh cái tình trạng tò mò hiếu kỳ đi chậm quan sát và tạo điều kiện cho lực lượng chức năng mau chóng hỗ trợ người bị thương sau một vụ va chạm ở cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn ngay đoạn khu công nghiệp Ninh Hiệp, hướng cản trở đó là hướng Hà Nội để đi Bắc Ninh. Còn cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm cũng đang bị chậm hơn đáng kể rồi. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm, giao thông cũng đang chậm hơn đáng kể. Dốc Lã Ninh Hiệp, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng về cầu Đuống. Dốc Lã Ninh Hiệp, giao thông gặp khó hướng về cầu Đuống. Cầu Hồ, các thính giả cho biết từ khu công nghiệp Thuận Thành 2 ra tới hướng đi Bắc Ninh, giao thông cũng đang chậm. Xin được nhắc lại, cầu Hồ từ khu công nghiệp Thuận Thành 2 để đi cầu Hồ hướng thành phố Bắc Ninh, xe cũng đang phải xếp hàng và di chuyển với trạng thái chậm chạp. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở khu vực quốc lộ 5, chợ Như Quỳnh hướng đi về Hà Nội ùn dài. Bạn Bá Cường vừa báo như vậy, quốc lộ 5 chợ Như Quỳnh Hưng Yên theo hướng đi về Hà Nội cũng có thông tin về tình trạng ùn dài xuất hiện tại đây. Bạn Bá Anh cũng đưa về thông tin tương tự, quốc lộ 5 chợ Như Quỳnh hướng đi về Hà Nội. Bạn Bá Anh thì bổ sung thêm thông tin nguyên nhân là do đang có công trình thi công. Quốc lộ 5 chợ Như Quỳnh có công trình thi công, đường xá bị thu hẹp, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về Hà Nội. Có thêm thông tin từ vành đai 2, hướng từ ngã tư Sở để đi ngã tư Vọng, đang có một cái xe ba gác gặp sự cố ở làn bên phải. Trời đang dần tối, cường độ ánh sáng giảm dần theo thời gian. Các bác tài chúng ta chú ý quan sát khi mà đèn đường chưa được bật, thì vành đai 2 hướng từ ngã tư Sở để về ngã tư Vọng có một cái xe ba gác đang gặp sự cố nằm sát làn bên phải, giao thông gặp cản trở hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Cảm ơn sự nhiệt tình chia sẻ thông tin từ quý vị. Có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
0: Bố mẹ ơi, con có kết quả thi đại học rồi. Con gái của bố mẹ sắp trở thành bác sĩ tương lai rồi đó ạ.
3: Con gái giỏi quá. Bố mẹ đã hứa với con, thi xong nếu con đạt kết quả tốt thì bố mẹ sẽ thưởng cho con một chiếc xe máy. Thế con đã chọn được chiếc xe ưng ý chưa?
0: Con chọn được rồi ạ. Mẫu xe này đang hot lắm nên ở cửa hàng gần nhà mình chỉ còn một chiếc thôi mẹ ạ.
4: Xe đó bao nhiêu tiền vậy con?
0: Dạ 35 triệu bố ạ.
4: Nhưng giờ tiền mặt nhà mình không đủ, hay là mình mang hai chỉ vàng đi bán em nhỉ?
3: Để em xem đã. Nhà mình cũng có ít vàng đây. Có cả vàng ông bà để lại này, rồi cả vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu nữa.
4: Vậy thì mang vàng của ông bà đi bán trước đi em. Vàng Bảo Tín Minh Châu để lại, khi nào cần thì tính.
3: Mình đang cần tiền ngay thì bán vàng của Bảo Tín Minh Châu cho nhanh. Vì vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu không cần phải nấu chảy, thử tuổi mất thời gian. Chỉ cần kiểm tra có đủ dấu thương hiệu, vỉ ép, nhãn mác đầy đủ thì họ sẽ mua ngay và trả tiền luôn anh ạ.
4: Thế cơ à? Vậy em đưa để anh đi bán luôn, còn kịp lấy xe cho con.
3: Vâng ạ,
0: con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm ạ. Thế là con kịp mua được chiếc xe mơ ước để đi đại học rồi.
4: Ừ. Vàng rồng Thăng Long, giao dịch mọi nơi, bảo toàn giá trị.
5: Này, cô định đẻ đầu mách chị với.
6: Cô bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2 đi chị, đang có ưu đãi lớn lắm. Sinh chọn gói chỉ hơn 10 triệu, áp dụng đồng thời bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh, đi đẻ tiết kiệm cùng đội ngũ bác sĩ sản giàu kinh nghiệm chuyên môn cao.
7: Chị cũng mới cho bơ đi khám ở đó, không gian rộng rãi, bác sĩ nhiệt tình, hạn chế kê kháng sinh mà điều trị hiệu quả lắm, khám xong còn được tặng ăn nhẹ cho con nữa.
6: Thế thì con chân chờ gì nữa, đăng ký luôn đi chị.
7: Ok em, chốt luôn.
6: Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2, 52 Nguyễn Chí Thanh, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mẹ và bé.
1: Tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Ở địa bàn phường Hà Đông, đường Phùng Hưng, qua các công trình thi công chúng ta cũng khá là vướng và di chuyển với tốc độ rất chậm chạp. Thông tin vừa được thính giả báo về, đường Phùng Hưng qua địa bàn phường Hà Đông với khá nhiều điểm thi công, giao thông cũng đang có trạng thái rất chậm. Trước đó cũng với một công trình thi công ở phía quốc lộ 5, chợ Như Quỳnh Hưng Yên cũng khiến cho chúng ta gặp khó theo hướng đi về Hà Nội. Dốc Lã Ninh Hiệp đi cầu Đuống vẫn khó, dốc Lã Ninh Hiệp đi cầu Đuống vẫn khó quý vị ạ. Quốc lộ 6 từ cầu Tuân đến đê Yên Nghĩa, xe cũng đang phải nhúc nhích từng chút một. Chương trình nhắc lại thông tin về một cái xe tải chở ga gặp sự cố ở đại lộ Thăng Long, km 18 hướng đi Hòa Lạc. Theo như các thính giả mô tả, cái xe nằm ở làn đi với tốc độ cao nhất nên chúng ta sẽ cần phải cẩn trọng và giảm tốc độ từ xa khi đi ở đại lộ Thăng Long. Km 18, một cái xe tải chở ga gặp sự cố ở làn tốc độ cao nhất, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi Hòa Lạc. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Với vành đai 2 thì chúng tôi cũng lưu ý với quý vị, hướng từ ngã tư Sở để đi ngã tư Vọng, có một cái xe ba gác gặp sự cố ở vành đai 2 trên cao hướng từ ngã tư Sở về ngã tư Vọng. Nãy thính giả báo là có xe ba gác gặp sự cố tại đây. Quý vị còn quan sát thấy những hình ảnh giao thông nào gây cản trở hay những tuyến đường nào khó mà giờ cao điểm chưa đọc tên không? Hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi bổ sung kịp thời để các bác tài khác cùng được biết.
8: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
9: Lưu thông máu kém rồi.
8: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
9: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
8: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương
10: ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
11: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Tháng 10 rồi, mua xe thôi. Ở đây Deal Hot gọi mời tôi.

0: Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
2: Trở lại ngay với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi có thêm thông tin đưa về từ các thính giả khi đang phải di chuyển với tốc độ chậm từ phía tuyến đường Nguyễn Chí Thanh qua các điểm giao cắt như khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Liễu Giai, rồi ra tới Nguyễn Chí Thanh, đoạn La Thành hay là Nguyễn Chí Thanh giao cắt với khu vực Chùa Láng đều là những sự đông đúc và chậm chạp. Tiếp đó là sự chậm chạp trên tuyến đường Trần Duy Hưng. Xin nhắc lại tuyến đường Trần Duy Hưng, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp hơn rồi. Khi mà qua các điểm giao cắt, chúng ta dừng chờ đèn lâu. Tiếp đó là tuyến đường Láng cũng đang xếp hàng và di chuyển chậm qua các điểm giao cắt. Tuyến đường Láng xe xếp hàng và di chuyển chậm qua các điểm giao cắt. Đủ để thấy là với quãng thời gian 6 giờ kém trong bối cảnh ngày tháng 10 chưa cười đã tối, trời thì đang bắt đầu tối đi, cường độ ánh sáng giảm dần theo thời gian, nhưng áp lực giao thông thì lại đang tiếp tục gia tăng ở mức cao quý vị ạ. Vừa nhắc tới tuyến đường Láng thì mới đây bạn Bá Hoàng cho biết, với khu vực tuyến đường Láng để đi về ngã Tư Sở không một chỗ trống. Vâng, thưa quý vị, tuyến đường Láng để đi về ngã Tư Sở, các thính giả cho biết là không một chỗ trống quý vị ạ, nên các bác tài vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Về những cây cầu vượt sông thì như chúng tôi đã đề cập, từ phía đường dẫn Trần Nhật Duật, Lê Hồng Hà lên cầu Trương Dương xe xếp hàng dài, từ Minh Khai Tham City, từ Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy chúng ta cũng chỉ có thể đi được với tốc độ chậm. Trước khi ra được đến Lê Nguyễn Khoái thì trục dọc Đại Cổ Việt Trần Khát Chân xe cũng đang phải xếp hàng và lưu thoát ì ạch lắm. Bạn Việt Anh báo tin này và bạn đánh giá là lâu lâu rồi mới thấy trục dọc Đại Cổ Việt Trần Khát Chân khó đi đến như vậy. Không biết là có sự cố nào bất thường không, nhưng mà trước mắt từ Đại Cổ Việt để đi ra Trần Khát Chân, các thính giả cho biết giao thông đang ì ạch hơn ngày thường tương đối nhiều. Rồi Lê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy chúng ta tiếp tục xếp hàng dài và di chuyển chậm. Cầu Thăng Long vẫn là trạng thái giao thông quen thuộc ở đầu cầu phía Võ Văn Kiệt, vướng công trình thi công nên sự dễ dàng là điều quá xa xỉ cho tình hình giao thông tại đây. Trở lại với quốc lộ 6, các thính giả cho biết giao thông vẫn đang rất ì ạch từ cầu Tuân để ra tới đê Yên Nghĩa. Như chúng tôi đã đề cập, quanh khu vực quốc lộ 6, cơ sở hạ tầng giao thông thì vẫn chưa đồng bộ đâu, vẫn còn đang ngổn ngang lắm, nên giờ cao điểm nào cũng vậy. Trạng thái xếp hàng là một điều không quá xa lạ với tất cả chúng ta. Quốc lộ 6 từ cầu Tuân đến đê Yên Nghĩa, giao thông vẫn đang có trạng thái rất ì ạch. Và sau đây cũng để động viên cho các bác tài, nếu có gặp khó tại đâu, nếu đang đối mặt với tình trạng tắc đường ở lộ trình nào, chúng ta cùng tha lỏng một chút để đến với những giai điệu âm nhạc qua ca khúc Hạ Trắng với phần trình bày của nam ca sĩ Quang Dũng.

0: Sau gần một tháng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, đội K-70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7, K-71 và K-73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm quy tập được 100 hải cốt liệt sĩ.
1: Trong đó, đội K-70 quy tập được 37 hải cốt liệt sĩ, đội K-71 và K-73 lần lượt quy tập được 29 và 34 hải cốt liệt sĩ. Riêng ngày 30 tháng 9, đội K-71 và K-73 tìm thấy thêm 3 hải cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Ban Tê Ây Miêng Chây và Pai Linh.
0: Cục Chính trị Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh công tác dân vận phối hợp với chính quyền và nhân dân Campuchia.

đã gần 6 giờ, cường độ ánh sáng đang giảm đi tương đối nhanh quý vị ạ. Chúng tôi nhận thấy đường phố cũng đã bắt đầu lên đèn rồi, thế nhưng áp lực giao thông thì vẫn đang duy trì ở mức cao. Mới đây có bác tài di chuyển ở phía đại lộ Thăng Long thì lại còn thấy một yếu tố nguy hiểm nữa. Gần nút giao Đồng Trúc, đại lộ Thăng Long có một người đi xe máy ngược chiều mà lại chọn làn tốc độ cao nhất để mà đi ngược chiều. Không khác gì một trò chơi sinh tử cả. Vâng, thưa quý vị, đại lộ Thăng Long gần nút giao Đồng Trúc, làn tốc độ cao nhất có một người đàn ông đi xe máy ngược chiều. Vâng, thưa quý vị, có nhiều cách để tham gia những trò chơi sinh tử nhưng mà đừng có kéo theo người khác chơi cùng chứ. Đó là đại lộ Thăng Long gần Đồng Trúc trên cao tốc, làn tốc độ cao nhất, một người đàn ông đi xe máy đi ngược chiều. Vâng, thưa quý vị, trước đó đại lộ Thăng Long quý vị cũng lưu ý là có thính giả báo km 18 ấy có một cái xe tải chở ga gặp sự cố và cũng đang nằm ở làn tốc độ cao nhất hướng đi Hòa Lạc gặp cản trở. Các bác tài chúng ta chú ý quan sát kỹ lưỡng. Ít phút vừa qua, chương trình có thêm thông tin về những sự chậm chạp như sau. Phía Trần Phú Nguyễn Khuyến để đi Quang Trung, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Dọc theo tuyến đường Trần Phú để đi Quang Trung lúc này, dòng xe vẫn tương đối là san sát nhau và sự chậm chạp vẫn đang hiện hữu ở trục dọc Nguyễn Trãi, Trần Phú để xuôi về phía Quang Trung, Ba La. Chưa hết đâu, trục dọc Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, các phương tiện cũng tiếp tục phải lưu thông với tốc độ chậm. Từ phía Chùa Bộc, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, giao thông cũng chậm lắm. Quanh khu vực Ngọc Khánh, Giảng Võ, La Thành, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Từ Kim Mã, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, giao thông chậm theo cả hai chiều. Khá nhiều tuyến đường mà sự chậm chạp vẫn còn hiện hữu với thời điểm là gần 6 giờ. Ít phút trước, các thính giả cho biết là chiều nay tuyến đường Đại Cổ Việt lại tương đối khó đi. Không biết là có gì bất thường không? Từ phía Đại Cổ Việt để đi Trần Khát Chân tương đối khó đi. Đường Minh Khai qua trường kinh doanh công nghệ, qua ngõ 622 Minh Khai, qua gầm cầu Vĩnh Tuy để rẽ vào Dương Văn Bé. Các thính giả cho biết chiều nay giao thông cũng còn gặp nhiều khó khăn. Đường láng chờ lâu và di chuyển tương đối y ạch qua các điểm giao cắt. Đường láng qua các điểm giao cắt chúng ta chờ đèn tương đối lâu. Cảm ơn các bác tài, hy vọng là sau 6 giờ chiều thì áp lực giao thông sẽ giảm dần đều theo thời gian. Trong lúc chờ đến 6 giờ thì chúng tôi mời quý vị đến với một số tin tức thời sự tổng hợp.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, từ hôm nay, thông tư 74/2026 của Bộ Giáo dục Đào tạo có hiệu lực, quy định danh mục ngành đào tạo đại học mới áp dụng với các khóa tuyển sinh từ năm 2027. Nhiều ngành được đổi tên, gộp nhóm, vì vậy thí sinh cần theo dõi mã ngành và thông tin tuyển sinh do các trường công bố. Hôm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố Nguyễn Ngọc Thủy, Sắc Thủy cùng 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Giáo dục E-Group và các đơn vị liên quan. Theo cáo trạng, các bị can bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống. Riêng Sắc Thủy còn bị cáo buộc đưa hối lộ 32 tỷ đồng. Sau 10 ngày thông xe toàn tuyến, cao tốc Bến Lức Long Thành ghi nhận gần 260.000 lượt phương tiện lưu thông, bình quân từ 25 đến 26.000 lượt mỗi ngày. Cùng thời gian, lưu lượng trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây giảm hơn 9%, cho thấy tuyến mới bước đầu phát huy hiệu quả, chia sẻ áp lực giao thông liên vùng. Hôm nay, Australia cảnh báo công dân nước này không nên đến sân bay quốc tế Riyadh của Ả Rập Xê Út trong bối cảnh những ngày qua, lực lượng vũ trang Houthi liên tục tấn công vào đây, đồng thời khuyến cáo công dân cần cân nhắc kỹ về nhu cầu đến Ả Rập Xê Út.

0: Thưa quý vị, Bộ Thảo đề xuất mở rộng ưu đãi cho doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện để sản xuất lắp ráp ô tô xuất khẩu, đồng thời cho phép áp dụng thuế suất 0% ngay tại thời điểm nhập khẩu nếu đáp ứng đủ điều kiện. Theo Bộ Tài chính, chính sách này nhằm giảm áp lực dòng tiền, chi phí tài chính và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh ngành ô tô trong nước tăng trưởng tích cực với sản lượng sản xuất lắp ráp năm 2025 đạt hơn 480.000 xe, tăng hơn 30% so với năm trước. Tuy nhiên đây mới là nội dung dự thảo đang trong quá trình thẩm định. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Như đã hứa, chúng tôi quay trở lại với quý vị thính giả để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới với thời điểm là sau 6 giờ chiều. Và cũng phải lưu ý thêm với quý vị là trời đang tối rất nhanh, ngày tháng 10 thì chưa cười đã tối và đường phố thì cũng đã lên đèn nhưng mà áp lực giao thông thì chưa thấy giảm đi là bao đâu. Chúng tôi muốn đề cập ngay sự chậm chạp ở cầu Thanh Trì, đoạn đầu cầu hướng đi trung tâm. Vẫn đang chậm, còn lên đến giữa cầu thì tốc độ lưu thoát của chúng ta mới được cải thiện. Cầu Thanh Trì đoạn đầu cầu phía đường Nam hướng đi trung tâm, các xe vẫn đang phải lưu thông chậm. Quốc lộ 5 cũng vậy, xe xếp hàng và di chuyển chậm hướng đi Hải Phòng. Quốc lộ 5, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm hướng đi Hải Phòng. Từ phía xã Đàn, một thính giả cho biết là đang đỏ rực một màu đèn phanh của các phương tiện. Xe phủ kín theo cả hai hướng trên tuyến đường xã Đàn lúc này. Nếu có đi chậm ở phía xã Đàn, các bác tài bình tĩnh nhé. Với cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Đàm Quang Trung, làn xe máy có va chạm mất rồi. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung vừa xảy ra va chạm ở làn xe máy, mong là va chạm nhẹ. Mới đây chúng tôi nhắc lại với quý vị, đại lộ Thăng Long nút giao Đồng Trúc có xe máy đi ngược chiều mà lại còn lựa chọn cái làn tốc độ cao nhất để mà đi ngược chiều nữa chứ. Quá nguy hiểm trong bối cảnh trời đang tối. Còn cái xe tải chở ga gặp sự cố đại lộ Thăng Long qua km 18 thì đã được khắc phục rồi. Tình hình giao thông ổn trở lại, không còn lo ngại ở đại lộ Thăng Long km 18 khi mà xe tải chở ga đã được khắc phục. Một số thính giả cũng cho biết là bắt đầu bước vào thời tiết thu đông rồi, nên trời tối đi rất mau, mong là cơ quan chức năng sẽ bật đèn đường sớm hơn. Mới đây có thính giả đi ở phía đường Nguyễn Hoàng thì thấy là với khu vực Nguyễn Hoàng hướng đi Hàm Nghi, thứ nhất là giao thông chậm và thứ hai là chỉ nhìn thấy đèn phanh của các phương tiện đang đi chậm ở phía trước thôi, chứ còn đèn đường thì chưa thấy bật. Trời đã bước sang mùa thu đông, mong là cơ quan chức năng cũng sẽ lưu ý trong việc bật đèn đường sớm hơn. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
2: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ. Để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Parc Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
3: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
4: Dạ, thần đã tìm hiểu về tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
3: System Fan à?
4: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
3: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
4: System Fan vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0883 18886.
5: Ngừng tận diệt, không săn bắt, buôn bán hay tiêu thụ chim hoang dã và chim di cư. Thông báo vi phạm về chim tới đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800 1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV. Ngừng tận diệt, không săn bắt, buôn bán hay tiêu thụ chim hoang dã và chim di cư. Thông báo vi phạm về chim tới đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800 1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.
0: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Nãy chúng tôi

0: tin đưa về từ các thính giả khi di chuyển ở con phố Bạch Mai. Thính giả này có chụp một bức ảnh một cái xe Mazda đỗ mà cũng không nói rõ là đoạn nào. Chỉ từ bức ảnh này thì cái xe Mazda màu trắng đang đỗ ở phía Bạch Mai đoạn Vinmart. Tôi còn nhớ dọc theo con phố Bạch Mai có hai đoạn Vinmart, một đoạn là đối diện ngõ Quỳnh theo hướng là từ phố Huế đi ra Bạch Mai, Trần Khát Đại Cồ Việt đi ra Bạch Mai, đoạn đối diện ngõ Quỳnh thì có một cái Vinmart. Rồi một cái Vinmart nữa là ở gần ngã ba Tạ Quang Biểu Bạch Mai. Một thính giả gửi một bức ảnh là trên con phố Bạch Mai có một cái xe Mazda màu trắng dừng đỗ. À thì đúng rồi, cái này, cái xe này đang đỗ ở ngay đoạn đối diện Tạ Quang Biểu Bạch Mai qua Vinmart. Không biết là có một chủ xe nào để vào Vinmart mua đồ đây mà lại đỗ xe dưới lòng đường trên con phố Bạch Mai, đối diện ngã ba Bạch Mai Tạ Quang Biểu, và đang khiến cho giao thông gặp khó rất nhiều qua khu vực này. Mong là bác tài đi giờ cao điểm đi một cái xe to, một cái Mazda màu trắng mà lại đỗ kém duyên quá, đỗ ngay trên con phố nhỏ, đường xá đông đúc ngay đoạn Bạch Mai Tạ Quang Biểu. Bên trong Tạ Quang Biểu lại còn có trường Thăng Long, đến giờ tan trường của các cháu học sinh nữa, khiến cho giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn đoạn qua ngã ba Bạch Mai Tạ Quang Biểu, do một cái xe Mazda màu trắng biển kiểm soát 30B86191 đang dừng đỗ xe dưới lòng đường. Xin được nhắc lại, một cái xe Mazda màu trắng biển kiểm soát 30B86191 đang dừng đỗ dưới lòng đường ngay gần ngã ba Bạch Mai Tạ Quang Biểu, khiến cho các phương tiện di chuyển qua đây gặp nhiều khó khăn. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin từ bạn Nguyễn Dương. Bạn cho biết là con phố Tôn Thất Tùng đoạn qua Bệnh viện Đại học Y, các phương tiện di chuyển khó khăn ra đến tận ngã tư Trường Chinh Tôn Thất Tùng. Xin nhắc lại, con phố Tôn Thất Tùng đoạn qua cổng Bệnh viện Đại học Y, các phương tiện di chuyển khó khăn lan ra cả phía ngã tư Trường Chinh Tôn Thất Tùng rồi. Vành đai 2, cầu vượt qua nút giao Đào Tấn, có va chạm giữa hai xe máy, giao thông gặp cản trở hướng xuống Võ Trí Công. Bạn Quang Hưng vừa báo thông tin này. Vành đai 2, đoạn cầu vượt nút giao Đào Tấn, có va chạm giữa hai xe máy, giao thông gặp cản trở theo hướng xuống Võ Trí Công. Còn từ phía Kim Mã, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Quanh khu vực Kim Mã, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, xe xếp hàng dài và các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Từ ngã tư Nguyễn Chí Thanh, La Thành để đi Trần Duy Hưng tiếp tục gặp khó. Đoạn này thì đúng thật là không thể dễ được khi mà đang có công trình thi công. Ngã tư Nguyễn Chí Thanh, La Thành hướng đi Trần Duy Hưng, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thông tin là xe đang phải xếp hàng dài và chờ đèn lâu ở ngã tư Giải Phóng, Lê Duẩn, xã Đàn, Đại Cồ Việt. Xin nhắc lại, xe đang phải xếp hàng dài và chờ đèn lâu quanh khu vực nút giao Lê Duẩn, Giải Phóng, xã Đàn, Đại Cồ Việt. Đường Giải Phóng qua ngã ba Tương Mai cũng đang phải lưu thông chậm. Đường Giải Phóng qua ngã ba Đại Từ, Nguyễn Hữu Thọ, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Nhìn chung là tính đến thời điểm hơn 6 giờ chiều, áp lực giao thông vẫn chưa giảm nhiệt rõ nét đâu quý vị ạ. Những trạng thái khó khăn, vất vả hay thậm chí là tắc dài vẫn đang xuất hiện tương đối nhiều. Và bên cạnh vấn đề về giao thông thì quãng thời gian trời vào thu, thời tiết khô hanh thì quý vị có thấy là nồng độ bụi trong không khí cao hơn không ạ? Đường xá khá là bụi bặm, cộng hưởng với cả những công trình thi công khiến cho đường hô hấp của chúng ta luôn cảm thấy khó chịu khi đi ra ngoài đường. Và mới đây thì cơ quan chức năng cũng đang có những biện pháp để phần nào hạn chế tình trạng này. Cụ thể ra sao? Mời quý vị nghe chi tiết. Thưa quý vị, trong bối cảnh Hà Nội bước vào mùa khô, nguy cơ ô nhiễm không khí gia tăng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội Urenco đang vận hành thử xe chuyên dùng phun sương dập bụi trên các tuyến phố thuộc khu vực Vành đai 1. Lý giải về mục đích của biện pháp này, Urenco cho biết phun sương giúp hạn chế bụi lơ lửng trong không khí và bụi phát tán trở lại từ mặt đường, nhất là trong điều kiện thời tiết hanh khô ít mưa. Ông Bùi Ngọc Tú, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ Urenco cho biết, từ nay đến ngày 15 tháng 10, đơn vị tổ chức tập huấn vận hành thử xe chuyên dùng phun sương dập bụi trên các tuyến phố thuộc khu vực Vành đai 1 trong khung giờ từ 23 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.
1: Phun sương dập bụi là một trong những giải pháp hỗ trợ nhằm hạn chế bụi lơ lửng trong không khí và bụi phát tán trở lại từ mặt đường. Trong điều kiện thời tiết hanh khô, ít mưa, chất lượng không khí có thể diễn biến xấu hơn. Xe phun sương chuyên dùng tạo ra các hạt nước nhỏ khi tiếp xúc và va chạm, nước có thể giữ bụi lại. Việc duy trì độ ẩm phù hợp trên bề mặt đường góp phần hạn chế bụi cuốn lên do hoạt động giao thông. Phát huy hiệu quả phun sương dập bụi, cần tăng cường quét hút, kết hợp rửa đường bằng xe chuyên dùng tại các tuyến đường phù hợp với áp lực nước và phương án vận hành được điều chỉnh theo điều kiện thực tế.
0: Theo Urenco, việc vận hành thử nhằm đánh giá hiệu quả thiết bị, khả năng ứng dụng trong điều kiện thực tế và hoàn thiện phương án tổ chức thực hiện. Phun sương dập bụi sẽ được kết hợp với quét hút rửa đường bằng xe chuyên dùng tại những tuyến đường phù hợp, góp phần hạn chế bụi phát tán từ mặt đường và hoạt động giao thông. Sau đợt vận hành thử, đơn vị tiếp tục đánh giá khả năng đáp ứng của phương tiện, hoàn thiện quy trình và phương án vận hành. Đây là giải pháp hỗ trợ công tác vệ sinh môi trường đô thị, trong đó hiệu quả kiểm soát bụi phụ thuộc vào việc lựa chọn khu vực, thời điểm thực hiện và phối hợp đồng bộ với các biện pháp khác. Hy vọng là với những biện pháp đưa ra thì sẽ phần nào giúp cho chúng ta trải qua một cái quãng thời gian hanh khô với chất lượng không khí nó tốt nhất. Còn với chất lượng di chuyển của các bác tài thì nghe chừng là tốc độ của chúng ta vẫn còn tương đối tệ khi lựa chọn những lộ trình sau đây. Gần đây nhất các thính giả chia sẻ là từ phía Nguyễn Chí Thanh, La Thành để đi Trần Duy Hưng vẫn còn khó này. Khu vực Đào Tấn hay là hát ra phía Kim Mã vẫn đang ì ạch lắm. Rồi con phố Bạch Mai qua ngã ba Tạ Quang Biểu chỉ vì một cái xe dừng đỗ dưới lòng đường mà khiến cho các phương tiện di chuyển qua nút giao Bạch Mai Tạ Quang Biểu trở nên khó khăn. Từ phía Tôn Thất Tùng để đi ra Trường Chinh các phương tiện di chuyển khó khăn. Từ Chùa Bộc để đi ra Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng giao thông cũng đang rất chậm. Hay trước đó lộ trình lưu thông của các bác tài ở trên cầu Vĩnh Tuy thì cũng có một thông tin khá đáng chú ý khi mà làn xe máy trên cầu Vĩnh Tuy có va chạm, giao thông gặp cản trở hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Nhìn chung là những cái rủi ro về giao thông, những cái sự cố va chạm lác đác cũng đã xảy ra trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, cộng hưởng với bối cảnh áp lực giao thông còn tăng cao. Hy vọng các bác tài hãy tiếp tục nêu cao tinh thần cẩn trọng để có được những lộ trình bình an.
2: Năm mươi năm hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10, voucher trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Grango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình, mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mở lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
0: Nằm ở khu vực cửa ngõ phía nam của thủ đô, Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở Linh Đàm là bệnh viện đại học đầu tiên được xây mới và đầu tư đồng bộ ngay từ đầu. Đội ngũ chuyên gia hàng đầu, các chuyên ngành mũi nhọn như phẫu thuật và can thiệp tim mạch, phẫu thuật cột sống, chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật thần kinh, nội tiêu hóa và nội soi can thiệp, nội cơ xương khớp, công nghệ cao và bệnh viện thông minh, trang thiết bị hiện đại, dịch vụ toàn diện tận tâm. Đặc biệt, bệnh viện được cấp cơ bản và từng bước chuyên sâu, nên người bệnh khi đến khám điều trị tại bệnh viện không cần phải có giấy chuyển tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm theo mức chi trả của thẻ. Địa chỉ số 189 phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội. Hotline tư vấn và đặt lịch khám 1900 6680. Website bvdhizuoclinhdam.vn.
3: Chi ta, Sơn Chi ta là hãng nào mà như sơn tây vậy ta?
4: Là hãng sơn của ta. Sơn Chi ta có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
3: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Zpen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
4: Chuyện Sơn Chi ta hàng hiệu đó nha.
3: Ôi cái anh Sơn Chi ta có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết Sơn Chi ta thôi. Sơn Chi ta có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
4: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
3: Hê rồi, vợ của ta, Sơn Chi ta là của chúng ta.
5: Sơn Chi ta khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
3: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
0: Như chúng tôi đã đề cập, mặc dù thời điểm này là hơn 6 giờ chiều nhưng vẫn chưa phải là lúc chúng ta có được cho mình những lộ trình dễ chịu đâu quý vị ạ. Gần đây nhất các thính giả cho biết là đoạn vành đai 2.5 mới thông xe qua nút giao Khương Trung, Vũ Tông Phan, giao thông cũng đang gặp khó hướng đi Nguyễn Trãi. Với tuyến đường Nguyễn Trãi thì chiều nay cũng không phải là một buổi chiều dễ đi. Quanh khu vực ngã tư Sở, Nguyễn Trãi, hầm Chui Thanh Xuân, ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, các phương tiện vẫn đang tiếp tục phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Và gần đây nhất xin nhắc lại với quý vị, đoạn vành đai 2.5 qua nút giao Khương Trung, Vũ Tông Phan, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn theo hướng đi Nguyễn Trãi. Khó khăn cũng là cụm từ mà các thính giả mô tả về những lộ trình như quanh khu vực Nguyễn Chí Thanh, La Thành hướng đi Trần Duy Hưng, rồi trục dọc chùa Bộc Thái Hà Huỳnh Thúc Kháng hay là Tôn Thất Tùng để đi ra Trường Chinh, rồi phía giảng võ Ngọc Khánh, giảng võ Láng Hạ, từ Láng Hạ để đi Lê Văn Lương cũng tiếp tục chậm chạp quý vị ạ. Mới đây các thính giả cho biết từ Nguyễn Hoàng để đi ra Hàm Nghi cũng vẫn còn chậm. Ngã ba Bạch Mai Tạ Quang Biểu giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Nhiều con đường tuyến phố khác, nếu quý vị còn gặp khó tại đâu, nếu quý vị đối mặt với áp lực giao thông nào, đừng ngần ngại, hãy cùng Giờ Cao Điểm tiếp tục chia sẻ và cập nhật thông tin bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé. Và sau đây, chương trình Giờ Cao Điểm sẽ tiếp nối với thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện Hôm Nay.
6: Chuyện Hôm Nay.
7: Chuyện Hôm Nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn một tháng sau khai giảng, phần lớn học sinh thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An vẫn chưa đến lớp vì phụ huynh phản đối dồn điểm trường. Điều gì sẽ đưa các em trở lại? Mời quý vị nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến, 6 cây số đến trường.
1: 6-7 cây số là xa hay gần? Với người đi xe máy ở Hà Nội, đó là 15 phút đi làm nếu không tắc. Với một đứa trẻ lớp 1 ở thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An, đó là lý do để ở nhà suốt một tháng đầu năm học. Chuyện là điểm trường lẻ Tiến Sơn có 5 phòng học cấp 4, dựng từ năm 1998. Sau 28 năm, 3 phòng được đánh giá có nguy cơ sập. Ngày 26 tháng 6 năm 2026, trường tiểu học Quỳnh Tam quyết định chuyển học sinh ở đây về điểm trường chính cách khoảng 6 cây số và phân hiệu cách khoảng 7 cây số. Phụ huynh không đồng ý. Khai giảng xong, phần lớn trong số 166 em vẫn không đến lớp. Ngày 1 tháng 10, lãnh đạo tỉnh Nghệ An về xã đối thoại. Xã bố trí 3 xe ô tô đưa đón, hỗ trợ tiền ăn bán trú. Từ ngày 5 tháng 10, công an mời 12 phụ huynh lên làm việc. Các phụ huynh thừa nhận sai, hứa cho con đi học. Một người nói, tôi không làm tròn trách nhiệm của cha mẹ. Đến ngày 6 tháng 10, mới có 42 em đi học. Phải nói ngay, giữ con ở nhà để gây sức ép là sai. Quyền đi học là của đứa trẻ, không phải tấm biển để người lớn giơ lên. Một cô giáo ở trường chính kể có lớp chỉ 3 em Tiến Sơn đến. Nhiều phụ huynh rời luôn nhóm Zalo của lớp. Thầy hiệu phó Nguyễn Văn Sự, 10 năm gắn bó với điểm lẻ, phải viết tâm thư xin phụ huynh cho các con trở lại. Đáng trách là thế, nhưng tôi không nghĩ họ chỉ đáng trách. Tôi quen một ông xe ôm từ quê lên Hà Nội. Ông nhận đưa đón một cậu bé 7 tuổi, nhà ở Đống Đa, mẹ làm ở Hoàn Kiếm, con học tận Ba Đình, vì đó là trường điểm. Ngày nào cậu bé cũng ngồi xe ôm đi về hơn chục cây số giữa bụi bặm. Chẳng ai bảo quãng đường ấy là xa, vì mẹ cậu trả được tiền xe. Ở Tiến Sơn, bà Đinh Thị Thanh, phụ huynh một học sinh lớp 3, chỉ xin cân nhắc cho những nhà đông con, những hộ nghèo. Phụ huynh còn đề nghị tự góp tiền sửa lại phòng học cũ. Người ta không chống lại ngôi trường mới, người ta sợ một khoản chi mới mà không biết sẽ phải gánh đến bao giờ. 3 chiếc xe của xã là việc tốt, nhưng tôi đọc kỹ các bản tin chưa thấy nói 3 chiếc xe ấy sẽ chạy đến khi nào, ai trả tiền khi hết đợt vận động. Người nông dân đã quen với những khoản hỗ trợ theo đợt, có đợt đến rồi có đợt thôi. Vì thế, xe đưa đón phải là điều kiện chứ không phải món hỗ trợ. Không có xe thì không dồn điểm trường. Cụ thể, khi quyết định giải thể một điểm trường lẻ bậc tiểu học, chính quyền ghi luôn vào quyết định ấy, xe chạy tuyến nào, đón lúc mấy giờ, ai giám sát và cam kết chạy cho đến khi đứa trẻ nhỏ nhất của thôn học hết lớp 5. Kinh phí lấy từ chính phần tiết kiệm nhờ dồn trường, bớt một điểm trường là bớt tiền sửa chữa, bớt người trông coi. Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh ra nghị quyết để khoản chi ấy không phụ thuộc vào thiện chí của từng nhiệm kỳ. Giải pháp này không phải ý nghĩ bất chợt của tôi. Ngày 25 tháng 8 năm 2026, Hội đồng Nhân dân ở Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết miễn toàn bộ tiền vé xe buýt đưa đón học sinh ở 3 phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu trong năm học 2026-2027. Khoảng 50 xe buýt điện chạy 6 tuyến, phục vụ chừng 2.000 học sinh. Các em lên xuống xe bằng thẻ điện tử. Hết chuyến có người ra từng hàng ghế để không sót cháu nào. Đó là ở phố. Ở thôn quê, nhu cầu ấy còn cấp thiết hơn. Vướng ở đâu? Ở thói quen.

0: quen làm ngược, ra quyết định trước, lo chuyến xe sau. Quyết định ở Quỳnh Tam ban hành từ cuối tháng 6. Cuộc đối thoại cấp tỉnh diễn ra khi năm học đã sang tuần thứ tư. Giá như tấm lịch xe được dán ở nhà văn hóa thôn từ mùa hè, có lẽ đã không cần đến những buổi làm việc ở trụ sở công an. 6-7 cây số là xa hay gần? Với cậu bé Trường Điểm năm 2008, đó là gần, vì có người trả tiền xe. Với lũ trẻ ở Tiến Sơn, nó cũng sẽ gần khi chuyến xe đến trường chắc chắn như tiếng trống trường. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận 6 cây số đến trường của nhà báo Phạm Trung Tuyến.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Với thời điểm là 6 giờ 22 phút, trời đang tối đi rất mau. Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ít phút vừa qua, chúng tôi nhắc lại với quý vị thông tin từ Vành Đai 2, đoạn qua nút giao Bưởi Đào Tấn, có vụ va chạm và giao thông gặp cản trở hướng đi Võ Chí Công. Va chạm khiến cho một người điều khiển xe máy bị thương. Lúc này thì xe cứu thương đang tiếp cận để hỗ trợ người bị nạn. Vành Đai 2, đoạn qua nút giao Bưởi Đào Tấn, có một vụ va chạm. Lúc này thì xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường, nhưng mà giao thông thì vẫn đang bị chậm theo hướng Võ Chí Công. Quý vị và các bạn chúng ta hết sức lưu ý. Từ cầu Nhật Tân, đoạn đầu cầu, cái xe taxi xanh gặp sự cố từ khoảng 4 rưỡi chiều đến giờ vẫn chưa được giải quyết đâu. Và xe thì ở sát giải phân cách với làn xe máy, nên là giao thông tuy không tắc nhưng mà cũng gặp đôi chút sự cản trở. Các bác tài cứ quan sát kỹ lưỡng, lách qua thì tốc độ lưu thoát của chúng ta sẽ ổn thôi, cũng không có gì quá quan ngại đâu. Đầu cầu Nhật Tân phía Võ Chí Công hướng đi sân bay, cái xe taxi xanh gặp sự cố từ chiều đến giờ vẫn chưa được giải quyết. Ở các con đường tuyến phố khác, sự đông đúc chậm chạp vẫn còn hiện hữu tương đối nhiều, như trục dọc Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, như quanh khu vực Kim Mã, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng. Đó là những tuyến đường mà các thính giả cho biết vẫn chưa thể có được những tốc độ ưng ý đâu, hay là tuyến đường láng vẫn đang phải xếp hàng để chờ đèn tương đối lâu. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới để chuyển ngay tới quý vị.
2: Cứu em chị ơi, cuối năm bao nhiêu là sự kiện, tri ân khách hàng, hội thảo đào tạo, team building các kiểu, cả tiệc cuối năm mà chưa tìm được chỗ nào ưng ý. Chốt bên Bảo Sơn Event đi, ngay thiên đường Bảo Sơn, chị vừa mới ăn tiệc cưới ở đó, cả chục hội trường, không gian có đủ trong nhà ngoài trời, sức chứa 50-800 khách, đồ ăn ngon, nhiều ưu đãi. Để em xem nào, wow, menu tiệc nhiều lựa chọn, giá ổn quá, miễn phí âm thanh, ánh sáng, màn LED và còn nhiều ưu đãi nữa chứ. Thế làm hết ở Bảo Sơn Event, vừa tiện, vừa hợp ngân sách. Bảo Sơn Event, trung tâm tổ chức sự kiện và tiệc cưới,

0: của nàng. Pharma City ưu đãi ngập tràn, nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ, giá cực tốt, ghé Pharma City ngay.
1: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất? Đất nậu qua lửa, hóa sắc gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió, vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh. Và hôm nay, mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quy Terra. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quy Terra chắc lọc cảm hứng Chamba Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quy Terra, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng, để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Côte Giáp by Marriott giúp Quy Terra kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng, một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quy Terra, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.
2: Gần 6 rưỡi rồi quý vị ơi, chỉ mong là các bác tài sẽ sớm hoàn tất lộ trình di chuyển của mình để trở về nhà quây quần bên mâm cơm tối. Nhưng nghe chừng là cảm giác đói bụng vẫn đang đeo bám các bác tài và anh em.

0: lái xe khi di chuyển quanh khu vực Khương Trung Vũ Tông Phan, đường 2.5 Nguyễn Trãi, giao thông vẫn còn chậm. Rất gần với phía Nguyễn Trãi ngã tư Sở là đường Láng, xe cũng đang phải xếp hàng dài do chờ đèn. Rồi lộ trình di chuyển của chúng ta từ Chùa Bộc, Tôn Thất Tùng cũng không thể nhanh được khi mà lượng phương tiện còn quá đông. Quanh khu vực Đào Tấn, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm. Từ phía Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, tốc độ lưu thoát của chúng ta cũng chưa được cải thiện nhiều đâu. Chỉ mong là ít phút tới, tình hình giao thông sẽ sớm có được những trạng thái khả quan hơn nữa. Trong lúc đó, giờ cao điểm mời quý vị đến với những tin tức kinh tế tài chính có trong Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.

0: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, hôm nay 12 tháng 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027. Theo đó, Chính phủ xác định năm 2027 là năm tăng tốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
1: Chuyển sang thông tin từ lĩnh vực bất động sản, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định cơ chế chính sách về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư. Trong đó, thành phố đề xuất ấn định hệ số bồi thường khi nhà nước chỉ định thầu dự án chung cư cũ thay vì để nhà đầu tư và người dân tự thỏa thuận. Còn tại Hà Nội, từ hôm nay 12 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hưng niêm yết công khai và lấy ý kiến dự thảo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án cải tạo chỉnh trang tái thiết đô thị Vĩnh Hưng. Đơn vị lập quy hoạch đề xuất khu vực Vĩnh Hưng có 225 ha đất nhà ở, tương đương với 50% diện tích toàn dự án chỉnh trang tái thiết đô thị.
0: Trên thế giới, giá đô la Mỹ vẫn neo quanh đỉnh 18 tháng. Xung đột Trung Đông và diễn biến giá dầu thô khiến giá đô la Mỹ duy trì ở mức cao so với các tiền tệ lớn khác. Trong nước, giá mua bán đô la Mỹ dao động trong khoảng 25.660 đồng đến 26.070 đồng đổi một đô la Mỹ. S&R Rating dự báo chênh lệch lãi suất tạo thêm sức ép lên tỷ giá, khiến cơ quan điều hành phải cân nhắc giữa mục tiêu duy trì lãi suất thấp để hỗ trợ tăng trưởng và ổn định tỷ giá, kiểm soát lạm phát nhập khẩu.
1: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch đầu tuần.
0: Thưa quý vị, thị trường mất điểm trong bối cảnh áp lực cung giá thấp thường trực và cầu chủ động chưa ổn định. VN Index đóng cửa tại 1.720 điểm, tức là giảm hơn 14 điểm trong phiên. Nhóm bất động sản giảm mạnh nhất chủ yếu do VIC, VHM, VRE, TAL, VPI, trong khi DXG, KDH, NLG, TCH đều tăng giá. Sắc đỏ quay trở lại với các nhóm du lịch, hàng cá nhân, phân đạm. Nhóm ngân hàng tăng đáng kể nhờ SHB, ACB, VPB, HDB, TCB. Còn giảm điểm tại BID, LPB, STB, SSB. Theo SSR Research, dòng tiền vẫn khá rẻ rặt khi giá trị giao dịch khớp lệnh sàn HOSE giảm với mức thấp hơn 10,7 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại tiếp đà bán dòng với giá trị 584 tỷ đồng trên HOSE. Thưa quý vị, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ là bố trí nguồn lực mà quan trọng hơn là nguồn lực ấy có đến đúng đối tượng, giải quyết đúng khó khăn của doanh nghiệp hay không. Dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2027 dự kiến được Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 14, hướng tới thay đổi cách tiếp cận từ hỗ trợ theo khả năng nhà nước có sang hỗ trợ theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Nhưng làm thế nào để chính sách đi vào cuộc sống vừa thiết thực vừa khả thi? Mời quý vị đến với ghi nhận trong phóng sự sau.
1: Với một hộ kinh doanh thực phẩm nhỏ tại phường Bạch Mai, Hà Nội, thủ tục thuế vẫn là bài toán không dễ giải. Nhân lực ít, trong khi hệ thống máy móc chưa thể xử lý hết những tình huống phát sinh, khiến người kinh doanh mất rất nhiều thời gian để vận hành và quản lý. Chị Trần Xuân Thu, chủ hộ kinh doanh trên phố Lê Thanh Nghị chia sẻ.
2: Nó vẫn có những thứ là bởi vì nó là do hệ thống máy móc, có những thứ nó phát sinh ở ngoài thì máy móc vẫn chưa xử lý được, thế thành ra là vẫn phải có con người hỗ trợ.
1: Sau gần 10 năm triển khai luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, khả năng tiếp cận chính sách đối với doanh nghiệp vẫn là một thách thức. Dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đang trình Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 2, đang hướng tới đơn giản hóa thủ tục, điều chỉnh tiêu chí xác định doanh nghiệp và hỗ trợ sát hơn với nhu cầu thực tế. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá.
3: Dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa hiện tại thì đúng với nhu cầu của doanh nghiệp và khắc phục những điểm yếu của chính sách hỗ trợ hiện tại. Họ cần một cái hỗ trợ thực tế hơn, họ cần một cái thủ tục thân thiện và thuận lợi hơn, đơn giản hơn. Thì cái dự thảo luật hiện nay đang đi theo hướng đấy, tôi cho rằng đây là một cái chuyển đổi rất là tích cực.
1: Ông Đậu Anh Tuấn cũng dẫn chứng. Dự thảo đề xuất cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 tỷ đồng mỗi năm lựa chọn phương thức thực hiện thủ tục thuế theo doanh thu, qua đó giảm thời gian và chi phí tuân thủ. Một điểm mới khác là cơ chế phiếu hỗ trợ hay còn gọi là voucher giúp doanh nghiệp tự chọn dịch vụ tư vấn, đào tạo phù hợp. Tuy nhiên, để tránh giàn trải và bảo đảm công bằng, chính sách cần quy định rõ đối tượng, điều kiện và mức hỗ trợ. Đây cũng là lưu ý của đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp.
4: Hỗ trợ theo nhu cầu của doanh nghiệp, mà doanh nghiệp nào cũng có một cái nhu cầu hết như vậy thì cái khả năng liệu nhà nước có đảm bảo được hay không, nhu cầu của doanh nghiệp mức độ nào ra sao cụ thể cũng phải có hướng dẫn cho nó rõ. Chuyển tư duy đồng ý nhưng cũng phải có quy định chặt chẽ, lúc nào hỗ trợ ai, hỗ trợ như thế nào, hỗ trợ điều kiện ra sao, để khi mà doanh nghiệp người ta tiếp cận được vốn, người ta tiếp cận được về đất đai, người ta phấn khởi và không tạo ra một sự so bì và phân bì giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác.
1: Như vậy, đổi mới chính sách không chỉ nằm ở việc chuyển từ hỗ trợ đại trà sang hỗ trợ theo nhu cầu, mà còn ở cách thiết kế cơ chế để doanh nghiệp thực sự tiếp cận được. Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, cũng là thành viên ban soạn thảo dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, làm rõ hơn về ý nghĩa của việc hỗ trợ doanh nghiệp theo nhu cầu.
3: Chẳng hạn như là doanh nghiệp cần tư vấn công nghệ thì được chọn dịch vụ phù hợp thông qua cái phiếu hỗ trợ, mà trong luật thì chúng tôi xử lý thành những cái voucher. Về vốn thì phải làm cho các cái tổ chức có được cái chức năng bảo lãnh tín dụng thì phải hoạt động thực chất hơn, mở rộng cho vay dựa trên cái dòng tiền, cái khả năng trả nợ. Về cái mặt bằng sản xuất chẳng hạn thì phải cần có những cái nơi có nhà xưởng, có quy mô, có chi phí phù hợp. Về thị trường này, hỗ trợ phải đáp ứng được các cái tiêu chuẩn để mà doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể hiểu biết, có thể từ đó mà phát triển để nhận được các cái đơn hàng.
1: Từ công nghệ, vốn đến mặt bằng và thị trường, mỗi nhu cầu cần một giải pháp riêng. Bên cạnh đó, giảm chi phí và cải thiện dòng tiền cũng là yêu cầu quan trọng đặt ra. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Pháp chế VCCI đề xuất bổ sung cơ chế khấu hao nhanh đối với một số khoản đầu tư máy móc thiết bị.
5: Đầu tư máy móc thiết bị của họ thì thay vì theo quy định hiện hành là họ phải chia đều ra khấu trừ cho một giai đoạn mới được khấu trừ hết, thì đối với doanh nghiệp nhỏ vừa nhu cầu vốn họ cao, cái sức ép về vốn họ rất lớn, thì có thể khấu hao trong một năm đầu để giảm chi phí cho họ.
1: Các ý kiến tham góp cũng cho rằng cần bao quát toàn bộ vòng đời của doanh nghiệp từ khi gia nhập thị trường đến khi chấm dứt kinh doanh, với trọng tâm là cắt giảm thủ tục và chi phí không cần thiết. Doanh nghiệp có dễ dàng tiếp cận và giải quyết được khó khăn thực tế hay không cũng là thước đo để những đổi mới trong dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phát huy hiệu quả khi đi vào thực tiễn.
0: Tới đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thời điểm hơn 6 rưỡi, 7 giờ kém rồi. Không biết là có tuyến đường nào còn làm khó cho lộ trình di chuyển của chúng ta. Không biết là bác tài nào vẫn đang phải chôn chân trên những con đường tuyến phố đông đúc và ách tắc không? Chúng tôi hy vọng là không. Và cùng lắm lúc này thì chỉ là trạng thái chậm chạp hay là xếp hàng do chờ đèn thôi. Nhưng thực tế là mới đây, các thính giả di chuyển ở trên tuyến đường láng thì cho biết vẫn còn tương đối sốt ruột, đặc biệt là hướng đi ngã tư Sở, khi mà đoạn qua cái nút giao chúng ta chờ đèn rất lâu đấy ạ, dọc theo tuyến đường láng. Áp lực giao thông tăng cao khiến cho các bác tài vẫn chưa thể nào có được trạng thái dễ chịu. Tiếp đó là lộ trình di chuyển từ Nguyễn Chí Thanh để đi Trần Duy Hưng cũng vẫn còn rất chậm. Mới đây các bác tài đi ở quanh khu vực Nguyễn Trãi thì cũng thấy vẫn còn chậm qua các điểm giao cắt. Ngã tư Tôn Thất Tùng, giao cắt với Trường Chinh chúng ta cũng còn phải lưu thông với tốc độ chậm. Chắc hẳn thời điểm này nếu chưa thể về được đến nhà, nếu vẫn còn đang phải dừng chờ lâu trên nhiều tuyến đường, quả thật là một cảm giác không hề dễ chịu. Chúng tôi hy vọng là sẽ giúp cho quý vị có được những cảm giác nhẹ nhàng hơn, thư thái hơn qua những giai điệu âm nhạc mà Giờ Cao Điểm gửi tặng. Nhưng mà trước khi nghe nhạc thì chúng tôi vừa nhận được thông tin từ một thính giả cho biết trên con phố Phương Mai, các phương tiện vẫn đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Con phố nhỏ đi qua nhiều bệnh viện, chúng ta cũng chưa thể có được một tốc độ ưng ý. Đó là con phố Phương Mai. Các thính giả cho biết giao thông vẫn đang rất chậm chạp. Cảm ơn bạn Phạm Lâm đã báo thông tin này. Rồi quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh cũng vẫn còn chậm lắm. Bạn Đăng Cường vừa báo như vậy, quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh cũng vẫn còn chậm lắm. Còn sau đây, như đã hứa, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn những giai điệu âm nhạc đến từ ca khúc Những Nẻo Đường Phù Sa.

0: 7 giờ kém 20 phút tối, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ngoài việc nghe qua làn sóng phát thanh, quý vị thính giả và các bác tài có thể cùng với chúng tôi cập nhật thông tin cũng như là nghe trực tuyến chương trình bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn, truy cập vào Facebook VOV Giao thông hoặc tải ứng dụng VOV Media Online về các thiết bị di động. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về với tuyến đường Giải Phóng, bạn Quang Hòa cho biết qua cổng viện Bạch Mai giao thông vẫn còn rất chậm. Đường Giải Phóng qua cổng viện Bạch Mai giao thông vẫn còn rất chậm. Hay cỡ khoảng 10 phút trước thì cũng có thính giả báo là con phố Phương Mai giao thông cũng còn ì ạch, và giờ là đường Giải Phóng qua cổng viện Bạch Mai, sự chậm chạp vẫn đang đeo bám chúng ta. Vui lòng cộng thêm một vài phút nếu có lộ trình di chuyển quanh khu vực Phương Mai cũng như là đường Giải Phóng đoạn qua cổng viện Bạch Mai. Hay trước đó là quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh, nơi mà các thính giả cho biết khó khăn vẫn còn hiện hữu ở quốc lộ 6 đoạn qua cầu Mai Lĩnh. Còn có bất cứ diễn biến giao thông khó khăn nào, chương trình hy vọng sẽ nhận được thêm sự trợ giúp thông tin từ quý vị bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Chương trình giờ cao điểm cùng những diễn biến giao thông mới sẽ còn quay trở lại để cập nhật tới quý vị sau một ít phút.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Morganic Premium có công thức đột phá từ Morganic kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
2: Ok, để tôi dùng luôn.
3: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
2: Nhờ có Morganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
3: Morganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
4: Morganic Premium, bền gan bứt phá.
5: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Morganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chafaco, tự hào 54 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
7: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
8: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
6: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
9: iTel, May 79, thật á?
6: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, đấy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
8: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
6: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
9: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
6: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
10: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Festa bún mềm, mềm mịn như mây. Thử ngay! Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Festa bún mềm.
0: Trời đã tối, đường phố cũng đã lên đèn và áp lực giao thông đúng thật là cũng đã giảm đi tương đối nhiều trên đa phần các con đường tuyến phố. Chúng tôi nói là đa phần, tức là vẫn có một phần nhỏ những lộ trình mà chúng ta còn phải di chuyển với tốc độ chậm, dừng chờ đèn lâu hoặc là do có những công trình thi công nên các bác tài chưa thể có được một tốc độ ưng ý. Quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh là một trong số đó, khi mà cơ sở hạ tầng giao thông tại đây còn tương đối ngổn ngang, chưa bao giờ là dễ chịu với lộ trình ở quốc lộ 6 đoạn qua cầu Mai Lĩnh. Hay là đoạn qua các cổng bệnh viện, có con phố nhỏ Phương Mai, có trục đường lớn là Giải Phóng, nhưng mà qua cổng viện Bạch Mai lúc nào cũng đông, lúc nào cũng chậm. Còn gặp khó tại đâu, còn đối mặt với áp lực giao thông nào? Quý vị hãy cùng với chúng tôi giữ sóng radio tần số FM 91 và cũng có thể trực tiếp cập nhật tới chương trình những diễn biến giao thông mà quý vị có được qua hotline 02437919191, qua Facebook VOV Giao thông. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
11: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hecta, bộ đôi sân golf 155 hecta, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hecta, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
12: 50 năm hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10, voucher trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Grango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình. Mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mở lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
0: Thêm những diễn biến giao thông khả quan mà chúng tôi ghi nhận trong ít phút vừa qua để quý vị phần nào yên tâm khi áp lực giao thông đã giảm đi rất nhiều. Đó là lộ trình di chuyển qua cầu Trương Dương, nơi mà các bác tài cho biết việc đi lại của chúng ta đã dễ chịu. Đó là lộ trình di chuyển qua cầu Vĩnh Tuy, nhiều thính giả cũng chia sẻ áp lực giao thông không còn hiện hữu. Đó là lộ trình lưu thông qua cầu Nhật Tân, các bác tài cũng chia sẻ với chúng tôi thông tin tốt, ngoại trừ một cái xe taxi gặp sự cố ở đầu cầu Nhật Tân phía Võ Chí Công khiến cho giao thông gặp cản trở một chút xíu để sang bên Đông Anh, thì còn lại dọc theo khu vực đường Võ Chí Công cũng như là lên đến cầu Nhật Tân, tốc độ lưu thoát của các bác tài cũng đã khả quan hơn rất nhiều. Giờ cao điểm sẽ tiếp nối với những thông tin từ ngành kiểm toán.
13: Bản tin kiểm toán.
14: Quý vị đang lắng nghe bản tin kiểm toán, chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với những nội dung chính sau đây.
15: Kiểm toán Nhà nước vừa triển khai cuộc kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án trường học tại các xã biên giới thuộc 4 địa phương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế. Hội nghị công bố quyết định kiểm toán được tổ chức ngày 5 tháng 10 do Kiểm toán Nhà nước khu vực 2 phối hợp với các địa phương thực hiện.
14: Đây là cuộc kiểm toán đầu tiên thuộc chuyên đề kiểm toán ngành về xây dựng trường học cho các xã biên giới, được bổ sung vào kế hoạch kiểm toán năm 2026. Nội dung kiểm toán tập trung vào nguồn vốn, chi phí đầu tư, việc chấp hành các quy định pháp luật, cũng như tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.
15: Đáng chú ý, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung nhấn mạnh, mục tiêu của cuộc kiểm toán không chỉ là xác nhận giá trị đầu tư, mà còn đánh giá việc triển khai các trường nội trú liên cấp có đáp ứng mục tiêu của chương trình và kỳ vọng của địa phương hay không.
14: Kiểm toán Nhà nước cũng sẽ xem xét tác động kinh tế xã hội, việc đưa các công trình vào khai thác, sử dụng và trách nhiệm quản lý của cơ quan liên quan. Từ kết quả kiểm toán, các kiến nghị sẽ được tổng hợp để hoàn thiện cơ chế, chính sách và rút kinh nghiệm cho giai đoạn tiếp theo của chương trình.
13: Con số ấn tượng.
14: Thưa quý thính giả, 17 dự án trường học tại 4 tỉnh, thành phố là quy mô kiểm toán đầu tiên về hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư các trường học cho xã biên giới. Cuộc kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước khu vực 2 triển khai tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế.
15: Trong đó, Nghệ An có 10 trường phổ thông nội trú liên cấp thuộc phạm vi kiểm toán, nhiều nhất trong 4 địa phương. Hà Tĩnh có 2 dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp. Quảng Trị có 4 dự án trường nội trú và thành phố Huế có 1 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp.
14: Theo quyết định kiểm toán, phạm vi xem xét được tính từ khi các dự án bắt đầu triển khai đến ngày 31 tháng 10 năm 2026, cùng các thời kỳ trước và sau có liên quan. Thời hạn thực hiện của kiểm toán là 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định. Đoàn kiểm toán sẽ kiểm tra số liệu vốn đầu tư, chi phí thực hiện và việc tuân thủ các quy định về đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán.
15: Từ kết quả kiểm toán tại 17 dự án này, Kiểm toán Nhà nước hướng tới làm rõ những vướng mắc chung trong quá trình xây dựng trường học tại khu vực biên giới, đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực và tác động kinh tế xã hội của chương trình. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả đầu tư và rút kinh nghiệm khi triển khai các dự án trong giai đoạn tiếp theo.
14: Vâng, vừa rồi là những nội dung nổi bật trong bản tin kiểm toán hôm nay. Xin cảm ơn Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện chuyên mục này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyên mục tiếp theo.
0: Sau những thông tin về ngành kiểm toán giờ cao điểm, chia sẻ thêm với quý vị những diễn biến giao thông mới. Lộ trình lưu thông của các bác tài ở khu vực quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh vẫn đang là một lộ trình mà nhiều anh em lái xe đưa ra lời khuyên là chúng ta không nên đi, hoặc là nếu đã chót đi vào thì sẽ cần cộng thêm một quãng thời gian tương đối dôi dư. Hôm nay có một thính giả đi từ Trúc Sơn quốc lộ 6 ra đến bến xe Yên Nghĩa thì cho biết là quãng thời gian mất đi không dưới một tiếng đâu, tức là phải mất đến trên một tiếng chúng ta mới có thể đi từ Trúc Sơn để ra tới cầu Mai Lĩnh. Ngay lúc này, quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh hướng vào trung tâm vẫn không thể nhúc nhích được. Mặc dù lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết phân luồng ở cầu Mai Lĩnh từ 3 rưỡi chiều đến giờ, nhưng theo như bạn Trọng Toán mô tả, do là cơ sở hạ tầng giao thông quanh khu vực quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh vẫn còn tương đối là ngổn ngang, kéo theo đó là lộ trình di chuyển của chúng ta ngày nào cũng vậy, vẫn là một lộ trình cực kỳ vất vả ở quanh khu vực quốc lộ 6. Một lần nữa chúng tôi rất chia sẻ với những trạng thái khó khăn, ách tắc mà quý vị còn phải đối mặt ở khu vực quốc lộ 6 ở cầu Mai Lĩnh. Trả bù cho vành đai 3, mới đây bạn Văn Hùng cho biết từ Khuất Duy Tiến lên đến cầu Thanh Trì giao thông rất ổn. Vành đai 3 từ Khuất Duy Tiến lên đến tận cầu Thanh Trì, tình hình giao thông đã ổn hơn rất nhiều.
16: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
17: Có gì mới thế vợ?
16: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
17: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
16: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
17: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
18: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
17: Hotline 0368 910 998.
19: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
0: Như vậy là trong ít phút vừa qua, đủ để thấy là khu vực quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh vẫn là một lộ trình mà các bác tài không nên đi vào, bởi cơ sở hạ tầng giao thông vẫn còn chưa được đồng bộ, rồi những công trình thi công ngổn ngang. Mặc dù như một bác tài ít phút trước mà đã đề cập thông tin tới chúng ta đấy, lực lượng chức năng cũng có mặt từ rất sớm ấy, chứ không phải là không điều tiết phân luồng đâu. 3:30 lực lượng chức năng đã có mặt ở cầu Mai Lĩnh rồi, nhưng sức người thì có hạn mà giao thông khó khăn quá nên chúng ta vẫn phải mất rất nhiều thời gian cho lộ trình di chuyển ở khu vực quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh. Tốt nhất là các bác tài nên tránh lộ trình này. Còn sau đây sẽ là một nội dung khác cùng giờ cao điểm. Thông báo kết quả quay số mở thưởng Việt Lốt. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Việt Lốt xin thông báo kết quả kỳ 01144 ngày 12 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Max 3D, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 299307, giải nhất 032203, 743733, giải nhì

0: Bộ số may mắn là 44092930316. Giá trị hiện tại của giải Jackpot Mega 6/45 là 17,9 tỷ đồng.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Gần 7 giờ rồi quý vị ơi, để xem là ngoài quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh thì tuyến đường nào vẫn còn khó khăn không? Cũng không còn quá nhiều sự khó khăn vất vả tính đến thời điểm này của giờ cao điểm gần 7 giờ tối quý vị ạ. Cùng lắm chỉ là trạng thái chậm do dừng chờ đèn như trên tuyến đường láng, các thính giả cho biết qua các điểm giao cắt vẫn hơi chậm một chút do áp lực giao thông tăng cao, chờ đèn lâu. Ngã tư Lê Duẩn, Giải phóng Đại Cổ Việt cũng hơi chậm do chờ đèn, nhất là hướng từ Giải phóng để rẽ trái ra xã Đàn. Rồi đường Giải phóng qua cổng viện Bạch Mai, nãy có thính giả báo giao thông cũng vẫn còn chậm. Mới đây có thính giả chia sẻ là từ phía Tôn Thất Tùng để đi ra Trường Chinh cũng vẫn còn chậm quý vị nhé. Từ Tôn Thất Tùng để đi ra Trường Chinh, tốc độ lưu thoát của chúng ta vẫn còn hạn chế. Các bác tài đừng quá sốt ruột với lộ trình này. Chương trình tin là không có những tín hiệu giao thông là bất thường, chỉ là chậm do lượng phương tiện còn tập trung đông đúc mà thôi. Tiếp đó, chúng tôi vừa có một lưu ý đường dẫn từ Pháp Vân lên Vành Đai 3 hướng đi Mai Dịch. Không hiểu sao lại có hai tấm lưới to bị rơi trên đường, các bác tài hết sức để ý khi mà trời đã tối. Xin nhắc lại, đường dẫn từ Pháp Vân lên Vành Đai 3 hướng đi Mai Dịch có hai tấm lưới to bị rơi trên đường. Các bác tài chúng ta hết sức chú ý quan sát để có được những lộ trình thuận lợi và bình an. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
2: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
3: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
2: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống an tốt cha pha cô đi.
3: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt ý.
2: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống an tốt cha pha cô thôi.
3: Nhưng sao lại là an tốt cha pha cô hả bà?
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe an tốt cha pha cô có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
3: Ôi thế hả bà?
2: Chưa hết, trong an tốt cha pha cô còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
3: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ?
2: Quá được đấy chứ. An tốt cha pha cô phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
3: Thế thì để tôi đi mua An tốt cha pha cô cho cả nhà dùng đây.
4: An tốt cha pha cô hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Xin được nhắc lại với quý vị thính giả một vài cái gạch đầu dòng về trạng thái giao thông vẫn còn khó, rồi về những sự cản trở cho việc đi lại của chúng ta. Đặc biệt phải kể tới quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Từ Tôn Thất Tùng để đi ra Trường Chinh vẫn còn chậm, đường Giải Phóng qua cổng viện Bạch Mai cũng vẫn còn chậm. Và nhắc lại với quý vị lưu ý, đường dẫn từ Pháp Vân lên Vành Đai 3 hướng đi Mai Dịch có tấm lưới bị rơi ra đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Quý vị và các bạn có chung lộ trình từ Pháp Vân lên Vành Đai 3, vui lòng cẩn trọng. Xin được chuyển sang một nội dung khác cùng giờ cao điểm. Thưa quý vị, quy định ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, tiếp nhận và quản lý tiền hỗ trợ theo thông tư mới đây của Bộ Giáo dục Đào tạo đang nhận được sự đồng tình của đông đảo phụ huynh khi những bất cập, thậm chí biến tướng trong việc thu chi đã tồn tại nhiều năm. Tuy nhiên bên cạnh đó, một số phụ huynh còn băn khoăn về kinh phí tổ chức các hoạt động cho học sinh hay là sửa chữa thiết bị trong lớp khi bị hỏng hóc, thì làm thế nào để những nhu cầu chính đáng được đáp ứng trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch và đúng quy định. Ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông.

0: Anh Phan Mạnh Hải ở Hoài Đức, Hà Nội có con đang học mầm non công lập. Khi nghe quy định mới về việc hội phụ huynh không được thu tiền quỹ, anh ban đầu ủng hộ vì cho rằng cần minh bạch các khoản đóng góp. Thế nhưng, khi đi vào thực tế, anh Hải phải thường xuyên kiểm tra nhóm Zalo của lớp mỗi khi các con có hoạt động.
1: Mỗi một lần thu chỉ tầm 100.000, thì Halloween thì trước đây như năm ngoái thì là cô giáo tổ chức chương trình thì là cứ thế là xuất quỹ ra để tổ chức thôi. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ lại ví dụ như là thuê

0: trang phục rồi là hoa quả các thứ thì lại kêu gọi đóng góp, và xong rồi lại xuất hiện những cái ý kiến, thế là mãi vẫn chưa thống nhất được. Cái thu quỹ này cũng nó cũng không phải là xấu, về số đông thì em nghĩ là chỉ cần khoảng 70-80% cha mẹ đồng ý thì là có thể duyệt được. Các con bây giờ mỗi năm là có chương trình này chương trình kia mà bây giờ cắt đi thì các cháu cũng thiệt thòi.
1: Từ ngày 15 tháng 11 năm 2026, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ theo thông tư 81 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều lệ mới không cấm phụ huynh hỗ trợ hoạt động của con, nhưng không được lập quỹ chung để ban đại diện thu, giữ và chi tiền. Theo ghi nhận của phóng viên, quy định mới cũng đang tạo ra những ý kiến khác nhau giữa các bậc phụ huynh, từ cách tổ chức hoạt động đến việc đóng góp sao cho phù hợp.
2: Thực ra mình cũ rượu mới thôi. Thực ra cô giáo ở trên lớp cũng có phổ biến việc này và cũng có phổ biến về cách lách luật theo một hướng khác thôi, là không nộp vào nhà trường và sẽ nộp theo cách khác thôi. Thì trong một bộ điều hòa hay một tivi máy chiếu ấy, trong vòng 5 hay 6 năm không thể hỏng được.
3: Chẳng may mà thiết bị của các con bị hỏng hoặc là các con liên hoan đầu năm này, cuối năm này thì vẫn phải kêu gọi phụ huynh đóng tiền chứ. Đã là tập thể thì nó phải theo số đông thôi.
4: Thu quỹ thì có vẻ như là tiện hơn. Thì thu một lần thì ban phụ huynh sẽ giúp các phụ huynh khác 20 tháng 10, 20 tháng 11, này, 8 tháng 3. Này. Tổ chức không khí nó sẽ nhộn nhịp hơn. Nên tổ chức cho các cháu vui thì các phụ huynh sẽ tự nguyện thôi.
1: Theo chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Thu Hương, việc dừng thu quỹ phụ huynh là hợp lý vì quỹ này ngày càng được sử dụng cho nhiều hoạt động không cần thiết, gây áp lực tài chính cho các gia đình khó khăn và tạo ra những bất đồng trong phụ huynh. Các hoạt động học đường vẫn có thể được tổ chức vui vẻ, ý nghĩa với chi phí thấp thông qua trò chơi tập thể. Còn việc tri ân thầy cô nên xuất phát từ sự tự nguyện của từng gia đình hoặc bằng những món quà do học sinh tự làm. Những hoạt động thực sự cần thiết và có giá trị giáo dục cũng có thể được đề xuất để nhận hỗ trợ từ nhà nước thay vì phụ thuộc vào quỹ phụ huynh.
5: Có như rất nhiều những cái trò chơi tập thể mà các bạn học sinh chỉ cần mang đến một sợi dây, một cái quả bóng mà các bạn vẫn chơi ở nhà và không cần thiết là chúng ta phải thu những cái quỹ rất là cồng kềnh. Chưa kể là cái việc mà chúng ta sử dụng quỹ phụ huynh để làm phần thưởng, để làm quà tặng. Có phụ huynh thì họ sẽ cho rằng là quà tặng chỉ nên để dành cho những bạn học sinh học khá giỏi. Nhưng có rất nhiều phụ huynh lại cho rằng là tôi đã đóng tiền thì con tôi cũng phải có quà như tất cả các bạn khác. Điều này có thể sẽ gây ra những mâu thuẫn và có thể làm hỏng đi ý nghĩa giáo dục của quà tặng.
1: Đồng tình quan điểm này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, chuyên gia tâm lý khoa học và công nghệ giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng việc chấm dứt cơ chế thu quỹ tập trung là cần thiết để ngăn những biến tướng và áp lực cho phụ huynh. Tuy nhiên, nhu cầu tổ chức các hoạt động trải nghiệm vui chơi cho trẻ vẫn hiện hữu. Điều quan trọng là thay đổi cách làm từ thu tiền bình quân sang xây dựng kế hoạch cụ thể.
6: Bây giờ thì có lẽ là buộc ban phụ huynh sẽ phải xây dựng kế hoạch rất là cụ thể, phân vai. Những ai có thể giúp được điều gì thì giúp, ai có thể tham gia được bằng sức thì bằng sức, ai đóng góp bằng hiện vật thì đóng góp hiện vật. Thì tất cả cái điều đó nó làm cho cái hoạt động của phụ huynh ấy nó ý nghĩa và có giá trị hơn rất là nhiều. Nó không chỉ cái việc lo cho con đâu mà nó lại tạo ra một cái sự gắn kết giữa phụ huynh với nhau. Cái điều này đòi hỏi cái người trưởng ban phụ huynh phải là một nhà lãnh đạo đấy, chứ không phải đơn giản đâu.
1: Thông tư 81 không cấm phụ huynh đóng góp, ủng hộ các hoạt động của nhà trường, nhưng cần thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch. Với những khoản chi cụ thể, phụ huynh có thể trực tiếp mua sắm hoặc thanh toán cho đơn vị cung cấp dịch vụ, có hóa đơn, chứng từ đầy đủ, thay vì lập quỹ chung rồi chuyển tiền qua ban đại diện cha mẹ học sinh để thu giữ và chi hộ như trước đây. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, để thông tư 81 đi vào thực chất, cần ngăn chặn việc đổi tên quỹ nhưng vẫn duy trì cách thu cũ, cào bằng và tạo áp lực đóng góp. Bên cạnh sự chủ động, minh bạch của ban đại diện cha mẹ học sinh, nhà trường và cơ quan quản lý giáo dục cần thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh đáng tin cậy, đảm bảo ý kiến của phụ huynh được xử lý khách quan. Bởi mục tiêu cuối cùng không phải là xóa bỏ sự chung tay của cha mẹ học sinh, mà là để mọi đóng góp thực sự tự nguyện, công bằng, đúng mục đích vì lợi ích của trẻ.
7: Hơn 7 giờ tối và cuối cùng thì chúng tôi cũng đã nhận được những thông tin khả quan từ cầu Mai Lĩnh. Bạn Trọng Toán khoảng 15 phút trước thì bạn báo là cầu Mai Lĩnh không thể nhúc nhích được. Nhưng 15 phút sau thì bạn lại báo là cầu Mai Lĩnh đầu cầu bên phía Chương Mỹ, tình hình đi lại đã ổn rồi, đủ để thấy là áp lực giao thông đã dần giảm bớt. Trên cầu Mai Lĩnh, phần nào quý vị cũng đã có thể yên tâm khi mà áp lực giao thông đã dần giảm bớt tại khu vực quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh. Và quý vị cũng đừng lo là trong mỗi giờ cao điểm thì chúng tôi luôn nhận được thông tin là lực lượng chức năng luôn có mặt từ rất sớm để điều tiết phân luồng tại khu vực quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh. Nhưng thứ nhất là về áp lực giao thông gia tăng trong giờ cao điểm ở mức quá cao, và thứ hai là những công trình thi công còn tương đối ngổn ngang quanh khu vực quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh, nên không còn cách nào khác, chúng ta cố gắng phối hợp với lực lượng chức năng bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi. Và nếu bác tài nào mà vẫn đang phải chờ đợi trên các con đường tuyến phố thì chắc hẳn ca khúc sau đây sẽ rất phù hợp để chúng ta thay cho lời nhắn gửi cho bà xã ở nhà là hãy chờ đợi để chúng ta trở về ăn cơm qua ca khúc Chờ Anh Nhé, với phần trình bày của ca sĩ Hoàng Dũng. Những diễn biến giao thông mới cùng giờ cao điểm sẽ quay trở lại sau bài hát này.

Vâng, thưa quý vị, mong là bất cứ anh em bác tài nào lái xe sẽ không phải để vợ chờ quá lâu trong bối cảnh mà không may gặp phải tuyến đường nào ách tắc mà phải về ăn cơm muộn. Chúng tôi cũng tin chắc là những áp lực giao thông trong bối cảnh hơn 7 giờ đã giảm đi nhanh chóng rồi, và lộ trình di chuyển của chúng ta cũng đã có được trạng thái khả quan hơn. Tất nhiên không phải là tất cả đâu, cũng có một phần nhỏ trong số đó là những tuyến đường mà chúng ta còn phải đi chậm.

0: là những tuyến đường mà chúng ta còn phải xếp hàng do sự cố hoặc là do những công trình thi công. Nhưng chúng tôi mong là tất cả những khó khăn đó sẽ dần lùi về phía sau để các bác tài sớm hoàn tất lộ trình lưu thông của mình, để các bác tài có được những cung đường dễ chịu nhất. Và sau đây sẽ là ít phút dành cho những tin tức thể thao.
1: Bảy ngày sôi động.
2: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhật Bản dự kiến sẽ đá trận giao hữu với Việt Nam tại Osaka vào ngày 30 tháng 12 năm 2026, tức là 8 ngày trước khi Asian Cup 2027 khởi tranh. Theo nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, hai bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ. Đôi bên sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh chi tiết cho trận đấu diễn ra trên sân Panasonic với sức chứa vào khoảng 40.000 chỗ ngồi. Nhật Bản coi Việt Nam là đối thủ phù hợp trước khi hai đại diện Đông Nam Á khác là Thái Lan và Indonesia ở bảng F Asian Cup 2027. Manchester City đã đánh bại Liverpool 3-0 trên sân Anfield, tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng sau 6 vòng ở ngoại hạng Anh. Bước ngoặt đến ở phút 62 khi Ryan Gravenberch bên phía Liverpool nhận thẻ vàng thứ hai khiến cho The Kop chỉ còn thi đấu với 10 người. Erling Haaland mở tỷ số ở phút 65 trước khi Jeremy Doku lập siêu phẩm nhân đôi cách biệt 3 phút sau đó. Đến phút 78, Cherki ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách. Kết quả này giúp cho Manchester City giữ vững ngôi đầu bảng, trong khi Liverpool tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Huấn luyện viên Andoni Iraola của Liverpool đã lên tiếng chỉ trích gay gắt quyết định truất quyền thi đấu đối với tiền vệ Gravenberch sau khi Liverpool nhận thất bại nặng nề trước Manchester City ngay trên sân nhà. Thuyền trưởng của The Reds cho rằng trọng tài Chris Kavanas đã xử phạt quá nặng tay khiến cho đội bóng của ông sụp đổ ở những phút cuối trận. Juventus đã để hòa Cagliari một đều ở vòng 6 Serie A. Đội chủ nhà mở tỷ số ở phút thứ 19 nhờ công của Daniel Mandini trước khi Rando Colomuani đánh đầu gỡ hòa cho Juventus vào phút 81. Dù tung ra tới 22 cú sút nhưng Juventus không thể giành trọn vẹn 3 điểm, qua đó đứng thứ 6 với 11 điểm. Ở trận đấu này, huấn luyện viên Luciano Spalletti còn phải nhận thẻ đỏ sau khi trận đấu kết thúc vì tranh cãi với huấn luyện viên bên phía Cagliari là Pisacane, đồng nghĩa với việc ông không thể trực tiếp chỉ đạo Juventus trong trận gặp Lazio tới đây. Ở một trận đấu khác, AC Milan đã để hòa Sassuolo một đều. Adrien Rabiot mở tỷ số ở phút thứ 62, tuy nhiên một cầu thủ bên phía Sassuolo đã gỡ hòa 2 phút sau đó. Real Madrid được cho là đang lên kế hoạch bổ sung trung vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông nhằm giải quyết bài toán nhân sự ở hàng thủ. Virgil van Dijk của Liverpool, Quasas đang khoác áo Bayern Leverkusen và Bradway của Everton là những cái tên đang được liên hệ với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, khả năng chiêu mộ van Dijk ngay ở tháng 1 này là không cao, trong khi thương vụ Quasas cũng đang gặp trở ngại do Liverpool được cho là nắm điều khoản mua lại cầu thủ này. Bayern Munich đang chuẩn bị đề nghị gia hạn hợp đồng với Michael Olise đến năm 2032 thay cho thời hạn hiện tại đến năm 2029 nhằm ngăn sự quan tâm đến từ phía Real Madrid. Mức lương của Olise có thể được tăng từ khoảng 14 triệu euro lên 30 triệu euro mỗi năm, vượt mức khoảng 25 triệu euro của Harry Kane và Musiala. Tay vợt nữ Trung Quốc Trịnh Khâm Văn đã ngược dòng đánh bại tay vợt người Nga là Mira Andreeva 7-5 và 6-4 trong trận chung kết giải Bắc Kinh mở rộng diễn ra tối ngày hôm qua và trở thành tay vợt nữ Trung Quốc đầu tiên vô địch giải đấu này. Trịnh Khâm Văn đã cứu thành công 3 set point ở set đầu, qua đó giành danh hiệu WTA 1000 đầu tiên và chức vô địch thứ 6 trong sự nghiệp, chấm dứt 2 năm trắng tay. Chiến thắng dự kiến giúp cho nhà vô địch Olympic tăng lên 31 bậc ở vị trí thứ 23 thế giới khi bảng xếp hạng của WTA được cập nhật vào ngày hôm nay 12 tháng 10.
1: Tiêu điểm trong ngày.
2: Có những trận hòa còn nặng nề hơn cả một thất bại, và với Manchester United, trận hòa một đều trước Tottenham ngay trên sân nhà vào cuối tuần qua là một ví dụ như thế. Được chơi hơn người từ phút thứ 78 nhưng không thể giành chiến thắng, Quỷ đỏ tiếp tục khởi đầu đáng thất vọng tại Premier League, qua đó chỉ giành được 6 điểm sau 6 vòng. Và tâm điểm của mọi sức ép lúc này chính là huấn luyện viên Michael Carrick. Từ một chuyên gia phân tích ngôn ngữ cơ thể tại ngoại hạng Anh, những biểu hiện như là mím môi, cúi đầu hay liên tục thè lưỡi của Carrick sau trận đấu với Tottenham cho thấy huấn luyện viên này đang chịu những căng thẳng rất lớn. Thậm chí Stanton dự đoán nhà cầm quân người Anh có thể rời khỏi Old Trafford trước tháng 11 năm nay. Tuy nhiên đây chỉ là nhận định cá nhân dựa trên quan sát bên ngoài chứ chưa phải là dấu hiệu xác thực về tương lai của Michael Carrick. Điều đáng nói là huấn luyện viên Carrick từng mang đến hy vọng khi giúp cho Manchester United giành được 39 điểm trong 17 trận cuối mùa trước khi được bổ nhiệm chính thức với một bản hợp đồng 2 năm. Nhưng mùa giải mới đang đặt ra một câu hỏi lớn, liệu thành công trước đó có đủ để tạo ra nền tảng cho một hành trình dài hơi? Những trận đấu sắp tới sẽ là phép thử quan trọng, bởi ở Old Trafford, niềm tin không chỉ được xây dựng bằng những gì đã làm được, mà còn phải được chứng minh bằng kết quả hiện tại. Với Michael Carrick, điều mà Manchester United cần lúc này không phải là những phỏng đoán qua nét mặt, hình thể, mà là một chiến thắng đủ sức thay đổi bầu không khí đang ngày càng nặng nề tại nhà hát của những giấc mơ. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
0: Chúng ta đã đến với những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm của VOV Giao thông. Một khung giờ cao điểm cũng không phải là dễ thở đâu quý vị ạ. Dồn dập những diễn biến giao thông khó khăn, ách tắc, đặc biệt là trong quãng thời gian từ khoảng 5 giờ cho đến ngoài 6 giờ. Cho đến lúc này 19 giờ 19 phút rồi, áp lực giao thông đã giảm đi. Bức tranh giao thông toàn cảnh lúc này cũng đã có những gam màu tươi sáng. Việc đi lại của các bác tài cũng đã thuận lợi và khả quan hơn. Tuy nhiên, mặc dù thời lượng của giờ cao điểm đã hết, nhưng chúng tôi vẫn sẽ luôn ưu tiên để đồng hành với quý vị thính giả cập nhật liên tục những diễn biến giao thông mới. Chính quý vị như đã chia sẻ vẫn là những nguồn tin cực kỳ quý báu để giúp VOV Giao thông có được những tin tức về tình hình giao thông mà các phóng viên, cộng tác viên của chúng tôi chưa thể khảo sát qua được. Có thông tin, mời quý vị cùng gọi tới hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Hãy giữ sóng radio tần số FM 91MHz để thưởng thức những chương trình phát thanh hấp dẫn trong buổi tối nay quý vị nhé. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm xin được gửi lời chào tạm biệt tới quý vị. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Hoài Nam, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông số 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Và tất nhiên, một lời chào và lời cảm ơn rất chân thành tới quý vị thính giả đã đồng hành với chúng tôi chia sẻ những diễn biến giao thông mới trong gần 3 tiếng đồng hồ vừa qua. Thay cho lời cảm ơn này, giờ cao điểm xin được khép lại với những giai điệu âm nhạc qua ca khúc Ngẫu Hứng Phố với phần trình bày của nam ca sĩ Hà Anh Tuấn. Chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật nhiều niềm vui bên những người thân yêu. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.

0: quy định về độ tuổi của người hiến còn có những cái bất cập. Thì ví dụ ghép tim chẳng hạn, nếu mà chúng ta chỉ quy định là được hiến độ tuổi 18 tuổi trở lên thì những trẻ em mà bị suy tim không hồi phục thì sẽ mất cơ hội.
1: Người chưa thành niên mà còn đang trong cái quá trình phát triển cả về cái thể chất và cả về cái tâm lý, chính vì thế cần phải được đánh giá đầy đủ cái sự tác động trước mắt và lâu dài đối với sức khỏe mà có bị ép buộc để lấy cái mô hiến tạng hay không.
0: Chúng ta sẽ được tăng được cái nguồn hiến từ người chết não cho tuần hoàn. Thực sự là một số đối tượng sẽ được cứu sống nhờ mở rộng những đối tượng độ tuổi.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi

0: nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Làm thế nào để mở rộng nguồn hiến nhưng vẫn đảm bảo an toàn, tự nguyện, công bằng và nhân văn trong toàn bộ quá trình hiến ghép mô bộ phận cơ thể người? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ hai, ngày 12 tháng 10, thứ tư, ngày 14 tháng 10 và thứ bảy, ngày 17 tháng 10 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: FM bất động sản.
3: FM bất động sản.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại Hà Nội và các vùng lân cận.
4: Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản.
2: Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotland tin tức.
4: Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
2: Và cuối cùng là chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng với chủ đề Ngói lợp vẫn không đổi thời. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
5: Hotland tin tức.
2: Thông tin đầu tiên, thưa quý vị, nguồn cung bất động sản, đặc biệt là căn hộ đang có dấu hiệu được cải thiện, nhưng thanh khoản trên thị trường lại chưa tăng tương ứng. Đây là một trong những diễn biến đáng chú ý được ghi nhận tại thị trường Hà Nội thời gian gần đây. Điều này cho thấy bài toán của thị trường hiện nay không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm được đưa ra, mà còn ở khả năng đáp ứng đúng nhu cầu và sức mua thực tế của người dân. Nhiều người đang có một phần tiền tích lũy vẫn lựa chọn tiếp tục thuê nhà gửi tiết kiệm hoặc là chờ đợi, thay vì xuống tiền ngay. Một trường hợp được đề cập là người có khoản tích lũy gần 3,7 tỷ đồng, đủ khả năng mua một căn hộ khoảng 55m2 nhưng vẫn quyết định quan sát thêm. Sau giai đoạn thị trường xuất hiện tâm lý FOMO, mua vì sợ bỏ lỡ cơ hội, hành vi của người mua năm 2026 đang có sự thay đổi rõ rệt.
4: Người mua hiện nay có xu hướng tính toán kỹ hơn trong tổng chi phí sở hữu, khả năng trả nợ, chất lượng sản phẩm và giá trị sử dụng thực tế. Đặc biệt, khi mặt bằng giá căn hộ vẫn ở mức cao, việc có tiền trong tay không đồng nghĩa với việc người mua sẵn sàng giải ngân vay. Họ có thể chấp nhận chờ thêm để tìm được sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu và khả năng tài chính. Điều này cũng đặt ra một vấn đề đối với nguồn cung. Nếu sản phẩm mới chủ yếu tập trung ở phân khúc có giá cao, diện tích lớn hoặc là vượt quá khả năng chi trả của phần đông người mua, thì việc nguồn cung tăng chưa chắc tạo ra thanh khoản tương ứng. Ngược lại, những sản phẩm có diện tích, mức giá và phương thức thanh toán phù hợp với nhu cầu ở thực có thể có lợi thế hơn trong việc tiếp cận khách hàng.
2: Một điểm đáng chú ý khác là tâm lý thị trường đang chuyển từ quyết định theo kỳ vọng tăng giá sang cân nhắc giá trị sử dụng. Người mua quan tâm nhiều hơn tới vị trí, kết nối giao thông, chất lượng công trình, tiện ích và chi phí duy trì trong dài hạn. Đây là sự thay đổi quan trọng bởi nó buộc thị trường phải hướng nhiều hơn tới nhu cầu thực thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng đầu tư. Như vậy thì nguồn cung cải thiện mới chỉ là một điều kiện cần. Để thanh khoản thực sự phục hồi, thị trường vẫn cần sự cân bằng giữa giá bán, chất lượng sản phẩm và sức mua. Khi người mua ngày càng tỉnh táo hơn, khả năng hấp thụ của từng phân khúc sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào việc sản phẩm có thực sự phù hợp với nhu cầu hay không.
4: Một đề xuất chính sách liên quan trực tiếp đến việc sử dụng nguồn lực đất đai đang nhận được sự quan tâm của thị trường. Bộ Tài chính đang đề xuất áp dụng thuế suất 0,2% đối với toàn bộ diện tích đất bỏ hoang, đất chậm hoặc là không đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức. Thông tin được ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Chính sách Thuế, Phí và Lệ phí Bộ Tài chính cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3 năm 2026. Theo đề xuất, mức thuế 0,2% sẽ áp dụng trên toàn bộ diện tích thuộc nhóm đất nói trên. Đây là mức cao hơn đáng kể so với thuế suất 0,03% đang áp dụng đối với đất ở trong hạn mức.
2: Về bản chất, chính sách này hướng tới việc tạo ra một công cụ điều tiết đối với nguồn lực đất đai không được đưa vào khai thác hoặc là triển khai đúng mục đích. Đất đai là nguồn lực có thời hạn, trong khi tại nhiều

0: nhiều khu vực. Việc một phần quỹ đất bị bỏ trống hoặc là dự án chậm triển khai trong thời gian dài có thể làm giảm hiệu quả sử dụng đất và ảnh hưởng tới quá trình phát triển đô thị. Tuy nhiên, điểm quan trọng của đề xuất không chỉ nằm ở mức thuế 0,2% mà còn ở cách xác định thế nào là đất bỏ hoang, thế nào là đất chậm hoặc là không đưa vào sử dụng. Trên thực tế, những dự án chậm triển khai do nguyên nhân chủ quan, nhưng cũng có trường hợp gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý, quy hoạch, giải phóng mặt bằng hoặc là những yếu tố khác.
1: Vì vậy, việc xây dựng tiêu chí phân loại và xác định thời điểm bắt đầu tính tình trạng chậm sử dụng sẽ có ý nghĩa rất lớn. Nếu quy định đủ rõ, chính sách có thể tạo thêm động lực để chủ sử dụng đất đưa đất vào khai thác hiệu quả. Ngược lại, nếu tiêu chí chưa cụ thể, việc áp dụng có thể phát sinh những cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện. Bộ Tài chính cho biết hồ sơ dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật thuế đã được trình Bộ Tư pháp thẩm định. Như vậy, đây vẫn là đề xuất trong quá trình hoàn thiện chính sách, chưa phải là một quy định thuế đã chính thức có hiệu lực.
0: Với thị trường bất động sản, đây là vấn đề đáng theo dõi, bởi nếu được thể chế hóa, chính sách thuế đối với đất bỏ hoang và đất chậm đưa vào sử dụng có thể tác động tới cách chủ sử dụng đất, tính hiệu quả khai thác quỹ đất, đồng thời tạo thêm áp lực đưa nguồn lực đất đai vào sử dụng thực chất. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotland tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Chúng ta đang đến với chuyên mục dạo quanh thị trường của chương trình FM Bất Động Sản tối nay. Thưa quý vị, thị trường bất động sản muốn phát triển ổn định thì một trong những yếu tố nền tảng là thông tin phải đủ và đáng tin cậy. Trong nhiều năm qua thì người mua, doanh nghiệp và cơ quan quản lý vẫn phải tiếp cận dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, trong khi thông tin về dự án, giao dịch và giá cả hay là tình trạng pháp lý đôi khi chưa đồng nhất. Vì vậy, xây dựng một hệ thống dữ liệu số tập trung đang trở thành một yêu cầu ngày càng rõ nét.
4: Đây cũng là hướng đi đã được cụ thể hóa bằng Nghị định 357/2025/NĐ-CP về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Hệ thống chính thức đưa vào vận hành từ ngày 30 tháng 7 năm 2026 đến ngày 7 tháng 9, khoảng 11.000 tài khoản đã được cấp cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. 120 dự án bất động sản được chủ đầu tư công khai thông tin chính thức và 3.482 giao dịch đã được ghi nhận cập nhật trên hệ thống.
3: Những con số này cho thấy hệ thống dữ liệu đã bắt đầu hình thành những lớp thông tin đầu tiên. Nhưng để dữ liệu thực sự trở thành một công cụ minh bạch hóa thị trường, vấn đề quan trọng không chỉ nằm ở việc có một nền tảng công nghệ mà nằm ở chất lượng dữ liệu được đưa vào hệ thống, phải đúng, đủ, cập nhật và có khả năng đối chiếu. Bởi bất động sản là một lĩnh vực có dữ liệu rất là đa dạng. Một sản phẩm có thể liên quan đồng thời tới thông tin đất đai, quy hoạch, giấy phép xây dựng, tiến độ dự án, sản phẩm được đưa vào kinh doanh và giao dịch. Nếu các nhóm dữ liệu này nằm rời rạc ở những hệ thống khác nhau, thì người sử dụng vẫn khó có được một bức tranh đầy đủ về một bất động sản.
4: Vì vậy, yêu cầu đặt ra trước hết là phải chuẩn hóa dữ liệu ngay từ đầu vào. Các địa phương cần phải cập nhật thông tin theo cùng một cấu trúc, hạn chế tình trạng mỗi nơi sử dụng một cách ghi nhận khác nhau. Cùng với đó là cơ chế kiểm tra xác thực và chịu trách nhiệm đối với dữ liệu được cung cấp. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ý kiến của ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
5: Tăng tính công khai minh bạch thì nó có mấy cái yếu tố mà chúng ta cũng sẽ phải thấy là để làm được nhé. Thì thứ nhất là về mặt pháp luật, là chúng ta phải có cái sự liên thông giữa các cái luật với nhau. Thứ hai là cái công cụ để liên thông thì rõ ràng là chúng ta là sẽ phải thấy là phải tập trung đầu tư xây dựng các cơ sở dữ liệu số để có thể là kết nối giữa trung ương với địa phương, kết nối giữa các ngành với nhau.
3: Một điểm quan trọng khác là khả năng kết nối. Bộ Xây dựng cho biết hệ thống được thiết kế theo hướng quản lý tập trung, tích hợp nhiều nhóm nghiệp vụ từ báo cáo, thống kê, quản lý dự án, giao dịch bất động sản đến mã định danh điện tử và thủ tục hành chính. Quy trình cập nhật cũng gồm các bước phân công, khai báo, kiểm tra, trình duyệt và đồng bộ dữ liệu. Khi những yêu cầu này được thực hiện đồng bộ, dữ liệu sẽ không chỉ phục vụ cho cơ quan quản lý. Người dân có thể tiếp cận thông tin chính thống hơn trước khi mua nhà, doanh nghiệp có thêm dữ liệu để nghiên cứu thị trường, còn cơ quan quản lý có thể theo dõi cung cầu, giao dịch và những biến động bất thường trên thị trường theo thời gian.
4: Có thể thấy công nghệ chỉ là phần nền, điều quyết định chất lượng của hệ thống vẫn là dữ liệu đầu vào và cách các cơ quan doanh nghiệp cùng tham gia tạo lập, kiểm chứng và cập nhật dữ liệu. Và khi dữ liệu đã được chuẩn hóa, câu chuyện tiếp theo sẽ là tích hợp dữ liệu. Đây là bước đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số, bởi giá trị của dữ liệu không nằm ở việc mỗi cơ quan có một kho thông tin riêng mà nằm ở khả năng kết nối các nguồn dữ liệu để tạo ra một bức tranh thống nhất. Hãy hình dung, một người có thể tìm hiểu một dự án, nếu chỉ có thông tin giới thiệu dự án, người đó mới biết dự án này ở đâu và có những sản phẩm gì. Nhưng nếu dự án có thể liên kết với các thông tin như quy hoạch đất đai, giấy phép, tiến độ, tình trạng đưa sản phẩm vào kinh doanh và các giao dịch, mức độ minh bạch sẽ khác hoàn toàn. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định.
6: Việc mà cập nhật lên cái hệ thống này cần phải được nghiên cứu, xây dựng cẩn trọng, tỉ mỉ từ cái dữ liệu, số liệu của người dân, của địa phương. Nếu mà chúng ta mà có những cái sai sót, lập tức nó sẽ có những cái hệ lụy nó rất là nghiêm trọng, mà thậm chí là nó ảnh hưởng đến lợi ích, quyền lợi của doanh nghiệp hay của người dân.
3: Với cơ quan quản lý cũng như vậy, khi dữ liệu được tích hợp thì việc phân tích thị trường sẽ không chỉ dựa trên những báo cáo định kỳ mà có thể tiến tới theo dõi xu hướng theo khu vực, loại hình và từng nhóm sản phẩm. Từ đó, chính sách có cơ sở dữ liệu tốt hơn để phản ứng với những thay đổi của thị trường. Đây cũng chính là ý nghĩa lớn hơn của chuyển đổi số trong bất động sản, chuyển từ quản lý bằng những tập dữ liệu rời rạc sang quản lý bằng một hệ thống thông tin có khả năng kết nối và chia sẻ. Khi dữ liệu được liên thông, giá trị không chỉ nằm ở từng thông tin riêng lẻ mà nằm ở mối quan hệ giữa các thông tin đó.
4: Một thị trường minh bạch không có nghĩa là mọi dữ liệu đều được công khai không giới hạn, mà là những thông tin cần thiết phải được chuẩn hóa, xác thực, cập nhật và có thể tiếp cận theo đúng thẩm quyền. Khi hệ thống dữ liệu càng ngày càng hoàn thiện, mục tiêu cuối cùng không chỉ là tạo thêm một nền tảng công nghệ, mà là hình thành một hạ tầng thông tin đủ tin cậy để người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý cùng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
3: Thưa quý vị, đó cũng chính là nội dung mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là thời gian dành cho âm nhạc trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo.

0: Thưa quý vị, chuyên mục tiến độ dự án hôm nay sẽ cập nhật 4 dự án đang có những bước phát triển mới đáng chú ý. Tại xã Đông Anh, Hà Nội, dự án nhà ở xã hội Tây Cổ Loa vừa chính thức khởi công. Dự án được triển khai trên khu đất hơn 10.600 m², gồm 2 tòa nhà cao tối đa 9 tầng và 1 tầng hầm, cung cấp 427 căn hộ. Sau lễ khởi công, dự án bước vào giai đoạn triển khai xây dựng. Và theo kế hoạch, thời gian thực hiện kéo dài từ quý 4 năm 2025 đến quý 4 năm 2029. Đây là dự án nhà ở xã hội thứ hai của công ty 319 được triển khai tại khu vực Đông Anh.
1: Cũng tại Đông Anh, dự án đầu tư xây dựng khu hỗn hợp nhà ở và công trình phụ trợ Minh Tâm đã khởi công. Dự án có diện tích gần 29.900 m², tổng mức đầu tư hơn 978 tỷ đồng, gồm 116 căn biệt thự và nhà liền kề. Hiện dự án đã chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai xây dựng sau lễ khởi công. Theo quy hoạch, tổng mặt bằng được phê duyệt, riêng khu nhà ở thấp tầng có diện tích hơn 12.500 m².
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, dự án nút giao cao tốc Bến Lức Long Thành với đường Trường Sát đang tiếp tục được đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Theo cập nhật, dự án cần thu hồi đất của 87 hộ dân cá nhân. Đến đầu tháng 10, địa phương đã bàn giao hơn 80% diện tích mặt bằng. Phần còn lại đang được tiếp tục xử lý do vướng mắc các thủ tục liên quan đến đất đai. Đây là một trong những hạng mục hạ tầng quan trọng, phục vụ kết nối khu vực Cần Giờ với mạng lưới giao thông liên vùng.
1: Với dự án trục không gian quốc lộ 1A tại Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng đang được ghi nhận những bước tiến mới. 11 hộ dân đầu tiên tại phường Phương Liệt đã nhận tiền bồi thường với tổng số tiền khoảng 133 tỷ đồng. Đây là bước triển khai thực tế trong quá trình thu hồi đất phục vụ dự án. Các phương án bồi thường đã được công khai, trong đó có trường hợp mức bồi thường gần 40 tỷ đồng cho hơn 161 mét vuông đất.
0: Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, từ những mái nhà truyền thống của làng quê Việt Nam đến các công trình nhà ở hiện đại, ngói lợp vẫn là một vật liệu quen thuộc. Trải qua nhiều thay đổi về kiến trúc và công nghệ xây dựng, đến năm 2026, ngói vẫn xuất hiện trong rất nhiều công trình, từ nhà phố, biệt thự đến các công trình mang phong cách truyền thống và đương đại.
1: Sức sống của ngói trước hết đến từ khả năng thích ứng với kiến trúc. Ngói đất nung tạo cảm giác gần gũi, mộc mạc. Ngói tráng men có thêm màu sắc và hiệu ứng bề mặt, trong khi nhiều dòng ngói hiện đại được cải tiến về kích thước, trọng lượng và khả năng chống chịu với thời tiết. Không chỉ tạo hình cho mái nhà, ngói còn có vai trò trong việc điều tiết nhiệt. Một hệ mái được thiết kế đúng với độ dốc, lớp chống nóng, thông gió và vật liệu lợp phù hợp có thể góp phần giảm tác động của nắng nóng lên không gian bên dưới. Tuy nhiên, hiệu quả cuối cùng phụ thuộc vào cả cấu tạo của mái chứ không chỉ riêng về viên ngói. Nói về sự phổ biến của ngói lợp, anh Mạnh Thắng, người kinh doanh nội thất xây dựng cho biết.
2: Ngói lợp nhà là một trong những vật liệu xây dựng phổ biến được ứng dụng nhiều nhất hiện nay, từ những công trình cổ điển, tân cổ điển tới những công trình hiện đại. Về cấu trúc nhà ở, có thể là cấp 1, cấp 4, biệt thự với diện tích, số tầng khác nhau nên lựa chọn ngói lợp cũng có sự khác biệt. Với những căn có diện tích lớn, kết cấu 2 tầng trở lên nên ưu tiên sử dụng những dòng ngói gốm, ngói composite để giảm nhẹ trọng lượng lên trụ và móng. Bên cạnh đó, theo dáng mái là mái Thái, mái Nhật hay mái hình lều, gia chủ cũng nên cân đối chọn loại ngói và kiểu lợp ngói cho phù hợp.
0: Ngói có biến mất khi kiến trúc thay đổi, mà chính vật liệu này cũng liên tục được cải tiến để phù hợp với những yêu cầu mới. Nếu trước đây ngói thường gắn với mái dốc truyền thống thì ngày nay có thể xuất hiện trong nhiều cách sử dụng mái khác nhau, từ kiến trúc nhiệt đới đến những ngôi nhà mang phong cách tối giản. Tuy nhiên, lựa chọn ngói không chỉ đơn giản là chọn màu đẹp hay là kiểu dáng phù hợp với mặt tiền. Mỗi loại ngói có trọng lượng, kích thước và khả năng hấp thụ nước và yêu cầu kỹ thuật khác nhau. Vì vậy, kết cấu mái, độ dốc, điều kiện khí hậu và phong cách kiến trúc đều cần được tính toán trước khi lựa chọn.
1: Với khu vực thường xuyên có mưa lớn hoặc là nắng nóng, khả năng thoát nước và độ bền của ngói là những yếu tố cần được quan tâm. Mái có độ dốc phù hợp sẽ giúp thoát nước nhanh hơn, trong khi hệ thống lợp, khoảng cách giữa các viên và phần chống thấm bên dưới cũng ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng bảo vệ của công trình. Còn với những ngôi nhà có phong cách hiện đại, màu ngói và hình dáng viên ngói nên được lựa chọn sao cho không tách rời với tổng thể. Mái ngói màu trung tính có thể tạo cảm giác nhẹ nhàng, ngói màu đậm tạo

0: nhấn mạnh hơn, còn ngói đất nung phù hợp với những công trình muốn giữ chất liệu tự nhiên.
1: Vậy với một công trình cụ thể, gia chủ nên dựa vào những tiêu chí như thế nào để lựa chọn ngói vừa phù hợp với kiến trúc, vừa đảm bảo độ bền và sử dụng hiệu quả? Ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với những lưu ý từ anh Mạnh Thắng, kinh doanh nội thất xây dựng.
2: Đối với kích thước ngói, tùy vào kích thước mái nhà và độ dốc mái, gia chủ có thể chọn loại ngói tương xứng để lợp cho phù hợp với tính chất ngôi nhà và giúp giảm thời gian thi công. Đối với chất liệu ngói lợp ngày nay phổ biến nhất tại Việt Nam, có ngói composite, ngói xi măng và ngói gốm đất nung, hay còn gọi là ngói ceramic. Trong đó, dòng ngói gốm có tráng men là dòng ngói được đại đa số khách hàng quan tâm và lựa chọn nhiều nhất do thẩm mỹ hiện đại và tối ưu công năng, đặc biệt là việc trôi thoát nước, ngừa ứ động, rêu mốc và giảm nhiệt, giảm ồn.
0: Từ câu chuyện của ngói có thể thấy một vật liệu truyền thống không nhất thiết phải trở nên lỗi thời khi công nghệ và kiến trúc phát triển. Khi được lựa chọn đúng loại, đúng cấu tạo mái và phù hợp với khí hậu thì ngói vẫn có thể tạo nên những công trình vừa có bản sắc vừa đáp ứng yêu cầu sử dụng hiện đại. Và có lẽ đó cũng chính là lý do sau rất nhiều năm, những mái ngói vẫn tiếp tục xuất hiện trong diện mạo kiến trúc năm 2026.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Mạnh Khang và anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần. Cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM91.
6: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
8: giảm tốc lên đèn.

Xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và ngày hôm nay thì trời tối, quý vị và các bạn đừng quên giảm tốc độ khi lưu thông và chú ý bật đèn xe trước khi lên nhé. Và đó cũng là những điều mà chúng tôi thường nhắc trong slogan của chương trình ạ. Và để đảm bảo cho chúng ta có những chặng đường an toàn thì chúng ta cũng nên biết một số thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi cũng vừa nhận được từ Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ và Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cũng vừa cập nhật thông tin mới nhất cho biết trên tuyến đường cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 đoạn qua km 316-700 theo hướng đi vào Nam, có một xe tải đang gặp sự cố. Các phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường này chúng ta cũng hết sức lưu ý. Còn những tuyến đường khác hay những thông tin khác, Phương Hiền và ekip thực hiện chương trình sẽ cập nhật tới cho mọi người trong cả 90 phút của chương trình tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ mở đầu cho Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay vẫn là giọng nói của Phương Hiền, bởi vì ngày hôm nay thì cũng chia sẻ với mọi người là thời tiết của Hà Nội vào những ngày mùa thu thì cũng đôi lúc cũng lại có những cái một chút xíu gì đó thay đổi thời tiết, cũng với những người mà dễ bị dị ứng thì cũng sẽ bị ảnh hưởng về sức khỏe. Và MC Mạnh Thắng của chúng tôi cũng là một trong những người bị ảnh hưởng bởi cái sự thay đổi giao thoa thời tiết đó. Nên là ngày hôm nay Phương Hiền lại đồng hành với mọi người trong buổi tối giúp cho Mạnh Thắng. Hy vọng là MC Thái Mạnh Thắng sẽ sớm quay trở lại thật khỏe để cùng trò chuyện với mọi người trong các chương trình, các số tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lại cùng để trò chuyện với nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu như mọi người, những người đang lưu thông trên mọi tuyến đường hoặc cũng có thể lắng nghe những câu chuyện mà Phương Hiền chia sẻ, đừng quên số điện thoại ngày hôm nay là 024-37-91-9191 nhé. Còn bây giờ thì Phương Hiền sẽ chia sẻ với mọi người một bài hát mà một anh tài vừa được giành được giải thưởng, một trong hai người giành được giải thưởng cao nhất của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, đó là Đinh Mạnh Ninh với một ca khúc mà Phương Hiền rất thích của Đinh Mạnh Ninh, Hoa Sữa Mùa Thu, để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Và như mọi người biết là năm nào cũng vậy, mùa thu đến thì ở Hà Nội hoa sữa đã rất rất nhiều rồi. Và đôi lúc khi mà có nhiều người thì rất sợ, nhưng có những người thì lại rất thích, và Phương Hiền là một trong số đó. Đôi lúc khi đi về nhà vào buổi tối, mùi hoa sữa nhẹ nhàng thôi thì sẽ làm cho chúng ta cảm thấy thư giãn hơn. Có vẻ như là cuối thu cũng đã về thật gần rồi. Heo may buổi tối hay buổi sáng sớm mang một chút se lạnh, nhưng mà khi mà buổi tối quay trở về làm khoác một chiếc áo mỏng lòng vòng lượn phố để nghe âm thanh của phố đêm, hay ở trên những cái tuyến đường cao tốc, chúng ta sẽ giảm tải những cái cảm xúc của cuộc sống để nghe hơi thở của thu, có lẽ thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, phải không ạ?

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: 10 ngàn,
3: rau xanh 10 ngàn một bó đây.
4: 9 ngàn được không chị?
3: Không anh ơi, 9 ngàn giờ mua được gì mà?
4: 9 ngàn tôi mua được máy nước nóng đó nha.
3: Thiệt
4: ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9 ngàn đồng mỗi ngày.
3: Ôi nhẹ vậy luôn hả?
4: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
3: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
4: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Tosi, Feroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
3: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại quay trở lại với giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay. Ngày thứ hai đầu tuần trôi qua với rất nhiều hối hả. Không biết là đường về nhà của quý vị ngày hôm nay thế nào ạ? Có ai đang bực mình vì khói bụi nơi thành phố mình ở hay không? Hay có tắc đường hay không? Có thính giả nào ở thành phố Hồ Chí Minh đang vừa phải chạy vừa phải canh dòng nước chiều cường lên hay không? Cũng có thể chia sẻ với Phương Hiền và những người thực hiện chương trình qua số điện thoại 024 37 91 91 91 nhé. Đúng là ngày hôm nay thì không khí Hà Nội ở một cái mức báo động đỏ, ô nhiễm, rất là ô nhiễm. Có thể do các công trình giao thông đang thi công nên một phần nào đó cũng ảnh hưởng khá nhiều tới không khí. Mặc dù là những xe phun sương dập bụi diện rộng thì cũng đã được chờ đi các cái công trình giao thông, nhưng mà khi mà Phương Hiền trong buổi chiều ngày hôm nay, MC Như Ngọc dẫn ở ngoài Hà Nội có liên tục nhắc và có thấy là quý vị và các bạn có thấy đường phố đỡ ngột ngạt nhờ hơn, nhờ xe phun nước hay không? Và có một phần nào đó thì thấy rằng là nếu như các bác tài chạy xe máy hoặc ô tô, đặc biệt là cẩn trọng ở các vùng xuyến lớn, vì cái tình trạng xe tải hay là xe ben phóng ẩu chiều nay cũng vào một cái nỗi ám ảnh. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì Phương Hiền biết là đỉnh chiều cường đang rút rất là chậm, cửa ngõ mệt mỏi, vì rồi như Phương Hiền cũng thấy rằng là có những cái thông tin đưa có những cái nơi ngập sâu ở các cái khu vực trũng thấp ở phía nam như quận 7 hay là Nhà Bè, rồi nước tràn qua cả bờ bao cát vào tận nhà dân ở đường Phạm Hữu Lầu, Rạch Cùng. Và không biết là hôm nay thì có ảnh hưởng gì tới mọi người nhiều khi đi qua cái đoạn này hay không, hay lội nước về nhà, hay xe máy, hay xe ô tô có bị chết máy không. Mọi người cũng có thể chia sẻ với Phương Hiền nhé. Đôi lúc thì cái phần rào chắn thi công metro ở cả Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh cũng đều bị cái ảnh hưởng, và cái áp lực giao thông vào giờ tan tầm thì ảnh hưởng rất là nhiều. Và ở đâu đó thì chuyện mưa ngập, rồi sau những cái hiệu quả các dự án chống ngập thì không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội đâu ạ, Đà Nẵng hay Nha Trang thì nó cũng có một cái góc phần nào đó có những cái dù đầu tư lớn nhưng mưa cứ lớn làm nó có một phần nào đó ảnh hưởng, nên là cái việc đó mọi người cũng sẽ phải hy sinh một chút, bởi khi mà chúng ta có những cái thay đổi về các cái dự án để thay đổi về dân sinh, rồi thay đổi về các cái hạ tầng giao thông, nên là cũng có một phần nào đó bị ảnh hưởng phải không ạ? Thôi bây giờ thì mình nghĩ là chúng ta sẽ nghe một cái gì đó nó nhẹ nhàng hơn, tình cảm hơn. Và Phương Hiền sẽ chia sẻ một cái ký ức về mùa thu của tác giả Ninh Ngọc. Đó là Hà Nội mùa thu trong ký ức tuổi thơ tôi.

0: Đã bắt đầu có những cơn mưa ngâu lùi xa mùa ve rộng rã. Đâu đó, ở quảng trường Ba Đình, cơn gió se lạnh của mùa thu. Lòng xao xuyến nhớ về Hà Nội xưa. Hà Nội vẫn luôn đẹp từ những điều đã cũ. Nhớ những lời bài hát được bật ở loa. Hà Nội ơi, tươi xanh màu áo học trò. Những con đường thân quen còn đó. Những ký ức về một Hà Nội của một ngày xa xưa lại ùa về trong tôi. Tôi miên man trôi trên dòng ký ức tưởng như bất tận. Nhớ những con đường đã qua, những dãy phố, ô cửa nhỏ đáng yêu màu xanh hoài niệm. Nhớ những sạp sách cũ bày dưới tán cây bên hiên đường. Những người bán sách cũng quá quen với hình ảnh một cô bé yêu sách nhưng không có tiền để mua mà chỉ xà vào xem hết quyển này, quyển khác, ngắm nghía rất lâu rồi chọn một quyển yêu thích cầm lên đọc nghiền mấy trang. Người bán sách đã quá quen, vô cùng cảm thông nên không hề cau có hay khó chịu. Tôi đã yêu Hà Nội như thế, từ những điều bình dị. Sinh ra và lớn lên trên con phố Tây, tôi yêu những khoảng im lặng ở đó. Chỉ có tiếng ve mỗi trưa hè, thi thoảng có những tiếng còi xe. Những quán góc vỉa hè chỉ dăm ba chiếc ghế nhỏ, có cụ râu tóc bạc phơ, ngồi nhâm nhi cốc trà. Mãi sau này tôi mới biết, đó là cụ Văn Cao. Cụ đẹp lắm, hay hát cho lũ trẻ chúng tôi. Và nhớ những tiếng dao, ai mài dao kéo đây, ai hàn son nồi nào. Những kỷ niệm, những ngày thu, khi trời vào thu, mùi hoa sữa miên man nơi góc phố, cây hoàng lan cổ thụ e ấp, mùi hương nhẹ nhẹ. Có quán phở chỉ mở ban đêm thôi, khiến chúng ta nhớ về những điều đó, khiến cồn cào. Đâu đó, Hà Nội cứ vậy mà ngấm dần vào từng ngày, càng thêm yêu phố khi bất chợt chạm ánh mắt của một người con trai. Trái tim người thiếu nữ rung rinh bởi những cảm xúc đầu đời để rồi làm thơ. Em còn nhớ có lần anh nói, Hà Nội đêm như cô gái dịu dàng, tựa đầu bên vai anh nũng nịu. Cô giống người con gái đã yêu anh, dắt nhau qua bao con phố xanh, bản tình góc phố đêm huyền diệu. Rồi bất chợt một nụ hôn rất vội, đường, lá, đèn vàng như nghiêng trôi. Đó là những câu thơ mà trái tim thiếu nữ rung rinh. Và nơi đó, ở một nơi nào cũng quá quen thuộc, công viên Thủ Lệ cũng là một nơi mà lũ trẻ chúng tôi ở khu phố thường chạy vào ban ngày. Công viên vào buổi tối chợt lạ lẫm khác thường. Và công viên hồi đó chỉ một ít bóng đèn chiếu sáng nên nhiều chỗ còn tối, không nhìn rõ mặt người. Đôi mắt ngây thơ non nớt tò mò lướt qua những tán cây mà ánh sáng không chiếu tới, đầy sự ngại ngùng. Những ký ức của tuổi thơ ùa về, lòng thấy xôn xao cảm xúc và bất giác mỉm cười khi nhớ về. Tất cả ký ức về Hà Nội cứ ngọt ngào như thế. Bao tháng năm trôi qua vẫn còn vẹn cảm xúc. Hà Nội hôm nay đã có nhiều sự đổi thay. Nhưng tôi và nhiều thế hệ đã sinh ra và lớn lên ở những con phố Hà Nội thân thương sẽ vẫn rất yêu Hà Nội. Và cả những người không sinh ra ở Hà Nội, nhưng họ đã dành trọn tình yêu cho Hà Nội. Tình yêu ấy thể hiện qua sự đóng góp và phát triển của thành phố, qua những giai điệu của những bài hát, qua những kỷ niệm mà chúng tôi luôn nhớ. Hà Nội xưa đã xa, nhưng trong ký ức của tuổi thơ vẫn tồn tại một Hà Nội trong veo, với bao dấu ấn khó quên trong tâm hồn. Một nhiếp ảnh gia từng chụp nhiều hình ảnh về Hà Nội cũng đã phải thốt lên: Hà Nội đẹp từ những điều đã cũ. Những điều xưa cũ ấy của Hà Nội không bao giờ phai mờ. Nó vẫn đẹp, vẫn trường tồn cùng thời gian trong ký ức của mỗi con người Hà Nội. Chỉ cần mỗi chúng ta sống chậm lại một chút là sẽ chạm vào những ký ức của tâm hồn. Tình yêu Hà Nội lại ùa về với những ngày tháng cũ.
1: Mẹ lại dỗ dành bằng cách đặt tôi nằm bên chiếc đài cassette, rồi mở cho tôi nghe những bản tình ca về Hà Nội. Và lần nào cũng vậy, tôi sẽ nín ngay, còn đôi mắt thì lim dim mơ màng theo giai điệu du dương của bài hát. Đến bây giờ, cứ mỗi lần nằm áp tai bên chiếc radio cũ kỹ đó, tôi lại mơ về những tháng ngày thơ bé của mình. Và cũng chính từ những bản tình ca ấy, một Hà Nội xưa, một Hà Nội thật lung linh huyền ảo lại hiện ra trong giấc mơ.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giảm tốc lên đèn được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Có lẽ giờ này thì đã là 20 giờ 48 phút. Rất là nhiều bác tài hay những người lái xe đã bắt đầu cho xe chạy chậm lại. Đôi lúc Phương Hiền giống như có những lúc Phương Hiền lái xe khi mà mình thấy có một cái cảm giác, và đặc biệt là lúc mà tối muộn đi lại cũng chậm rãi hơn, và không gian lúc đó cảm thấy thật yên bình sau một ngày dài bận rộn với khói bụi rồi những tiếng còi xe nhỏi, mà Phương Hiền thì phải nói thật là rất dị ứng với tiếng còi xe. Có lẽ cái khoảng thời gian này với ai khi mà lái xe hoặc cũng có thể đang ở trong những ca làm, cũng là lúc mà chúng ta cho phép tâm trí được thảnh thơi một chút để trò chuyện với những câu chuyện trong ngày, những câu chuyện rất đời vừa diễn ra quanh chúng ta ngày hôm nay. Quý vị và các bạn biết không, ngày hôm nay thì rất là nhiều người bàn tán về một cái câu chuyện mà cũng xảy ra ở ngoài Hà Nội, khi mà một gia đình đem nguyên cả một cái chiếc giường ngủ ra kê ở giữa con ngõ để chặn đường, không cho hàng xóm chở gạch đá về sửa nhà. Khi mà mấy tháng trước đọc cái tin tức này thì thật sự rằng là rất là nhiều người lắc đầu ngán ngẩm, có những người tức giận phân túc xem là ai đúng ai sai rồi ai lấn chiếm lề đường. Nhưng mà ở một phần nào đó, Phương Hiền và những người đồng nghiệp khi mà có những chương trình làm những cái bản tin dân sinh thì ngồi có chia sẻ với nhau thì lại thấy rằng là thật sự cảm thấy xót xa, bởi giữa cái con ngõ nhỏ đó, đô thị thì đất chật người đông, tất đất tất vàng, người ta sẵn sàng tranh chấp nhau từng 10 phân đất, từng cái góc tường bờ rậu. Thế nhưng cái giường chặn, cái lối đi ngày hôm nay, nó không phải chỉ là để chặn một cái chiếc xe, nó chặn luôn cả tình nghĩa xóm giềng. Bao nhiêu năm tối lửa tắt đèn có nhau. Ngày xưa Vương Hiền nhớ là khi mà hàng xóm láng giềng ấy chuyển đi rồi vẫn còn nhớ nhau ở những khu tập thể cũ, ở những con ngõ cũ, vẫn yêu quý nhau và vẫn giữ cái mối thân tình đấy rất lâu. Các cụ mình ngày xưa vẫn bảo bán anh em xa mua láng giềng gần. Sống ở thành phố hay bất kể ở đâu, bước chân ra khỏi cửa là gặp hàng xóm. Không giống như bây giờ, khi ở chung cư thì ít có những cái sự giao tiếp hơn, vào nhà thì là đóng cửa. Nhưng lúc trước thì lúc nào cũng gặp gỡ hàng xóm. Lúc bình yên thì không sao, nhưng những cái lúc mà trái gió trở trời, lúc hoạn nạn ngặt nghèo thì có người gọi xe giúp ta, rồi giúp đỡ nhau lúc ốm đau, đỡ đần ở ngay cạnh sát nhà nhau. Thắng thua có khi trong một cái cuộc tranh chấp ở một mài vết ngõ để làm gì, sau mà mỗi lần mở cửa nhìn sang nhà nhau, và nhà ai cũng sẽ có những cái lúc mà phải có việc cả, chúng ta nhìn thấy nhau rồi hai bên nhà xây được đẹp thì khang trang hơn, nhưng lại đánh mất đi được sự bình yên trước hiên cửa nhà mình. Liệu có đáng không, phải không ạ? Rất nhiều những người giống như Phương Hiền hay các thính giả đang lắng nghe chương trình, bác tài đang ôm vu lăng tối nay, rồi những ai cũng từng có những cái lúc không thoải mái với người bên cạnh là chuyện rất bình thường. Có những lúc ở trong khu tập thể, trong chung cư, những tiếng karaoke hơi quá giờ, rồi cái xe dựng choán lối hay đống rác chưa để đúng nơi cũng là cái chuyện bình thường thôi. Những lúc như thế, nếu chúng ta ai cũng sẽ có những cái lúc bực tức, nhưng chúng ta biết cách cân bằng lại, hạ cái tôi xuống một chút, rồi nhắc nhau bằng một nụ cười, nói với nhau bằng một câu nhẹ nhàng, thì có lẽ câu chuyện sẽ không phải đưa ra đến pháp luật đến như vậy, và có lẽ con ngõ nhỏ cũng đã không chật chội đến như thế. Không biết là với quý vị và các bạn, con ngõ nhỏ nhà quý vị và các bạn có bình yên hay không? Quý vị có một người

hàng xóm tuyệt vời như thế nào để kể cho chúng tôi không? Hãy bấm máy cũng có thể chia sẻ qua tin nhắn gửi tới chương trình nhé, để chúng ta cùng lan tỏa những câu chuyện ấm áp về hai chữ tình thân nơi phố thị nhé. Và để nhớ về những con phố nhỏ ngày xưa, những ngõ vắng, những kỷ niệm của những ngày ấu thơ.

Quý vị và các bạn thân mến, những câu chuyện vui buồn của ngày hôm nay thì dù cảm xúc hay là câu chuyện cuộc sống như thế nào cũng sẽ đến cuối ngày và chúng ta cũng lại sẽ bắt đầu cho một dịch chuyển, những kim đồng hồ dịch chuyển về những ngày cuối thì không gian ngoài kia cũng đang chậm lại và

nhường chỗ cho những cái khoảng lặng giữa một của những cái ngày giữa tháng 10 rồi. Tháng 10 ở một cái khoảng thời gian thật là bắt đầu hối hả rồi đấy ạ, của những cái ngày cuối năm đến nơi rồi. Ngày hôm nay thì Phương Hiền và những người thực hiện chương trình ở kênh VOV Thông đã bắt đầu họp để chuẩn bị cho các chương trình của những ngày cuối năm, cho Noel, cho Tết Tây và cho cả những ngày đầu năm mới âm lịch nữa. Chỉ vài ngày nữa thôi, chỉ rất nhanh thôi, 2 tuần nữa thôi là chúng ta đã lại hết tháng 10, và nó cũng sẽ không còn cái oi nồng hối hả của mùa ở hè sang thu rồi thu, mà vẫn kêu mọi người vẫn kêu là sao vẫn nóng thế. Nhưng chắc là chúng ta cũng chưa chạm hẳn vào cái bút giá của mùa đông đâu. Nhưng mà chắc chắn tháng 10 mang đến một cái điều gì đó cho những đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng, những cái cơn gió heo may se lạnh vào ban đêm, và nhắc chúng ta rằng một mùa cũ đang qua và một mùa mới đang rất đến gần. Những ngày này thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ hơi chạnh lòng một chút đấy ạ, cũng dễ mở lòng để yêu thương nhau hơn. Dù ngày hôm nay của quý vị và các bạn trôi qua vất vả thế nào, hay là dù ngoài kia khói bụi có làm quý vị và các bạn mệt mỏi, chiều cường có làm bạn bị ngập lụt đi về khó khăn, hay những lo toan cơm áo gạo tiền của những cái ngày vất vả đôi lúc cũng khiến cho chúng ta cảm thấy nặng lòng, thì giờ đây khi đã về đến hiên nhà, khi những chuyến xe của chúng ta cũng đã đỗ xe, dừng xe lại và cũng đã khép lại, chúng ta hãy trút bỏ tất cả sau lưng và để trở về nhà tắt bớt những âu lo, để cho đôi tay được nghỉ ngơi, cho tâm hồn được sưởi ấm bởi những người thân yêu của mình. Ngày hôm nay đã làm việc rất chăm chỉ rồi đúng không ạ? Mở đầu cho một tuần mới, cho chúng ta mọi thuận lợi, và chúng ta sẽ xứng đáng để có một giấc ngủ thật ngon. Ngày mai khi mà ánh bình minh của một ngày mới thức giấc, tháng 10 sẽ lại đón quý vị và các bạn bằng một cái không khí tươi mới hơn, và hãy bước ra vào sáng mai với một chiếc áo khoác nhẹ nhé. Và biết đâu một năng lượng tích cực nhỏ bé thôi, một ngày mới của bạn sẽ ngập tràn những điều kỳ diệu. Phương Hiền và ekip thực hiện chương trình Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay cũng cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành và chia sẻ trong suốt khung giờ qua. Cũng chúc cho các bác tài vạn dặm bình an trên những cung đường đêm. Chúc cho MC Mạnh Thắng của chúng tôi sớm khỏe lại. Chúc cho tất cả quý vị thính giả một giấc ngủ an lành và đón một ngày mới thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
4: Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
4: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
8: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
9: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây, nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
7: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM.

0: 91 MHz.
1: Quy định về độ tuổi của người hiến còn có những cái bất cập. Thì ví dụ ghép tim chẳng hạn, nếu mà chúng ta chỉ quy định là được hiến độ tuổi 18 tuổi trở lên thì những trẻ em mà bị suy tim không hồi phục thì sẽ mất cơ hội.
2: Người chưa thành niên mà còn đang trong cái quá trình phát triển cả về cái thể chất rồi cả về cái tâm lý, chính vì thế cần phải được đánh giá đầy đủ cái sự tác động trước mắt và lâu dài đối với sức khỏe mà có bị ép buộc để lấy cái mô hiến tạng hay không.
1: Chúng ta sẽ được tăng được cái nguồn hiến từ người chết não cho tuần hoàn. Thực sự là một số đối tượng sẽ được cứu sống nhờ mở rộng cái đối tượng độ tuổi.
3: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Làm thế nào để mở rộng nguồn hiến nhưng vẫn đảm bảo an toàn, tự nguyện, công bằng và nhân văn trong toàn bộ quá trình hiến ghép mô bộ phận cơ thể người? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 12 tháng 10, thứ Tư ngày 14 tháng 10 và thứ Bảy ngày 17 tháng 10 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: gia đình có một diện tích sản xuất 800 m2 và vận động trong 2 tiếng rưỡi gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã giao mặt bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể công tác là đi vào thi công thôi.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các hệ thống.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
8: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Đường tin.

0: Tuấn Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, tình hình giao thông Hà Nội sáng nay ghi nhận nhiều điểm ùn ứ và khó khăn tại các cửa ngõ cũng như trục đường huyết mạch. Phía Tây Nam gồm đường Trần Phú, Nguyễn Trãi hướng đi ngã Tư Sở và khu vực Viện Ca Tân Triều di chuyển rất khó khăn. Áp lực giao thông còn dồn nén lớn tại các tuyến vượt sông Hồng như cầu Chương Dương ùn tắc từ ngã Tư Hồng Tiến sang trung tâm, trong khi cầu Thăng Long và cầu Vĩnh Tuy tiếp tục ùn ứ do vướng công trình thi công.
0: Tin nóng tại miền Trung và Tây Nguyên, mùa mưa bão năm 2026 đã chính thức bắt đầu với những dự báo thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, cực đoan. Trên các tuyến giao thông huyết mạch như đường Hồ Chí Minh, Trường Sơn Đông, quốc lộ 1A, nguy cơ sạt lở ta luy, nứt đường và ngập lụt cục bộ luôn trực chờ. Để chủ động phòng ngừa và giảm thiểu tối đa thiệt hại mùa mưa bão, khu quản lý đường bộ 3 đã chủ động triển khai phương án ứng phó toàn diện ngay từ sớm. Ông Lê Văn Duy, Phó Giám đốc khu quản lý đường bộ 3 nhấn mạnh,
3: khu cũng đã chuẩn bị các cái nguồn vật tư dự phòng như rọ thép, các lì dầm, rồi biển báo, phân luồng để tại các hạt và các kho vật tư dự phòng, đặc biệt là các vị trí xung yếu để chủ động trong công tác phòng chống khắc phục thiên tai. Còn khi có thiên tai xảy ra, khi nhận được tin thì lãnh đạo khu chủ động bố trí trực chốt tại các vị trí xung yếu để chỉ đạo khi có thiệt hại xảy ra. Mục tiêu là đảm bảo thông xe nhanh nhất và an toàn để phục vụ đi lại cho người dân.
2: Về giao thông, thành phố Hồ Chí Minh sáng và trưa nay ghi nhận nhiều lộ trình xe đông di chuyển rất chậm, chủ yếu tập trung ở khu vực sân bay và cửa ngõ phía đông, phía tây bắc. Đáng chú ý, đường Trường Chinh và Cộng Hòa gặp khó khăn do công trình nhà ga ST10 chiếm khoảng 2/3 mặt đường. Ngoài ra, vụ tai nạn chết người tại cầu vượt Amata và va chạm liên hoàn ba ô tô trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận cũng gây ảnh hưởng lớn đến tình hình giao thông. Chiều nay triều cường gây ngập các tuyến trũng thấp ven sông như Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát.
0: Sáng nay nhiều tuyến đường tại Cần Thơ như Cách Mạng Tháng 8, Lê Hồng Phong ngập sâu khiến cho nhiều xe máy chết máy. Trong khi quốc lộ 91B đoạn cầu Rạch Cam hướng vào trung tâm và trên cầu Tạm Ô Môn thì cũng ghi nhận ùn ứ cục bộ. Tại Đồng Tháp thì đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch đã vượt báo động 3 từ 10 lên đến 30 cm, cũng gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực trũng thấp ven sông và ngoài đê bao, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất kinh doanh của người dân.
2: Thái Lan cũng đang phải trải qua một đợt lũ lịch sử. Theo chuyên mục Thế giới Giao thông, ngày 26 tháng 9, chính quyền thủ đô Bangkok đã ban bố tình trạng thảm họa trên toàn bộ 50 quận của thủ đô, khi nhiều khu vực ngập sâu do mưa liên tiếp trong nhiều ngày. Người dân phải buộc lội qua những khu vực có mực nước cao đến thắt lưng. Nhiều trường học đóng cửa trong khi giao thông tại phần lớn thủ đô rơi vào tình trạng đình trệ. Bài toán ngập lụt tại Bangkok không chỉ là chuyện mưa lớn, nước thoát không kịp, mà là sự cộng hưởng từ địa hình, vấn đề đô thị hóa và biến đổi khí hậu. Ông Tara Buakamsi, chuyên gia thuộc Tổ chức Môi trường Phi Chính phủ Quốc tế Greenpeace, dự báo.
4: Tới năm 2030, theo dự đoán của chúng tôi, nếu không có bất cứ hành động nào được triển khai, 96% diện tích của Bangkok sẽ đối diện với nguy cơ ngập lụt. Thiệt hại về mặt kinh tế ước tính sẽ vào khoảng 500 triệu bạt Thái, tương đương với 10 đến 20% GDP cả nước.
0: Hiện chính phủ Thái Lan đã phê duyệt dự án kênh thoát lũ Chinas Ba Sắc Vịnh Thái Lan, dự kiến sẽ triển khai từ năm 2027 đến năm 2034 nhằm tăng khả năng tiêu thoát lũ cho miền Trung, Bangkok và các tỉnh lân cận. Kết hợp với công nghệ cứu hộ hiện đại và các giải pháp hạ tầng lâu dài như xây dựng các đường cao tốc thủy lợi dưới dạng hầm thoát nước ngầm quy mô lớn, kết nối sông nhỏ với hồ điều hòa để xử lý triệt để tình trạng ngập kéo dài.
2: Tiếp nối đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
0: Tin nóng từ Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội. Qua hệ thống camera trí tuệ nhân tạo vận hành liên tục 24/24, Phòng Cảnh sát Giao thông đã ghi nhận hàng chục ngàn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong một tháng. Cá biệt các phương tiện vi phạm tới 43 lần trong năm 2026. Một trong những yếu tố khiến cho vi phạm kéo dài là quy trình phạt nguội, đòi hỏi thời gian xác minh, kiểm duyệt trước khi gửi thông báo. Do chưa nhận được thông báo phạt ngay lập tức, kết hợp với việc sử dụng xe chưa sang tên đổi chủ, nhiều tài xế vẫn tiếp tục duy trì thói quen vi phạm hàng ngày mà không hề hay biết mọi hành vi đã bị camera AI lưu trữ.
2: Và thưa quý vị, phóng sự sáng nay thì ghi nhận Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh đưa công nghệ và chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất quản lý của các hợp tác xã nông nghiệp. Tuy nhiên, các hợp tác xã hiện vẫn gặp nhiều khó khăn về vốn, liên kết chuỗi và hạ tầng kỹ thuật. Để giúp bà con vượt qua khó khăn, ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Trong thời gian qua thì Hội Nông dân thành phố đã tập trung vào triển khai các cái chương trình công tác trọng tâm của năm 2006 cũng như là nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó thì chúng tôi tập trung vào thực hiện cái phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và chú trọng trong cái vấn đề về liên kết sản xuất. Và cụ thể ở đây thì chúng tôi đã ban hành chương trình liên kết 6 nhà trong cái nâng cao cái chuỗi giá trị nông sản của thành phố. Chương trình đồng hành phục nông sản sạch đã hình thành được các cái điểm cung ứng nông sản an toàn trên địa bàn các cái phường. Chúng tôi cũng đã có trên 15 cái hợp tác xã nông nghiệp tham gia đồng hành. Bên cạnh đó thì cũng còn rất là nhiều doanh nghiệp

0: tham gia với chương trình.
1: Chuyên mục dự thảo trên tay đề cập đến chính sách liên quan đến y tế. Cụ thể, Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận trên cơ thể và hiến lấy xác sửa đổi. Đáng chú ý là đề xuất mở rộng nguồn hiến từ người dưới 18 tuổi. Quy định này đặt ra những yêu cầu về đánh giá độc lập y khoa, tâm lý, tính tự nguyện, sự đồng ý của người đại diện hợp pháp, chính sách hỗ trợ người hiến, gia đình người hiến, phòng ngừa nguy cơ ép buộc mua bán trục lợi để vừa tôn trọng quyền tự quyết, vừa bảo vệ người chưa thành niên.
2: Trong đợt kiểm tra lần thứ 5 vừa qua, Ủy ban châu Âu đánh giá tỉnh Khánh Hòa là một trong những địa phương có nhiều chuyển biến tích cực về quản lý đội tàu, vận hành hệ thống giám sát tàu cá, cũng như công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Và để duy trì kết quả này một cách bền vững, thời gian qua địa phương đã đẩy mạnh công tác kiểm soát tàu cá, sản lượng bốc dỡ và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Chia sẻ trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, Thượng úy Chu Đình Tài, trạm trưởng trạm biên phòng Hòn Rớ, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
3: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với trạm kiểm ngư Nha Trang, cảng cá Hòn Rớ, làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân nắm chắc về các hành vi vi phạm EU và kiểm tra chặt chẽ về người, phương tiện, giấy tờ về các trang thiết bị đảm bảo an toàn trước khi xuất bến. Và khi phương tiện nhập bến cũng phối hợp với các lực lượng chức năng tại cảng làm tốt công tác kiểm soát chặt chẽ người phương tiện khi vào làm thủ tục nhập bến và lên cá.
4: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị, chi phí logistics của Việt Nam hiện đang neo ở mức rất cao, từ 16% đến 20% GDP. Dù nghị quyết 20 của Trung ương đã đặt ra nhiều mục tiêu kéo giảm con số này xuống dưới 12% vào năm 2030, nhưng thực tế cho thấy gánh nặng vận tải vẫn đang dồn lên cả hệ thống đường bộ, đang ngày một quá tải. Đâu là điểm nghẽn lớn nhất khiến cho vận tải thủy nội địa chưa thể phát huy được lợi thế? Đối thoại với VOV Giao thông Quốc gia, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội cho biết.
5: Tôi cho rằng là ở thời điểm này, chi phí vận tải thủy thì chỉ bằng khoảng cỡ 1/3 đến 1/5 đường bộ. Thì lợi thế chi phí là có thật. Nhưng mà doanh nghiệp thì chưa chọn đường thủy. Bởi vì một chuyến hàng không chỉ có cái chặng giữa. Tức là hàng phải được gom từ nhà máy ra bến, rồi xếp lên xà lan đi qua các cây cầu rồi vào các cảng biển. Và cái điều quan trọng nhất là nếu mà chỉ cần một mắt xích bị đứt, tức là toàn bộ cái lợi thế chi phí bị triệt tiêu bởi cái chi phí truyền tải và thời gian chờ đợi và rủi ro trễ tàu. Nếu chúng ta có cảng tốt, có sông tốt, nhưng chưa có một hệ thống tốt, thì cái việc mà phát huy cái vai trò giảm cái chi phí logistics chưa đạt được.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn còn nhấn mạnh, hệ thống vận tải đường thủy vẫn còn sự đầu tư theo địa giới hành chính, trong khi dòng hàng thì chạy theo hành lang kinh tế. Thực tế cho thấy có tình trạng địa phương này muốn làm cảng đơn cầu, nhưng địa phương kế bên lại không mặn mà, vì thấy không có lợi cho mình. Thêm vào đó, nhiều năm qua, vốn ngân sách cho hàng hải và đường thủy chỉ chiếm khoảng 2% đến 4% tổng vốn đầu tư giao thông, chưa tương xứng với vai trò xương sống. Để phá vỡ tư duy cục bộ các thứ này, nghị quyết số 27 được nhắc đến như một xung lực đột phá về mặt chủ trương. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn cho hay.
5: Về cơ bản thì nghị quyết số 27 của Trung ương về phát triển các vùng thì đã xác định được cái cơ chế liên kết điều phối mạnh này rồi. Chuyển từ tổ chức không gian phát triển trên địa giới hành chính sang cái tổ chức theo chức năng, tiềm năng và lợi thế. Do vậy thì tôi rất kỳ vọng là Quốc hội sẽ sớm cái thể chế hóa cái tinh thần này theo ba hướng. Cái thứ nhất là luật hóa cái khái niệm hành lang logistics đường liên vùng. Cái thứ hai là có cơ chế tài chính dùng chung. Cái công trình mà mang lợi ích liên vùng như là lâng tĩnh không cầu mà nạo vét luồng chính thì cần phải được ưu tiên vốn trung ương. Và cái thứ ba cần phải tập trung hơn, đó chính là cái phân cấp phải đi kèm theo cái chuẩn chung. Nếu mà chúng ta không có một cái tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất, nó sẽ dẫn đến một cái việc là chúng ta dễ phân cấp thành chia cắt.
1: Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
2: Phan Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đường Tin Điểm hẹn cuối ngày.
0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
7: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
8: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
9: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài bên vô lăng.
10: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
8: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
7: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
12: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
9: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội.

Ngọc Dì xin chào các thính giả của Đường Khuya của VOV Giao thông. Như vậy là chúng ta cũng đã gần đi qua được nửa tháng 10 rồi. Thế nhưng mà dường như là mùa thu năm nay thì trôi đi nhanh quá. Mới tuần trước thôi thì Hà Nội vẫn khiến cho chúng ta rất là phấn khích với đợt gió mùa đầu tiên ghé ngang, đúng không? Ai cũng rất là háo hức để có thể kịp hít hà cái xe lạnh hiếm hoi, và thậm chí là mơ về những ngày tháng mà thời tiết rất là dịu dàng. Ấy thế mà chỉ chớp mắt một cái, sang tới tuần này thì hơi lạnh ấy đã nhạt dần rồi. Mấy ngày nay thì thời tiết hơi oi nồng trở lại một chút, không biết quý vị có cảm giác như vậy hay không? Với riêng Ngọc Diệp thì là như thế. Nó không còn mát mẻ để mà chúng ta có thể thảnh thơi khoác lên mình những cái chiếc áo mỏng nữa. Đương nhiên là mọi thứ vẫn dễ chịu ở một cái ngưỡng nào đó, nhưng mà cảm giác là nó cứ lửng lơ như thế nào ấy, khiến cho lòng mình vô tình là trùng xuống một chút, cũng hụt hẫng một chút. Không biết là các thính giả của Đường Khuya thì có như vậy hay không. Nên là ngày hôm nay, với bài hát đầu tiên để mở đầu chương trình, thì Ngọc Diệp có chọn một bài gắn với tháng 10, nhưng không phải là mùa thu nữa, vì tuần trước chúng ta đã nghe quá nhiều những ca khúc liên quan tới thu rồi. Ngày hôm nay sẽ là một ca khúc về mưa, Cơn Mưa Tháng 10, với giọng hát của Lê Việt Anh. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Vâng, quay trở lại với đường khuya thôi, vì Ngọc Diệp biết rằng vẫn còn rất là nhiều những tâm sự, những chia sẻ của quý vị vẫn đang chờ Ngọc Diệp và đường khuya ngày hôm nay. Nên chúng ta sẽ cùng chào đón luôn vị khách đầu tiên đến với chuyến xe đêm nay quý vị nhé. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Alo, xin chào Ngọc Diệp.
0: À, vâng, em chào anh. Không biết là Ngọc Diệp xưng hô với anh như thế nào được? Anh tên gì ạ?
1: À, thôi mình cứ coi nhau là bạn thôi.
0: À, bạn thôi ạ. Nhưng mà bạn thì cũng phải biết tên nhau chứ.
1: Anh là Sơn, mình đến từ Hà Nội.
0: À, anh Sơn. Hình như anh em mình gặp nhau rồi đúng không? Alo. Ôi, không hiểu sao ngày hôm nay có vẻ là cũng không được suôn sẻ lắm với vị khách đầu tiên của đường khuya. Chắc là lại có một chút trục trặc gì đấy rồi. Không phải, chúng ta sẽ đợi cho một khoảng thời gian nữa nhé, để xem là mọi thứ có nối lại duyên để Ngọc Diệp có thể gặp lại vị khách này hay không. Giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe một cái bài hát này. Bài hát mà Ngọc Diệp chọn cho đường khuya đêm nay liên quan tới mảnh đất miền Trung thân thương, đấy là Đậm Tình Miền Trung với giọng hát của Trúc Nhân quý vị nhé. Một lát nữa khi mà mọi thứ ổn hơn, Ngọc Diệp sẽ quay trở lại.

0: Vâng, hơi tiếc nuối một chút với vị khách đầu tiên của Đường Khuya. Mong rằng là những cuộc kết nối sau, những vị khách sau thì chúng ta cũng sẽ giống như là ca khúc vừa rồi, đậm tình với nhau một chút, gắn bó với nhau nhiều hơn một chút. Bây giờ thì chắc là sẽ gửi lời chào luôn tới vị khách thứ hai quý vị nhé. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Alo, chào Ngọc Diệp nha, chào ban biên tập chương trình VOV Giao thông.
0: Dạ vâng ạ.
1: Chào chương trình Đường Khuya.
0: À, em xin được gửi lời chào tới anh, chắc là xưng hô là anh thì hợp lý đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, anh tên là gì thế anh? Anh đến từ đâu vậy ạ?
1: Anh tên là Bắc, anh ở Phổ Yên, Thái Nguyên.
0: À, anh Bắc ở Thái Nguyên. Bây giờ anh Bắc đang làm gì thế hả anh? Cơn gió nào hôm nay đưa anh đến đây?
1: Anh là người khiếm thị.
0: À, thế là trước đấy là chắc là cũng đã vài lần lên sóng VOV Giao thông rồi. Em đoán thế.
1: Vâng, em có lên nhưng mà...
0: Vâng, chắc là lần gần nhất cũng lâu rồi.
1: Hôm nay là, nhưng mà hôm nay là cái lên sóng gặp Ngọc Diệp là lần đầu tiên đó.
0: Ngọc Diệp biết mà, vì nghe tên, nghe giọng là chưa thấy gặp bao giờ. Một vị khách mới.
1: Hôm nay là, đúng rồi, lên sóng nhiều rồi, nhưng mà hôm nay là lên gặp Ngọc Diệp là lần đầu tiên.
0: Vâng, thôi anh em mình cũng gọi là có duyên, trộm vía một chút. Chuyến đi gần nhất của em là cũng đi qua Thái Nguyên đấy anh ạ. Cũng liên quan tới Thái Nguyên luôn, trường đại học Thái Nguyên ở đấy.
1: Mình ở dưới, anh ở tiếp dưới Phổ Yên cơ.
0: À thế à, thế là cũng xa trung tâm đúng không anh?
1: Xa mà ở dưới Phổ Yên.
0: À, thế nếu mà mình ở xa trung tâm như thế thì công việc có hanh thông không anh? Có thuận lợi không?
1: Anh thì khiếm thị chỉ ở nhà thôi.
0: À, thế là anh sống chung với gia đình à? Hay là như thế nào?
1: À, sống chung với gia đình...
0: À đấy, em cứ tưởng, tại vì thỉnh thoảng là em cũng gặp một vài anh chị cũng là người

0: đi xa rồi.
1: À, nói ở với gia đình thì em cũng chỉ nghĩ ở với bố mẹ, em tưởng thế. Nhưng
0: Gia
1: mà
0: đình thì đúng không, bố mẹ cũng mất sớm.
1: à, thế bây giờ là anh đang sống cùng với lại anh trai à hay là em gái gì đó đúng không?
0: Giờ sống với lại có hai con với lại bà chị thôi.
1: À, thế là anh cũng đã
0: Rồi, vâng,
1: từng lập gia đình rồi, có con rồi.
0: anh lập gia đình rồi, nhưng mà vợ anh thì cũng gọi là xấu số thiệt phận, mất sớm.
1: Nói chung mà thôi thì ít nhất là vẫn còn hai con, em nghĩ đấy cũng là một cái hạnh phúc rất là lớn rồi. Tại vì nhiều người giống anh là họ cũng cũng cũng mong muốn có một gia đình lắm, họ cũng mong ước là sẽ có con ở bên cạnh để đồng hành cùng, nhưng mà không may mắn được như anh. Đúng không? Nhiều
0: Anh
1: lúc
0: thì cũng thấy có nhiều người cùng hoàn cảnh với mình, thấy có anh, có một anh tên là Lộc thì cũng hay lên sóng.
1: đúng rồi, em cũng đã từng nghe qua một vài số hình như là gặp rồi, em không nhớ lắm. Nhưng đấy, nói chung là nghe xong nên là em mới cảm giác là nhiều người người ta hay cứ nhìn sang cuộc sống của người khác rồi so sánh ấy. Nhưng mà đôi lúc là thấy mình vẫn còn hạnh phúc hơn rất là nhiều người với nhiều hoàn cảnh. Nhưng mà hai cháu thời điểm hiện tại là đã lớn chưa anh?
0: Cháu lớn nhà anh năm nay là 19-20,
1: Ồ.
0: cháu bé năm nay 11 tuổi.
1: Ôi thế là hai cháu đều lớn hết cả rồi. Em cứ nghĩ
0: Lớn
1: là
0: rồi
1: tụi
0: em
1: bé
0: ạ.
1: bé lớn thế thì khả năng cao là cũng đã giúp bố được nhiều rồi, chắc là cũng đi làm thêm đúng không anh?
0: Cháu cũng đi làm, mà cháu bé đang đi học năm nay lớp vẫn lớp 5
1: 6
0: à.
1: à, anh tưởng 11 tuổi thì là lên lớp 6 rồi.
0: 11 tuổi nhưng mà cháu nó ấy 1 năm thôi, mới chững 1 năm á.
1: À vâng, nhiều nhiều bạn là em thấy là gọi là sinh hơi bị gọi là sớm quá ấy. Thì nhiều lúc là hơi gọi là học muộn lại 1 năm để có thể hợp hơn đấy, kiểu vậy. Nhà em cũng có một bạn như thế, bạn còn lại ở nhà anh thì tốt quá rồi, lớn thế là cũng hỗ trợ được nhiều cho bố, với lại đâu đấy là cũng giảm đi cái gánh nặng kinh tế trong gia đình. Em là em cảm giác như vậy. Ừ, mà chính ra là một mình nuôi con như thế em thật sự là nể anh lắm ấy. Anh nhiều lúc có bao giờ anh cảm thấy cô đơn không khi mà sống một mình như vậy?
0: Nhiều khi cũng cô đơn lắm không trả bao
1: Thế
0: thì
1: á?
0: cứ làm bạn với lại ngày trước radio thì tối nghe từng chương trình đường khuya của
1: VOV.
0: các MC thôi của VOV.
1: Ôi, không không không xem bất kỳ một cái gì khác à, hay là không có sở thích gì khác à? Hay đi ra ngoài chơi với bạn
0: Sở
1: kiểu
0: thích
1: vậy?
0: chỉ nghe nhạc các thứ thôi.
1: À, còn hai con là sống ở bên cạnh nên là cũng gọi là ít khi nói chuyện hả?
0: Các con nó cũng không nhà, nó đi làm ấy, còn
1: À,
0: đây đi học đi.
1: à học học ở trên Hà Nội à anh hay là như thế nào?
0: Không ạ, nó học cháu học ở nhà.
1: À, thế là hai bạn nói chung là cũng đi suốt ngày đến tầm chiều tối mới về. Thành ra là đa
0: Đúng
1: số thời
0: rồi,
1: gian là
0: tối mới
1: mình phải
0: về.
1: phải tự gọi là tìm cách để giải trí.
0: Đây là chính. Ở
1: Là
0: nhà thì đến giờ thì cơm cháo thôi.
1: à đấy thôi thì như thế cũng là gọi là giúp ích được cho bố mẹ rồi, chứ ví dụ là nhiều hôm mà em về quê ấy anh, cũng kiểu sau một khoảng thời gian làm việc quá là vất vả trên Hà Nội là về quê chơi với bố mẹ ấy, mang tiếng là về quê chơi bố mẹ cũng có chơi được mấy đâu, toàn nằm ru rú ở trên phòng, thậm chí là nhiều hôm là mệt quá cơm mẹ cũng còn nấu cho chỉ xuống để ăn thôi. Nên là thế mới thấy là con trai của anh là giúp cho bố, yêu bố lắm đấy. Mặc dù là nhiều bạn con trai thì em thấy là hơi kiệm lời nói một chút, thương lắm, yêu bố lắm, nhưng mà chả mấy khi thể hiện đâu. Con anh có thế không?
0: Thường thường là con trai thì nó thương nhưng mà không bao giờ
1: Nói
0: nó
1: ra.
0: nói ra, không bao giờ thể hiện.
1: Đúng rồi, chỉ thể hiện bằng hành động thôi. Mà như thế thì
0: Chỉ
1: tốt
0: bằng
1: anh
0: hành
1: ạ.
0: động thôi.
1: Đấy, chứ mà ví dụ mà có con gái giống như em chẳng hạn, đấy chỉ được mỗi cái mồm vẫn chưa chắc là làm được cái gì.
0: Không, nhưng mà họ thường bảo là con thường thường là con gái là nó thể hiện hơn.
1: Ừ, thì con gái là biết cách thể hiện tình cảm hơn, là yêu bố thì bảo là con yêu bố lắm
0: Đấy,
1: đấy.
0: thế bây giờ gọi là hay nói là con gái là người tình kiếp trước của bố
1: Đúng rồi, nhiều lúc là
0: đấy.
1: em thấy là đúng là con gái là thân với bố hơn thật. Hồi nhỏ là bám bố như gì ấy, bố đi đâu là đi theo đấy. Em là em
0: Đấy,
1: y chang. Có bao giờ?
0: gọi là
1: Dạ.
0: bình thường mơ đấy.
1: Đúng rồi,
0: Gọi
1: nó quý lắm. Nói chung là
0: là
1: cũng
0: bình
1: khó
0: thường
1: tính với
0: mơ
1: con.
0: đấy.
1: Ví dụ
0: Rồi.
1: mà bố em hay bảo là chọn con rể là sẽ gọi là hơi khắt khe một tí, còn ví dụ mà chọn vợ cho

0: anh trai hay là chọn vợ cho con trai thì phần nào đấy là sẽ gọi là đỡ cảm giác là khắc nghiệt hơn. Anh có nghĩ như thế
1: Đúng rồi.
0: không? Ừ. Nhưng em không hiểu là tại sao lại như thế nhỉ? Em tưởng là con nào thì cũng sẽ kiểu giống nhau, cũng gọi là chọn vợ cả chồng công việc cả đời thì cũng sẽ kiểu nghiêm khắc hay là khắt khe giống nhau chứ. Sao? Anh cứ cười hứ hứ thế, không nói gì này. Nhưng mà thực ra cũng hơi khó, tại vì bản thân anh cũng là người có hai bạn trai đúng không ạ? Ví dụ
1: Đúng
0: mà có
1: rồi.
0: một cô công chúa nữa thì sẽ dễ dễ chia sẻ
1: Mình một
0: hơn.
1: anh một một trai một gái.
0: À thế á?
1: Đúng rồi.
0: Ôi sao em lại nghe thành hai trai nhỉ? Ui
1: Một
0: hai
1: trai
0: một
1: một
0: trai một
1: gái
0: gái thì
1: mà.
0: đẹp quá.
1: Về bạn gái thì năm nay 11 tuổi.
0: Ồ, sao thế thì đúng
1: Còn
0: gọi là ra
1: bạn
0: đồng.
1: trai thì năm nay 19, 20, 19 tuổi.
0: Ôi dồi ôi, thế thì công chúa ở trong nhà, bố yêu mà anh thì cũng thương cũng chiều, đúng
1: Đúng
0: không?
1: rồi.
0: Anh thì em đoán là anh sẽ hiền hơn với lại con gái. Còn sẽ hơi khắt khe hơn một chút với lại con trai của mình đúng không? Anh có thế
1: À, cũng cũng bình thường thôi ạ, không khắt khe
0: thế à?
1: đâu.
0: Em tưởng ai cũng giống bố em là khắt khe với lại con trai lắm. Nhưng đấy đấy là hỏi hỏi đùa một chút như thế thôi. Nhưng mà bây giờ thì con trai anh đang định hướng làm gì hả anh?
1: Cháu đi làm ở ngoài thôi, làm công ty ạ.
0: À thế là cũng có công việc cũng ổn định rồi, lại còn vừa làm vừa học nữa. Em nghĩ
1: Vâng.
0: thật sự là giỏi và bản lĩnh đấy. Vì bây giờ không là cũng có nhiều bạn cũng vừa học vừa làm, nhưng mà để có thể cân bằng được mọi thứ như thế, rồi còn về chăm sóc bố, rồi là còn có cả em gái nữa, thì đấy cũng không phải là một điều dễ dàng một tí nào cả. Được cái là hai con của anh sống bên cạnh anh thì một phần nào đấy nó cũng đỡ cô đơn hơn. Bên cạnh đấy
1: Đúng
0: lại
1: rồi,
0: còn
1: đỡ
0: có
1: cô
0: cả
1: đơn
0: em gái
1: hơn.
0: nữa. Vâng, đỡ cô đơn hơn hẳn chứ. Ví dụ mà nằm ở nhà cả ngày rồi chỉ là nghe radio hay là nghe nhạc thôi thì chắc là nhiều lúc là cũng cũng không biết là phải tâm sự với ai.
1: Nghe đài đến giờ là đi thì đi đi nấu cơm là mà anh
0: À
1: vẫn sinh hoạt trong nhà được mà.
0: vâng, em cũng đoán
1: Đó.
0: thế. Thực ra là nhiều người bảo là mãi thì nó cũng phải quen thôi, đúng
1: Và
0: không? Ừ, nhưng
1: thế
0: mà
1: mình trong nhà mình là mình quen hết mà.
0: gọi là từng ngõ ngách là cũng nắm được tất đấy.
1: Đúng rồi, vẫn còn lâu ăn, nấu ăn được cái, nấu cơm được cái.
0: Ôi dồi ôi, thế thì anh còn giỏi hơn cả em luôn ý. Thật sự là như thế đấy. Bình thường là em
1: Mình
0: cũng
1: anh vẫn nấu cơm được mà.
0: thế chính ra là em thấy là anh rất là bản lĩnh ý. Thật sự luôn. Nhiều người là họ cũng sẽ cảm giác là hơi khó khăn để thích nghi với một cái cuộc sống như thế. Hoặc là họ thích nghi được nhưng mà trong cái tâm trí của người ta không thể lạc quan được như anh. Nhưng em nói chuyện với anh thì em cảm
1: Quen
0: giác
1: hết em ạ, quen hết mà.
0: đấy, chấp nhận mọi thứ rất là nhẹ nhàng. Nên là mặc dù là em thì em vẫn thấy là thỉnh thoảng anh vẫn sẽ rất cô đơn, nhưng mà đâu đấy thì nó cũng không quá nặng nề. Nhưng mà
1: Cô đơn là về đêm là không có người tâm tình nó buồn thôi.
0: thế này em hỏi thì không phải chứ, có bao giờ anh nghĩ đến việc sẽ tìm một người đồng hành với mình trong cái quãng đường sắp tới không, hay là như thế nào không, hay tìm một người bạn thôi cũng được?
1: Bây giờ mà cũng không không nghĩ đến chuyện đấy, giờ con cái nó cũng lớn rồi, mình tôi không nghĩ đến chuyện đấy nữa.
0: Em cũng đoán thế nên là em mới hỏi cái câu đấy. Nhưng mà ví dụ là bạn đồng hành thì cũng hơi khó, nhưng mà tìm một người bạn bình thường thôi để gọi là chia sẻ với nhau thôi thì cũng có thể. Tại vì bây giờ cũng nhiều nhiều nhiều phương thức gọi là phát triển mà, ví dụ như là mạng xã hội này. Em thấy nhiều người tham gia những chương trình như là Đường Khuya này, xong rồi tìm được nhiều bạn để nói chuyện lắm. Bạn bình thường thôi, thỉnh thoảng tâm sự cho nhau nghe là một ngày làm những cái gì, có cái gì vui, có cái gì buồn. Anh có nhiều người bạn như vậy không?
1: Anh thì nói thật là mấy Ngọc Diệp là anh này dùng điện thoại thường ấy, nên Zalo, dùng Zalo thì nó cũng hơi khó ấy. Cũng có bạn bè nhưng mà thỉnh thoảng thì gọi cho nhau thôi, liên lạc cho nhau thôi chứ mình cũng không dùng Zalo.
0: Nhưng mà thực ra
1: Và
0: thôi thế cũng được.
1: nó hơi khó một tí nên là chưa chưa thích hợp ấy, chưa chưa kiểu là chưa quen ấy.
0: Vâng, thực ra cũng sẽ cần phải
1: Mình
0: có
1: thỉnh
0: thời
1: thoảng mình điện
0: gian.
1: cho nhau thì liên lạc thôi.
0: Bình thường là có số mà thân rồi thì gọi là điện, gọi điện đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà em cảm giác là anh thì cũng sẽ là một người khá là khó để thân, khá là khó để kiểu gọi là mở lòng tâm sự một cái gì đấy sâu. Đấy là em đoán.

0: như thế. Thân rồi thì nói chuyện sẽ khác, mà chưa thân thì sẽ nói chuyện hơi khác một chút. Có đúng
1: Đúng rồi.
0: không? Nên thôi cũng không biết là như thế nào. Em nghĩ là cứ chờ thời gian, chờ thời điểm thích hợp thì mọi thứ nó sẽ tới. Ví dụ như ở thời
1: Anh
0: điểm
1: thì
0: mà
1: bạn cùng cảnh mình cũng nhiều lắm. Thỉnh thoảng thì anh liên lạc gọi điện gọi nói chuyện.
0: nhưng mà thỉnh thoảng thôi đúng không? Chị em thấy là anh vẫn
1: Đó.
0: đang dành nhiều cái tình cảm của mình cho gia đình, cho các
1: Đúng
0: con.
1: rồi.
0: Nhưng mà ở
1: Đúng.
0: cùng với anh là còn có cả em gái nữa à?
1: Có chị gái ạ.
0: À chị gái, chị gái là đã
1: Chị
0: lập gia
1: gái.
0: đình chưa anh?
1: Chị không lập gia đình.
0: À thế
1: Chị
0: là,
1: năm nay cũng 50 rồi.
0: ồ, thế là hai chị em sống với nhau. Thôi đấy cũng là một cái hạnh phúc, em nghĩ thế. Ít nhất là gia đình mình vẫn còn có nhau. Chị anh sẽ chăm sóc lại cho anh, và ngược lại thì anh cũng sẽ xuất hiện ở đấy để cho chị anh cảm giác là đỡ cô đơn hơn, nhà vẫn có người, kiểu như
1: Nhà có
0: vậy.
1: người mà.
0: Đấy là một cái hạnh phúc rất là lớn anh ạ. Tại vì với bản thân em thì em cũng hay chú ý đến cái việc gọi là anh chị em trong nhà đối xử với nhau như thế nào, quan tâm tới nhau ra làm sao. Đấy, bố
1: Vợ
0: anh hay
1: anh
0: nhắc.
1: thì ra đi từ 2018 cơ, mấy năm rồi.
0: Ôi, thế là cũng gần được 10 năm rồi đấy anh ạ. Bây giờ đã
1: Em
0: là
1: gần mấy
0: 8
1: năm
0: năm
1: rồi.
0: rồi, đúng rồi. Ôi lâu, trời, thời gian trôi nhanh thật đấy. Trời ơi.
1: Không nên làm nào được số phận thì chả may có bệnh thì chả biết làm nào được.
0: Nhưng mà đợt đấy là tự dưng bị thế hay là như nào anh?
1: Vợ anh là bị ung thư máu.
0: Ôi, xót xa quá.
1: Có nghĩa là mẹ anh với lại vợ là cùng một năm luôn đấy,
0: À thế
1: cách
0: à?
1: nhau có 40 ngày á.
0: Ôi, trời ơi, sao mọi thứ lại đối xử với anh khắc nghiệt quá vậy?
1: Đấy,
0: Trong một năm lấy đi
1: bây
0: hai người
1: giờ
0: thân.
1: mùa vợ anh mất là cháu bạn gái nhà anh là mới có 2 tuổi à.
0: Ôi, nhưng mà mọi thứ nó rất là đường đột ấy. Em cảm giác là như vậy.
1: Sốc vào năm đấy, sốc năm 2018 ấy, đúng là cùng một một cái năm đấy luôn ấy, cách nhau có hơn tháng rồi chứ.
0: Có nghĩa là vừa mới chịu nỗi đau này xong là lại tiếp tục một nỗi đau khác.
1: Đúng
0: Em
1: rồi.
0: thật sự em nghĩ là nhiều người, là ví dụ là anh đi, nhiều người sẽ không thể nào mà có thể chống chọi lại được cái nỗi buồn như thế, vì quá khó để có thể tưởng tượng ra một cái viễn cảnh mà nó khắc nghiệt tới như vậy với cuộc đời mình. Nhưng mà thôi không sao, cũng cũng gần 10 năm trôi qua rồi, và ít nhất ở thời điểm hiện tại này khi mà anh nói chuyện với em vẫn cảm giác là anh rất là lạc quan, thì cái điều đấy cũng là một điều đáng mừng rồi. Và em nghĩ là chị nhà nếu mà còn sống thì cũng mong là anh có thể vui vẻ lạc quan như thế này để còn chăm sóc các con nữa nhỉ.
1: Bố thì mất từ 2009 đấy, còn mẹ mất 2018
0: Trời ơi.
1: mới vợ. Buồn lắm, cái năm 2018 nó là không không không thể là tưởng được đâu.
0: Vâng. Nó gọi là cái năm mà mình không thể quên ấy, nhưng mà không thể quên ở đây theo một cái nghĩa nó buồn hơn rất là nhiều. Em nghĩ thực ra đời người ai cũng sẽ có một năm như vậy. Người ta gọi là cái thời ấy, đấy. Có cái thời mình làm ăn rất là phất, mọi thứ nó rất là vui, rất là viên mãn. Nhưng mà sẽ có những cái giai đoạn mà nó không thể nào mà nó tệ hơn được nữa. Công việc có thể lụn bại, gia đình có thể không vui hay là êm đềm như trước đấy nữa. Ai cũng sẽ phải vượt qua thôi, vấn đề là mình đối mặt với nó như thế nào. Nhưng mà thôi.
1: Anh thấy Ngọc Diệp là thỉnh thoảng anh lại nghỉ thứ hai
0: Ôi dồi ôi, nói thế anh đến tai sếp em lại mệt lắm.
1: nhỉ.
0: Nói chứ không phải, thỉnh thoảng là đổi lịch với anh Như Ngọc một chút thôi, gọi là quay lại
1: thỉnh
0: quán
1: thoảng lại đổi
0: cũ, thăm lại
1: thỉnh thoảng
0: quán
1: lại
0: cũ một chút.
1: sửa lại thỉnh thoảng lại đổi lịch thứ hai.
0: Nói thế chứ tháng trước mới có đổi một lần thôi mà. Ít nhất là ngày hôm nay em có mặt ở đây để nói chuyện với anh. Đấy, thỉnh thoảng là về quán cũ chứ không phải khách cũ ở đấy lại quên mất em.
1: Thứ tư anh em bảo là thường là thứ hai Ngọc Diệp, là thứ tư là Hồng Nhung, thứ thứ sáu
0: Anh Như Ngọc.
1: là Như Ngọc ấy.
0: Ừ, thế là cứ dình sai thôi.
1: Thứ năm là Duy Thanh á.
0: Vâng. Đấy, lịch thì vẫn như thế, thỉnh thoảng là hơi có cái sự thay đổi giữa nhân sự trong quán nước một tí. Ngày hôm nay lên đây thì anh có muốn chọn bài hát nào
1: Hôm nay là nói là sớm thì nó 20 tháng 10 thì nó cũng gọi là hơi sớm, thì
0: không?
1: anh
0: Tuần
1: hôm nay
0: nữa.
1: là tôi hôm nay là yêu cầu nhà đài mà của MC là chọn cho anh bài Cơn Mưa Tình Yêu của Hà Anh Tuấn và Phương Linh ấy.
0: À, Cơn Mưa Tình Yêu
1: Bài
0: của
1: hát
0: Hà
1: gì?
0: Anh Tuấn,
1: Đúng
0: Phương
1: rồi.
0: Linh. Rồi, em biết cái bài
1: Tặng
0: này.
1: cho tất cả các chị em phụ nữ, đó là nó hơi bận ngày, nó cũng là còn hơi xa một tí, nhưng
0: Vâng.
1: mà cứ mình yêu cầu bài hát đấy là mình cứ yêu cầu
0: À, thôi thì bây giờ Cơn Mưa Tình Yêu gọi là rơi xuống đầu à, chị em bắt đầu hứng đấy. Rồi à, từ giờ
1: thôi.
0: cho đến ngày 20 tháng 10 ấy, bắt đầu gọi là làm quen dần dần, xác lập mối quan hệ dần dần cho đúng tiến trình như đúng không anh? Lúc đấy có
1: Và
0: người
1: bài hát
0: yêu.
1: này anh cũng gọi là tặng cho tất cả các MC ở trong đài mình, cho
0: Vâng.
1: Ngọc Diệp, cho Hồng Nhung, cho chị
0: Dạ.
1: Kiều Tuyết, cho chị Mai Lan, tặng
0: Ôi.
1: cho anh Như Ngọc, anh Tuấn,
0: Dạ.
1: chị Bảo Ngọc, tặng cho Hương Uyên, cho Minh Vi ở trong khu vực Trung Nam đó.
0: Vâng, nói chung là tặng
1: Và tất
0: cho
1: cả
0: phái
1: các
0: nữ.
1: bác tài đang lái xe, với lại các chị em phụ nữ, những ai mà chưa yêu thì chuẩn bị sắp chuẩn bị có người yêu, những ai mà đang yêu thì ngày càng tình cảm ngày càng lớn dần.
0: Vâng, Ngọc Diệp thay mặt cho những người được anh gửi tặng bài hát này là cảm ơn anh nhé. Và cũng rất mong là sau khi nghe bài hát này xong thì chắc là một thời gian nữa thì Ngọc Diệp cũng sẽ đón nhận tin vui trong tình yêu. Giống như là anh hy vọng. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều và chắc là sẽ mong gặp lại anh một cái ngày sớm thôi. Vì Ngọc Diệp thấy anh là một người rất là thú vị, lạc quan nữa. Bây giờ thì chắc là mời anh nghe ca khúc mà anh lựa chọn nhé, Cơn Mưa Tình Yêu. Và mời quý vị thính giả cũng sẽ cùng đón nghe với anh Bắc tới từ Thái Nguyên.

Vâng, mong rằng là những điều tốt đẹp sẽ đến với chuyện tình cảm của các thính giả của Đường Khuya VOV Giao thông trong thời gian tới, và nhất là với những thính giả nữ nữa. Còn bên cạnh chuyện tình yêu thì những ngày này không biết là quý vị chúng ta có bao giờ cảm giác là nhớ tuổi học trò của mình hay không? Ví dụ như là Ngọc Diệp này, dạo gần đây khi mà lướt trên những trang mạng xã hội của mình thì có rất là nhiều những cái trend mà các bạn trẻ tạo nên ở trên những cái trang mạng xã hội đó để có thể nhớ về những cái năm tháng học trò của mình. Và đó có lẽ cũng là lý do để một bạn thính giả gửi một bức thư về cho Đường Khuya có cái tựa đề đấy là "Gửi tôi và những năm tháng không chịu quay đầu". Ngày hôm nay dọn lại góc bàn làm việc, tôi đã vô tình chạm phải cuốn sổ tay cũ viết từ 5 năm trước. Chà, mới đó mà thời gian trôi nhanh như là một cái chớp mắt vậy. Những hoài bão thuở đôi mươi, những lời hứa hẹn sẽ đi hết thời gian, sẽ đi tất cả mọi nơi trên thế giới, giờ lại nằm im lìm dưới lớp bụi mờ của sự bận rộn thường nhật. Có những đêm nằm trằn trọc, tôi đã tự hỏi mình đã đổi lại được gì cho những guồng quay không ngơi nghỉ ấy. Ta đã đánh đổi những buổi chiều thảnh thơi ngồi uống trà đá vỉa hè với bạn bè để lấy những bản báo cáo dài dằng dặc. Đã quên mất cách ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống trên mặt hồ Tây vì mải nhìn vào màn hình máy tính chớp sáng. Thời thanh niên trôi qua nhanh quá, nó không báo trước bằng bất kỳ một điều gì cả, cứ lặng lẽ trôi đi qua từng nếp nhăn khóe mắt, qua từng sợi tóc bạc lấm tấm trên đầu. Thế nhưng buồn vì điều đấy thì có được gì đâu. Tuổi trẻ không nằm ở con số trên giấy, nó nằm ở cách mà bản thân đối diện với thế giới này cơ mà. Dù ngoài kia có áp lực đè nặng lên vai, thì mong rằng cậu hay là tớ thì vẫn giữ được một góc hồn nhiên ở bên trong. Đừng ngại ngùng khi mà muốn rời lại công việc để đi ngắm một buổi sáng trời xanh mây trắng, hay đơn giản là gọi điện cho một người bạn cũ chỉ để hỏi xem dạo này họ có sống tốt hay không. Ngọc Diệp nghĩ đây cũng là tâm sự của rất là nhiều người, những người đã đi qua tuổi học trò được khoảng 5 năm, 10 năm hay thậm chí là 20, 25 năm khi mà chúng ta bắt đầu chuyển sang những cái giai đoạn mới, những nấc thang mới của cuộc sống hay là cả sự nghiệp. Có người chúng ta khi bắt đầu đi làm, bắt đầu nhìn lại cái khoảng thời gian đã qua, bỗng chốc sao cảm giác mọi thứ trôi nhanh quá, cũng có một chút tiếc nuối, nhưng mà đâu đấy thì cũng không cảm thấy hối hận vì những năm tháng đó đã lựa chọn đi con đường ấy, đã lựa chọn trải qua những cái mối quan hệ mà mình đã từng đồng hành cùng. Ngọc Diệp không biết rằng cuộc sống của quý vị như thế nào, thời điểm hiện tại liệu quý vị có hài lòng với những điều đó hay không. Nhưng mà cuộc sống mà, thôi thì chấp nhận thôi. Cái gì đến, nếu mà không hài lòng, chúng ta tìm cách để sửa chữa nó nhé. Còn những thứ đã trôi qua ở quá khứ, đó sẽ là một kỷ niệm rất đẹp. Và thông qua bức thư vừa rồi thì thính giả cũng nhờ Đường Khuya là có thể chọn ca khúc Xe Đạp để có thể nhớ về những cái năm tháng tuổi trẻ, những năm tháng học trò khi còn ngồi trên ghế nhà trường của mình. Và bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đón nghe ca khúc này để cùng hồi tưởng lại những cái năm tháng rất đẹp đẽ ấy mà ai trong chúng ta cũng phải đi qua quý vị nhé.

0: Vâng, một ca khúc mà Ngọc Diệp đoán rằng cũng đã gắn bó với thời học trò, thời thanh xuân của rất là nhiều người, và có lẽ là cũng sẽ có cả những thính giả của Đường Khuya, của VOV Giao thông nữa. Không biết là cảm xúc của quý vị khi mà nghe những ca khúc đấy thì như thế nào? Không biết là nghĩ tới cấp học nào của mình với Ngọc Diệp thì nó hơi xa một chút. Nghĩ lại tận những ngày tháng khi mà mình còn bé xíu, chỉ học cấp 1 ấy, cái thời điểm đấy còn khóc rất là nhiều vì chia tay bạn bè của mình. Nhưng mà mãi sau này lớn lên thì thấy mọi thứ nó cũng bình thường. Mọi thứ chúng ta gặp nhau, quen nhau, cảm thấy vui, có những kỷ niệm với nhau, và đến một ngày nào đó thì cũng sẽ phải nói lời chào tạm biệt thôi. Có những mối quan hệ phải như vậy và chúng ta đành phải chấp nhận điều đó. Dù là học trò hay là sau này là tình yêu cũng vậy. Và không biết là với vị thính giả tiếp theo, vị khách tiếp theo của Đường Khuya ngày hôm nay thì có trải qua cái điều đấy hay không? Bây giờ Ngọc Diệp với quý vị cùng gửi lời chào tới vị khách này quý vị nhé. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Dạ vâng, em chào chị ạ.
0: Dạ, bạn tên là gì nhỉ?
1: Vâng, em tên là Quyên ạ.
0: Ui, giọng nói ngọt ngào
1: Dạ
0: quá.
1: vâng.
0: Này thì khả
1: Dạ.
0: năng cao là một cô gái sống ở ngoài phía Bắc à?
1: Vâng ạ, em ở ngoài Phú Xuyên, Hà Tây cũ.
0: Ồ.
1: Nhưng mà em đi làm, em đang ở Long An, em vào Nam làm ăn.
0: Ồ, thế là
1: Dạ vâng
0: bạn
1: ạ.
0: Quyên là đã vào trong Nam được lâu chưa?
1: Em vào từ 2016, chắc 8 năm rồi.
0: Ôi dồi ôi, thế là cũng
1: 9
0: gọi là
1: năm rồi,
0: một
1: vâng.
0: hành trình cũng dài đấy, cả một thập
1: Vâng
0: kỷ
1: ạ.
0: rồi. Đến bây giờ thì ở trong đấy là Quyên đã ổn định được cuộc sống của mình hay chưa? Chắc là công
1: Vâng,
0: việc thì chắc
1: em
0: chắn là quen rồi.
1: cũng ổn ổn định rồi ạ, quen rồi ạ. Tại vì em lấy chồng của làng, nhưng em theo gia đình làm ạ.
0: À thế à?
1: Vâng.
0: À thế ra là
1: Vâng.
0: có lập gia đình rồi. Thế đến bây giờ là đã
1: Vâng.
0: có con chưa ạ? Mình hỏi một chút
1: Có,
0: về
1: em
0: đấy.
1: được một cháu á, em được một cháu trai, năm nay 12 tuổi rồi.
0: Ôi trộm vía quá,
1: Vâng.
0: một gia đình rất là
1: Dạ
0: hạnh
1: vâng ạ.
0: phúc. Ngày hôm nay thì
1: Dạ
0: cơn gió
1: vâng.
0: nào đã đưa Quyên đến với Đường Khuya thế?
1: Trời ơi, em đăng ký bao nhiêu lần rồi có được đâu. Hôm nay em có duyên em để được gặp chị.
0: À thế à?
1: Hay
0: Thế trước đấy thì Quyên đã bao giờ lên
1: quá.
0: lên sóng chưa?
1: Có, em lên sóng em gặp Hồng Nhung một lần.
0: À thế là cũng gọi là cũng có duyên với
1: Vâng.
0: lại Đường Khuya.
1: Vâng.
0: Hôm nay chúng ta
1: Vâng,
0: thì lại
1: cũng
0: gặp
1: được.
0: nhau.
1: Vâng ạ. May quá, tự nhiên em cứ lúc ấy bấm nhầm vào cái nút tắt thì may anh cho em gửi lời cảm ơn anh thu phí nhá, cái anh nào anh gọi lại á.
0: Vâng, Ngọc Diệp là cũng may vì ít nhất là cũng đã kết nối lại là gặp được bạn. Vì nói thật là Ngọc Diệp rất là thích mọi người ở phía bên
1: Vâng.
0: trong Nam, dù là mọi người sống ở đấy,
1: Vâng.
0: làm việc ở đấy hay là mọi người sinh ở đấy, thì cũng rất là
1: Vâng.
0: thích mọi người trong Nam, tại vì giọng mọi người rất là ngọt
1: Vâng.
0: và đâu đấy thì cũng cảm
1: Vâng.
0: giác là
1: Em bình
0: Quyên cũng
1: thường.
0: ảnh hưởng
1: Vâng.
0: đấy, đúng không?
1: Vâng.
0: Nhưng mà chồng của
1: Em cũng
0: Quyên đấy
1: gọi
0: là...
1: cho, vâng, em cũng gọi cho chị rồi là cũng thấy với chị rồi là anh Như Ngọc rồi là Như Hồng Nhung. Dẫn mà em gọi nhiều lắm mà không được. May quá hôm nay lại được gặp chị.
0: Ôi dồi ôi, một fan trung thành của
1: Vâng.
0: VOV Giao thông.
1: Vâng, em đã nghe nghe cả chương trình trên ngoài đèo đường nữa.
0: Ôi dồi ôi, thế cái
1: Chưa
0: duyên
1: ạ?
0: nào đã đưa bạn đến với VOV Giao thông qua nhiều chương trình
1: Vâng,
0: thế?
1: em nghe chương trình, các chương trình đấy lâu rồi.
0: À, chắc là cũng phải
1: Hay.
0: chục năm.
1: Đó. Vâng, đúng rồi, em nghe được đến 7-8 năm rồi.
0: Ôi dồi ôi. Ừ, cái này là
1: Vâng.
0: khá bất ngờ nha, tại vì thường á là những
1: Vâng,
0: thính
1: em
0: giả
1: cũng nghe
0: của
1: thấy vậy.
0: VOV Giao thông
1: Vâng.
0: sẽ là phái nam, tại vì mọi người
1: Có.
0: lái xe rất là nhiều. Nhưng mà tại sao bạn
1: Vâng.
0: lại yêu VOV Giao thông đến thế?
1: Em nghe các anh các chị dẫn chương trình hay quá.
0: Ôi dồi ôi, ngày
1: Mà
0: xưa có
1: nghe
0: bao
1: người
0: giờ...
1: tắt lời.
0: Vâng.
1: Ngày xưa em chẳng biết đến các cái này đâu. Nhưng mà từ ngày đi bán hàng á, thì em
0: À.
1: bán bún á. Thế là chú em đấy vô tình mở 91 e là 91 FM á. Thế tự nhiên thấy anh Như Ngọc á, anh dẫn chương trình trên mọi nẻo đường á. Em bảo ôi sao chương trình này là chương trình gì hay quá. Mai lại mở tiếp. Thế là đến lúc này bà hôm sau thì lại ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế là em vẫn cứ nghe, chưa là cũng nghe hóa ra là chương trình trên mọi nẻo đường.
0: Nói chung là sẽ có cái lịch trực xen kẽ giữa miền Nam và miền Bắc, giữa Hà Nội và
1: Vâng.
0: thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vâng.
0: Đó, nhưng
1: Vâng.
0: cũng phải hỏi thế thì mới hiểu. Tại vì thực ra
1: Vâng.
0: ví dụ như là Quyên chẳng hạn làm công việc bán đồ ăn thì đúng là nghe đài
1: Vâng.
0: sẽ tiện hơn rất là
1: Vâng.
0: nhiều khi mà chúng ta vừa phải
1: Vâng.
0: nghe vừa phải xem, đúng không?
1: Vâng, em bán bún này, bán đồ khô á, bún tươi, lui rồi bánh canh.
0: À, chứ không phải là kiểu đồ
1: Vâng,
0: tươi các
1: không.
0: thứ. Có một cái sạp hàng
1: Vâng,
0: ở chợ đúng không?
1: đúng rồi,
0: À,
1: em có một cái xà phàng ở chợ.
0: cái này Diệp Diệp rất là thắc mắc, tại vì

0: Thực ra trong gia đình Diệp cũng có một vài bác, bà cũng bán hàng ở chợ, nhưng mà chưa bao giờ mình được thử nghiệm cái cuộc sống đấy cả. Thường thì có phải dậy sớm để ra chợ dọn hàng không Quyên?
1: Có chứ, 4 giờ em phải dậy rồi.
0: Ui, sớm thế á?
1: 4 giờ, vâng, 4 giờ em phải dậy rồi thì đánh răng rửa mặt xong thì 5 giờ kém mới đi. Có 4 giờ 10, 4 giờ 10, 15 mới dậy. Đánh
0: Ôi.
1: răng rửa mặt còn nằm mãi, 5 giờ kém mới đi chị ạ.
0: Ôi chào. Mà dù cứ nghĩ là ví dụ đồ
1: Vâng.
0: khô thì mọi người sẽ dậy muộn hơn một chút, khoảng tầm độ 7 giờ ra đến chợ. Nhưng mà đến sớm vậy luôn
1: Vâng.
0: hả?
1: Không, 5 giờ em lên dọn hàng cho người bán, ai mua thì em bán.
0: À, trời ơi
1: 5
0: một...
1: giờ đi thì 5 giờ 10 thì tới nơi.
0: Chào, một người rất là chăm
1: Nhà,
0: chỉ.
1: nhà em gần chợ mà.
0: Ừ, thế cũng tiện, chứ ví dụ mà đi xa thì đúng là
1: Vâng.
0: cũng hơi bất tiện một chút, nhất là với những ngày mà thời tiết ở trong đấy lại còn mưa nữa đúng không? Mùa này đang mùa
1: Vâng.
0: mưa. Bây giờ thì đã
1: Hay
0: đỡ đỡ
1: mưa
0: hơn chưa?
1: nữa. Đỡ hơn, hai hôm nay không mưa nữa rồi.
0: À thế đấy, trộm vía đợt
1: Nhổ. Ra đây con.
0: mấy hôm trước thì thấy bao nhiêu bài báo ở trong đấy là mưa nhiều lắm, mưa to lắm mà mọi
1: Mưa
0: người cũng
1: nhiều
0: khá bất
1: mà ra
0: ngờ.
1: may nhà em ở thấp còn ngập dưới lên tới sân mà.
0: Ui.
1: Để hai hôm nay là rút rút lỡ rồi, ra tới ngõ cho chị ạ.
0: À, thế đấy trộm vía, mong là từ giờ đến
1: Vâng.
0: mấy
1: Vâng,
0: tháng cuối năm thì
1: em
0: cũng không mưa ngập như thế nữa.
1: vâng. Chị Ngọc Diệp dẫn chương trình gì ban ngày chị có dẫn chương trình gì không?
0: Ôi, ngày xưa thì Ngọc Diệp hay dẫn bên Duyên Hải cơ. Đến bây giờ thì
1: Thế
0: đa
1: ạ.
0: số là
1: Vâng.
0: chuyển về các chương trình buổi tối. Có một vài vấn đề riêng của Diệp, thế nên là sẽ chỉ đồng hành
1: Vâng.
0: với các chương trình liên quan đến đường khuya vào tối thứ hai
1: Vâng.
0: thôi. Đấy, vậy.
1: Vâng, thế ạ.
0: Còn chắc là sẽ phải một thời gian
1: Em
0: nữa
1: thì
0: khi mọi thứ ổn định hơn.
1: vâng. Em thì có bận bán hàng ở chợ lên buổi trưa em thì nghe được ở trên ngoài lèo đường cả. Nghe được khuya thôi chứ em không được nghe được các cái chương trình khác.
0: Chiều thì thực ra là sẽ liên quan nhiều hơn đến các chương trình về giờ cao điểm. Thì cái lúc
1: Vâng.
0: đấy thực ra Quyên
1: Giờ
0: cũng có
1: cao
0: thể
1: điểm.
0: nghe, nhưng mà ở
1: Vâng,
0: đâu đấy
1: em
0: thì Ngọc
1: cũng
0: Diệp
1: nghe
0: nghĩ
1: được
0: là
1: nhưng mà
0: lúc
1: phải
0: đấy là
1: lắc bán.
0: cũng thời điểm bận ở
1: Lắc
0: chợ
1: bán,
0: đúng
1: đúng rồi, tầm
0: không?
1: 6 giờ 7 giờ lắc bán.
0: Cái thời điểm đấy thì
1: Vâng.
0: mọi người hay đi mua hàng rồi thì là vừa mới tan
1: Vâng.
0: làm xong mà, nên là lúc đấy tất bật lắm. Thật sự là ngày xưa nghe
1: Vâng.
0: mẹ kể là mẹ đi trông hàng cho bà là cứ đến cái tầm độ
1: Vâng.
0: chiều chiều là tay chân luôn luôn gọi là tất
1: Vâng.
0: bật,
1: Vâng.
0: tính tiền liên
1: Vâng.
0: tục. Là cũng
1: Vâng.
0: khá sợ đấy.
1: Vâng. Nên bây giờ thì bán chậm rồi chị ạ. Bây giờ bọn em trong này bán cũng chậm lắm.
0: Thế à, bây giờ em thấy mọi người hay mua hàng online, cái
1: Đúng
0: gì cũng
1: rồi,
0: online.
1: mua like.
0: Ừ. Thế có bao giờ Quyên nghĩ đến cái việc là mình
1: Đi làm khô
0: sẽ
1: lắm, nhà em cũng ở ngoài Bắc Linh gửi vào đấy mà bây giờ bán chậm lắm.
0: có bao giờ mình nghĩ đến việc là sẽ
1: Vâng.
0: cũng mở một cái gian hàng trên không gian mạng không? Kiểu TikTok Shop này hay là mấy cái gọi là sàn thương mại điện tử khác. Ôi, ngày hôm nay không biết ngày gì, vẫn muốn tiếp tục những câu chuyện lắm, nhưng mà bằng một cách nào đó thì có vẻ như là chữ duyên thì vẫn chưa tròn đầy lắm trong ngày hôm nay. Chắc là chúng ta sẽ đợi một lúc nữa, để nếu mà vẫn còn duyên thì chúng ta vẫn sẽ gặp lại bạn Quyên, một cô gái rất là ngọt ngào, sinh ra ở miền Bắc nhưng mà bằng một cách nào đấy thì lại bén duyên với các tỉnh miền Nam. Thôi thì sẽ chọn một bài hát tiếp theo liên quan tới phương hướng quý vị nhé, liên quan tới thứ mà chúng ta cũng đã vừa trò chuyện với nhau trên đường khuya, ca khúc Đông Tây Nam Bắc của Ái Phương. Ngọc Diệp sẽ quay trở lại xem một sau một ít phút nữa nha.

Vâng, không biết là ca khúc vừa rồi thì có da diết quá không? Có buồn quá không? Có khiến cho quý vị nhớ về những cái mối tình cũ của mình hay không? Khi mà bây giờ thì cũng đã khá muộn rồi, gần 11 giờ đêm rồi. Chắc là nhiều người với những ai mà chúng ta vừa mới chia tay người yêu cũ thì cũng khó có thể thoát ra được những cái ký ức lắm. Chả vậy mà ngày hôm nay chúng tôi lại tiếp tục nhận được thêm một lá thư nữa. Nhưng mà thay vì là viết cho bản thân hay là những năm tháng tuổi trẻ của mình thì lại là gửi cho người yêu cũ quý vị ạ. Gửi anh. Đêm nay khi mà thành phố bỗng chốc buông xuống một khoảng không gian tĩnh mịch tới nao lòng, em lại vô tình chạm phải một góc ký ức tưởng chừng như đã xếp gọn vào ngăn tủ sâu kín nhất. Không có mưa tháng 10 giả xích bên hiên, cũng chẳng có cái xe lạnh đầu mùa mỏng manh để người ta có thể viện cớ xích lại gần nhau hơn. Thế nhưng lồng ngực em vẫn cứ trông chênh, vẫn hụt hẫng đến lạ. Em nhớ anh quá. Không phải bằng thứ âm anh ồn ào hay là nỗi nhớ cồn cào của tuổi trẻ bồng bột, mà lại là cái nhớ nhung dịu ngọt, âm ỉ như tàn than hồng vùi dưới lớp tro lạnh. Em vẫn nhớ như in những buổi chiều mùa thu của nhiều năm về trước. Hà Nội lúc ấy đẹp tới nao lòng với những con đường ngập lá vàng rơi và cơn gió heo mây lùa qua kẽ tóc. Anh thường chờ em ở góc phố quen, chiếc áo sơ mi trắng nhàu đi vì gió bụi. Trên tay thì cầm hai ly trà nóng hổi phả khói nghi ngút. Chúng ta đã cùng nhau rong ruổi qua biết bao góc phố, ghé vào một quán nhỏ ven đường. Chẳng cần nói với nhau những lời hoa mỹ, chỉ cần ngồi cạnh thôi cũng đủ thấy thế giới ngoài kia dẫu có chao đảo thế nào thì bình yên vẫn đang trọn vẹn ở nơi đây. Anh hay cười, cái nụ cười ấm áp xua tan đi biết bao mệt mỏi, áp lực của một đứa con gái bươn trải giữa thành phố rộng lớn này. Anh từng nắm tay em thật chặt qua những ngã tư đông đúc, từng thì thầm vào tai em những lời hứa hẹn về một tương lai xa xôi. Nơi đó có gì nhỉ? Có ngôi nhà nhỏ, có những buổi chiều thảnh thơi ngồi ngắm hoàng hôn. Em đã từng tin, đã từng phó mặc cả thanh xuân của mình vào những câu nói chắc nịch ấy, và thậm chí cứ ngỡ rằng bàn tay mình đang nắm giữ cả một đời người. Thế nhưng cuộc đời vốn dĩ chưa bao giờ đi theo những kịch bản hoàn hảo mà chúng ta vẽ ra cả. Người ta thường chỉ có thể đi cùng với nhau một đoạn đường, chứ chẳng ai dám chắc có thể bước tận cùng giông bão với nhau. Ngày chúng ta buông tay nhau, trời không mưa, phố vẫn đông đúc tấp nập, chỉ có lòng em là vỡ vụn thành trăm mảnh. Không một lời cãi vã to tiếng, không một cái trách móc hờn ghen, chúng ta chọn cách im lặng để nhìn nhau bước về hai hướng. Sự chia ly trưởng thành đôi khi lại là thứ tàn nhẫn nhất anh nhở, bởi nó không cho phép ta được khóc thật to, không cho phép ta được níu kéo ầm ĩ, chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong và giả vờ như bản thân đã mạnh mẽ lắm rồi. Những năm tháng sau khi không còn anh, em đã tập làm quen với sự cô đơn. Em cũng đã học cách tự mình đón những trận ống vặt giữa đêm khuya, tự pha cho mình ly trà gừng ấm khi mà thời tiết trở trời, tự mình đi qua những con phố cũ mà chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại. Có những đêm nằm trằn trọc giữa cái oi nồng muộn màng của tháng 10, em đã tự hỏi, không biết bây giờ ở một góc trời khác, liệu anh có sống tốt không? Có còn thói quen uống cà phê đen không đường vào mỗi buổi sáng? Có còn vô tình bật cười khi nhớ về ký ức ngây ngô của một thời tuổi trẻ hay không? Thời gian quả thực là một liều thuốc độc, nhưng cũng là thứ tha hóa tuyệt vời nhất. Nó không làm vết thương biến mất, mà chỉ phủ lên đó một lớp sẹo mờ. Bây giờ nghĩ lại, em đã không còn cảm thấy hận thù hay oán trách anh nữa. Em biết ơn anh vì đã xuất hiện, đã cho em biết thế nào là yêu và được yêu hết lòng, đã cùng em vẽ nên những thước phim tuổi trẻ rực rỡ nhất mà có lẽ tới tận cuối đời này em cũng không thể nào quên. Có những người sinh ra trong cuộc đời không phải trở thành bến đỗ cuối cùng, mà là để làm một bài học anh ạ, một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành trong tâm hồn mỗi chúng ta.
cảm ơn anh vì từng là thanh xuân, là gia tài quý giá nhất trong những năm tháng dại khờ của em. Bây giờ mỗi người đều đã có cho mình một ngã rẽ riêng rồi. Một cuộc đời mới thì cũng vẫn phải tiếp tục bước đi. Dù ở thế giới của anh, em chỉ là một cái tên cũ kỹ đã được khớp gọn trong ký ức.

Em vẫn luôn mong anh bình an, hạnh phúc với những lựa chọn của mình. Còn em sẽ tiếp tục học ôm lấy những bất toàn của cuộc sống này, học cách tự sưởi ấm trái tim mình qua những mùa tháng 10 lửng lơ này. Và chúc cho chúng ta của sau này, dù có đi bao nhiêu chặng đường mới, có đi qua bao nhiêu giông bão, vẫn sẽ giữ lại được sự dịu dàng và chân thành thuở ban đầu. Chào anh, và chào cả một thời tuổi trẻ chúng ta đã từng rực rỡ vì nhau. Thật sự là đã nhận không ít những lá thư về tình yêu, nhưng mà cũng thật lâu rồi Ngọc Diệp mới đọc một lá thư. Mà có lẽ cái sự da diết và cái nỗi nhớ nó lại được miêu tả một cách chi tiết tới như vậy. Cũng thật sự là mong cho bạn nữ sẽ có thể giống như là những gì mình viết, có thể tạm gác lại những ký ức để chúng ta có thể đón về những mối quan hệ mới, có thể tiếp tục với cuộc sống của mình. Vì cuộc sống mà, cái gì cũng qua. Ngọc Diệp vẫn luôn tin là như vậy. Và thời gian thì cũng giống như bạn nói đấy. Bạn nói là phủ lên mọi thứ một lớp sẹo mờ, nhưng mà Ngọc Diệp nghĩ là như thế này: thời gian thì trôi đi rất là nhanh, đâu đấy nó cũng rất là khắc nghiệt. Nhưng có một cái điểm rất là hay, đấy là thời gian có thể chữa lành và xoa dịu mọi thứ, khi để chúng ta có thể trưởng thành hơn. Và khi đó thì chúng ta nhìn mọi thứ với một con mắt bao dung hơn, tha thứ hơn. Và điều đó thì cũng sẽ giúp cho bạn có thể dễ chấp nhận hơn với những thứ mà mình sẽ đối mặt ở trong tương lai. Mà dù ca khúc tiếp theo mà bạn lựa chọn đấy là Chưa Quên Người Yêu Cũ, nhưng mà Diệp mong là chỉ một thời gian ngắn thôi nhá. Thời gian tới, khi mà những mối quan hệ mới, mọi thứ đã sẵn sàng và thay đổi, mong rằng bạn sẽ tìm kiếm được hạnh phúc thật sự của đời mình, để luôn luôn có thể sống một cuộc đời thật là lạc quan, thật là rực rỡ. Vẫn sẽ gửi tới bạn ca khúc Chưa Quên Người Yêu Cũ của Hà Nhi. Và đây cũng sẽ là ca khúc cuối cùng khép lại thời lượng của Đường Khuya ngày hôm nay. Một lần nữa thì cảm ơn các thính giả của Đường Khuya, của VOV Giao Thông đã đồng hành và chia sẻ những câu chuyện với Ngọc Diệp. Hy vọng rằng trong những chương trình tiếp theo, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để tâm sự với nhau. Và sóng thì cũng sẽ ổn định hơn để chúng ta có thể được tâm sự nhiều hơn, quý vị ha. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau nhé. Chúc quý vị sẽ ngủ thật ngon.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Đường tình ca.
2: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu luôn là chủ đề muôn thuở để các nhạc sĩ sáng tác. Tình yêu tựa làn mây bay, tựa dòng thời gian trôi đi không thể tìm lại. Nhưng mỗi người vẫn mong muốn một chút tình nhỏ nhoi, từng có bên nhau là mãi mãi. Từ cảm giác hạnh phúc khi chạm vào yêu, sự chờ đợi, hy sinh để có được hạnh phúc, và từ cảm giác mất đi niềm tin vào hạnh phúc đến một niềm tin vào một tình yêu bền vững. Những cảm xúc đó luôn được âm nhạc truyền tải. Đường tình ca hôm nay sẽ dành để gửi tới những bản tình ca với chủ đề Tình yêu muôn thuở.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Ngỡ Như Tình Đã Quên Mình, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà với phần thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm. Âm nhạc của nhạc sĩ Lê Hữu Hà luôn là một âm nhạc mang tính dự báo, những bài hát vui tươi yêu đời, hát về một tình yêu, một đời người. Mãi sau này, nhạc sĩ Lê Hữu Hà chuyển sang viết tình ca, và Ngỡ Như Tình Đã Quên Mình mà chúng ta vừa nghe là một ví dụ khiến cho người hâm mộ luôn yêu mến những bản nhạc của ông. Với Tình Bơ Vơ của nhạc sĩ Lam Phương và Nối Lại Tình Xưa của Vinh Sử, hai ca khúc nằm trong album Như Mưa Ngày Nào của nhóm O Plus, một phong cách rất mới lạ, trẻ trung, dễ nghe mà vẫn không mất đi tinh thần vốn có của hai bài hát. Dù câu chuyện tình yêu của Tình Bơ Vơ và Nối Lại Tình Xưa là một tia ánh sáng hạnh phúc nhỏ nhoi, không phải vì câu chuyện tình yêu bị chia cắt bởi hoàn cảnh đưa đẩy, cũng không phải sự tiếc nuối mỗi lần nhớ về người xưa. Đó là một bức tranh khi cặp đôi yêu nhau trở về với nhau bởi cả hai vẫn còn vương vấn mối tình cũ. Một câu chuyện tình được kể lại với phong cách hiện đại, giọng hát mượt mà kết hợp an ý của O Plus để đôi trẻ trở về bên nhau cùng thêu dệt tương lai tươi đẹp, hứa hẹn nhiều niềm vui. Chim én về xôn xao, ta thấy đời còn có nhau.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Hầu như ai trong chúng ta cũng đã có nhiều lần ngoái lại nhìn về thời hoa mộng của những ngày tháng không bao giờ quay trở lại, không bao giờ tìm được. Có chăng chỉ trong dòng hoài niệm đôi khi nhớ về, và cũng có chăng khi nghe tâm tình mình luyến tiếc những ngày xanh, như khi nghe giai điệu của bài hát Những Ngày Thơ Mộng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Tìm đâu những ngày thơ ấu qua, tìm đâu những ngày xinh như mộng, tìm đâu những ngày thơ, tìm đâu những chiều mơ, tìm đâu biết tìm đâu bây giờ. Những ngày thơ mộng ngày xưa đã trôi đi cùng với thời gian, nhưng vẫn còn ở lại mãi trong tâm tưởng của người tha hương, xa tiếng chuông chùa, tiếng hồn quê, xa cánh đồng bao la tuổi thơ ngào ngạt thơm hương lúa. Mỗi lần nhớ về những ngày tháng êm đềm thanh bình ấy, lại tiếc nuối. Hay như khi nhạc sĩ Bảo Trấn viết Chút Tàn Phai, là một ca khúc viết cho bộ phim truyền hình Hàn Mặc Tử. Ca khúc đã nhanh chóng thoát ra khỏi cái khung làm nhạc nền cho phim để có một đời sống riêng. Chút Tàn Phai giúp ta thấy được phần nào đó của bức tranh lãng đãng suy tư. Khi mùa mưa về giang phố cũ chập trùng, nghe vọng từ nơi ấy bài hát tình nồng. Em về gọi chiều hôm câu hát, thơm chút hương tàn úa, chút đêm tàn phai. Hình ảnh vầng trăng và khung cửa cùng những lời van xin cầu khẩn âm thầm từ đáy lòng của thi nhân. Giai điệu nhẹ nhàng nhưng có nỗi buồn day dứt, làm nên ca khúc ám ảnh và lay động hơn về người nghệ sĩ tài hoa. Với Chút Tàn Phai, nhạc sĩ Bảo Trấn đã mang đến cho người nghe những xúc cảm của sự đồng điệu với nỗi đau và sự cô đơn trong cuộc đời của Hàn Mặc Tử.

Có những bài hát thật vui nhưng cũng có những bài hát thật buồn, rất buồn. Những bài hát giấu trong đó câu chuyện đầy nước mắt trong những tháng năm của tuổi trẻ. Chạy trời xa khỏi nắng là ca khúc nằm trong dự án của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường kết hợp với ca sĩ Nguyên Hà. Ca khúc là những nỗi buồn mang nhiều tính suy tư. Tháng ngày cứ mong chờ, dẫu tình vẫn ơ thờ, cố tìm điều bất ngờ, bỗng thấy ta dại khờ. Hay để chọn đời thương nhớ của nhạc sĩ Đức Chí là câu chuyện tình mà trong đó tình yêu của chàng trai thể hiện thì thầm tràn ngập xúc cảm. Ở ca khúc này, người nghe cảm nhận được người viết thực sự là người tình lãng mạn, yêu cháy mình, nhớ cũng cuồng dại. Giọng hát của Lam Trường giản dị, bản năng, ít lạm dụng kỹ thuật đã rất thành công cho những lời ca dịu dàng ấy.

Chuyện lần đầu mới kể. Yêu là nghe tình dâng cao như sóng chiều dâng ngập hồn nhung nhớ, vỗ về bờ bến hoang liêu. Ngoài kia gió nghiêng ngả hàng phi lau, còn ngọn gió tình thì thổi vào lòng yêu sao xác nỗi mong chờ. Lời ca giai điệu thật da diết, nhẹ nhàng nhắc về những ngày tươi đẹp, mong rằng những ngày tình nồng thắm còn mãi và sẽ không nhanh chóng trở thành kỷ niệm. Thôi yêu dấu mà chi, ngày vui xế bóng đôi lòng chia xa. Từ bài hát Yêu của nhạc sĩ Văn Phụng mà mỗi câu hát có thể coi là một triết lý, một châm ngôn về tình yêu. Hay về một bài hát mà ít người biết đến với một cái tên rất lạ, Tóc Xưa của Ngô Thụy Miên. Lạ vì bài hát này được sáng tác vào năm 2014, khi nhạc sĩ Ngô Thụy Miên bước vào những năm tháng cuối đời. Ca khúc viết về một câu chuyện có thật đầy lãng mạn của một cặp vợ chồng khi đã chia lìa nhau vì bệnh tật. Người chồng thương nhớ người vợ của mình khi cô ấy đi xa, và một lần thấy được sợi tóc trên gối mà thêm nhớ, viết nên những câu thơ. Chính những vần thơ đó đã được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên viết thành giai điệu đẹp nhưng cũng buồn đau đớn. Ngày nào nhặt tóc quanh đây, sợi nằm bên gối, sợi bay ra vườn. Sợi dài buộc mối yêu thương, sợi ngắn cột lấy nỗi buồn xa.

Nhìn những mùa thu đi được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết năm 1963. Dựa trên cảm xúc thật của ông về chuyện tình đơn phương dành cho một cô gái xứ Huế khi ông còn là một chàng trai sinh viên đa sầu đa cảm ở tuổi 24. Ca khúc được xem như một bản tình ca dang dở của đôi trai gái. Dù vẫn có những đau thương nhưng vẫn đẹp, đáng được trân trọng trong mắt của gã trai si tình. Với chất buồn mang mác của cuộc tình không thành, bên cạnh những chiêm nghiệm của cuộc đời và tình yêu, đã khiến bài hát cho đến tận bây giờ vẫn được yêu thích và được rất nhiều các ca sĩ trẻ thể hiện bằng những phong cách của riêng mình. Ca sĩ trẻ Mỹ Anh đã thổi vào bản tình ca sự tươi mới mang bản sắc Gen Z với phong cách jazz swing cổ điển. Mỹ Anh vẫn thể hiện rõ trong bản thu những nét trầm lắng, nhẹ nhàng và lãng đãng hơn. Sự dung hòa tạo thành phiên bản Nhìn Những Mùa Thu Đi vừa giữ lại nỗi buồn man mác, da diết, nhưng hơi hướng tối giản mọi thứ để phù hợp hơn với những người yêu nhạc ngày nay.

Bây giờ tháng mấy và Đà Lạt hoàng hôn là hai ca khúc trong 6 ca khúc của album Khẽ hát tình xưa của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức. Nếu như Đà Lạt hoàng hôn của nhạc sĩ Minh Kỳ mà chúng ta vẫn nghe, luôn cảm nhận được một phố núi với sương mù bảng làng, quẩn quanh nơi chân mây xanh biếc, có những đồi thông, những đèo dốc quanh co và những câu chuyện tình yêu buồn da diết, thì bản thu âm của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh lại mang một hơi thở thời đại nhưng vẫn thể hiện được tinh thần bài hát của nhạc sĩ Minh Kỳ, vẫn cuốn hút chạm được trái tim người nghe. Hay ca khúc Bây giờ tháng mấy của nhạc sĩ Từ Công Phụng có sự góp giọng đặc biệt của con gái 3 tuổi, bé Minh Anh của họ cùng dàn đồng ca là điểm nhấn độc đáo của bài hát này theo một sắc nhà thờ ở phần cuối ca khúc. Album Khẽ hát tình xưa của Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức với những ca khúc nhạc xưa nhưng vẫn thể hiện được chất riêng của hai người với cách hòa âm phối khí, dễ nghe, nhẹ nhàng, tươi sáng. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe hai ca khúc Bây giờ tháng mấy của nhạc sĩ Từ Công Phụng và Đà Lạt hoàng hôn của nhạc sĩ Minh Kỳ qua phần thể hiện của Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức.

0: gác lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
0: 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
4: Mời chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Đường Khuya đã được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau một ngày đã rất là vất vả ở ngoài kia, thì thời điểm hiện tại chúng ta sẽ có một cái nhịp quan tâm đến cái cảm xúc của mình nhiều hơn bằng việc bộc bạch nó ra, chia sẻ nó ra cùng với Duy Thanh và chương trình Đường Khuya. Còn bây giờ thì để mở đầu cho khung Đường Khuya, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí. Mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Những Ngày Mưa qua phần trình bày của Thanh Hà.

0: Đó chính là ca khúc Những Ngày Mưa qua phần trình bày của Thanh Hà, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya. Alo, Quý Thanh xin chào.
1: Alo, cô xin chào chương trình, chào Duy Thanh và chào quý vị khán giả ở các bài đang nghe đài. Dạ. Cô Tư Thưởng ở Đồng Nai con.
0: À, cô Phượng ở Đồng Nai, như là cô hay đọc thơ phải không cô?
1: Đúng, nay cũng vậy.
0: Nay cô điện thoại đến chắc cũng đọc thơ hả cô?
1: Dạ, đúng rồi con. Đúng
0: à. Rồi. Tại vì thấy một cái tên khá là thân quen và cá nhân Duy Thanh thì cũng rất là thích nghe thơ. Không biết lý do vì sao nhưng mà có vẻ như là càng cộng thêm tuổi thì bản thân mình lại thích một cái gì đó nó lãng mạn, và thơ ca cũng gần như là một cái chất liệu nó làm châm cho cái cảm xúc của mình, tâm hồn của mình nó cũng khá là, gọi là nó sẽ trở nên lãng mạn hơn với một vài những cái thực tế mà vốn dĩ nhiều khi nó cũng làm cho mình cảm thấy hơi bị chai sần cảm xúc. Hôm nay thì cô đến với Đường Khuya thì muốn chia sẻ bài thơ gì?
1: Hôm nay thì như ngày 1 tháng 10, cô sẽ có hai bài thơ. Một bài là Ông Tôi, với một bài là Tình Già.
0: Ừ.
1: Bây giờ cô đọc bài Ông Tôi trước nè con.
0: Tức là cô muốn chia sẻ hai bài luôn.
1: Hai bài, cũng như ngày ngoài mỗi mượn ngày cao tuổi quốc tế.
0: Vậy thì
1: cô
0: sao mình không lựa chọn một bài xong cái mình... lần sau kết nối mình chia sẻ một bài nữa, tại vì như vậy thì cho cái câu chuyện cảm nhận nó không bị phân tán về mặt năng lượng ta.
1: Dạ, đó vậy bài Ông Tôi, tại nhân này là ngày người cao tuổi đó con.
0: Dạ.
1: Cô sẽ đọc bài Ông Tôi nha.
0: Dạ, rồi. Này.
1: Ông tôi chống gậy bước liêu xiêu, ngóng đợi chờ ai mỗi sớm chiều, ghế đá bên thềm ngồi lặng lẽ, tìm trong ký ức mắt đâm chiêu. Bà tôi khuất bóng ông thui thủi, trống vắng người xưa cảnh hẩm hiu, sức khỏe hao gầy theo năm tháng, thương ông lẻ bóng nhớ bà yêu. Cái bài thơ này cô, tại cô mấy cách đây là cũng 3 tháng cô có nuôi người bệnh ở bên bệnh viện đó, là kế bên giường có cái ông bác này cũng lớn tuổi rồi, 80 mấy tuổi, mà ổng hơi lẳng lặng đó con.
0: Dạ.
1: Thì ra mà vợ ổng mất mấy năm rồi mà ổng không biết.
0: Dạ.
1: Ổng cứ ngồi cả ổng kêu tên vợ ông, vợ của bác ấy không à.
0: Dạ.
1: Nên là cô thấy có cái cảm tưởng đó, cô lấy cô làm thơ.
0: Dạ. Vô cùng tuyệt vời ạ. Cảm ơn cô Phượng rất nhiều đã kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay và chia sẻ một cái bài thơ rất là hay. Sau bài thơ vừa rồi thì chắc là một bài hát nha.
1: Cho con bài Ông Bà Tôi của Lê Thiện Hiếu con.
0: Ôi, rất là trùng hợp nên trong đầu của Duy Thanh thì cũng định phát tặng ca khúc Ông Bà Tôi của Lê Thiện Hiếu. Ông Bà Tôi à?
1: Dạ, Ông Bà Tôi còn...
0: Ông Bà Anh chứ.
1: Bài hát này cô gửi đến chương trình, gửi đến Duy Thanh nha. Cảm ơn hai bạn đã kết nối mắt cho cô và gửi đến các quý vị khán giả và các bạn nghe đài. Cô xin chúc tất cả có một buổi tối thật bình an và ấm áp. Cô hẹn Duy Thanh lần sau nha.
0: Dạ, rồi. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Ông Bà Anh qua phần trình bày của Lê Thiện Hiếu.

0: Vừa rồi là Lê Thiện Hiếu với ca khúc Ông Bà Anh, một bài hát mà Thanh cũng rất là thích, cũng khắc họa hai bức tranh cuộc sống rất đáng để suy ngẫm phải không thưa quý vị. Một bức tranh cuộc sống giản dị xưa cũ có rất nhiều những cái sự kết nối thực tế, và một cái bức tranh cuộc sống hiện đại với rất nhiều những cái tiện ích, và cái câu chuyện kết nối lại chuyển sang là kết nối với màn hình. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo ạ. Cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Alo, Kỳ Thanh xin chào.
1: Em chào anh ạ.
0: Xin chào em giới thiệu về mình được không?
1: Xin tự giới thiệu, em tên là Quý, em ở Phú Thọ, năm nay em 21 tuổi anh ạ.
0: Quý ở Phú Thọ 21 tuổi. Quý làm công việc
1: Vâng.
0: gì vậy Quý?
1: Em là người khiếm thị nên em hiện tại giờ em đang làm công việc là tẩm quất thôi.
0: À, tức là ấn huyệt đó đúng không?
1: Dạ.
0: Anh đang rất là thắc mắc nha. Mỗi ngày á
1: Vâng.
0: mà các bạn làm công việc ấn huyệt, anh thấy á, tại vì cá nhân anh á, một tuần á thì anh
1: Dạ.
0: ít nhất là phải đi ấn huyệt 2 lần, đầu
1: Vâng.
0: tuần và cuối tuần. Tại vì quá trình mà anh gọi là đứng và ngồi á, thì đâu đó cái lực
1: Vâng.
0: của cái vai và cái lực của những cái cơ của anh á, nó bị
1: Vâng.
0: khá là cứng và rất là cần
1: Vâng.
0: sự hỗ trợ của các bạn. Và anh thấy cái nhịp
1: Vâng.
0: làm việc của các bạn á, đâu đó mỗi ngày á, các bạn phải làm ít nhất là tầm khoảng 3 đến 4 khách, và cái lực mà gọi là làm cho mỗi khách á, rất là vất vả. Thì làm như thế nào để có thể giữ được cái lực từ cái thời điểm bắt đầu cho đến cuối ngày? Em có cái kinh nghiệm gì không?
1: Đối với kinh nghiệm của em thì lúc em vừa mới học học ấy, thì lúc đấy thứ nhất là em sẽ bắt đầu học cách cách là tập lực trước, sau đó thì cách tập lực thứ nhất là em sẽ chống tay lên, sẽ chống, đầu tiên là sẽ chống gốc bàn tay xuống dưới giường này, sẽ chống cả người lên giữ ít nhất là khoảng, đầu tiên sẽ tầm khoảng 3 phút, sau đó đến ngày thứ hai sẽ em sẽ tăng lên dần 4 phút, 5 phút, sau đó thì tiếp theo em sẽ lên dần dần lên đến khoảng 15, 12 phút gì đấy ạ. Rồi sau đó khi tiếp theo nếu mà em được rồi, tay nó đỡ run hơn thì em sẽ bắt đầu chuyển sang tập lực từ ngón tay, đặt ấn ngón tay xuống dưới giường này, kiểu là mình ấn huyệt thì mình chống ngón tay lên, đầu tiên sẽ khoảng 15 giây, đến hôm ngày thứ hai thì sẽ tầm khoảng 30 giây, và ngày thứ ba sẽ 45 giây, và đến ngày thứ tư thì mình sẽ chống lên 60 giây. Và thì sẽ chống ở giường mà quen rồi thì sau đó thì mình sẽ chuyển sang vận động cứng hơn, mình sẽ tập, ví dụ như tập mình sẽ chống xuống dưới nền nhà cho chắc hơn thì mãi mình sẽ giữ được.
0: Tức là mình sẽ có những cái tư thế mà ở đó cái
1: Vâng.
0: lực nó vẫn tác động trực tiếp đến cái khách hàng, nhưng mà mình lại không có tiêu hao quá nhiều năng lượng, bởi vì mình có những cái
1: Vâng.
0: thế chống đỡ, gọi là trụ đỡ từ các gọi là các cái nền bên cạnh đúng không?
1: Và sau đó thì nếu mà tập lực thì em sẽ được tập xong như vậy rồi thì em sẽ bắt đầu tập kiểu tập chống đẩy hít đất nữa, sau đó thì sẽ tập như kiểu là mình tập lực kiểu tập nằm nghiêng ấy. Mình lấy tay mình chống nghiêng lên, còn tay còn lại mình sẽ giơ lên, chống khi nào tay mình hết run rồi thì thôi, mãi nó quen rồi thì mình sẽ giữ được lực này.
0: Ôi, tính
1: Rồi
0: ra
1: thế
0: thì
1: này
0: em cũng là người có trách nhiệm với công việc của mình, khi mà mình liên tục gọi là tập về mặt thể lực, có sức khỏe tốt để mình có thể gọi là làm cái công việc này nó có cái sự hiệu quả đúng không ạ?
1: vâng ạ, sau đó thì nếu mà tay mình đỡ mình không còn run nữa, sau mình sẽ dùng biện pháp tiếp theo, mình sẽ sử dụng kìm bóp tay. Đầu tiên mình sẽ bóp, mình sẽ tăng cái độ cứng dần, đầu tiên mình vừa mới thì mình có thể tăng đến cỡ 1, cỡ 2 thôi, khi mình quen rồi thì mình sẽ tăng hết cỡ, và mình lần đầu tiên mình sẽ bóp tầm khoảng 20 lần, rồi đến dần dần dần dần mình sẽ tăng lên mình khoảng 50 lần, mình cứ mỗi ngày mình cứ ấn quen giữ 50 lần là mình sẽ giữ được.
0: Nói chung là cũng rèn luyện thường xuyên mới có được cái thể lực như em ấy. Buổi tối ngày hôm nay thì em tìm đến Đường Khuya chắc là cũng có nhu cầu tâm sự gì phải không?
1: Em cũng nghe Đường Khuya cũng khá là lâu, nhưng mà cách đây cũng khoảng hơn 1 năm trở lại đây thì em cũng không không có thời gian để nghe anh, bởi vì em đi làm cái này thì em cũng không còn thời gian để nghe. Vậy hiện tại giờ em đang dùng điện thoại thông minh, cái điện thoại cảm ứng này, em không biết là làm cách nào để có thể nghe được nên là em cũng không ai nghe. Nên là hôm nay em muốn gọi điện lên nói chuyện giao lưu rồi kết bạn cùng với tất cả mọi người.
0: Ừ. Anh sẽ chỉ cho em một cái cách mà có thể nghe chương trình trên cái thiết bị điện thoại thông minh. Tại vì thật ra
1: Vâng.
0: cùng với sự phát triển của công nghệ số, nó có những cái ứng dụng để có thể tiếp cận với radio bằng một cái app. Nếu mà em sử dụng cái phương tiện, đó chính là gọi là một cái smartphone là Android đi, thì em sẽ vô cái CH Play, em tìm từ khóa là VOV Media. Xong cái nó sẽ ra rất nhiều những cái ứng dụng nghe radio online. Em tải ứng dụng về và em lựa chọn VOV giao thông. Thì sau đó thì em sẽ nghe được cái chương trình này rất là nhanh chóng thôi. Chứ bây giờ mà một cái smartphone mà tiếp cận sóng radio bằng cái tần số truyền thống á, thì nhiều khi nó cũng có một vài những cái sự gọi là khó tiếp cận phải không? Ừ. Em nghe
1: Đúng
0: qua
1: rồi
0: ứng
1: ạ.
0: dụng cũng rất là phù hợp luôn. Em có thể nghe qua cái ứng dụng đó ha. Rồi, bây giờ thì chắc là đến với chương trình, ngoài câu chuyện em đã lâu em chưa có gặp gỡ lại với chương trình, thì chắc là anh cũng sẽ thay cho lời cảm ơn và thay cho lời chào tạm biệt bằng một bài hát em yêu cầu nha. Em muốn yêu cầu bài hát gì vậy quý?
1: Có bài ngày mình chung đôi không?
0: Ngày mình chung đôi của Văn Mai Hương đúng không?
1: Ngày mình chung đôi của Quang Kiệt anh.
0: Của ai em?
1: Của Quang Kiệt có không anh?
0: Có ngày mình chung đôi. Không có rồi. Em có thể lựa chọn một bài hát khác được không?
1: Một bài hơn cả yêu được không anh?
0: Hơn cả yêu. Đức Phúc phải không em?
1: Đúng rồi, anh có phải anh Duy Thanh không nhỉ?
0: Đúng rồi, anh là Duy Thanh. Nói chuyện từ đến giờ mới nhận ra anh hả?
1: Rồi anh xem 85
0: Đúng
1: đúng
0: rồi.
1: không ạ? Nhưng mà anh xem hỏi thì bây giờ thí dụ như bây giờ các biên tập viên ở đây, ví dụ như Hồng Nhung hay anh Thắng hay anh Tuấn bây giờ còn không nhỉ anh nhỉ?
0: Mọi người thì vẫn công tác rất là bền lâu em à.
1: Và em cũng lâu lắm rồi em nghe từ cái đợt mà còn có cái bạn trẻ trẻ bạn ấy Thảo Hiền ấy, xong rồi về sau em lại không có thời gian để nghe nữa.
0: Anh cũng là một cái gọi là một cái lứa dẫn VOV giao thông rất là xưa cũ rồi đó. Rồi. Cảm ơn quý rất
1: Bây
0: nhiều nha.
1: giờ nếu mà ở trên này có kết hỏi gì một tí là có còn được kiểu là được có cách nào để giao lưu kết bạn được với tất cả mọi người không nhỉ anh Thành nhỉ?
0: À, nếu mà giao lưu kết bạn thì em biết lý do vì sao mà cái câu chuyện giao lưu kết bạn á, nó đang trong một cái trạng thái cần có những cái sự cân nhắc nó rất là kỹ lưỡng. Là bởi vì cùng với sự phát triển của công nghệ á, và cái câu chuyện gọi là an toàn trên không gian mạng á, hiện tại đã đưa vào một cái bộ quy tắc để mà có thể bảo vệ cái sự an toàn của các thính giả xuất hiện trên VOV giao thông. Nên câu chuyện mà ví dụ là kết bạn phải chia sẻ cái thông tin cá nhân, phải chia sẻ số điện thoại á, nhiều khi á, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống thực tế của em tương đối nhiều á. Em sẽ không thể nào kiểm soát được cái lượng tin nhắn hoặc là lượng cuộc gọi đổ về. Thì cho nên cái đường khuya lại là nơi để có thể chia sẻ câu chuyện thôi. Còn giao lưu kết bạn thì chắc là trong khoảng thời gian sắp tới, khi mà cái sự kiểm soát về cái độ an toàn của thính giả trên không gian mạng á, trên không gian số được đảm bảo á, thì chắc là anh sẽ cố gắng gọi là thực hiện cái mong muốn của tất cả quý vị thính giả ha. Rồi anh cảm ơn quý rất nhiều ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Hơn Cả Yêu qua phần trình bày của Đức Phúc, và theo đó có một thông tin giao thông ở Hà Nội. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 km số 310+300 hướng vào Nam có xe con chết máy, chiếm một làn xe chạy. Khuyến cáo lái xe chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Còn bây giờ sẽ là Hơn Cả Yêu cùng với Đức Phúc.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Hơn Cả Yêu qua phần trình bày của Đức Phúc. Còn bây giờ thì lại tiếp tục mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các cuộc kết nối từ các thính giả đã đăng ký thành công thông qua tổng đài 028 3991 9191 và qua fanpage Đường Khuyên. Alo, Duy Thanh xin chào ạ.

0: Alo. Alo, xin chào ạ. 1, 2, 3, 4, 5 ạ. Alo. Alo.
1: Hello.
0: Dạ vâng ạ, xin chào cô. Cô có thể giới thiệu về mình được không ạ?
1: Tôi là cô Mai ở Vĩnh Phúc.
0: Dạ,
1: Cô Mai ở Vĩnh Phúc.
0: xin
1: Bây
0: chào.
1: giờ là Phú Thọ.
0: Dạ. Xin chào cô Mai ở Vĩnh Phúc ạ.
1: Tôi chào đi thay nhà.
0: Dạ, xin chào cô ạ. Không biết lý do vì sao mà cô tìm đến đường khuya trong buổi tối ngày hôm nay vậy ạ? Có điều gì đặc biệt hoặc là có tâm sự gì không cô Mai?
1: Cô cũng nghe từ lâu rồi, muốn là kết nối để giao lưu với chương
0: Dạ.
1: trình.
0: Mình
1: Thế lời đầu tiên là cho cô gửi lời hỏi thăm mẹ của Di Thanh, độ này có khỏe không?
0: Dạ. Rất là cảm ơn cô, mẹ của cháu rất là khỏe.
1: À rồi, thế là tốt rồi. Thế cô hôm nay muốn giao lưu với chương trình và với Chi Thanh, tại vì là cô nghe chương trình của Chi Thanh từ lâu rồi.
0: Dạ.
1: Thế nhưng mà tôi cũng kết nối hai vài ba lần rồi nhưng vẫn chưa không được, hôm nay nghe là quá lại được.
0: Dạ.
1: Và thế cũng muốn giao lưu với chương trình với để tâm sự với Chi Thanh một lúc thôi.
0: Dạ.
1: Thì cô thì nói thật là cô thì buồn là nhiều hơn là vui.
0: Tức
1: Thế cho
0: là
1: nên là cô buồn lắm, cô buồn cho nên là cô cứ nghe này chương trình đường khuya này này.
0: nhưng mà
1: Xin xin nói đi.
0: cho cháu hỏi nhiều hơn về cái câu chuyện cô đang có những cái trăn trở được không ạ? Bởi vì cuộc sống không được thuận lợi hay là như thế nào, hay là bởi vì cô đang độc mộc một mình hay là ra sao ạ?
1: Cô thì cô không phải là cô ở một mình, cô ở với các em. Em thì cũng đông, là vì cô thì cô buồn lắm, tại vì là cô chú mất từ lâu rồi. Thế cho nên là cô một mình, cô cũng được tận ba bốn chị em, ba bốn đứa con. Thế nên là cô cứ thích cái nghe cái chương trình đường khuya này, mà lại nghe thích nghe chương trình của Di Thanh dẫn cơ. Thế cho nên là muốn giao lưu với Di Thanh một lát thôi, là vì cái hành trình của cô thì nó vất vả quá. Thế cho nên là cô thấy nó cứ buồn buồn là nhiều lắm. Thế cho nên là cô cứ thích nghe cái chương trình này này, thì cô ấy bảo là thôi hôm nay thì kết nối với Duy Thanh xem là có được hay không để nói chuyện với Duy Thanh một lát để nó đỡ cái buồn đi.
0: Nói qua một tí xíu về cái cuộc sống hiện tại của mình ha. Không biết là lúc nãy cô có nói rằng là hiện tại thì cô đang sống một mình cùng với con cháu ở trong nhà phải không cô?
1: Vâng, cô thì cô sinh được nói chuyện với Duy Thanh thế này này. Cô thì cô sinh hạ được bốn chị em, bốn bốn đứa, nhưng mà cô thì cái cuộc sống của cô thì là nó rất là vất vả. Thế cho nên lại vì là chú nhà cô thì mất cách đây là tận 35 năm rồi cơ. Năm nay là cô 70 rồi, cũng được 70 tuổi rồi. Thế nên là cô cũng cố gắng để mà nuôi các em, thì cô cũng xây dựng được tất cả cho các em rồi. Thế cho nên là cô bây giờ thì cô giai thì cô ra lấy vợ cho các em, mà gái thì cô gả chồng được hết rồi. Thế nhưng mà nhiều lúc làm nghỉ nghỉ ngơi thì cứ nghĩ là buồn lắm chị Thanh ạ. Buồn đấy, cho nên là nhưng mà thôi thì cái buồn đó thì cũng phải vượt lên, chứ cũng không thể nào để mà nghĩ mãi ở trong, nghĩ nó phải thoáng thoáng đi. Thế thế là bây giờ thì cô ở với các em thì cô được hai nam và hai nữ. Thế thì nữ thì nó đi xây dựng gia đình nhà chồng, thì còn Nam thì cô cũng xây dựng cho các em rồi. Thế thì bây giờ cô ở với anh lớn thì để trông con cho các em nó đi làm.
0: Tức là do cái cuộc sống của mình đang gọi là khá là độc mộc nên nhiều khi mình cũng không có nhiều những cái sự kết nối sẻ chia trong cuộc sống, phải không cô?
1: Vâng. Thế cho nên là những lúc mà mình giờ về già, giờ rơi trái nắng thì cũng nhiều lúc buồn. Tại vì là các con không đi làm cả, thế cho nên là có một mình ở nhà thì nhiều lúc cũng buồn lắm chứ thầy nhỉ. Thế nhưng mà cũng chả biết làm thế nào được, thôi thì cũng phải vượt lên thôi. Thế nhưng mà thôi thì người ta các cụ bảo là cho lên thì chả bằng ai, nhưng cho xuống thì có khi có người cũng chưa bằng mình, chứ thanh nghe chưa?
0: Dạ đúng.
1: Đấy, thế nhưng mà thôi cô cũng phải cố gắng, thì cũng để mà vượt lên. Thế còn đi về cái sinh hoạt hàng ngày thì nó cũng ổn định, nó bình thường. Thì cô thì cô vẫn đi sinh hoạt với các cụ hơi cao tuổi đấy.
0: Kiểu như
1: Đi
0: là
1: hàng ngày.
0: bây giờ mình tới một cái thời điểm là mình sẽ có cái nhu cầu sẽ chia tương đối nhiều, nhưng mà do thì cái cuộc sống hiện đại mỗi cá nhân đều có một cái câu chuyện cuộc sống cần phải lo toan, nên thành ra
1: Vâng.
0: thì chắc là đâu đó có một cái điều mà Duy Thanh cũng đang xây dựng cho chính bản thân mình, đó chính là tự mình tạo niềm vui bằng việc lựa chọn những cái kết nối phù hợp qua từng giai đoạn. Ví dụ như là cái câu
1: Vâng.
0: chuyện mà cô Mai có nói rằng là cô tham gia một vài những cái hội cao tuổi, có thể trò
1: Vâng.
0: chuyện với những người đâu đó cùng có những cái suy tư như mình, tìm một vài những cái sự đồng cảm ở nơi họ thì nói dễ dàng hơn, phải không cô Mai?
1: Vâng. Thế nên là thôi thì cô bảo là thôi hôm nay cô cứ thử kết nối với Duy Thanh một lần xem có được không, thế như may có lại được. Và thế thì ở bây giờ cho cô, thôi cô chỉ tâm sự thế thôi, để cho nó đỡ buồn đấy, để về. Bây giờ cho cô xin một bài hát có được không?
0: Được à, cô có thể yêu cầu bài hát gì à? Cũng
1: Các cô đi sinh hoạt mà hội người cao tuổi ấy, thì cô cứ hay nghe hát chèo. Cô nghe hay nghe hát chèo thì cho cô xin cái bài Dâng Mẹ Kính Yêu có được không?
0: bài gì cô à? Dân Mẹ Kính Yêu hả cô?
1: Dâng Mẹ Kính Yêu.
0: Không biết là trong hệ thống có bài hát đó hay không, tại vì không có đúng không ạ? Trong kỹ thuật vừa mới kiểm tra thì lại không có bài hát đấy, nên cô Mai có thể nghe một bài hát khác được không ạ?
1: Thế Duy Thanh thì cho cô một bài hát khác đi.
0: Lựa chọn ngẫu nhiên ha. Lựa
1: Ừ.
0: chọn ngẫu nhiên. Một bài hát khác, cô thường là cô sẽ nghe thể loại gì cô?
1: Cô nghe nghe hát nghe, nghe nghe nhạc trữ tình.
0: Nhạc trữ tình hả?
1: Ừ.
0: Nhạc trữ tình. Nhạc trữ tình, cháu đang suy nghĩ xem là có một cái bài hát nào đó phù hợp hay không. Tại vì không biết là có bài hát Nắng Ấm Quê Hương không ạ? Chắc là có bài Nắng Ấm Quê Hương, tại vì Duy Thanh nghĩ là bài hát Nắng Ấm Quê Hương thì cũng khá là thân quen. Nắng Ấm Quê Hương à?
1: Vâng.
0: Có đúng không?
1: Ừ
0: Anh
1: thế được.
0: Thơ phải không ạ? Đúng rồi.
1: Cô cái bài hát đấy.
0: Cô biết đúng không ạ?
1: Đấy cho cô cái bài hát đấy được.
0: Rồi cảm ơn cô Mai rất nhiều ạ. Chúc cô Mai nhiều sức khỏe và sẽ luôn thấy niềm vui trong cuộc sống của mình nhé cô. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với cuộc kết nối tiếp theo. Alo, Vi Thanh xin chào.
1: Cô Mai chào Vi Thanh nha.
0: Xin chào cô Mai. Cô Mai bây giờ là ở An Giang phải không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Cô Mai cũng là một thính giả khá là thân quen của VOV Giao thông nhỉ?
1: Ủa sao biết hay vậy?
0: Tại vì nghe giọng khá là quen, hình như là cũng gặp Vi Thanh đôi ba lần phải không ạ? Phải không cô Mai?
1: Ủa sao mà không biết hay vậy?
0: Không, tại vì nghe giọng quen ạ.
1: Nghe giọng quen hả?
0: Dạ đúng rồi.
1: Ủa cô, con có gặp cô lần nào chưa?
0: Dạ hình như là cũng có gặp đôi ba lần nghe chứ phải không cô Mai? Hay là cô quên con rồi?
1: Duy Thanh hả?
0: Đúng rồi.
1: Ủa? Bà gặp con ở chương trình gì? Gì nữa cô Mai nghe coi.
0: Cũng là trên đường khuya ấy phải không?
1: Đường khuya đâu có, đường khuya cô mới lên lần đầu tiên á.
0: Ồ, vậy hả? Vậy chắc là Duy Thanh nhầm một cái con nào đấy ở khu vực miền Tây, nhưng mà vẫn hay lên sóng kể về cái gia đình, kể về cái cuộc sống tự do và gọi là có những cái giây phút tận hưởng trong cuộc sống của mình. Có phải là cô Mai không ạ?
1: Không, cô Mai mới lên lần đầu tiên nè, cái đó.
0: À, lần đầu tiên, rồi. Vậy
1: thì
0: à,
1: cô Mai có nghe cái chương trình của con về buổi trưa mà trên mọi tiếng đường á, rồi con có phát nghe mà ca nhạc chương trình đó, có nghe tiếng con mà, nhưng mà cô mới lên lần đầu tiên thôi.
0: Vậy hả? Dạ rồi. Vậy thì nếu mà lên lần đầu tiên thì chắc là cho Duy Thanh làm quen lại đi. Cô Mai ở An Giang thì cô Mai làm trong lĩnh vực gì vậy ạ?
1: Cô Mai bán tạp hóa nhỏ ở nhà con.
0: Bán tạp hóa nhỏ ở nhà. Tức là cô kinh doanh tạp hóa ở An Giang.
1: Coi như là cái quán nhỏ trong nhà thôi cô ơi.
0: Dạ.
1: Nói kinh doanh thì nó quá nhiều. Tại vì cô, cái trong nhà thì nó nhỏ hơn ngoài. Có mặt lỗ không? Thì cô cũng nhỏ mà. Cái tiệm nó nhỏ mà, cũng như trong nhà vậy thôi. Bán, bán tạp hóa như là gặt, cũng nói chung cũng được, chứ không được nhiều như ở ngoài mặt lỗ. Không?
0: Nhưng mà cô kinh doanh một mình hay là như thế nào?
1: Cái gì?
0: Cô kinh doanh một mình hay là như thế nào cô Mai?
1: Của cô, con cháu cô nữa mà. Ở nhà thì cô thì chủ, cũng như là trước rồi bán con cháu nó tiếp với cô. Chứ đâu có lớn đâu, con nói có lớn đâu.
0: Dạ.
1: Nói về cái trong nhà mà nhỏ mà, như cô bán trong hẻm vậy đó, một đường vô cũng cỡ 50 mét.
0: Dạ.
1: Mà cũng có nhiều chỗ bán, không mình nên cô bán đâu.
0: Dạ. Ý là Duy Thanh hỏi để mà biết được rằng là trong cái công việc kinh doanh cũng có người phụ trợ, chứ không phải là độc mộc một mình. Kiểu bản thân mình cũng có một cái cuộc sống cũng khá là sung túc phải không cô?
1: Được. Cuộc sống cô thì cũng bình thường. Cũng được, chứ không có gì.
0: Dạ. Nghe giọng cô là chắc là kết nối xong thì sẽ có một giấc ngủ thật ngon đây. Chắc là sau một ngày thấm mệt thì cuộc kết nối này cũng sẽ đem đến một cái sự dễ chịu theo đó, phải không cô?
1: Tại nói chung cô biết cái chương trình này cũng lâu rồi mà tại cô không có đăng ký, cái mai cô đăng ký thử coi như thế nào. Chứ chưa có biết đâu, biết lâu rồi, không có đăng ký.
0: Dạ
1: hôm nay buồn đăng ký thử coi sao rồi bao lên thử coi như thế nào.
0: Dạ. Nói chuyện xong thì bây giờ cũng đỡ buồn rồi phải không? Rồi nếu mà đỡ buồn thì bây giờ chúng ta nghe một bài hát nữa đi ha.
1: Cô mình nên cô thì cô đăng ký cho nó vui chứ.
0: Dạ rồi. Rồi cảm ơn cô Mai rất là nhiều. Bây giờ mình nghe một bài hát nào đó đi cô Mai. Gửi tặng cho cô một bài hát mà cô thích nè. Cô yêu cầu bài hát gì ạ?
1: Cô Mai nói chung là quê hương của Mai ở miền Trung, bây giờ cô gửi tặng bài hát Thương về miền Trung đi con.
0: Thương về miền Trung ạ.
1: Ừ.
0: Dạ rồi. Bộ phận kỹ thuật đang tìm kiếm bài hát Thương về miền Trung.
1: Rồi cho cô gửi tặng được không con?
0: Rồi, cô gửi thằng đi cô Mai.
1: Nói chung cô gửi tặng là cái tên cô gửi, gửi về gương miền Trung của cô Mai á. Rồi tỉnh tất cả ba miền luôn. Rồi, con nuôi là bằng từng năm phút con phát nha. Mai cài cho mình đại, chị mãi mình đại. Rồi, chị Dứa, chị Phụng, chị Kim Cúc, chị Sáu Thành, với anh Sáu Võ nè. Rồi, chị Long Đồng Tháp, rồi chị Hầm Cù Lao Chuyên ha, với anh Út ở Bạc Liêu, rồi cách với lại cháu Quỳnh tài xế gần nhà cô, với cháu Quyên cũng gần nhà cô, cháu Quyên tài xế gần nhà cô, nói chúc tất cả các được bình an ha, tất cả tài xế lớn nhỏ chạy xe trên mọi tuyến đường, trên mọi miền đất nước được dặn dặm bình an, đi đến nơi về đến nhà ha. Rồi
0: Dạ,
1: rồi
0: rồi
1: tất cả y bác sĩ bộ đội biên phòng, tất cả các bệnh nhân luôn, tất cả các cô chú công an đang đứng gác trên mọi tuyến đường đi cũng được bình an. Mà nói chung thì mà cô Mai muốn giao lưu tất cả được không con, giao lưu số được không
0: dạ
1: hả?
0: không ạ, tại vì do đường khuya là nơi để chia sẻ thôi chứ cũng không có kết nối tìm bạn à, chắc là sẽ
1: Rồi vậy
0: hẹn gặp cô
1: thôi, nói
0: Mai ở một
1: chung
0: cái
1: cô
0: không gian khác
1: thì
0: à.
1: cô nói chung thì thì thôi chúc tất cả đường khuya nghe được thì ngủ một giấc ngon lành bình an nha. Rồi rồi cô cũng chúc con cũng với lại cô cái người nói máy cho cô luôn ha, tất cả
0: Dạ.
1: đều được bình an hết ha.
0: Dạ.
1: Rồi cô Mai xin hết ha.
0: Rồi, cảm ơn cô Mai rất nhiều ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Thương Về Miền Trung qua phần trình bày của Quang Linh. Còn bây giờ thì Du Thanh xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Đường Khuya, với một vài những ca khúc hay khác. Chắc là Mưa Thanh sẽ lựa chọn một vài ca khúc về mưa gửi tặng cho quý vị thính giả. Một ca khúc rất là lạc quan trong cái sự khó khăn của những ngày mưa, ca khúc Quán Cơm Ngày Mưa qua phần trình bày của Kim Trịnh. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

0: vì cô bé buồn, tự nhiên thấy cô bé buồn.
1: Đó chính là ca khúc Quán Cơm Ngày Mưa qua phần trình bày của Kim Trịnh. Thanh nghĩ rằng là mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, buồn nào rồi cũng sẽ qua. Sau cơn mưa thì có thể rằng là chúng ta khá là chật vật trong cái hành trình di chuyển trên đường, nhưng phía trước vẫn là con đường và chúng ta bắt buộc phải đi. Gửi tặng cho quý vị khán giả ca khúc cuối cùng khép lại Đêm Khuya Buổi Tối ngày hôm nay, một bài hát đến từ Dũng Đà Lạt, ca khúc Ngày Mưa qua phần trình bày của Uyên Linh. Chúc cho quý vị thính giả ngày mai sẽ là một cái ngày nhiều nắng, và không chỉ là những cái ánh nắng bởi thời tiết, mà là ánh nắng ở trong tâm hồn mình, để mà chúng ta có thể bắt đầu một cái hành trình mới nhiều cái sự rực rỡ quý vị nhé. Còn bây giờ thì mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
0: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Chuỗi podcast Biển Giữ Gì, 22 câu chuyện về thứ nằm dưới lớp bùn. Đón nghe 2 tập mới mỗi tuần vào 9 giờ sáng thứ ba và thứ sáu trên các nền tảng số Spotify, Apple Podcast, YouTube. Đặc biệt, để đồng hành cùng thính giả trên mọi nẻo đường, chương trình sẽ được phát trên sóng FM vào khung giờ chiều các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần, phủ sóng đồng loạt trên cả 4 hệ thống VOV Giao thông khu vực Duyên Hải, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Mê Công. Biển giữ gì? Hiểu biển để giữ tương lai.
8: Sound of caffeine.
9: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
10: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
11: Xin chào tất cả các bạn đang quay trở lại cùng với Sao Sập Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Duy Thanh, sẽ là bác tài đồng hành của các bạn trên những cung đường quen thuộc về đêm. Và trong mỗi hành trình, chắc chắn rồi, có âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo, có thêm những kinh nghiệm giúp chúng ta tránh được những tình huống không đáng có. Hôm nay hãy cùng nhau bỏ túi vài nguyên tắc đơn giản để lái xe an toàn hơn trên cao tốc. Giữ khoảng cách với xe phía trước bao nhiêu là đủ. Khi trời mưa, đường trơn hoặc tầm nhìn hạn chế, chúng ta cần thay đổi khoảng cách thế nào? Nên chọn làn đường ra sao? Kiểm soát tốc độ như thế nào? Và cần làm gì khi phía trước bất ngờ phanh gấp? Có những điều không cần phải chờ đến khi gặp sự cố mới nhớ. Chỉ cần hình thành thói quen ngay từ những chuyến đi thường ngày, như giữ khoảng cách, quan sát xa, đi đúng làn, tuân thủ tốc độ và luôn để cho mình một khoảng trống để xử lý tình huống. Như Thanh nghĩ một cái tư duy để mà chúng ta có thể luôn lái xe được an toàn, đó chính là cái khả năng dự đoán nhiều có thể xảy ra và luôn chuẩn bị trước một bước. Hãy cùng Như Thanh và Sound of Caffeine góp nhặt những kinh nghiệm như thế, những điều đơn giản, dễ nhớ và có thể mang theo trên mỗi hành trình. Ngay bây giờ, phía đầu biết cùng với âm nhạc DJ nào.

Nào nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

Quý vị đang trên hành trình của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia phường Duy Thanh, nơi âm nhạc đồng hành với những hành trình dài, những cung đường đêm và những khoảnh khắc chúng ta có thêm thời gian để quan sát chính mình sau vô lăng. Hôm nay, bên cạnh âm nhạc, Duy Thanh muốn cùng bạn bỏ túi một vài kinh nghiệm đơn giản để giữ khoảng cách an toàn khi chạy trên cao tốc. Bởi ở tốc độ cao, khoảng cách không chỉ là vài chục mét trên mặt đường mà còn là khoảng thời gian để người lái kịp nhìn, kịp nghĩ và kịp xử lý khi phía trước có chuyện bất ngờ. Và mở đầu chương trình là hành trình trên đất phù sa phiên bản remix với Phương Mỹ Chi kết hợp cùng với D-Tab, một ca khúc mang theo hình ảnh của những hành trình, những vùng đất và những con đường. Mỗi hành trình đều có điểm đến, nhưng điều quan trọng không phải là đến nhanh đến đâu, mà là chúng ta đi như thế nào để đến nơi an toàn, đúng không ạ?

Và khi đã bước vào một hành trình dài, một trong những thói quen quan trọng nhất là đừng bám quá sát xe phía trước. Hãy để cho mình một cái khoảng trống đủ an toàn. Với người lái, khoảng trống ấy chính là thời gian phản ứng nếu chiếc xe phía trước phanh gấp hoặc xuất hiện một tình huống bất ngờ. Còn bây giờ, quay trở lại với âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với

vừa rồi là training season mùa luyện tập. Và lái xe cũng vậy, những kỹ năng tốt không tự nhiên mà có, chúng được hình thành từ những thói quen lặp đi lặp lại mỗi ngày. Chẳng hạn, thay vì chỉ nhìn vào đuôi chiếc xe ngay trước mặt, hãy quan sát xa hơn về phía trước. Nếu thấy dòng xe đang giảm tốc, đèn phanh xuất hiện liên tiếp hoặc phía trước có chướng ngại, hãy chủ động giảm tốc từ sớm. Khi đó, bạn không cần phanh gấp và cũng không buộc người lái phía sau phải xử lý một tình huống bất ngờ.

Còn bây giờ, không khí được đẩy lên với một set nhạc cực kỳ đặc biệt. Những bản phối kết hợp với giai điệu quen thuộc của Pitbull, Florida, Nicki Minaj, Rihanna. Đối với Duy Thanh thì nhạc mashup thì có một điểm thú vị, đó chính là nhiều lớp âm thanh cùng xuất hiện nhưng phải giữ được nhịp chung. Lái xe trên cao tốc cũng vậy, xung quanh bạn có rất nhiều phương tiện, mỗi chiếc xe có một tốc độ, một hướng di chuyển, một cách xử lý khác nhau. Vì thế, đừng chỉ quan tâm đến khoảng cách với một chiếc xe, hãy nhìn cả dòng giao thông. Từ đó chúng ta đưa ra một cái hướng xử lý một cách tốt nhất, quý vị nhé.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng tiếp tục với track nhạc tiếp theo nhé.

vị đang nghe Sound of Scorpion trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Vi Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Khi mật độ phương tiện tăng, khoảng cách cần được điều chỉnh theo tình hình thực tế. Và nếu trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt hoặc tầm nhìn hạn chế, khoảng cách nên lớn hơn bình thường. Đường càng khó quan sát, người lái càng cần cho mình thêm thời gian. Nhớ nhé! Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc DJ sôi động của Sound of Caffeine.

I took a pill in Ibiza. My partner tiếp tục câu chuyện âm nhạc của chúng ta. Một chuyến đi đôi khi chỉ cần một chút mất tập trung cũng có thể khiến mọi thứ thay đổi. Vì vậy, nếu chạy cao tốc trong thời gian dài, bạn có thể thử một cách rất đơn giản để ước lượng khoảng cách, đó chính là nguyên tắc 3 giây. Chọn một vật cố định bên đường. Khi xe phía trước đi qua vật đó, bắt đầu đếm 1, 2, 3. Nếu xe của bạn đã vượt qua điểm đó trước khi đếm xong, khoảng cách đang quá gần. Và khi điều kiện đường xá xấu, hãy cho mình nhiều thời gian hơn nữa.

chúng ta đang đến với một giai điệu tươi sáng với Cheerleader OMI. Cheerleader, người cổ vũ. Trên mỗi hành trình, đôi khi chúng ta cũng cần một lời nhắc đúng lúc. Và nếu có một lời nhắc dành cho người lái xe đường dài, có lẽ đó là: đừng chạy sát chỉ vì phía trước còn trống, đừng tăng tốc chỉ vì muốn vượt lên vài chiếc xe, và cũng đừng nghĩ rằng đường

Và bây giờ sẽ là Prayer in C, Lily Wood and the Bridge kết hợp cùng với Robin Schulz, một ca khúc có nhịp điệu rất đặc trưng, đủ để giữ cho hành trình không trở nên đơn điệu. Nhưng dù âm nhạc có cuốn đến đâu, người cầm lái vẫn cần giữ được một nhịp riêng. Đó chính là điều ga quan sát.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Sound of Caffeine trên VOV Giao thông suốt hành trình hôm nay. Duy Thành rất vui được ở bên bạn bằng những giai điệu diễn dịch cho hành trình và những câu chuyện về kinh nghiệm lái xe an toàn sau vô lăng. Trước khi nói lời tạm biệt, xin được nhắc lại một điều đơn giản nhưng vô cùng quan trọng. Trên cao tốc, khoảng cách an toàn chính là khoảng thời gian để chúng ta kịp phản ứng. Đừng chỉ nhìn chiếc xe ngay phía trước, hãy quan sát xa hơn, giữ khoảng cách phù hợp với tốc độ và điều kiện mặt đường. Khi trời mưa, sương mù, đường trơn hay tầm nhìn hạn chế, hãy chủ động cho mình một khoảng cách lớn hơn. Bởi lái xe an toàn không phải là chạy thật nhanh hay luôn tìm cách đi trước, đôi khi đó là biết giảm tốc đúng lúc, giữ đúng làn, để lại một khoảng trống và luôn chuẩn bị cho điều bất ngờ phía trước. Yên tâm, Sound of Caffeine cùng Duy Thanh vẫn luôn ở đây bằng âm nhạc và những kinh nghiệm lái xe an toàn để cùng bạn đi qua những cung đường dài một cách tỉnh táo, chủ động. Chúc các bạn luôn vững tay lái, đủ bình tĩnh trước mọi tình huống và mỗi hành trình đều kết thúc ở nơi mình muốn đến. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc, để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden, là tác phẩm nằm trong album cùng với Noctis. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

Âm nhạc của Secret Garden vì thế giống như một cỗ xe thần kỳ, đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm được những thứ gì khác ngoài âm nhạc và một sự thư thái về tinh thần. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại cho chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Vừa rồi là nữ hoàng nhạc show Aretha Franklin với tác phẩm Nine Time is Right Time. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Linger do ban nhạc rock Ireland The Cranberry phát hành năm 1993. Bài hát công bản acoustic có phần dây đã trở thành hit đầu tiên của ban nhạc, đứng thứ 3 ở Ireland, đứng thứ 8 ở Hoa Kỳ và thứ 14 tại Vương quốc Anh.

Các bạn vừa nghe Linger do ban nhạc rock Ireland The Cranberry thu âm năm 1993. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc của Second Steven, Give Me Your Heart Tonight.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc của Second Steven, Give Me Your Heart Tonight. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe Little Man, được viết và thu âm bởi Alan Jackson, phát hành tháng 5 năm 1999 từ album High Milish. Bài hát đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard Hot Country Single của Hoa Kỳ. Little Man ở đây là vì các doanh nghiệp nhỏ đấu tranh để cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn, đề cập họ như là người đàn ông bé nhỏ.

0: Bless the little man.
1: Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ các bạn sẽ thưởng thức Little Light, là bài hát của ban nhạc rock Anh Mỹ Fleetwood Mac. Đây là đĩa đơn thứ ba được lấy từ album 1987 của họ Tango in the Night. Cho đến nay, đây là bài hit hàng đầu gần đây nhất của họ ở Mỹ.

đó là Little Light, là bài hát của ban nhạc rock Anh Mỹ Fleetwood Mac. Sau đây là ca khúc Look Out Any Window của Bruce Hornsby, là một ca sĩ và nghệ sĩ piano người Mỹ, chơi đủ các thể loại từ jazz, bluegrass, folk, Motown, gospel, rock, blues. Bruce Hornsby đã có được giải thưởng trong ngành, bao gồm giải Grammy cho nghệ sĩ mới xuất sắc nhất năm 1987, giải Grammy năm 1990 cho album bluegrass xuất sắc nhất.

Đó là ca khúc Look Out Any Window của Bruce Hornsby, là một ca sĩ và nghệ sĩ piano người Mỹ. Sau đây Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Be You của ban nhạc Queen, phát hành cho album Innuendo năm 1991, album để đời xuất sắc nhất trong sự nghiệp của leader Freddie Mercury.

Các bạn vừa nghe VU, một tuyệt tác của ban nhạc Queen. Bây giờ, các bạn sẽ nghe In Love Forever của Chris de Broglie, là một ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc Anh, Ireland. Ông là một nghệ sĩ nhạc rock chuyên viết nhạc pop. Ông đã có 40 hit hàng đầu ở Anh và 2 ở Mỹ, nhưng ông được yêu thích hơn cả các nước khác, đặc biệt là Na Uy và Brazil. Nổi tiếng nhất với bài hát tình yêu vào năm 1986 của mình, Lady in Red. Xếp thứ nhất ở một số quốc gia, The Bird đã bán được hơn 45 triệu bản.

đó là In Love Forever của Chris de Bock. Sau đây Quang Dũng và các bạn thưởng thức One of Us của Donna Richards.

bạn vừa nghe One of Us của Donna Richards. Ngay sau đây là Bed of Roses trong album studio thứ 8 cùng tên của Bette Midler. Tiêu đề Better of Roses được viết là tên bài hát chính cho vở nhạc kịch cùng tên. Bed of Roses là album studio đầy đủ đầu tiên của Midler kể từ Some People năm 1990. Nó là một thành công quan trọng về nghệ thuật và thương mại.

Đó là Bed of Roses trong album studio thứ 8 cùng tên của Better Middle. Only Wanna Be With You là một bài hát rock and roll được viết bởi Mike Honker và Ivor Raymond. Đĩa đơn đầu tay của ca sĩ người Anh Dustin Springfield đã đặt vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng UK Single vào tháng 1 năm 1964. Ba bản remix của bài hát đã được xếp hạng ở Anh năm 1976 và Touristic năm 1979. Và bây giờ, các bạn sẽ nghe bản cover của Samantha Fox năm 1989 với Only Wanna Be With You.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và bây giờ, Quang Dũng mời các bạn nghe ca khúc You Are In My Heart, The Final Acclaim do Rod Stewart thu âm năm 1977 trong album Footloose and Fancy Free. Bài hát là một single nổi tiếng nằm trong top 10 và các bảng xếp hạng nhiều quốc gia.

Đó là You Are In My Heart's Final Acclaim do Rusty Wood thu âm năm 1977 trong album Footloose and Fancy Free. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe My Funny Valentine của Kenny Rogers, một ca sĩ đồng quê nổi tiếng.

0: less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it?
1: Vừa rồi là My Funny Valentine của Kenny Rogers. Sau đây mời các bạn nghe One Way Ticket, là bài hát do Neil Sedaka trình bày sáng tác bởi Jack Keller và Hart Hunter. Bài hát đã đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng pop Nhật Bản, nơi mà nó được gọi một cách trìu mến là

đó là ca khúc One Way Ticket do Nen Seraka trình bày. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc I Believe in You do Roger Cook và Sam Hawkins viết và được thu âm bởi nghệ sĩ country người Mỹ Don Williams vào tháng 8 năm 1980, là single đầu tiên cho album cùng tên. Bài hát trở thành số 1 trên bảng xếp hạng country của Billboard, đứng vị trí số 1 trong 2 tuần và trải qua 12 tuần lễ trên bảng xếp hạng country.

Các bạn vừa nghe ca khúc I Believe in You trình bày bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Don Williams. Cái chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng của bạn nghe Senza Una Donna là bài hát do Susero sáng tác và thu âm cho album Blues năm 1987 và thu âm lại vào năm 1991 với Paul Young. Lời bài hát tiếng Anh do Frank Musker viết.

Mến chào quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề tình đất, tình người. Thưa quý vị, có những hành trình không bắt đầu bằng bước chân mà bằng cảm xúc. Hôm nay âm nhạc sẽ đưa chúng ta đi dọc dải đất hình chữ S từ sắc núi Tây Bắc mây ngàn qua Hà Nội dịu dàng mùa lá, về miền Trung đầy thương nhớ, đến đại ngàn Tây Nguyên rực lửa và phương Nam hào sảng nghĩa tình. Mỗi miền đất ta đi qua không chỉ có cảnh đẹp mà còn có những con người chân thành, những câu chuyện bình dị và những yêu thương làm

những giai điệu tha thiết của quê hương ba miền đã mở ra trước mắt chúng ta một Việt Nam thân thương và gần gũi, nơi mỗi miền đất đều mang một sắc màu riêng, một thanh âm riêng, nhưng cùng hòa chung trong tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Tây Bắc quý vị nhé, vùng đất của đại ngàn xanh thẳm, của núi cao chạm mây và những bản làng ẩn hiện trong sương sớm. Tây Bắc đẹp không chỉ bởi thiên nhiên hùng vĩ mà còn bởi chiều sâu văn hóa và sự chân thành của con người. Đó là tiếng khèn gọi bạn vang vọng giữa núi rừng, là điệu múa mềm như dòng suối, là nụ cười mộc mạc mà ấm áp như bếp lửa của những đêm đông vùng cao. Có những miền đất chỉ cần một lần đi qua cũng đủ nhớ. Tây Bắc, nơi khiến lòng người dịu lại giữa nhịp sống vội vàng để lắng nghe nhiều hơn những thanh âm của thiên nhiên, của ký ức và của tình người. Ngay sau đây mời quý vị cùng thả mình vào không gian đầy chất thơ của núi rừng qua ca khúc Tình ca Tây Bắc, một khúc hát da diết, tự hào và chan chứa yêu thương

Rời Tây Bắc hùng vĩ, hành trình âm nhạc hôm nay sẽ đưa chúng ta đến với Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến. Nơi vẻ đẹp không nằm ở sự hào nhoáng, mà động lại trong chiều sâu văn hóa và nét thanh lịch của con người Tràng An. Hà Nội có một vẻ đẹp rất lạ, không quá rực rỡ để khiến người ta choáng ngợp, nhưng đủ sâu để ai từng đi qua cũng mang theo một nỗi nhớ. Vẻ đẹp của Hà Nội nằm trong những điều tưởng như rất bình thường. Một buổi sớm có nắng nghiêng qua hàng cây cổ thụ, một chiều mùa thu đầy gió bên Hồ Gươm, tiếng tàu điện len keng trong ký ức cũ hay mùi cà phê thơm lên từ góc phố nhỏ. Thành phố ấy luôn chuyển động, nhưng đâu đó vẫn giữ cho mình một khoảng lặng rất riêng, đủ để con người ta chậm lại giữa nhịp sống vội vàng. Hà Nội không chỉ đẹp bởi phố, bởi mùa, mà còn đẹp bởi con người. Người Hà Nội mang nét tinh tế trong cách sống, nhẹ nhàng trong cách yêu thương và sâu sắc trong cách gìn giữ những giá trị cũ. Có thể không quá vồn vã, nhưng luôn khiến người khác cảm nhận được sự chân thành và ấm áp sau từng ánh mắt, nụ cười. Ở Hà Nội, người ta yêu nhau qua những điều giản dị như cùng đi dưới một mùa hoa, cùng ngồi bên vỉa hè trong đêm se lạnh, hay chỉ là cùng lặng im, nghe thành phố lên đèn. Có lẽ vì thế mà Hà Nội không chỉ là một nơi để đến, mà còn là một nơi để nhớ, để thương và để tìm lại những cảm xúc bình yên nhất trong lòng mình. Hà Nội, nơi vẻ đẹp của đất hòa vào vẻ đẹp của người, tạo nên một thành phố vừa cổ điển vừa trẻ trung, vừa trầm lắng nhưng đầy cảm xúc. Tất cả những vẻ đẹp ấy sẽ được kể lại bằng âm nhạc, bằng những giai điệu vừa nồng nàn vừa tha thiết trong ca khúc Hà Nội và tôi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

rời Hà Nội với những nét đẹp dịu dàng và sâu lắng của đất và người Tràng An. Hành trình âm nhạc hôm nay tiếp tục đưa chúng ta đến với miền Trung, khúc ruột thân thương của Tổ quốc. Miền Trung hiện lên trong lòng người không chỉ bởi những dải biển xanh, những di sản nhuốm màu thời gian hay những mùa gió Lào khắc nghiệt, mà còn bởi nghị lực và tình người đậm sâu nơi mảnh đất nhiều nắng gió ấy. Người miền Trung chân chất, mộc mạc nhưng luôn bền bỉ như chính đất quê mình. Qua bao khó khăn, họ vẫn giữ trong tim nghĩa tình, thủy chung và tình yêu tha thiết dành cho quê hương. Có lẽ vì thế mà mỗi khi nhắc về miền Trung, trong lòng mỗi người lại dâng lên một niềm thương rất riêng, dịu dàng mà da diết. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thương về miền Trung, một khúc hát chan chứa yêu thương dành cho miền đất đầy nắng gió, nhưng cũng đầy nghĩa tình.

Rời miền Trung nắng gió và nghĩa tình, hành trình âm nhạc hôm nay sẽ đưa chúng ta đến với Đại Ngàn Tây Nguyên, nơi đất trời như rộng hơn, gió cũng mang theo hơi thở của núi rừng và những thanh âm rất riêng của cao nguyên. Tây Nguyên, nơi hùng thiên sông núi, nơi từ rừng già cho tới núi đồi, sông suối, buôn làng, những mái nhà, những bậc thang đều âm vang đồng vọng từ ký ức, chứa chan cảm xúc nồng nàn, mãnh liệt, đắm say. Một tiếng chim kêu, một đêm mưa quất, nửa đời người chìm nổi với Tây Nguyên. Qua những vần thơ ấy, Tây Nguyên hiện lên không chỉ với núi rừng hùng vĩ, mà còn là một miền ký ức đậm sâu tình đất, tình người. Có lẽ Tây Nguyên hiện ra dữ dội, phóng khoáng như tiếng suối mùa mưa, như âm vang cồng chiêng giữa đại ngàn, nhưng cũng có khi lặng lẽ và sâu thẳm, như nỗi nhớ âm thầm còn động lại sau mỗi cuộc đi xa. Đó là vùng đất khiến con người ta không chỉ đi qua, mà còn muốn ở lại trong tâm hồn bởi vẻ đẹp hoang sơ, bởi sự chân thành của con người và bởi những yêu thương giản dị mà bền bỉ theo năm tháng. Có lẽ chính những thanh âm của núi rừng, những ký ức về đất và người Tây Nguyên đã trở thành nguồn cảm hứng để những giai điệu đẹp nhất được cất lên, da diết, sâu lắng và đầy thương nhớ. Còn chần chờ gì nữa ạ, xin mời quý vị thả hồn vào không gian của Đại Ngàn qua ca khúc Nỗi Nhớ Cao Nguyên, nơi mỗi câu hát như mang theo hơi thở của núi rừng, của đất đỏ Ba Gian và của những nỗi nhớ chưa bao giờ vơi cạn.

Con nước trong về miền đông con nước đỏ, sông nước đỏ giàu dạt phổ quanh bờ. Những câu hát ấy ngân lên như một dòng ký ức chậm rãi chảy qua miền đất đỏ phương Nam, nơi mỗi con sông, cánh rừng, mỗi mùa nắng gió đều mang trong mình một câu chuyện rất riêng về đất và người miền đông. Miền đông hiện lên vừa mộc mạc vừa sâu thẳm, đó là màu đỏ ba gian nhuộm lên những cung đường dài hun hút, là những hàng cao su lặng im trong chiều muộn, là tiếng gió lao xao qua tán lá như kể lại bao năm tháng đã đi qua. Vùng đất ấy dường như luôn mang một sức sống bền bỉ, âm thầm nhưng mãnh liệt, giống như chính con người nơi đây. Qua bao mùa bom đạn, miền đông vẫn đứng vững bằng lòng yêu nước và ý chí không khuất phục, để rồi hôm nay trên chính mảnh đất từng in dấu chiến tranh ấy, sự sống lại đơm hoa bằng những mùa cây trái, những nhịp lao động miệt mài và những ước mơ đang từng ngày lớn lên. Trong đấu tranh người miền đông anh dũng, trong lao động người lại cũng anh hùng. Từng câu chữ là lời tự sự đầy tự hào, nhắc nhớ về những con người đã sống trọn với quê hương mình, mạnh mẽ trong gian khó, chân thành trong nghĩa tình và bền bỉ đi qua mọi thử thách của thời gian. Và có lẽ cũng vì thế, miền đông không chỉ ở lại trong ký ức bằng vẻ đẹp của một vùng đất đỏ, mà còn bằng tình người nồng hậu, sâu sắc, thứ tình cảm khiến ai từng đi qua cũng thấy lòng mình chậm lại, để thương, để nhớ,

Hành trình âm nhạc Tình Đất Tình Người hôm nay sẽ tiếp tục đưa chúng ta đến với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố của những nhịp sống không ngừng chuyển động, của khát vọng vươn lên và những giấc mơ luôn được thắp sáng. Thành phố ấy đã đi qua bao thăng trầm của thời gian, để hôm nay hiện lên với một diện mạo trẻ trung và đầy sức sống. Từ tòa Landmark vươn cao giữa nền trời như một biểu tượng của khát vọng chạm tới tương lai, đến những đại lộ Đông Tây rộng mở, những tuyến cao tốc nối dài nhịp phát triển. Tất cả đang từng ngày dệt nên một bức tranh thành phố mới hiện đại, sôi động, nhưng vẫn rất đổi nghĩa tình, giữa những ánh đèn rực rỡ và nhịp sống hối hả. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ cho mình nét đẹp rất riêng, sự hào sảng, bao dung và nụ cười luôn nở trên môi của những con người nơi đây. Một thành phố đã mang trong mình biết bao lớp ký ức của thời gian, nhưng vẫn luôn trẻ như chính tinh thần không ngừng đổi mới, không ngừng bước về phía trước. Bước vào kỷ nguyên mới, thành phố hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, mang theo khát vọng phát triển, hội nhập và tỏa sáng như dòng sông chưa bao giờ ngưng chảy giữa lòng phương Nam. Và sau đây xin mời quý vị cùng cảm nhận nhịp thở trẻ trung, hiện đại và đầy tự hào ấy qua ca khúc Bức tranh thành phố mới.

hành trình âm nhạc sẽ tiếp tục đưa chúng ta về với miền đất phương Nam, nơi những dòng sông hiền hòa mang nặng phù sa, nơi con người sống chân thành như chính câu hò điệu lý ngọt ngào giữa mênh mang sông nước, nơi những dòng sông mang nặng phù sa vẫn miệt mài bồi đắp cho đất và cũng bồi đắp trong lòng người những tình cảm chân thành, hào sảng. Phương Nam hiện lên vẻ đẹp rất riêng, bình dị mà phóng khoáng, mộc mạc mà đậm sâu nghĩa tình. Đó là những cánh đồng trải dài trong nắng, những chợ nổi lênh đênh từ sớm mai, những mái nhà nép bên dòng kênh và nụ cười ấm áp của con người luôn rộng lòng với mọi cuộc gặp gỡ. Phương Nam không níu chân người bằng vẻ đẹp rực rỡ mà bằng những điều bình dị đến thân thương. Một bến nước chiều nghiêng nắng, tiếng mái chèo khua nhẹ trên sông, cánh đồng xa hun hút gió và những câu hò mộc mạc nghe như lời tâm tình của đất. Từ những cuộc khẩn hoang mở đất đến những năm tháng đấu tranh gìn giữ quê hương, Phương Nam luôn mang trong mình một sức sống mạnh mẽ và tinh thần bất khuất. Và hôm nay trên chính vùng đất ấy, nhịp sống mới vẫn đang tiếp nối, trẻ trung hào sảng nhưng vẫn nguyên vẹn nghĩa tình. Tất cả vẻ đẹp của đất và người Phương Nam dường như đã hòa vào trong từng câu hát của bài ca Đất Phương Nam. Từng thanh âm như khơi dậy nỗi nhớ quê hương da diết của người xa xứ, sự tri ân mảnh đất nơi con người sống rất nghĩa tình, thăng trầm, dông tố vẫn trọn tình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài ca Đất Phương Nam.

Mỗi vùng đất đi qua đều mang theo một câu chuyện, một nỗi nhớ và một tình yêu rất đổi chân thành dành cho quê hương xứ sở. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Chương trình xin được khép lại. Mong rằng những thanh âm của quê hương vẫn sẽ còn ở lại đâu đó trong tim mỗi người như một điều thật dịu dàng để nhớ, để thương và để thêm yêu đất nước mình hơn nữa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân chào nhau trong buổi sáng thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2026, cùng cập nhật những thông tin cần thiết đầu ngày để mà chúng ta có thể sẵn sàng chuẩn bị cho một ngày mới tại thành phố Bình Minh quý vị nhé.
3: Vâng, sẵn sàng cho một ngày mới với tinh thần tích cực, lạc quan và tràn trề năng lượng để chúng ta có thể hoàn thành công việc hôm nay của chúng ta một cách đáng hài lòng nhất, phải không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chi tiết của chương trình thành phố Bình Minh ngày hôm nay nha.
2: Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để xem thời tiết sáng nay như thế nào nhé.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay khả năng sẽ có mưa nhỏ và nhiệt độ thì được dự báo là dao động trong khoảng từ 24 cho tới 33 độ C.
2: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây thì dự báo có mưa dông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 24 đến 30 độ C.
3: Theo như dự báo thời tiết thì khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay cũng sẽ khả năng là sẽ có mưa rải rác và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nhà khoa học Việt Nam Trương Vĩ Khánh cùng cộng sự tại Australia phát triển vật liệu nano từ kim loại lỏng có khả năng tiêu diệt vi khuẩn kháng thuốc và hỗ trợ làm lành vết thương.
3: Đại học Bách khoa Hà Nội công bố 3 đợt thi đánh giá tư duy năm 2027 diễn ra vào tháng 1, tháng 3 và tháng 5 tại 11 tỉnh thành, kết quả có giá trị 2 năm.
2: Quý 3 năm 2026, giá căn hộ mở bán tại thành phố Hồ Chí Minh cũ tăng 12% so với cùng kỳ, đạt trung bình 110 triệu đồng mét vuông, dù nguồn cung tăng 48%.
3: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, thâm hụt thương mại Mỹ tháng 8 tăng 13,7% lên 105,6 tỷ đô la Mỹ do nhập khẩu tăng kỷ lục, đặc biệt là hàng phục vụ sản xuất và đầu tư, gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế.
2: Singapore chính thức trở thành xã hội siêu già khi 21,4% công dân từ 65

0: Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày hoàng đạo kim quỷ, ngày tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là cúng tế, cầu phúc, cầu tài, đính hôn, cưới hỏi, khai trương, mở kho, xuất hàng. Kiên kỵ là ký kết hợp đồng, giao dịch quan trọng, đi xa, cân nhắc kỹ việc động thổ và xây dựng.
1: Đó là một số những cái lưu ý từ tử vi phương Đông cho ngày hôm nay, và mong rằng quý vị và các bạn cũng sẽ chủ động hơn khi mà chúng ta có thể là tiếp nhận những cái thông tin này, sắp xếp kế hoạch của mình một cách hợp lý. Và bên cạnh đó thì bây giờ hãy cùng với Tú Nhân chúng ta thử xem là chiêm tinh phương Tây thì sẽ có một số những cái thông tin như thế nào về ngày hôm nay để chúng ta cùng tập hợp nhé. Thưa quý vị và các bạn, theo như chiêm tinh phương Tây thì hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời thiên bình đối đỉnh với sao Thổ Bạch Dương, mặt trăng bạo cạp vuông góc với sao Mộc Sư Tử, sao Kim bạo cạp vuông góc với sao Diêm Vương Bảo Bình, sao Hỏa Sư Tử thì lục hợp với sao Thiên Vương Song Tử. Không phải kế hoạch nào cũng diễn ra đúng như mong đợi, và hôm nay có thể là lúc mà bạn sẽ nhận ra điều đó. Áp lực từ những trách nhiệm, kỳ vọng hoặc là những giới hạn thực tế diễn ra khiến cho bạn cảm thấy mất kiên nhẫn. Thay vì cố chứng minh năng lực bằng mọi giá thì hãy xem xét lại cách phân bổ thời gian và công sức. Một ý tưởng mới hoặc là phương pháp làm việc khác biệt có thể giúp bạn tháo gỡ khó khăn. Đôi khi thay đổi cách làm còn quan trọng hơn là cố gắng rất là nhiều.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với Cocos dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Đừng vượt qua cả con suối chỉ để đi lấy nước. Đây là câu tục ngữ Thụy Điển được ghi nhận trong các tuyển tập tục ngữ của quốc gia Bắc Âu này. Câu này đưa ra thông điệp. Câu nói dùng hình ảnh đời thường để nhắc nhở con người tránh những nỗ lực vòng vo không cần thiết. Đôi khi, giải pháp đơn giản nhất lại nằm ngay trước mắt. Nhưng chúng ta bỏ qua vì quá mải mê tìm kiếm điều xa vời. Hãy tận dụng những gì sẵn có trước khi tự mình khiến cho công việc trở nên phức tạp hơn.
1: Không nên bỏ gần rồi đi kiếm xa, phải không ạ? Như vậy thì chúng ta có thể là đôi khi lại đánh mất những cái điều mà mình thực sự có. Thế cho nên là cái quan trọng là phải tỉnh táo và nhận biết.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục nối dài series lạ vị từ những sản vật quê nha. Và qua mục này hàng ngày thì chúng ta đã thấy là rất là nhiều những sản vật quê hương từ các miền đất nước giúp chúng ta tăng thêm cái sự thú vị, sự hấp dẫn của ẩm thực khi mà chúng ta chế biến. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một nhân vật rất là thú vị nhé, đó là trái bần, thứ quả hoang dại ven sông Nam Bộ, vốn quen thuộc với trẻ nhỏ trèo hái chấm muối ớt ăn vặt. Thế nhưng mà khi được đưa vào nồi canh chua, cá bông lau thì lại trở thành đỉnh cao phong vị.
0: Người miền Tây hay nói vui rằng con cá bông lau sống nhờ trái bần mà chết cũng vì trái bần. Cứ độ tháng 6 đến tháng 11 âm lịch, bần chín rụng khắp dòng sông, đàn cá bông lau từ biển bơi ngược về cửa đại, cửa tiểu để ăn món khoái khẩu này. Cá ăn bần nên béo tròn, thịt ngọt liềm. Bắt được cá tươi, bà con dùng chín trái bần chín thơm lừng để nấu canh chua, tạo nên sự hòa quyện hương vị tự nhiên vô cùng thú vị.
1: Nấu canh chua bần cá bông lau rất là mộc mạc và nhanh gọn. Chỉ cần chọn những trái bần chín mềm thơm nức, rửa sạch rồi thả vào nồi nước đun sôi 5 phút cho mềm nhừ. Sau đó vớt ra tô, dầm nát, lọc qua dây lấy nước cốt chua thanh, bỏ hạt và vỏ. Còn cá bông lau thì cạo sạch nhớt với muối và chanh để khử tanh, rửa sạch rồi cắt khứa, dày để ráo.
0: Khi nấu thì bạn đun sôi lại nước cốt bần, nêm một chút muối, đường, nước mắm ngon và vài lớp ớt đỏ cay nồng. Khác với me hay chanh, vị chua của bần chín rất là dịu dàng, thanh khiết. Bạn thả từng khứa cá bông lau vào, đun lửa vừa, cho cá chín từ từ để thịt săn ngọt mà không bị bấy. Vị bần sẽ khử sạch mùi tanh của cá da trơn, sau đó cho cà chua nè, cho đậu bắp nè, bạc hà, giá đỗ hay bông sao đỗ vào nấu vừa chín tới, rắc ngò ôm, ngò gai rồi tắt bếp.
1: Bát canh chua bần dọn ra thơm lừng khắp gian bếp. Khứa cá bông lau trắng phau, thịt dai ngọt và lớp mỡ bụng béo ngậy ngập tràn hương vị sông nước. Gắp miếng cá, chấm vào chén nước mắm mặn có vài lát ớt hiểm, rồi húp một thìa nước canh chua thanh dịu ngọt, cảm giác khoan khoái lan tỏa khắp cơ thể. Món canh chua đậm đà này ăn kèm với cơm trắng và đĩa cá kho tộ thì nồi cơm vơi đi lúc nào không biết.
0: Từ thứ quả một dải ven bờ bãi, trái bần đã nâng tầm con cá bông lau thành món canh chua nức tiếng khắp miệt vườn.

0: có dịp mua được mớ bần chín và khúc cá bông lau tươi, các bạn hãy thử nấu món canh thanh mát này cho gia đình nhé. Đúng thật là canh chua mà nấu với bần nó rất là đặc biệt đấy thưa quý vị. Nó giống như cái câu chuyện mà Thanh ăn cái canh chua mà nấu với lại chùm ruột á. Ôi, nó ngon kinh khủng khiếp thưa quý vị. Nó khác hoàn toàn với cái vị chua của sấu hay là vị chua của me.
1: Chính xác, mỗi một món quả chua mặc dù là chua thế nhưng mà khi nấu canh lên thì nó đều có một vị và mùi riêng có, đúng không ạ? Sấu khác, me khác, thanh trà khác, quả bần khác, và ở Hà Nội miền Bắc thì còn có quả dọc nữa, cũng mang lại những cái hương vị rất là khác biệt. Và có thể mỗi miền quê có một thứ quả như vậy khi nấu canh thì đều để lại những ấn tượng sâu sắc đối với người dân. Và khi chúng ta đến một vùng miền nào đó thì chúng ta sẽ thử món ăn ở đó với cái trái cây hay là những cái đặc sản vùng miền thì chúng ta thấy cái sự khác biệt nó rất là tinh tế.

0: bạn thính giả thân mến, nhân vật chính của ngày hôm nay trong mục Ngày này năm xưa là một người đã dành trọn tuổi thanh xuân ngắn ngủi nhưng mà rực rỡ để phụng sự cho văn chương và báo chí nước nhà. Chúng tôi muốn đề cập tới nhà văn, nhà báo Vũ Trọng Phụng, một nhân vật lớn, một ngòi bút sắc sảo bậc nhất của làng báo chí Việt Nam thế kỷ trước. Ông đã chút hơi thở cuối cùng vào ngày này năm 1939 khi mới tròn 27 tuổi.
1: Sinh ra ở Mỹ Hào, Hưng Yên, nhưng lớn lên và gắn bó trọn đời với Hà Nội. Cuộc đời của Vũ Trọng Phụng là chuỗi những ngày tháng bươn chải nhọc nhằn. Cha mất sớm, một mình mẹ ông là bà Phạm Thị Khách ở vậy tần tảo nuôi con. Là một trong những thanh niên Việt Nam đầu tiên được tiếp cận nền giáo dục bằng tiếng Pháp và chữ Quốc ngữ. Lẽ ra ông có thể có một con đường êm ả hơn. Thế nhưng sau khi học hết tiểu học tại trường Hàng Vôi, hoàn cảnh khó khăn buộc cậu thiếu niên 14 tuổi phải thôi học để bươn chải kiếm sống. Trải qua 2 năm làm việc ở nhà hàng Koda hay nhà in Viễn Đông, ông chính thức rẽ lối, bước chân vào con đường viết báo và văn chương chuyên nghiệp.
0: Dù sống trong cảnh chật vật, bấp bênh và nghèo khó, Vũ Trọng Phụng vẫn để lại một gia tài đồ sộ, trở thành một trong những nhà văn, nhà báo sớm nhất và xuất sắc nhất đưa thể loại phóng sự điều tra lên hàng nghệ thuật báo chí hiện thực. Với ngòi bút sắc lạnh, táo bạo và đầy chất châm biếm, ông đã vẽ nên những lát cắt chân thực đến rợn ngợp về đời sống xã hội từ sản thành thị lúc bấy giờ.
1: Nhắc đến Vũ Trọng Phụng là nhắc đến những thiên phóng sự từng làm rung chuyển dư luận một thời. Đó là tác phẩm Cạm bẫy người, xuất bản năm 1933, vén bức màn đen tối về nạn mại dâm, lừa đảo và trộm cắp ở chốn đô thị, cho thấy một xã hội bế tắc nơi con người bị biến thành nạn nhân của những cạm bẫy sinh tồn. Đó là Kỹ nghệ lấy tay năm 1934, nơi ông bút trần cái gọi là ngành công nghiệp phi pháp khi nhiều phụ nữ tìm cách săn đón chồng Tây để đổi đời. Bằng những câu chuyện cười ra nước mắt, ông không chỉ phơi bày sự xuống cấp đạo đức mà còn phê phán xã hội thực dân đã tạo ra những giá trị đảo điên, biến tác phẩm thành một công trình xã hội học sắc sảo. Hay chấn động hơn là phóng sự Lục Xì năm 1937, đi sâu điều tra về nhà hộ sinh, nạn phá thai và những góc khuất đầy máu và nước mắt mà thời đại đó cố tình che giấu.
0: Không chỉ dừng lại ở phóng sự, năm 1936 còn đánh dấu thời kỳ đỉnh cao của Vũ Trọng Phụng trong bảng sáng tác tiểu thuyết với hàng loạt tác phẩm vang dội như Dông Tố, Vỡ Đê, Làm Đĩ và đặc biệt là Số Đỏ. Ban đầu chỉ là chuyện dài kỳ đăng báo, Số Đỏ mang đậm chất phóng sự hiện thực và diễu nhại xã hội, khắc họa thành công một xã hội lố bịch, thối nát dưới lớp vỏ bọc văn minh Tây hóa. Qua ngòi bút của ông, nhân vật hiện lên sống động, đối thoại kịch tính khiến người đọc vừa tiếp cận thông tin thật vừa bị cuốn hút như đang đọc một chuyện tiểu thuyết đầy ám ảnh.
1: Đặc điểm ngôn ngữ báo chí của Vũ Trọng Phụng chưa bao giờ thỏa hiệp với sự giả dối. Ông quan niệm rất rõ ràng, viết văn là cầm dao mổ xẻ xã hội. Ông không dùng từ ngữ hoa mỹ, không né tránh hay che đậy, mà gọi thẳng tên sự vật, hiện tượng bằng một dòng điệu vừa đau xót, vừa mỉa mai, diễu nhại. Ông từng ví như người phụ nữ săn chồng Tây trong tác phẩm của mình là nạn nhân của xã hội biết nuôi hy vọng bằng nước hoa Tây và lòng ham tiền.
0: Từ phong cách của Vũ Trọng Phụng, các thế hệ nhà báo sau này đã rút ra được những bài học vô giá. Đó là sự dũng cảm dám nói sự thật, dám đụng chạm đến những điều cấm kỵ và nhạy cảm nhất của xã hội. Ông dạy chúng ta rằng, không thể có báo chí đúng nghĩa nếu cứ né tránh hiện thực. Và người làm báo chân chính phải biết dấn thân, phải sống cùng nhân vật, hóa thân thành nhà báo hiện trường thực thụ. Đúng như lời khẳng định đầy sức nặng của ông, làm báo là dấn thân, viết báo là hành động, câu chữ phải có máu, mồ hôi và cả sự đau đớn của người chứng kiến.
1: Thế nhưng, chính sự dấn thân và ngòi bút không khoan nhượng ấy lại được nuôi dưỡng trong một thân xác mong manh. Khoảng những năm 1937-1938, căn bệnh lao phổi quật ngã ông. Trong những ngày cuối đời trên giường bệnh nghèo khó, không có tiền chạy chữa, ông từng đau đớn thốt lên với nhà văn Vũ Bằng rằng: "Nếu mỗi ngày tôi có một miếng bistec để ăn thì đâu có phải chết non như thế này." Một câu nói ngạn ngào, xót xa, khép lại cuộc đời của một bậc thầy trào phúng, một nhà báo hiện thực xuất chúng.
0: Dù thời gian đã đổi xa, những trang viết của Vũ Trọng Phụng vẫn sống mãi trong lòng công chúng hôm nay như một lời nhắc nhở sâu sắc về sự thật, trách nhiệm và tinh thần dấn thân của người cầm bút.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, hôm qua trong bí kíp nịnh chồng thì chúng ta đã cùng nhau nói về chuyện tiền bạc trong hôn nhân, phải không ạ? Làm sao để vừa minh bạch, vừa giữ được sự tin tưởng và khoảng tự chủ cần thiết cho mỗi người. Và hôm nay thì cũng là số cuối cùng của series này. Tú Nhân và Duy Thanh muốn cùng quý vị và các bạn chúng ta trở lại với một câu chuyện rất là đời thường trong mỗi gia đình nha. Có một câu nói mà rất là nhiều ông chồng có lẽ đã nghe khá quen tai, đó là: anh làm giúp em việc này nhé, anh nhớ đón con nhé, anh xem hộ em cái xe nhé, anh gọi điện cho bố mẹ đi.
2: Nhiều quá.
1: Và thế là chồng làm rất nhiệt tình, rất nhanh, thậm chí chẳng

0: hà gì cả. Nhưng mà vẫn nhận được những câu than thở của người vợ như thế này: cái gì cũng phải nhắc. Thế thì cuối cùng vấn đề nằm ở đâu nhỉ?
1: Vấn đề nằm ở cũng nhiều thứ đó. Thật ra thì tâm lý của những người chồng thì vẫn luôn nghĩ mình luôn làm tốt việc chia sẻ việc nhà. Vợ bảo mua gì thì mua, nhờ đón con thì đón, có việc trong nhà thì sẵn sàng sắn tay vào làm. Nhưng điều khiến người vợ bận lòng đôi khi không phải là thiếu người làm, mà là họ vẫn phải là người nhớ, người nghĩ, người lên kế hoạch và kim luôn giao việc. Hôm nay nhà hết thứ gì, con sắp đóng khoản nào, cuối tuần có việc bên nội bên ngoài, xe đến lịch bảo dưỡng chưa, rất nhiều việc nhỏ không tự nhiên mà được xử lý, phải có người nhớ chúng trước đã.
0: Đấy, đây chính là điểm mà các anh có thể cần nhìn lại đây này. Các anh chồng có thể rất là hào sảng: em cứ bảo đi, anh làm hết. Nhưng mà với người vợ ấy, khi nghe câu đấy thì nó lại thành nghĩa như thế này: em vẫn phải nhớ hết, nghĩ hết rồi mới bảo với anh. Thế nên vấn đề không chỉ là chia nhau làm đâu, mà còn là chia nhau nghĩ và chịu trách nhiệm nữa. Nếu đã là phần việc của mình thì có lẽ không nên chờ đến khi vợ nhắc lần thứ hai, thứ ba rồi mới bắt đầu động vào đâu.
1: Tất nhiên là câu chuyện cũng có chiều ngược lại. Có nhiều người chồng từng chủ động làm, nhưng mỗi lần làm lại bị sửa: không phải thế, anh làm kiểu gì vậy, thôi để em làm cho nhanh. Lâu dần một người quen quyết định mọi thứ, còn người kia quen chờ chỉ dẫn. Rồi đến một lúc vợ sẽ cảm thấy mệt vì cái gì cũng phải nhắc, thì chồng lại thấy anh làm cũng bị chê, vậy em bảo sao, anh làm vậy cho chắc. Đây là một vòng lặp rất dễ hình thành mà nhiều gia đình không để ý.
0: Có lẽ ở đây ý, tôi nhận thấy như thế này: điều quan trọng không phải ai làm theo cách của ai. Nếu đã giao cho chồng một phần việc thì các chị em hãy để cho anh ấy có quyền chủ động trong việc của mình, đúng không ạ? Miễn là kết quả phù hợp và những nguyên tắc quan trọng vẫn được đảm bảo. Còn với các ông chồng ý, thì khi đã nhận trách nhiệm không nên chỉ chờ lệnh, phải cố gắng nhớ một chút xíu, chủ động một chút xíu, sắp xếp và chịu trách nhiệm đến cùng. Bởi vì trong gia đình, giúp vợ và cùng lo việc nhà nghe thì có vẻ giống nhau, thế nhưng mà thực ra là rất khác nhau đấy ạ.
1: Vậy thì bí kíp nền chồng ở số cuối này cũng khá là đơn giản thôi. Các chị em đừng coi chồng là người chỉ chờ được giao việc là được. Hãy để các anh thật sự làm chủ một phần trách nhiệm trong gia đình. Nhưng đổi lại, các anh cũng cần chủ động xử lý những công việc chung, thay vì đợi đến khi vợ nhắc mới thấy đó là việc của mình.
0: Đấy, đấy, đấy. Bởi vậy cho nên chúng tôi mới nói rằng là không phải là mình đi giúp, mà mình cùng làm. Tức là hai cái vị trí nó khác hẳn nhau, đúng không ạ? Đi giúp có thể mình là người ngoài, có thể mình chỉ là một chân sai vặt thôi. Tức là không đặt mình vào trong cái công việc đó. Còn cùng làm có nghĩa là gì? Hai người cùng nắm tay nhau, tức là hai người cùng là diễn viên chính. Ở đây không có ai là diễn viên phụ hay là diễn viên chính cả, mà cả hai cùng là diễn viên chính, đúng không ạ? Thế cho nên là chúng ta lưu ý cái điểm này. Khi chúng ta đặt vị trí của mình như thế thì chắc chắn là cái tâm lý của chúng ta tiếp nhận tất cả công việc nó cũng sẽ khác. Các anh, các chị thử ngẫm xem, các bạn thử ngẫm xem có đúng không nhỉ?
1: Kiểu như là phân công gọi là lít từng cái đầu việc luôn cho nó dễ, chứ mà nếu cứ lặt vặt như thế này thì nhiều khi nó cũng sẽ bị rối lên ấy.
0: Thực ra thì công việc nhiều hay ít thì chúng ta không đề cập tới, bởi vì tôi nhân nghĩ rằng là trong một gia đình ấy thì nó rất là nhiều việc lặt vặt. Nhiều việc không tên mà khi chúng ta nốt ra chúng ta mới thấy vô cùng nhiều. Nhưng cái cơ bản ở đây khi mà người vợ và người chồng không hiểu nhau là chính khi chúng ta đặt cái vai trò ấy. Tức là người vợ lúc nào cũng phải giữ một cái vai trò leader. Tức là lên kế hoạch, chỉ cho người chồng làm cái này, chỉ cho người chồng làm cái kia, đến lúc mệt mỏi quá thì cảm thấy chồng không có trách nhiệm. Đấy, thế còn người chồng thì bảo tôi vợ đã tháo vát như vậy thì thôi vợ nghĩ đi, xong là vợ chỉ gì anh làm đấy. Đấy, thế nhưng mà cái suy nghĩ như thế thì lại đặt mình ra ngoài công việc, ngoài cái vòng tròn thực sự của gia đình. Cho nên là tôi nghĩ rằng ở đây là chúng ta thay đổi cái vai trò, cái vị trí của mình, và hãy nghĩ rằng là cái việc này là một phần trách nhiệm mình cần phải suy nghĩ để đóng góp vào đó, có thể chủ động là thôi cái này anh vẫn làm để anh làm cho bạn ạ. Còn con à, cái này thôi để anh làm đi, đúng không ạ? Hoặc như vậy thì chúng ta sẽ, người vợ sẽ cảm thấy là người chồng thực sự là tham gia vào công việc của mình.
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Thu Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào series mới vào ngày mai nha. Các bạn hãy chờ xem chúng tôi mang đến một cái series với chủ đề nào nha.
0: Còn bây giờ thì tạm biệt quý vị và các bạn, hy vọng rằng là những điều chia sẻ nho nhỏ trong chương trình thì cũng sẽ giúp chúng ta cùng suy ngẫm để chúng ta có cuộc sống gia đình bền chặt hơn, gắn bó hơn, nắm tay chặt hơn với người bạn đời để cùng nhau tiếp tục xây dựng gia đình tổ ấm của mình.
1: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Vừa lời chào ngày mới đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91 MHz. Đây là khung giờ cao điểm sáng luôn bắt đầu cùng với quý vị vào mỗi ngày lúc 6 giờ 30 phút. Hy vọng là mỗi giây mỗi phút của chúng tôi thì sẽ có thể chia sẻ những thông tin thật hữu ích trên hành trình của tất cả quý vị, giúp cho các bạn có những lộ trình di chuyển tốt hơn. Cùng với những người thực hiện chương trình, Hồng Nhung gửi lời chúc đến tất cả quý vị, mong rằng là các bạn sẽ khởi động ngày mới thật thuận lợi này, công việc luôn hiệu quả và lái xe an toàn cùng với những thông tin đến từ Ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn có thể tương tác và phản ánh về tình giao thông cùng với chương trình qua số máy 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị thân mến, mới bắt đầu ngày mới thôi. Với khoảng thời gian hiện tại để mà có những cái điểm ùn ứ thì Hồng Nhung hay tất cả quý vị thính giả thôi cũng đều có một cái tâm lý rằng hy vọng là mới sớm, mới bắt đầu thì chưa gặp bất cứ những khó khăn nào. Thế nhưng với tình hình giao thông thì chúng ta cũng không có thể dám chắc được điều gì. Có những lộ trình mà có thể nó sẽ ùn từ rất sớm, không phải do lưu lượng giao thông tăng cao, mà chỉ cần xảy ra va chạm hay là có xe gặp sự cố thôi, hoặc là đi qua những cái điểm đang có công trình thi công thì áp lực nó cũng sẽ gia tăng từ sớm hơn. Vậy nên rất mong là quý vị thính giả đang di chuyển cùng với tần số FM 91MHz thì chuyển tin về cho chúng tôi những lộ trình mà các bạn đang đi ổn hay là bắt đầu đông hay là chưa ổn, do là xe gặp sự cố hoặc là xảy ra va chạm hay chỉ đơn giản như là việc lưu lượng giao thông gia tăng thôi. Thế thì nhờ các bạn thính giả đừng quên phản ánh cùng với chương trình. Một lần nữa xin được chia sẻ lại số máy hotline của VOV Giao thông là 02437919191 và fanpage VOV Giao thông. Còn thời điểm hiện tại thì chưa phản ánh, tức là chúng ta vẫn đang có thể yên tâm di chuyển. Và trong khi chờ đợi những thông tin đến từ tất cả quý vị thính giả và cũng để khởi động cho một ngày mới sau một đêm dài, chúng ta vừa mới thức giấc thôi, để xem là thành phố đang chuyển động ra sao và có những cái thông tin nào đáng để chú ý. Mời các bạn cùng đến với bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia thứ ba ngày 13 tháng 10. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin tài chính, chính sách bất động sản, phân luồng giao thông cùng các cảnh báo dân sinh thiết thực nhất để làm chủ mọi lộ trình và kế hoạch công việc ngày hôm nay. Các bác tài có lộ trình lưu thông trên tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cần đặc biệt chú ý. Tốc độ tối đa cho phép trên tuyến đường này vừa được điều chỉnh giảm từ 120 km/h xuống còn 100 km/h từ ngày hôm qua 12 tháng 10. Theo Cục Đường bộ Việt Nam và VEC, việc hạ tốc độ nhằm bảo đảm tính đồng bộ với tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ liền kề vốn đang khai thác ở mức 100 km/h. Sự điều chỉnh này giúp hạn chế tình trạng chênh lệch tốc độ đột ngột khi chuyển tiếp giữa hai cao tốc, giảm thiểu tối đa nguy cơ va chạm giao thông. Tiếp tục với những cảnh báo giao thông tại khu vực đường trên cao Hà Nội. Nếu lịch trình hàng ngày của các bạn phải di chuyển qua tuyến vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long Hà Nội, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố vừa phát đi cảnh báo nguy cơ ùn tắc dây chuyền do lưu lượng xe hiện đạt tới 120.000 lượt một ngày đêm, gấp 8 lần thiết kế. Lực lượng chức năng khuyến cáo các tài xế không di chuyển chậm kéo dài trên làn trái, không tự ý di chuyển vào làn dừng khẩn cấp và không phanh gấp hay chuyển làn đột ngột. Sự chủ động nhường đường và giữ khoảng cách an toàn sẽ giúp ngăn ngừa tai nạn và giữ dòng xe thông suốt. Chuyển sang những thông tin có liên quan sát sườn tới doanh nghiệp. Bộ Tài chính vừa yêu cầu các cơ quan đăng ký kinh doanh rút ngắn thời gian xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp xuống chỉ còn một ngày làm việc ngay sau khi có xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế. Đáng chú ý, để tránh tình trạng ách tắc hồ sơ, trường hợp cơ quan thuế chậm phản hồi quá 2 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tự động chuyển trạng thái của doanh nghiệp sang đã giải thể trong một ngày tiếp theo. Quy định mới này giúp cho các doanh nghiệp đơn giản hóa mọi thủ tục, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí vận hành. Đối với các hộ gia đình sinh sống tại chung cư thuộc 12 dự án của doanh nghiệp ông Lê Thanh Thản như HH Linh Đàm, Sala hay Đại Thanh, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa ra dự thảo nghị quyết phân loại các công trình vi phạm thành 3 nhóm để xử lý. Theo đó, nhóm 1 đủ điều kiện an toàn sẽ được tồn tại theo hiện trạng. Nhóm 2 được tồn tại có điều kiện nhưng phải bổ sung hạ tầng hoặc di dời bớt các căn hộ vi phạm. Nhóm 3 không bảo đảm an toàn, bắt buộc phải tháo dỡ. Với các căn hộ thuộc diện di dời, chủ đầu tư phải đền bù, hỗ trợ tái định cư hoặc ưu tiên cho cư dân mua nhà ở xã hội. Bên cạnh việc chấn chỉnh trật tự xây dựng đô thị, phương thức thanh toán tại các điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đang được chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình không dùng tiền mặt. Đối với các thính giả thường xuyên gửi xe tại các bến xe, chung cư hay trung tâm thương mại tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố đang lấy ý kiến về đề xuất bắt buộc 100% điểm trông giữ xe phải áp dụng công nghệ thanh toán điện tử không dùng tiền mặt. Lộ trình thực hiện yêu cầu các bến xe loại 1 hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2026 và bến xe loại 2 trước ngày 30 tháng 6 năm 2027. Ô tô sẽ ưu tiên thanh toán qua tài khoản giao thông không dừng, trong khi xe máy có thể quét mã QR. Các điểm trông giữ bị nghiêm cấm từ chối thanh toán điện tử hoặc tự ý ép khách trả tiền mặt khi hệ thống vận hành bình thường. Còn với các thính giả tại thành phố Hồ Chí Minh, hãy cùng lưu ý kỹ năng lái xe an toàn và di chuyển dưới trời mưa ngập. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố vừa cảnh báo nhiều vụ ngã xe nguy hiểm xuất phát từ thói quen mặc áo mưa không đúng cách. Tà áo mưa quá rộng, dài hoặc lùng thùng dễ bị vướng vào bánh xe, quấn vào tay lái hoặc che mờ gương chiếu hậu khiến cho người lái mất thăng bằng. Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo thính giả nên chọn áo mưa bộ hoặc áo mưa gọn gàng, kiểm tra lốp, phanh, giảm tốc độ và tuyệt đối không cố chạy qua những đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết. Song song với việc bảo đảm an toàn trên đường phố, các thính giả cũng cần hết sức nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ bảo hiểm xã hội hoặc công an gọi điện thông báo đồng bộ dữ liệu VSSID. Kẻ gian thường hối thúc người dân tải tệp tin vssid.apk, giả mạo rồi hướng dẫn bật quyền trợ năng trên điện thoại. Ngay khi được cấp quyền, phần mềm độc hại sẽ âm thầm điều khiển thiết bị, tự động đọc mã OTP và rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định chỉ phát hành ứng dụng VSSID chính thức trên App Store và Google Play, tuyệt đối không gửi link lạ hay file cài đặt qua Zalo. Khép lại bản tin ngày hôm nay là thông tin dành cho các phụ huynh học sinh tại thủ đô Hà Nội. Thành phố vừa chính thức ban hành quy định siết chặt hoạt động liên kết giáo dục với nước ngoài tại các trường mầm non và phổ thông từ năm học 2026-2027. Thành phố nghiêm cấm các trường ép buộc học sinh tham gia chương trình liên kết như tiếng Anh hay kỹ năng sống, đồng thời cấm thu bất kỳ khoản phí nào ngoài danh mục công khai. Mọi chương trình liên kết phải dựa trên nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện của phụ huynh và nhà trường phải công khai minh bạch đối tác, học phí cùng phương thức giảng dạy trước khi tuyển sinh. Bản tin khởi hành thứ 3 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn thính giả đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng VOV Giao thông Quốc gia trên mỗi hành trình.
1: Quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin đến từ bản tin khởi hành cùng với biên tập viên Phương Thảo. Còn giờ là lúc mà chúng tôi sẽ bắt đầu điểm nhanh những cái thông tin mà các bạn thính giả vừa chia sẻ cùng với chương trình. Đó là phía khu vực ngã tư Phạm Tu, Quang Liệt, các phương tiện có thể di chuyển được bình thường. Vậy cũng nhờ các bạn thính giả quan sát luôn vành đai ba trên cao Xuất Hồng Nhung ạ. Chúng ta cùng di chuyển đến phía khu vực cây cầu Vĩnh Tuy có xe gặp sự cố theo hướng đi Cổ Linh rồi. Và tại đây thì cũng đang có công trình thi công. Những cái nút thắt cổ chai thì cũng sẽ khiến cho chúng ta phải cộng thêm khá nhiều thời gian hơn. Ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi nhận thấy là bắt đầu đông rồi. Các bạn cố gắng giữ khoảng cách an toàn quý vị nhé. Đó là cây cầu Vĩnh Tuy, đó là ngã tư Phạm Tu, Quang Liệt. Còn bỏ sót thông tin nào thì nhờ các bạn thính giả cập nhật thêm. Nhưng chúng tôi thì vẫn hy vọng là vào những cái khoảng thời gian của đầu giờ cao điểm thì quý vị và Hồng Nhung vẫn có thể thông dong để di chuyển cùng với nhau qua những cái thông tin ổn định thôi. Và khi nào mà có những cái điểm ùn ứ thì chắc chắn rồi chúng tôi sẽ ưu tiên để chia sẻ ngay cùng với quý vị. Còn bây giờ thì cũng là một trong những cái thông tin mà luôn được ưu tiên vào những phút đầu tiên của giờ cao điểm, đó chính là bản tin dự báo thời tiết. Mời các bạn cùng lắng nghe.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng sớm nay thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết ổn định, ít mây và không mưa. Lúc này bầu không khí tương đối mát mẻ với mức nhiệt phổ biến ngoài trời từ 24 cho đến 25 độ, trời có nắng ở nhiều nơi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong suốt buổi sáng đến trưa, bầu trời Hà Nội phổ biến trạng thái mây đan xen với các khoảng nắng kéo dài. Càng về gần trưa, cường độ nắng tăng dần khiến nền nhiệt nhích lên theo từng giờ, mức cao nhất ngày phổ biến từ 31 đến 33 độ. Người dân có lịch trình di chuyển ngoài trời trong khung giờ trưa và đầu giờ chiều nên chủ động với các vật dụng chống nước, chống nắng và bổ sung nước thường xuyên cho cơ thể. Về đêm nay, tiết trời chuyển nhiều mây hơn, có mưa vài nơi nhưng không đáng kể, nhiệt độ giảm dần về ngưỡng thấp nhất phổ biến từ 22 cho đến 24 độ, tạo cảm giác se lạnh. Và nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị thân mến, đó là tin dự báo thời tiết. Vậy là nhiệt độ sẽ hạ dần vào chiều tối và đêm, tạo cảm giác se lạnh hơn đấy ạ. Nhưng thực ra thì so với cái nắng nóng ban ngày thì cảm giác se lạnh của buổi tối nó cũng chưa giúp cho chúng ta cảm nhận rõ được mùa thu hơn đâu. Nên thôi thì với những cái thông tin như vậy, chúng ta vẫn hãy cứ chủ động cho mình thêm một chiếc áo khoác mỏng nếu mà các bạn hôm nay có lịch trình đi về khuya. Bây giờ thì chúng tôi tiếp tục trở lại với tin giao thông. Tin đưa về từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết trên tuyến Nội Bài Lào Cai vẫn đang có đoạn tuyến km 123 đến 244 thi công. Hiện thì do là việc thi công khiến cho làn đường bị thu hẹp lại rồi, và là một cái thông tin khuyến cáo rất thường xuyên chúng tôi cùng phối hợp với lực lượng chức năng truyền đến cho tất cả quý vị thính giả. Các bạn hãy luôn cẩn trọng, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt theo đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường. Và khi nếu mà gặp sự cố cần sự giúp đỡ, các bạn có thể gọi đến số hotline 1900 8099. Quay trở lại với thủ đô Hà Nội là Lĩnh Nam rẽ đi Tam Trinh ùn nhẹ thôi, nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Vậy nên chúng ta cố gắng nhường nhịn để tránh xảy ra xung đột giao thông. Cầu Nhật Tân xe buýt gặp sự cố chưa được khắc phục, tuy nhiên các phương tiện vẫn có thể di chuyển theo hướng về trung tâm thành phố mà không phải lo lắng quá với trạng thái ùn ứ, chỉ là chậm một chút thôi. Chúng tôi vẫn nhắc lại, chậm một chút hướng cầu Nhật Tân về trung tâm thành phố. Ngã tư Khuất Duy Tuyến đoạn Nguyễn Trãi ngay lối xuống vành đai ba trên cao có va chạm rồi. Với thông tin va chạm đầu ngày được ghi nhận của Ban VOV Giao thông Quốc gia lúc 6:43, một xe thì vẫn đang đỗ ở giữa đường, hai tài xế đang tranh cãi có vẻ là khá gay gắt đây. Thôi mới ngày mới thôi, rồi thì cái việc va chạm là điều không ai mong muốn cả. Nếu mà có thể nở một nụ cười hoan hỉ rồi thì tìm cách giải quyết nhanh chóng gọn nhẹ nhất cho cả đôi bên, thì cũng mong là cái vụ va chạm này sẽ sớm được giải quyết như vậy.
2: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
3: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới, và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi Ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Mega Mall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bắt đầu có những cái thông tin khó đưa về với một vài lộ trình như là ngã tư Khuất Duy Tiến này, đoạn gần với nút giao Nguyễn Trãi, đoạn lối xuống ở vành đai 3 trên cao đấy ạ. Sau đó có va chạm nên bắt đầu khiến cho nhịp độ giao thông tại đây chậm lại vài nhịp rồi. Cầu Tuân cả hai hướng có công trình thi công, mặt đường còn vương rất nhiều bùn đất và cả nước ở trên đường nữa, cái vũng nước tù đọng lại. Và mật độ giao thông khá cao, di chuyển khó khăn. Rất nhiều những lý do dẫn đến việc cây cầu Tuân đang gặp khó khăn theo cả hai chiều. Còn với cầu Nhật Tân thì xe buýt gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục đâu. Theo hướng về trung tâm thành phố cũng là một trong những cái lộ trình mà các bác tài sẽ phải bình tĩnh hơn, chậm lại hơn một chút. Rồi thì giữ được cho mình cái khoảng cách an toàn tối thiểu có thể để tránh xảy ra xung đột, tránh xảy ra va chạm. Những cái nguyên nhân từ cái buổi sáng sớm như là chưa tỉnh táo hẳn này, rồi thì chủ quan này, đó, rồi thì có những cái chiếc xe gặp sự cố hoặc là phía trước có va chạm nhưng mà chúng ta thì chưa kịp xử lý được dẫn đến cái vụ va chạm liên hoàn, và đó là điều không ai mong muốn cả. Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ vẫn luôn đồng hành tại đây với bất cứ thông tin giao thông nào thì cũng sẽ chia sẻ ngay để quý vị thính giả có thể cân nhắc cho lộ trình di chuyển của mình.
4: Tháng 10 rồi, mua xe thôi. Ở đây điều hot gọi mời.

0: mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: 50 năm hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10, voucher trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Grango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình. Mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mở lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Quý vị thân mến, ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi có khá nhiều những thông tin đưa về từ các cây cầu. Cầu Nhật Tân khó chậm hướng trung tâm thành phố là do có xe gặp sự cố này. Cầu Vĩnh Tuy hướng Cổ Linh, đường dẫn lên cầu cũng có xe tải gặp sự cố, mà xe thì đang cố gắng ngay ở làn giữa, thế cho nên là hướng lên cầu cũng khá là đông đúc và chậm chạp. Cầu Trương Dương, chúng tôi chưa thấy có tin, nhưng với kinh nghiệm của Hồng Nhung thì cứ độ chừng khoảng hơn 7 giờ sáng đấy ạ, bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương cũng sẽ nhúc nhích chậm chạp hơn rất là nhiều. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi chưa thấy có những cái phản ánh như vậy. Hồng Nhung sẽ chờ đợi những cái thông tin từ cây cầu Trương Dương, có tin sẽ báo ngay cùng với quý vị. Còn một cây cầu nữa mà sáng nay cũng được kê vào danh sách đang có những cái khó khăn từ sớm, đó là khu vực cầu Tuân. Có một rãnh ổ gà. Theo quan sát của các bạn thính giả báo về thì độ đã gần 2 tháng rồi, càng ngày càng vỡ to và nứt rộng ra. Rất mong là cơ quan chủ quản sẽ sớm khắc phục để bảo đảm an toàn giao thông. Đó là từ cầu Tuân, chúng ta đã điểm danh được một vài ba cây cầu rồi. Và một cây cầu trọng điểm khác đó là tầng 2 cây cầu Thăng Long. Xuống đường Võ Văn Kiệt, lưu lượng phương tiện giao thông tăng rất nhanh ở thời điểm hiện tại và chậm theo cả hai chiều. Và chúng tôi thì vẫn gửi đi rất nhiều lưu ý với quý vị thính giả vì trên cây cầu Thăng Long đang có công trình thi công chạm cân trọng tải tại dốc cầu xuống với đường Võ Văn Kiệt. Hiện thì cơ quan chức năng tổ chức phân làn từ 4 còn xuống 2 làn thôi, nên các phương tiện chú ý. Và cũng có những cái phương án tạm thời được đưa ra như là cấm xe tải 2 tấn trở lên và xe khách 16 chỗ trở lên không lưu thông vào giờ cao điểm để tạo điều kiện cho cơ quan chức năng thi công đạt kết quả cao và đúng tiến độ.
5: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh. Kiến tạo bởi Beamland.
6: Alo, chào doanh nhân trẻ, buổi ký kết nông sản Việt thế nào rồi?
7: Xong cả rồi, lâu ngày về Việt Nam, nhớ hương vị phở bát đá 37, gặp nhau nhé.
6: Nhà hàng 37 A Hùng Vương gần Lăng Bác phải không? Giờ có điểm đến mới tại 80B Trần Phú Ba Đình rồi, qua đây đi.
7: Ồ, 80B Trần Phú ấn tượng thật, tòa nhà 11 tầng, hơn 10 phòng riêng sang trọng, hầm đậu ô tô hiện đại, tiếp khách rất thuận tiện bạn nhờ.
6: Đúng rồi, 80B Trần Phú chính là điểm mới của nhà hàng 37A Hùng Vương, tổ hợp ẩm thực, không gian sự kiện, hội họp và tiếp khách chuyên nghiệp giữa Ba Đình.
7: Phở bát đá 37 vẫn trọn vị, lại có không gian tầng cao để thưởng thức, đúng nơi mình đang tìm.
6: 80B Trần Phú, điểm hẹn mới cho những cuộc gặp đáng giá.
7: Tổ hợp dịch vụ cao cấp 80B Trần Phú, 80B Trần Phú Ba Đình Hà Nội, hotline 0888 981112, 0868 258080, website 80b.vn.
4: Quý vị thân mến, trở lại cùng với những thông tin của giờ cao điểm sáng nay là tin đưa về từ anh Vũ Xuân Lâm. Từ phía đường bộ 1 Hà Tây cho biết là đường Phúc La các phương tiện có thể lưu thông được bình thường. Rất nhiều những cái tuyến đường mà chúng tôi thấy là nắng vàng rực rỡ hơn rồi. Và ban ngày thì trời vẫn còn cho chúng ta cái cảm giác là oi nóng một chút, nhất là vào khoảng trưa cho đến đầu giờ chiều. Tuy nhiên là chiều tối và tối đêm nay thì một vài nơi khả năng là sẽ có mưa. Nhưng mà nếu có thì lượng mưa cũng không quá đáng kể. Rồi thì khi đêm xuống nhiệt độ cũng sẽ giảm nhanh hơn, nhưng như đã chia sẻ với quý vị rồi, nó vẫn chưa đủ để khiến cho chúng ta cảm nhận được đủ cái xe lạnh đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Nên các bạn thính giả thì chúng ta di chuyển ngoài trời cũng đừng chủ quan, vẫn cứ cố gắng là mang thêm cho mình một chiếc áo khoác mỏng, để nếu mà có những sự thay đổi bất thường về thời tiết thì VOV Giao thông sẽ luôn đồng hành và cập nhật ngay cùng với quý vị trên từng cây số. Tiếp theo thì chúng tôi trở lại với những cái hình ảnh từ cây cầu Tuân. Các bạn đánh giá có gửi cả những cái đoạn video phản ánh nữa, nước tràn cả lên mặt đường rồi. Đấy, rồi trước đó thì các bạn đánh giá cũng chia sẻ là có một cái ổ gà rãnh rất là sâu, ngày càng nứt vỡ to và rộng ra. Thế thì ai đi qua đây cũng lo lắng cả. Chúng tôi rất mong là một lần nữa khi mà chương trình phản ánh những cái thông tin này thì cơ quan chức năng và những cái đơn vị liên quan sẽ sớm có mặt tiếp cận và để khắc phục cái tình trạng trên.
8: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
9: Ok, để tôi dùng luôn.
10: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
9: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
10: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
11: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
12: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Boganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chafaco, tự hào 54 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
13: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
14: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
13: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
14: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
15: Ống thép Hòa Phát trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
16: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
17: Ôi, thật hả anh?
16: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0, có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
17: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
16: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
17: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
16: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
17: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
16: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
4: Quý vị thân mến, chưa đến 7 giờ sáng nhưng sáng nay thì nút bắc cây cầu Trương Dương, mật độ giao thông tăng từ sớm hơn những gì mà chúng ta dự kiến. Đó là đường Nguyễn Văn Cừ, đó là lối dẫn lên cây cầu Trương Dương, rồi thì từ cầu Trương Dương đi về trung tâm thành phố 7 giờ kém, nhưng lộ trình này thì đã sôi động hơn rất là nhiều rồi. Cũng là một cái thông tin thường lệ thôi, tuy nhiên là không nhắc thì cũng không được, đúng không ạ? Với không những là chỉ có quý vị thính giả thường xuyên có lộ trình di chuyển từ tuyến Nguyễn Văn Cử mà còn có rất nhiều các bạn thính giả có những ngày có công có việc thì chúng ta cũng phải lựa chọn những cái lộ trình để có thể di chuyển sao cho phù hợp. Hy vọng rằng là chúng tôi sẽ nhận được nhiều những cái thông tin tốt hơn đến từ quý vị thính giả, bên cạnh những thông tin đang nào là phản ánh về tình trạng ùn tắc rồi thực trạng giao thông tại địa bàn mà quý vị đang di chuyển qua. Thế thì số máy của chúng tôi để các bạn có thể phản ánh thông tin chương trình tiếp nhận qua số là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
18: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn, cùng hương thơm nam tính lôi cuốn Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
19: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh, tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.

0: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nậu qua lửa, hóa sắt gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió, vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh. Và hôm nay, mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quy Terra. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quy Terra chắc lọc cảm hứng Chamba Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quy Terra, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng, để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Courtyard by Marriott giúp Quy Terra kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng. Một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quy Terra, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.
1: Quý vị thân mến, lúc này thì Hồng Nhung sẽ kết hợp với việc quan sát những khung hình camera của chúng tôi, nhận thấy rằng là từ phía khu vực Trung Hòa, Trung Kính và trên tuyến phố Nguyễn Thị Định đông hơn rất là nhiều rồi. Những cái nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây thì các bác tài cũng đang xếp hàng rất là ngay ngắn chờ cho tới lượt di chuyển của mình. Khi mà không xảy ra xung đột giao thông thì cỡ chừng khoảng 3 đến 4 nhịp đèn với những chiếc xe xếp hàng ở cuối cùng là có thể di chuyển qua được rồi. Lối dẫn để quay đầu lên cây cầu Trương Dương cũng khá là đông. Cầu Trương Dương thì rõ là đông rồi, theo hướng đi về trung tâm thành phố. Ngoài ra thì với những khung hình camera khác mà chúng tôi đang quan sát cùng với tất cả quý vị thính giả thì về cơ bản vẫn khá là mượt mà đấy. Chúng tôi chỉ hy vọng là không phải tiếp cận quá nhiều những cái vụ va chạm. Tuy nhiên nếu có thì chắc chắn là cũng sẽ không bỏ sót thông tin để khuyến cáo phản ánh cùng với tất cả quý vị thính giả. Bây giờ là lúc mà chúng ta có tin từ phía vành đai 2 hướng về trung tâm. Xin lỗi quý vị là hướng về Bưởi và Cầu Giấy đấy ạ, đang ùn khá là dài. Và nguyên nhân là điều chúng ta không mong đó chính là cái va chạm tại đây. Xe buýt gặp sự cố trên cây cầu Nhật Tân, hiện thì đã có lực lượng chức năng đang phân luồng và xe cầu cũng chuẩn bị cầu kéo phương tiện gặp sự cố đi rồi. Tuy nhiên thì theo hướng vào trung tâm thành phố vẫn còn gặp khá nhiều ảnh hưởng và chúng tôi cũng mong là các bạn hết sức lưu ý. Đường bờ Tây sông Nhuệ hướng ra cầu Noi đang ùn tắc dài vì có hai xe trọng tải lớn đi ngược chiều. Đó là thông tin từ đường bờ Tây sông Nhuệ hướng ra cầu Noi. Thế thì không biết là các bác tài đi nhầm hay là đi chủ quan, chứ mới sáng sớm thì có lẽ là khu vực này chưa tắc mà sao đã mở đi những cái con đường riêng để bây giờ đấy. Những gì mà chúng ta vẫn nhắc nhở với nhau là phải thượng tôn pháp luật. Thế thì rõ ràng là khi mà các bạn không chấp hành thì cái điều này rất khó để chúng ta có thể thực hiện lời hứa cùng với nhau. Thôi thì cũng chỉ là một vài trường hợp thôi. Còn về cơ bản thì ông Nhung biết rằng các bạn cũng đang rất là cố gắng để di chuyển sao cho nhanh, sao cho đúng pháp luật để tới được với nơi làm việc, bắt đầu cho một ngày mới của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, đã đồng hành. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút tới.

Ngọc Nhung xin được quay trở lại cùng với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng mới đây đã chủ trì cuộc họp về bảo đảm cung ứng điện đến năm 2030 và định hướng điều chỉnh quy hoạch điện 8. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương cùng các cơ quan, doanh nghiệp rà soát từng dự án nguồn và lưới điện, làm rõ dự án chậm tiến độ, không khả thi hoặc cần bổ sung, thay thế. Danh mục dự án phải xác định rõ ràng tiến độ, nguồn vốn và trách nhiệm từng bên, bảo đảm đáp ứng nhu cầu điện cho tăng trưởng kinh tế và các dự án công nghệ cao. Hà Nội sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, dự kiến quy mô từ 60.000 cho đến 70.000 khán giả, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Chuỗi hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 18 cho đến ngày 24 tháng 11, gồm tuần phim, triển lãm, nghệ thuật biểu diễn và nhiều hoạt động cộng đồng khác. Theo thống kê từ Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, 9 tháng qua số doanh nghiệp rời thị trường là 47.000, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước. Theo một số chuyên gia, nguyên nhân là trước đó có nhiều doanh nghiệp ngưng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục giải thể và chấm dứt mã số thuế. Hiện nay khi các hồ sơ này được rà soát, xử lý thì số doanh nghiệp chính thức hoàn tất giải thể tăng mạnh. Việc giải thể này mang tính kỹ thuật hơn là ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.